おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ、5月17日、日曜日です。暑いですね。この時間からもうすでに気温がググッと上がってる感じがしまして、東京は今日30度を超えるということらしいんですけど、各地、真夏日のところ多くなりそうですから、十分ご注意くださいね。熱中症対策などなど。さて、この番組の紅白リクエスト合戦に関してメールをいただいておりまして、6563番弟子、なにわのポチから、投票の選択肢についてです。選択肢の上下逆転ミステリーが、X の仕様変更の影響だったことを知りませんでした。間違って投票しないように、ここのところ目を見開いて、上下を確認してから投票していたんですが、新アイコンのおかげで紅白が一目で分かるためリラックスして投票しやすくなりましたというふうにいただいております。この上下逆転ミステリーというのは何なのかというとですね、まあ紅白とどちらかに投票していただくというフォームを XQTwitter に作って、そこに投票していただいているわけなんですけれども、以前はそうじゃなかったそうなんですけども、割と最近の話だそうですけども、 X の仕様が変わってですね、投票がスタートして得点の高い方が上に来ると、でその投票が続いている途中でまた下にあった方の得点が高くなると上下が入れ替わるというような動きが出るようになったそうなんですね。以前は固定されていたそうなんですよ。で私のテキストのその投票フォームの真上にある曲紹介、アーティスト紹介のところでは赤組がまず3曲あって、その下に白組が3曲ありますので、投票フォームも上が赤だというふうに思い込んで、感覚的にですね、上の部分に投票したところ、え、これ白じゃんっていうことがあったらしいんですよ。なのでちょっとそれは良くないなぁと、なんとか分かりやすくできないかな、間違えないようにできないかなということで、先週から投票フォームの左側にですね、もう見て分かるようなアイコンを作りました。まあ、子供風に言うとバッジみたいな丸い形のものですけども、赤組そして白組それぞれ赤と白の色をつけたアイコンを左に置いて、その右側にまた赤組誰々と、で白組のアイコンの右側に白組と書いて、また誰々という風にしましたので、仮にこれが上下入れ替わったとしてもですね、色の感覚で投票できるかなと思うんです。これまではその色がなかったので、文字で赤と白、あ、まあ白組赤組って書いてあるので見間違える可能性はまあありますよね、これね、慌ててたりすると。なのでその間違いが極力なくなるようにしておりますので、ぜひご参加いただきたいと同時に、ちょっと試みとしてですね、今日はこの番組スタートとほぼ同時にこの投票ができるようにしました。ということは10時半までですので、1時間半投票を受け付けてみようかなということで、すでに投票ができるようになっておりますので、誰のリクエストかというのは10時過ぎにですね、番組の中で、ラジオ番組の中でご紹介しますが、アーティスト名と曲名、つまりは今週エントリーになった赤組の3曲と白組の3曲に関してはすでに XQTwitter にテキストで出しておりますので、それを見て投票自体はもうできるようになっております。はい、ですのでちょっとこれから出かけるから今やっといた方がいいなというような方はですね、早めに投票していただいて、でその後お出かけになって、で本編でまたご確認をいただければと。まあ、投票の結果を発表するのは10時半過ぎということになります。これはいつもと変わりませんので、そこでまたエアチェックをしていただければというところでございます。はい、ちょっと説明が長くなりましたけれども、まあ、ちょっとやってみてですね、1時間半の方が良ければこれを継続していこうかなと思っております。まあ、それにしても暑さを除けばとてもいい季節になったと思うんですよね。私ウォーキングまた今週も朝からやりましたが、そんな季節嬉しいなという気持ちを込めまして、この曲を

0: もちろん紫外線熱中症対策は必要ですけれども、今日は日差したっぷり、行楽洗濯運動会日和だそうです。82年のシングル、トトアフリカでした。
1: シンゴーズラディオショー、
0: 時刻は9時10分を回りました。ここで黒酢でおなじみの熊本の

健康食品の会社笑顔からのお知らせです。さて、サメの肝臓から抽出された油の成分サメの肝油が昔から世界で元気の源として重宝され、健康を支え続けてきたということをご存知でしょうか。サメの中でも深海の過酷な環境で生き抜く深海ザメは、種類によってはおよそ400歳のサメもいたと言われています。そんな深海ザメの生命力の秘密は、体重のおよそ4分の1まで発達した巨大な肝臓で、その肝臓から取れる深海ザメの肝油には青魚の成分の DHA や EPA、 さらにスクワレンという健康成分が豊富に含まれているんです。この健康成分スクワレンは年齢とともに減少し、60代になると20代の3分の2ほどに減ってしまうと言われています。そして困ったことに体内に取り込んでも1日で消えてしまいます。だからこそスクワレンは毎日しっかり補うことが大切になってくるんですね。ここまで聞いて、スクワレンが豊富な深海ザメの肝油が気になってきたという方も多いと思いますが、食事で摂るというのはなかなかイメージできませんよね。そこで今日ご紹介するのが、深海ザメの生の肝油を 100% そのまま使用したサプリメント、笑顔の肝油サメ玉です。この肝油サメ玉に豊富に含まれるスクワレンの量は、健康にいいとされるオリーブオイルのおよそ50倍。そのため肝油サメ玉でスクワレンを効率よく摂取できるんです。笑顔の肝油サメ玉はサメ肝油健康食品通販史上19年連続売上日本一、累計販売袋数は4200万袋を突破しています。19年もの間長く支持され続けているというわけなんですね。肝油サメ玉を愛用されている俳優の大和田漠さんは14年間も続けていらっしゃるそうです。去年75歳を迎えた大和田さん、仕事柄ハードな日々の中でも元気いっぱいの秘訣は肝油サメ玉と規則正しい生活だとおっしゃっています。75歳でまだまだお元気、見習いたいですね。では笑顔の肝油サメ玉、私も飲んでみたいと思います。一袋に62粒、袋を振ってみますとたっぷり入ってますね。そして袋の中には透き通った琥珀色のソフトカプセル、つるんとした小さい粒ですね。1日の目安2粒を水で飲んでみたいと思います。1粒2粒。喉にも引っかからずスルッと飲めました。匂いも味もないです。飲みやすいですね。これだったら続けられそうです。肝油サメ玉は1日2粒いつ飲んでもいいということですから、2粒飲むだけでできる簡単な健康法というわけです。そこで今日は今ラジオを聞いていらっしゃるあなたに特別価格でご案内します。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。よろしいでしょうか。それでは、年齢に負けないはつらつとした毎日を送りたいあなたへ、笑顔の肝油サメ玉一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み2376円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りの特別価格です。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159
Go!

0120の後に159が2回ですね。お届けや返品などについても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。ではもう一度だけお伝えしますね。若々しさの源、スクワレンがたっぷり含まれる笑顔の甘油サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、笑顔の甘油サメ玉。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: いにしえの坂式人の言霊がせちがらきこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいるみやび。
1: あまた旅、
2: 今週はまあみこで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。まあみこなんでかん。5月17日は大谷翔平の日。アジア太平洋諸島系アメリカ人の文化遺産継承月間であります5月、さらに背番号の17からロサンゼルスが制定したものです。大谷翔平の日で、大谷夫人のお名前はマミコさん、そこでお名前からいただいてマミコ、マミコで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは6424番弟子ゴールデンマリー読んでくれました。マーミーコーで始まるガーシチガール戦略。
3: ブイヤーブイ。
2: 真夜中にミッキーマウスがこぼす愚痴。こういうの私好きです。裏側を読んでいただくいいじゃないでしょうか。そして829番弟子 M ランドも呼んでくれました。まあみーこうで始まるガウシチガーの川柳。みいやあべ。孫の手で溝掃除をするコンテスト。掃除しづらい。1394番弟子チンタラチマキの妹も呼んでくれました。まあみーこうで始まるガウシチガーの川柳。
4: みやび。
2: マイケルを見かけて逃げたことがある。
1: なんでなんで逃げる。
2: 5129番弟子週末のバイオリン弾きも呼んでくれました。マーミーコーで始まるガーシーチガーの川柳。
1: やべ
2: ー。マッチョだが民謡得意な高校生。文武両道です。ラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。まあみーこうで始まるガーシーチガーの川柳。みやび。迷ったらみんな大体これですよ。
1: こういう言葉に日本人は弱い。
2: 合わせようとしてしまう。3193番でしょ。おでんが好きなでんでんも読んでくれました。まあみーこうで始まるガーシーチガーの川柳。べいややべい。マチュピチュで見た洋風の鯉のぼり。あーちょっと目に浮かぶ感じ、パッチワークっぽい鯉のぼりでしょうかね。なんかそんなイメージが。ラジオネーム直旅さんも読んでくれました。今のにちょっと似てる感じの。
1: やべえ。

0: 真っ白な見たこともない鯉のぼり。これ白いのあるみたいですね、ちゃんとその空に泳がせるのもあれば、なんか絵を描くために白くした鯉のぼりもあるみたいですよ。売ってました。2143番弟子ゲンゴロウも読んでくれました。マミコで始まるガシチガール川柳。
1: いやび
0: マイケルを見よう見まねでコピー中。やりました、ムーンウォーク。わーわー。5106番弟子ガラキーだった正午も読んでくれました。マーミーコーで始まるガーシチガーナ川柳。
1: めやべ
0: マネージャーみたいで実は恋人です。実際にありますね、芸能界では。そして6563番弟子なにわのポーチも呼んでくれました。マミコで始まるゴシチゴの戦略。ビヒヒヤハハビヒヒヒ。曲げを言いミニスカ姿の高校生。文化祭です。102番で師匠のおかんも呼んでくれました。マーミーコーで始まるゴシチガール戦略。
1: めやめ。
0: 真夏でも味噌汁を飲む高齢者。冷たいものばっかり飲んじゃいけませんからね、あったかいもの。そして味噌汁なんか体にいいんですよ。1296番弟子淳之介も読んでくれました。マーミーコーで始まるゴシチガール戦略。
1: めーめ
0: ー。ママ友に見つからないようにここを出る。あれどうしたの、腰曲げて歩いて。
1: あー、バレてる。
0: 5112番弟子ユカライオンハートも呼んでくれました。マーミーコーで始まるガーシチガール川柳。ミヤア
1: ビ。
0: 街中の道がほとんど工事中。まさに袋工事。ラジオネーム鈴名鈴代さんも読んでくれました。マーミーコーで始まるゴシチゴの川柳。ビヒヒヤハハビヒヒヒヒ。マンモスもみんなで襲えば怖くない。
1: やっぱ怖い怖い。
0: 1505番弟子ファイアボール GT も呼んでくれました。マーミコで始まるゴシチゴの戦略。
1: みいやび。
0: マクドじゃないミスドでもないコメダイコ。
1: マーミコになってますこれちゃんと。
0: 6132番弟子わさびマンも呼んでくれました。マーミコで始まるゴシチゴの戦略。ビビミヤヤヤビビビ。ママたちがみんな塗ってるコラーゲン、常識です。尿路口も呼んでくれました。マミコで始まるゴシチゴの戦略。めやべ。まな板に見えるが実はコースター。
1: でかっ。
0: ラジオネーム羊が一匹さんも呼んでくれました。マーミーコーで始まるゴシチガール川柳。
1: ミヤビ。
0: まじまじと見ないでリンダ困っちゃう。
1: 知ってる人は知ってる。
0: 1372番弟子時差ボケの砂時計も呼んでくれました。マーミーコーで始まるゴシチゴの川柳。
1: ビヤビビビ。
0: くれ見逃してくれ。この通り。見逃したらなんかくれる。5100番弟子どんぐりコロコロも読んでくれました。マミコで始まるゴシチゴの戦略。みやれ。真夜中に道を聞かれた
1: 怖い夢。
2: 2469番弟子、木の切りも呼んでくれました。マーミコで始まる五七五の占領。
1: メガネ
2: マカレナをみんなで歌うコンサート。
1: はい。
2: ラジオネーム笑いジョーゴさんも呼んでくれました。マーミーコーで始まる。おっと BGM 変わった、これがラストだ。マーミーコーで始まる五七五の占領。べえやあべべべべ。ままごとは見聞きしたこと子が真似る。
1: まさにそれがままごとでございますね。
2: 以上がまみこで始まる五七五の千里みやびでございました。ではここで来週の3文字発表。来週の3文字は、さとみ。
1: さとみ？
2: なんでか。5月24日は女優小林さとみさんの誕生日。1965年生まれ、今年で61歳になられます。それでお名前からいただいて、さとみ。さあ、トーミーで始まる五七五の千里みやびを読んでみてください。さもじなんだかわかんなくなっちゃったなという方は、みやび沖縄信号の XQTwitter または YouTube 信号でポンでご確認をよろしいでしょうか。ではそのみやび沖縄信号が読みました。まあ、みー、こうで始まる五七五の千里みやびー。真夏にはミストが出てくる高級車。
1: 見てみやべ。
2: 真四角なミッキーの素顔公開中。
1: 見てみやべ。
2: ママチャリで水戸に戻った黄門様。
1: うしゅめっちゅ

モーニングコミュニティをお届けしたのはニューヨークのモダンジャズグループル・ブフ・ブラザーズ、6月5日リリースのアルバムオフセンターからインキャプティビティでした。時刻は9時38分を回っています。9時台の残りの時間が5分を切りましたね。まずは番組のメールアドレスご紹介です。グッモニのメールアドレスは good@musicbird.co.jp です。 good@musicbird.co.jp です。お送りいただいておりますのはリクエスト、そして先ほどご紹介した川柳ですね、みやびと呼んでおりますが、それ以外には今週のエピソードメッセージも毎週募集しておりまして、リクエストと川柳の締め切りが金曜の24時、今週のエピソードメッセージが土曜日の24時となっております。リクエストは毎週1曲だけお願いしておりますよ。あと川柳の作品は数はいくつでも構いませんが、メールは1通でまとめてお送りいただいております。ではそのエピソードメッセージ、まずこれからいきましょうかね。620番弟子みぞれから、最近じっくりメールを送ることができなくって残念な気持ちでいっぱいなんです。少し体調を崩して無理が聞きません。でも師匠のラジオを楽しみに仕事を頑張って家に帰ってじっくり聞くのを心の拠り所としてなんとか過ごしております。日曜日は神戸の街は神戸祭りでにぎわいそうですが、気温が高くなるので体調に気をつけて乗り切りたいと思います。落ち込んだりもするけれど私は元気ですと。まあ、いろんな気温の高低差などに体が慣れずにですね、体調を崩している方、風邪をひいていらっしゃる方もいらっしゃいます。ですので無理をせずにお大事になさってください。特に今日なんかは各地気温が30度超えのところ

が多くなりそうですから、熱中症対策、お出かけになる方は紫外線対策などもなさってくださいね。5130番弟子エミちゃんから、一日早い母の日を楽しみにしているというメッセージを先週紹介していただいて、その後のお知らせができておらず失礼いたしました。いやいや、どうなったのかなーってちょっとね、心配じゃないんですけど、聞いてみたいなーと思ってたとこだったんですけどね、よかったです、来ましたよ、どうなったかが。昼過ぎに到着した次女一家、一番最初にドアを開けて入ってきたのは3歳6ヶ月の長男でした。3歳6ヶ月可愛いでしょうね。小さな手にカーネーションの花束を持って、はいと渡してくれました。なんで渡しているのかは今一つ分かっていないような表情でした。そういうのありますよね。渡しなさいねって言われたら、怒ったって渡してるけど、あんまり意味分かってないという。で、その後持ってきてくれたお寿司を囲んで楽しい昼食となりました。いつもは一人で食事をとっているので、みんなでおしゃべりしながら食べる食事はやっぱり美味しいです。私が用意していたアサリの味噌汁や若竹にも喜んで食べてくれて嬉しかったです。1歳3ヶ月の次男が冷蔵庫を指さし、何かを伝えようとしているんですが、私には分かりません。母親が冷蔵庫につけてあったイチゴ型のマグネットを渡すと納得しました。あ、イチゴで、幸い買い置きのイチゴがあったので、2粒洗ってお皿に入れると美味しそうに食べて満足した様子でした。やっぱ冷蔵庫に貼ってあるのを見てイチゴが食べたくなったんで、冷蔵庫の中にはあるんじゃないかっていう風な指差しだったんですかね。そういうことでしょうか。夕方には帰ってしまったので、また静かな我が家に戻ってしまいましたが、とても幸せな母の日となりました。次の日は次女が旦那さんと息子たちに母の日のお祝いをしてもらったそうですと。そうか、実家のねお母さんに母の日ということで遊びに来てくれて、今度は家に戻って、その家のお母さん母の日ということで、だから1日早かったんですかね。そういうことかもしれませんね。2日かければ行ったり来たりすれば両方できるということだったかもしれませんが、まあ何にしてもそのカーネーションで花束を渡してくれた長男くん、3歳6ヶ月ね、楽しみですね。もっともっと大きくなってきて、今度自分から何か言葉をね、自分の中に湧き上がる言葉をおばあちゃんにプレゼントするかもしれませんからね。そういうのが楽しみですよね。物のプレゼントも確かにまあ嬉しくなくはないですけれども、子供の成長というものが一番のプレゼントじゃないでしょうかね。そんな気がしますよ。ナノパープルおばちゃんさんから、1週間以内に県内の息子の家に2人目が生まれるので、一足先にタイのお頭付きを食べてお祝いをしたジジババでございますが、この続きは10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はですね、医療機器に認定されている超高機能なある特別な靴下を

0: つ目です。一般医療機器としての機能。血行の促進とむくみを軽減してくれます。須藤さん、むくみってどうです？悩んでますか？
1: ものすごい悩んでますよ。
0: この着圧式解放ソックスは適度な締め付けによってふくらはぎに多段階で圧をかけています。で、その結果まずは血行促進をさせてくれるんですね。で、血行が促進されると足のむくみが軽減されると、そういうメカニズムになってるんです。
1: わあ、血行促進は嬉しいですね。
0: はい。で、次に疲れを軽減するという効果もあります。
1: え、靴下を履いて疲れって取れるんですか？
0: 取れます。なんせね、医療機器ですから。
1: あ、
0: 血行が悪いと足に老廃物とかが溜まってむくみや疲れの原因になっちゃうんですね、
1: うんうん、
0: で、それをこの着圧式解放ソックスでちゃんと流してあげると血液や栄養が体にちゃんと巡るようになって自然と疲れも軽減されていくんです。
1: それは夢のような靴下じゃないですか。
0: はい。続いて夜のトイレ問題について、いわゆるね、夜間頻尿対策、これにもおすすめなんです。
1: え、そうなんですか？
0: はい。実は夜トイレに何回も何回も起きちゃうっていうのが、足がむくんで足に水が溜まっているからっていうのが原因なんです。
1: 知らなかった。
0: はい。で、それが夜寝てる間に体に戻っていってしまって、それを排出するためにトイレに起きてしまうんですね。だからこの着圧式解放ソックスを日中に履いておいて、ふくらはぎを正常な状態に保っておくと、夜にね、トイレに起きることなく朝までぐっすり眠れるというわけなんです。
1: じゃあ夜何回もトイレに行きたくないんだったら、この靴下を履けばいいってことですね。
0: その通りなんです。例えばね、夜ね、4回とか5回トイレに起きてた人も、この解放ソックスを履いたら全く起きなくなったらしいですよ。
1: それすごすぎません？
0: あとは夜起きちゃうで言うと、むくみによる足のつり、これもね、この着圧式解放ソックスを履いていればなんと対策できちゃうんです。
1: え、足のつりまでですか？
0: そうなんですよ。実はね、足がつっちゃうのって足がむくんでいたりとか足が疲れてたりすることが原因になっていることもあるんですね。
1: そうなんだ。
0: だから昼間ちゃんとこの解放ソックスでふくらはぎをきちんと整えておけば、あの夜の辛い足のつりがね、起きなくなるんですよ。
1: え、本当ですか？
0: はい。
1: だって私、あの昨晩も突然ね、あの足がピキってなって、
0: はい、
1: あの痛っってなることがあったんですよ。
0: うんうん。
1: でもあれがなくなるってことですよね。
0: そうなんですよ。この解放ソックスを履くと夜ね、トイレも行かなくなる、夜中でも足もつらなくなる。だからね、これをね、ある人は奇跡の安眠ソックスって呼んでましたよ。
1: それはすごいっすね。
0: はい。
1: なんかこれ最高じゃないですか。
0: 最高ですよね。で、続いての秘密が、この解放ソックスを履いてるとなんとね、歩きやすくなるんですよ。
1: え、靴下履いて歩きやすくなるってあるんですか？
0: それがね、この着圧式解放ソックスは特殊なゴム、そして特殊な編み方をしていて、独自の柔らかな圧が形成されてるんですね。で、この解放ソックス履くと、その圧がくるぶしにジャストフィットするんですよ。そうすると足首があるべきところに固定されて、格段に歩きやすくなるんですって。
1: そうなんだ、すごいですね。
0: はい。年齢を重ねるとね、足首の関節が結構グラグラになってきて、ちょっとした出っ張りとかでつまずいたりとか、歩いてる時にね、足の着地がうまくいかなかったりってするんですよね。
1: あー、なるほど。
0: そうすると結構ね、転んだりするっていうことがね、多いんですよ。
1: それはなんか大変ですね。
0: はい。実はね、僕の祖母も転倒が原因で骨折しちゃったことがあって、それが原因でね、入院してしまったんですね。
1: うん。
0: で、その後みるみる元気がなくなって、そのままちょっと亡くなってしまったってことがあったんですが、故にこの転ぶという行為、これね、侮っちゃいけないんですよね。
1: 確かに私の あの祖母も実は同じで、うんうんうん、あの原因で亡くなってしまったんですけど、
0: はい、
1: 転んで骨折してそのまま弱っていっちゃうっていうのはもう私も見たので、やっぱり、うん、多いと思います。
0: ですよね。だからこの歩きやすくなる、そして転びにくくなる解放ソックス、そこもとても評価されていて人気なんですね。
1: 今いろいろ教えていただいて、これで6個出ましたよね。
0: はいはい。
1: 最後の秘密は何ですか？
0: 最後はね、ズバリ履きやすさです。この着圧式解放ソックスはとにかく柔らかくて履きやすい。須藤さん、ちょっとこちらに物があるんで履いてみてもらってもいいですか？
1: はい。お、すごい。確かに生地が柔らかいですね。
0: はい。
1: すごい伸びます。
0: うんうんうん。
1: 今ちょっと履いてみますね。
0: はい。
1: おあ、すごい。もう履けました。
0: 早い。
1: なんか普通の硬いソックスと 全然違いますね、うんうんうん、なんかこう緩やかな圧がこうふくらはぎをこうサポートしてくれてる感じがあって、
0: はい、
1: これは確かにずっと履いてられそうです。
0: でしょ、こんなに履きやすいのに効能効果ね、もちろんしっかりあります。
1: そうなんだ、
0: なんせ履く一般医療機器ですからね。じゃあ最後にちょっと覚えてるか復習したいと思います。着

0: 圧式開放ソックスの7つの特徴述べてください。
1: はい、覚えてます。いきますよ、うん、まずは一般医療機器としての効果効能、血行促進、むくみを軽減する、疲れを軽減する、
0: はい、
1: それから夜間頻尿の対策ができる、そして夜の足のつりの対策ができる、
0: はい、
1: そして転びづらくなると、
0: うん、
1: 最後にめちゃくちゃ履きやすい、
0: はい、
1: いやこれ夢のような靴下じゃないですか。
0: いや須藤さん100点満点です。素晴らしい。
1: ただこれすごすぎますけど、結局ものすごいお値段高くて全然買えるお値段じゃないとか、そういうのはやめてくださいよ。
0: はい、そちらもお任せください。7つの秘密が隠されている男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。ただしなんと今回特別おまとめ割というものがございます。
1: おまとめ割ですか。
0: はい、ぜひね3足組でのご購入を私はお勧めしています。その場合通常6600円のこの開放ソックスがなんと1足あたり驚きの3930円になっちゃうんです。
1: ちょっと待ってください、3000円台になっちゃうんですか。
0: はい、
1: それは安い。
0: これね一般医療機器ですからね、例えば着る一般医療機器とかって全然1万円超えるものいっぱいありますよね。
1: うん、まあ結構ありますよね。
0: それがなんと今回ね3000円台ですから。
1: いや、そう聞くと安く感じます。
0: はい、しかも3足組でご購入いただいた場合は送料990円を開放さんで負担してくれて、なんと送料も無料でお届けいたします。
1: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか。
0: はい、
1: いやこれは絶対3足組がお得ですね。
0: はい、そして今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みお問い合わせ先です。 0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み 11,800 円、1足あたりなんと3000円以内になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器です。ご使用にあたっては使用上の注意をよく読み正しくお使いください。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: イインフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、雨の多い時期にはこのところ毎年のように大きな川が氾濫して被害が出てますよね。
1: そうですね。線状降水帯という言葉もしばしば耳にするようになりましたけれども、局地的に集中的な大雨が降るということが全国で起きていて、かつて経験したことのないような氾濫というのも珍しくなくなりましたね。
0: 大雨や氾濫はこれからさらに増えるんでしょうか。
1: そうですね、災害の発生にはいろんな要因が関わってくるので、

0: 簡単には言えませんが、私たちの社会が高齢化などで災害に弱くなっているということを考えると、いつ起きてもいいくらいの気持ちで対策をしていく必要が高いですね。
1: 最近目につくのが老人ホームなどの施設が被災していますよね、あれってなんとかならないものなんでしょうか。
0: はい、福祉施設っていうのは比較的自然に恵まれたところにありますよね、平時は良い環境なのですが、災害時には危険が急激に高まることが問題なんですね。やはりその立地から考え直す必要がありますね。
1: 平時の施設の体制では対応できませんよね。
0: そうなんですね。どの施設も介護スタッフの数は限られています。平時ですらギリギリで働いている現場が多いんですね。ですから災害時などの有事ではどうしようもないっていうのが現実なんですね、そこでね、一つ提案があるんですよ。
1: それはどういったことでしょうか。
0: 日本は今高齢化が進んでいて、平時から緊急時に変える仕組みっていうのがありません、もちろん自分の面倒は自分で見るっていうのが基本だとは思いますが、そうは言っても災害のような突発的なものでは限界がありますよね。
1: そうですよね。それはどうしたらいいんでしょうか。
0: そこでね、困った時は相互に支援できる体制っていうのを事前に整備しておくことを、いろんな分野で今のうちから作っていくべきだと思うんですね、まずは介護の現場から始めたいですね。
1: 相互に支援できる体制っていうのは、どういったものなんでしょうか。
0: 例えば介護施設っていうのは平時の人員は足りていても有事には不足すると。そこで有事には支援に入れる緊急人員っていうのを普段から地域の支援で整備しておくんですね、そういった施設は例えば税法上の特典を受けられるとかですね、その事実を開示して有料な事業所としてアピールできるようにするっていうのもいいんじゃないでしょうかね。
1: なるほど、動機づけもできるわけですね、でも地域によって支援のできるところとそうでないところっていうのは差が出てきますよね。
0: その通りなんですね、地域の社会状況がそのまま反映しますので、中には対応できないところも出てくるとは思います、そういったところは公的支援を積極的に検討すべきですよね。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

KOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、10時です。

0: Chingo's Radio Show. Good morning.
1: おはこんばんちは、しんごです。しんごすレディオショー、グッモニ。時刻は10時を回りました。9時台、エンディング、メッセージが途中でした。続きです。ナノパープロおばちゃんさんからいただいていたエピソードメッセージ。1週間以内に県内の息子の家に2人目が生まれるので、まず何よりも先におめでとうございます。生まれてからの

0: が印象的だなと思ってリクエストしますと。5月の晴れた空にぴったり、どうでしょうかね今日はね、そちらの空晴れてますでしょうか。対する白組1曲目、ルパン三世のテーマ78、これは5129番ですし、週末のバイオリン弾きがまずリクエストしてくれておりまして、今週ルパンのアニメソングで有名な作曲家ジャズピアニスト大野由里さんの訃報を知りました。小学生の頃吹奏楽の演奏でルパンのテーマを、聞いた時の衝撃は今も覚えておりまして、改めてご冥福をお祈りいたしますということですね。でもう一人75番弟子エマちゃんからもリクエストが来てまして、水曜日に大野さんの訃報を X で知りました。ルパン三世の音楽を担当された方と真っ先に思い浮かびますが、子供の頃から犬神家の一族、大追跡、24時間テレビ、レディーボーデンなど神曲がありすぎの方です。で、新しいバンドを2006年に作られたんですけども、私は関西、東京、ライブにもたくさん通いました。
1: ああそうですか。
0: サインもたくさんしていただいて、東京のジャズクラブに行った時は大野さんをタクシーまでお見送りさせていただいたことがあり、貴重な体験もいたしました。まあ、そんなこんなでルパン三世のテーマということです。白組2曲目、山本幸太郎とウィークエンド三崎巡り、これはラジオネーム鈴名鈴城さんからのリクエスト。真夏になるまでの短い間でしょうが、カラッとした天気のいい日にバスに乗って海の見える場所に行きたくなります。少なくともこの曲を聴きたくなる季節に入りましたよね。そう思いますね。三崎巡り。白組3曲目、ハッピーエンド風を集めて、これは5130番弟子エミちゃんからのリクエスト。暖房も冷房もいらないこの時期の朝の風を受けると、身も心もすがすがしく現れたように感じます。この暖房も冷房もいらないでずっと言ってほしいんですけども、今日なんかはもう冷房入れましょうね。無理しちゃダメですよ。で、ハッピーエンドの風を集めてリクエストします。改めて歌詞を読むと、なんとも素敵な風景が浮かんできます。松本隆さんの作詞でございますね、これね。以上の赤組3曲白組3曲どちらを連続して聞きたいか、ぜひエントリーされた曲を3曲どっちがいいかという投票をお願いします。それが私の XQTwitter に作ってある投票フォームのお話でございますよ。たどり着くためのキーワードはみやび沖縄、みやび MIYABI、 みやび沖縄 OKINA、 みやび沖縄でたどり着けるかと思います。投票の結果、もし50対50 50-50 になった場合には、私がどちらかに1票を入れて決着させることになります。その投票の参考にしていただくための曲を短く繋いだフラッシュメドレーを今からお送りしますので、それを聞いた後で結構ですので投票をお願いいたします。誰々の何々を聞きたいですというメッセージを書いていただいてももちろん結構ですが、投票自体をお忘れなく。パソコンの方はマウスでクリック、スマホタブレットの方は指でポチッと投票をお願いいたします。ではクラッシュメドレーに行きましょう。
2: まず本日の赤組は2469番弟子キノゲリーからロスデルリオ、恋のマカレナ。6531番弟子アッキー0123からミーシャ、ラストダンスあなたと。晴れた空の色。3193番弟子おでんが好きなでんでんから岡村隆子、5月の晴れた空。
3: 続いて本日の広組は
2: 5129番弟子週末のバイオリン弾き、75番弟子エマから大野裕二、ルパン三世のテーマ78。ラジオネーム鈴名鈴城さんから、山本幸太郎とウィークエンド、三崎巡り。5130番弟子エミちゃんから、ハッピーエンド風を集めて。 ムツアー赤組と白組どちらをもっと聞きたいと思いましたか？思った方に X、旧 Twitter で投票してください。受付

テレビアニメ山ネズミロッキーチャック、オープニングテーマ緑の日だまり、エンディングテーマロッキーとポリー、本編抜きでお送りいたしました。本編はご自分で。

0: AI で遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます。まずは切ないポエム、ビタースイートポエムからいきましょう。今回のお題はですね、廃品回収であの子と同じ班になったとしてみました。どうしたポエムを、どういったポエムを考えてくれるのか、コピー&ペースト、エンターを押しましょう。エンター。さあ書き始めました。切ないポエム。最近あんまり切なくない場合もありますけどもね、廃品回収であの子と同じ班になったという題でポエムを作ってくれておりまして、書き上がりました。14秒、早いわ。では読み上げましょう。廃品回収であの子と同じ班になった。はい、じゃあ廃品回収の班を決めます。先生がそう言った瞬間、男子たちがそわそわし始めた。だってみんな思ってるんだ。どうせなら好きな子と同じ班がいい。もちろん僕も。僕が好きなのは前の席の美咲ちゃん。髪を結ぶゴムがいつも違う色で、笑うと目がなくなる。あと給食の牛乳を飲むのがめちゃくちゃ早い。多分クラス最強。先生がくじを引いた。3番、美咲さん、佐藤くん、それと、田中くん。え、僕、田中。一瞬、時間が止まった。そして、心の中で、運動会のピストルが鳴った。パーン。そして、日曜日、廃品回収の日。新聞紙や段ボールを集めながら、みんなで街を歩く。でも、僕は緊張しすぎて、おはようを、おはヨーグルト、なんて言ってしまった。終わった。人生が終わった。でも美咲ちゃんは、じゃあ私は、こんにちワッフルにしようかな、って笑った。優しい。多分天使。いや、ワッフルの妖精。その後も僕は段ボールを持とうとして転びそうになったり、紐で自分の指を縛ったり、空き缶の袋に足を突っ込んだり、まるで歩く失敗作。でも美咲ちゃんはその度に笑った。田中君って見てて飽きないね。それ褒め言葉だろうか。途中公園で少し休憩した。美咲ちゃんがジュースを飲みながら言った。うちのお父さんはね、前は廃品回収の日になるとすっごい張り切ってたんだ。僕は聞いた。前はって今は？すると美咲ちゃん少し笑って。去年病気で死んじゃった。風が吹いた。公園のブランコがキーッと鳴った。僕は何を言えばいいかわからなくなった。でも美咲ちゃんは明るく笑って。だから今はお母さんと二人で新聞まとめるの。全然縛れなくってもう大変。その時美咲ちゃんの手を見た。小さな切り傷が何本もあった。新聞紙で切った跡みたいだった。僕はなんだか胸が苦しくなった。いつも笑ってる子だったから、何でも平気な子だと思ってたから。その後の道では、僕はさっきより少し重い新聞の束を持って歩いた。すると美咲ちゃんが言った。田中くんってさ、なんかお父さんみたい。え？僕はびっくりした。だってまだヒゲも生えてないし。美咲ちゃんは笑いながら言った。なんか不器用だけど一生懸命だから。その瞬間僕の中で何かがポワーッとあったかくなった。それは多分恋だ。いやちょっと違うかな。誰かの悲しみを知ってその人をもっと大切に思う気持ち、そんなあったかい何か。帰り道空き缶の袋はガシャガシャ鳴ってた。でも僕の心の中ではもっと静かな音がずっと鳴り響いてた。多分誰かを好きになる音ってあんな音なんだと思う。好きになる音か。あるかもよ。はいはい。いや、どんな未来が待ってるんでしょうかね、この二人をね。そっちもなんか知りたくなってしまいました。ではもう一ついきましょう。今夜残業。 般若心経をヒントにしたお経のようなもの、お経じゃないんですけども、今回は人気者になるコツということで考えてもらいましょう。コピー&ペーストエンター、漢字4文字です。人気者になるコツ、漢字4文字、32個考えてもらおうと思います。はい、書き終わりました。13秒、では読み上げましょう。お経じゃないですけど、お経風に。今夜残業人気者になるコツ編。

信用第一他人優先自己研鑽会話達人一生懸命魅力全開貧困法制人心掌握天

結局八方美人なの念の念の念と、また来

0: ラジオショッピング0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。はい、くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題。はい、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円も安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: はい、そうなんです。操縦感を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間

0: におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました、これが最新モデルの大注目ポイントなんです、空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上と調整ができるんです、
1: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
0: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影してもおよそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
1: ね、これからドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
0: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
0: そうです、自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできます。超楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく高も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: ね、撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
0: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、29,480円です、
1: 内容充実でお安いですよ。
0: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: そう、でもまだなんです。ラジロさん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: そう、免許登録不要、モニター付き、折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

泊リクエスト合戦シンゴズレディオショーグッモニー、時刻は10時30分を回りました。この時間をもちまして投票の受付を終了とさせていただきます。まず結果を先に発表しておきますが、今回50対50ということになっております。そういう表示になっておりますが、どのぐらい前からですかね。どうもですね、この X のアンケートの集計結果が実際の投票を反映していないのではないかという疑惑がありまして、今日明らかにそうではないかなというふうに思えまして、まあ、今後のことをちょっとお話ししますと、 X を使ったアンケートフォームでの投票というのをやり続けてきましたけども、ある時期からですね、どうもおかしいんです。

0: ですね、この X が。ですのでちょっと今後紅白リクエスト合戦をこのままやるのもやや問題ありだなという気がしておりまして、また考えます。来週また発表しようと思いますが、ひとまず今日、投票していただいた方の合計した数がこの表示に反映されていないようなんですね。そういう意見なんかもあるようでして、おかしいなというふうに思っている方もいらっしゃるようなんです。で、私もそう思ってます。おかしいと思っているところは私共通ですので、どうした形が今後いいか考えますので、1週間ほどお待ちください。で、ひとまず今日は50対50という表示が出てますので、例によっては私がどちらかに1票入れてということでお送りしようと思います。で、やはりですね、訃報がありましたので大野さんの曲を追悼ということでお送りするという意味で、白組を勝ちにしたいと思います。では白組にエントリーされた方々、白組に投票された方々、おめでとうございました。3曲連続でリクエストにお答えしましょう。
1: ジンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

0: 来週もあなたのリクエストを一曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ。
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ。備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし。防災レシピ、今朝ご紹介するのはなんとハヤシライス防災レシピなんですけどもね。材料2人前とお考えください。牛の薄切り肉 200g、 玉ねぎ1/2個、マッシュルーム水煮缶1缶、小麦粉大さじ1。あとはですね、調味料としてこれひとまとめに考えてくださいね。野菜ジュース 200ml、 水 100ml、 トマトケチャップ、ウスターソース、それぞれ大さじ1。顆粒コンソメ、醤油、それぞれ小さじ1。あとはバター 10g。 さあ、では作り方です。玉ねぎを薄切りにします。そして加熱できるビニール袋に玉ねぎと小麦粉を入れます。で、空気を入れて口を持って袋を振って振って振って振って小麦粉を全体にまぶします。そこに牛肉、缶の汁を切ったマッシュルーム、さらに先ほどの調味料ですね、野菜ジュース、水、トマトケチャップ、ウスターソース、顆粒コンソメ、醤油、バターなどを加えて軽く揉み込みます。で、袋の空気を抜いて先をねじっておいて上の方で結んで、あとは湯煎ですね。耐熱皿を敷いてお湯を沸かした鍋に入れて湯煎で20分。あとは炊いてあったご飯を盛り付けて上にかけて、お好みでパセリなんかも添えるといいということで、これがですね、手間暇かけて煮込んだみたいな深いコクにびっくりするぐらい美味しいそうです。ハヤシライス。
2: ジンゴーズラディオショー。Good morning。
0: 残りの時間が7分ちょいといった感じですね。ではエピソードメッセージ紹介していきまし

0: ましょう。5138番弟子マーローから、土曜日に職場のクリーンキャンペーンに参加、会社周辺の掃除をしてきました。落ちているゴミはほぼタバコの吸い殻、歩きタバコだけでも腹立たしいのにポイ捨てまでするとは、逮捕されればいいのにと思います。何罪で逮捕しましょうかね。もうね、あとはコンクリートから生えている巨大化して木の枝のようになってしまった雑草を、硬いってことですかね、みんなで引っこ抜いて、とても気持ちのいい時間を過ごしました。まあ、こういった形で会社の同僚なんかとやるというのもいいでしょうし、そういったボランティアのね、に参加して街をきれいにするということをやるとですね、自分の心もきれいになるんですよね。そんな風に思えるんですよ。気持ちいいですよ本当にね。私もそのゴミ拾いウォーキングっていうのを、かかとをちょっと痛めてからしばらくやれてないんですけども、今年は復活できるかなと思ってますね。連続して先週そして今週とウォーキングしましたんでね。6531番弟子アッキー0123から、3歳の次男の話です。3歳児検診の時に乱視の疑いがあり、と診断されまして、何度か通院して先日サイプレジン検査を実施、結果メガネが必要となりました。
1: ああそうですか。
0: 検査前からフレームがピンクのメガネにすんねんと言ってメガネを作ってもらい、木曜日に完成しました。まさか自分の子がこんなに早くメガネデビューするとは思っていませんでした。余談ですが、市から給付金があって7割は負担してもらえるんだそうです。
1: へえ、そうなんですね。
0: いやでも小さい時からねメガネかけてる子いますけども、ちょっとこうめんどくさかったりもねするんでしょうけど、偉いな、ちゃんとメガネかけてねっていう風に思って褒めてあげたくなりますよね、ちっちゃい子のメガネならね。まあただその目のね状況が良くないからメガネをかけてるわけで、治るといいですね。まあ今いろんなコンタクトもね昔に比べたら増えましたので、そういったもので代用するという方が、成長とともにそっちの方にシフトしていくという方も多いようですけれどもね。まあ治りますようにお祈りしておりますよ。6479番弟子隣のトロロ昆布から、エピソードメッセージ。今あちこちで熊の出没が騒がれておりますが、
1: ねえ今年もなんか嫌な予感しますよね。去年より多いんじゃないかという予測もあるようなんですけどもね。
0: 今週実は相次いで自宅から帰る途中でほぼ同じ場所ですけれども、ハクビシンと遭遇しました。合計4回1週間で。で金曜日の時はあまりにも目の前ギリギリに出てきたので、ハクビシンを引きそうになり自転車で、急ブレーキをかけました。大きさが小さめなので子供のハクビシンかと思われますが、スリルを楽しんでいる感じでした。
1: 遊んでるんですか。
0: 危ないですね。でもね、親が教えないといけないんでしょうけども、これからは都心でも急に動物が出てくるなんてことが多くなるかもしれないので気をつけて過ごしていきたいですと。いやなんか東京もこの間八王子の方でしたっけね、クマが出たっていう話ニュースになってましたからね。で昔みたいな感覚でいちゃいけないんでしょうね。もうね、こんなとこでまさかっていうような状況が起きてますからね。3193番でしょ、おでんが好きなでんでんから、エピソードメッセージ。モーニングコミュニティで紹介されたことがある東京、清澄白川にあるウクライナ料理のお店、ドミウカウクライニアンソウル東京に行ってきました。
1: わざわざ
0: 安治川部屋の青錦関が気に入っているお店です。そうです今ね休場してますけども、夏場所は。住まい店内はウクライナの民芸品、衣装、装飾品などでいっぱい。店員さんはみんなウクライナ人、で店員さん同士で母国語を喋っていて、海外に来た気分になりました。
1: あ、そうでしょうね。
0: でボルシチ、バレニキなどをまずお昼に食べたと。で昼はランチしかやってないので、青錦関の大好物トロベンカが注文できず、夜もう一度訪問いたしました。
1: やるな
0: ぁ。店員さんに驚かれまして、そうでしょう、お店に戻ってくれてありがとうと言われました。従業員じゃないんだから。でトロベンカを食べたと。チキンと3種類のキノコを薄いクレープで、巾着状に包んだものです。
1: これが青錦はね大好きらしいんですよ。
0: で多分通ってるんだと思うんですけど、今はね休場中ですから、そんなゆっくり外食してる場合でもないでしょうけれども、いやしかしわざわざ東京のその清澄白川の店まで行った、すごいですな。相撲ファンっていうのは何やるか分かりませんね。 いい意味で。1296番弟子淳之介から自分で機種変するために3月末に購入していた最新のスマホを思い越しを上げてやっと機種変いたしました。経験したことのない作業にへこたれそうになりながら、初めてのジミニーに助けてももらって4日ほどかかってようやく完了。あ、そんなにやっぱかかるんですね。今は以前と同じ仕様にして最新スマホで快適に過ごしています。古いスマホがかなり溜まってきてしまいました。慎吾さんは古いスマホはどうされてますか？一つ前のスマホが私スマホデビューで、そのスマホはまだ持ってるんですけど、しばらくはメール送受信用だけに使ってました。今でもほとんども使ってもいないので、まあ処分した方がね、レアメタルが入ってるそうですから戻した方がいいのかなとも思うんですけれども、なかなかやっぱりこう愛着もあったりということで、いざとなったら使えなくもないとかね、まあ SIM は抜いてありますから、Wi-Fi で使うぐらいしかないんですけども、なんか持ってちゃいますね。5112番弟子ゆからよハートから、今週人生で初めてタコライスを食べました。ところがどこにもタコが入ってなくって大変戸惑いまして、会社で話したところ、タコってオクトパスじゃなくてタコスだよと衝撃の返事が返ってきました。私って世間知らずなのかとショックを受けていると、隣の人がえ、そうなのと驚いて少し安心いたしました。同じ穴の無人なという感じでしょうか。はい、どういたしまして、はい、タコスをタコが入ってると思う人時々いますよね。私も子供の頃は思ってたような気がしますけど、一度知ってしまえばなんだってなもんですけどもね。それと先ほどのリクエストに関してですけれども、来週も1曲リクエストをお寄せいただいて、でそのリクエストの中の曲を使って時間帯にリクエストにお答えするということは変わらずやりたいと思っております。ただ紅白の形にしたリクエスト合戦にはできないかなというふうにちょっと今思っております。X のですね、アンケート投票フォームがどうもですね、1ヶ月くらい前から変なんですね。どうもおかしい。ですので、ちょっと変えようと思います。詳しくは来週のこの番組オープニングで発表したいと思います。たくさんの投票、そしてリクエスト、ありがとうございました。来週もお待ちしております。シンゴスレディオショー、群馬にお相手は、あなたと駆け抜けた青春、シンゴです。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

FM ナトリはスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つ。アプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。

0: ZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県ナトリ市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、11時です。建築の扉。
1: こんにちは、建築の扉パーソナリティの田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。さて、私先月ですね、福岡に行ってまいりました。福岡って行けば行くほど本当にいい場所なんですよね。そこにいらっしゃる人たちの雰囲気もいいし、食べ物も美味しいし、またすぐ行きたいなと思いました。さて、本日はゲストに福岡県北九州市で教鞭をとっていらっしゃいます九州女子大学家政学部生活デザイン学科教授、そして株式会社HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんをお迎えしてお送りします。高原博之さんに夢を追い続けて、街と人が元気になるデザイン、そして世界的に有名な建築家シーザーペリとのエピソードなどを伺います。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。

0: 建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。九州女子大学家政学部生活デザイン学科教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、は
0: い、いつも思うんですけども、このここにゲストに来てくださる方っておしゃれメガネなんですよ皆さん
2: ありがとうございます。
0: 高原さんもあの今日つけてらっしゃるメガネも、あのこれまあラジオなので先生の見た目が見えないんですけれども、とてもあのおしゃれメガネ、そして
2: あの
0: 穏やかな
2: あ
0: の優しい表情をしていらっしゃる高原博之さんでございます。それではここでプロフィールをあの簡単にご紹介させていただきます。高原博之さん、大阪府のご出身でいらっしゃいます。大阪工業技術専門学校をご卒業後、25歳で建築事務所を設立されました。その後世界的建築家シーザー・ペリの下で福岡シーホークホテル、国立国際美術館、中之島三井ビルディング、九州大学糸キャンパスのマスタープランなど地域のランドマークとなる数々のプロジェクトに携わってこられました。2004年には街と人が元気になるデザインをコンセプトに株式会社 HTA デザイン事務所を設立。住宅から教育施設まで幅広い設計を手掛けるとともに、大阪府建築士会の理事や日本建築士連合会の国際委員としても活動され、建築業界の発展に貢献されています。さらに49歳でアメリカボストンへ留学、58歳で大阪公立大学大学院にて修士号を取得されるなど、常に学び続ける姿勢を貫かれています。現在は九州女子大学の教授として次世代の育成にも力を注いでいらっしゃいます。本日は夢を追い続けて街と人が元気になるデザインについてお話を伺ってまいります。高原博之さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: この49歳でまず留学され、そして58歳でまた学ばれるという、このもう年齢なんて全然関係ないんだっていうことを、この私もプロフィールからもうバシバシと刺激を受けました。ちょっとこのね、先生のこの人生の経歴についてもいろいろとお話を伺っていきたいなと思います、
1: はい、
0: ではですね、まず最初にあの建築の道を志したきっかけというのがあると思うんですが、まずそこから教えていただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、はい、実はですね、中学高校時代は教員になることが夢だったんですね。大阪教育大学という大学を受験したんですが、はい、まあ、不合格になりまして、国立大だったんで3月の半ばぐらいに結果が出るんですが、
0: はい、
1: あと2週間のうちに、まあ、あの浪人というあの選択肢は当初からなかったんで、
0: はい、
1: 2週間のうちに次の進路を決めるというような時になりまして、
0: はい、
1: 大阪の天満橋に建築の専門学校あるということで受験しまして、まあ、そこはすんなりと合格させていただいて建築の道に進むことになったんですね。
0: もともとその教員になりたいと思ってたのは誰かの影響だったりとか、きっかけはあったんですか。
1: そうですね、やはりこう小学校中学時代に、
0: はい、
1: 先生に、まあ、今でいう、 こうちょっとした初恋っぽいというんですかね、新任の先生で、
0: はい、
1: 今も実はあの交流させていただいてるんですが、当時は憧れの先生がいらっしゃってですね。
0: そうですか、
1: はい、それと姉がまあ教員目指してたというのもあったんですが、
0: はい、
1: ただあの父が大工だったんで、
0: はい、
1: 小さい頃からあの建築に関わることはずっとしてまして、中学高校時代から父の手伝いで現場にも行きましたし、

0: あの見積もりとか打ち合わせにも行ってたんでですね、教員がダメなら建築かなぐらいのことはやっぱり頭の中でずっと思ってて、まあ、絶対サラリーマンだけにはなりたくないと、うん、そういうふうには思ってましたね、うんう
1: ん、サラリーマンにはなりたくないと。そしてあの

0: 出て2年の実務ということで、年齢で言えば同じ年に一級建築士になれるんですね、はい、やはりそれが魅力だったのと、今でも非常にいい先生方を揃えてるんで、短期間で建築を学ぶっていうことに関しては非常にまあいい学校だったと思いますね。ですから今教員になって思うんですけど、2年で僕120単位ぐらい取ったんですね。普通だと今4年で120単位ぐらいだと思うんですが、
1: はい、2年 で、
0: はい、それで先ほど紹介していただいた、その後30年後にアメリカに留学するんですけども、はい、半分ぐらいがアメリカの大学の単位として認めてもらえて、3年編入というアメリカの大学ができたっていうことなんで、この2年、本当に自分でも真面目に勉強したと思いますので、その何ですか、成果はあったかなと思います、はい、
1: 2年で120単位、すごい数ですよね。相当やっぱ勉強打ち込んで。
0: そうですね、当時はまあ土曜日も普通に授業ありましたし、今はね土日休みですけども、
1: はいはい、
0: やる気になればどんどんさせてくれる学校だったっていうのは非常に良かったと思います。
1: そうですか。専門学校で学んだ後、個人事務所を設立、25歳で、設立されてるんですよね。これは、
0: ね、
1: どこかに就職というわけではなくて、ご自身でご自身の事務所を設立ということですよね。
0: いや、学校は20歳で卒業しますので、はい、その後永田建築事務所というところに、今も大阪で先輩が引き継いでますけども、はい、そこに就職しまして、まあ実は25歳と言ってるんですが、その永田建築事務所に勤めながら設計事務所を立ち上げさせていただいたんですね。まだ1級建築士ではない頃です。2級建築士の頃なんですけども、はい、というのは24歳の春だったんですけども、大工の父が突然体調悪いなとか言って病院に行くとですね、頑丈な職人の父だったんですが、すぐにもう余命3ヶ月っていうふうに言われてしまいまして、まあ血液のがん、悪性リンパ腫だったんですけども、当時は本人にがん告知しないのがどちらかといったら主流だったですから、母もまあ気が大変弱いんで、それで私自身は6人兄弟の長男なんですね。
1: 大家族ですね。
0: そうなんですよ。ですからまあその当時まだ弟が高校生、その下が中学生が2人かな、で一番下の妹はまだ小学校3年生だったと思うんですけども、はい、まあ彼らに言うわけにもいかないんで、その私と妻とその当時の永田所長と3人だけで、まあこの病名は持とうということで持ってですね、
1: はい、
0: でそれからがまあいわゆる薬物治療っていうんですかね、はい、血液のがんなんで、こう薬品で治していかないとダメなんで、毎日のように先生と打ち合わせしながらこの量を決めていくようなことがあったんですね。余命3ヶ月って言われたんですけども、実際は6ヶ月持ったんですね、
1: はい、
0: というのはまあ、その時思ったんですけども、やはりこう人間ってこう気力で生きるんだなっていうのを思ったのがですね、私の一級建築士が合格発表っていうのはちょうどクリスマスの時期で12月の末なんですね、
1: はいはい、
0: それで1月4日の日に病室に行くと、まあ、今まで病室で1回もこう弱音吐かなかった父なんですけども、初めてこうもう入院183日目だなって言って日にちまで言い出してですね、で一級取ったんだからあとは頼むぞっていうなんか弱気のことを朝だったんですが言った途端に危篤になって、その日にもう他界したみたいなことでですね、まあ、生きる気力を、まあ、安心に変わったというのかどうか分かんないですが、そういう形で他界してしまったと。だけどその体験っていうのはもうそこからあと私のこう全てのことに対するなんか判断基準になってるっていうのがありますね。まあ命のもちろん大切さ、
1: はい、
0: あと家族とのこうつながりっていうか絆、うん、そしてこう仕事をするっていうことのこう意味とかですね、うん、責任の取り方とか人に対する情けとか努力とかなんか全て、まあ、今から思うと父が体を張って教えてくれたのかなっていうふうに思ってます。
1: 一級建築士を取った っていうことを、まあ、お父様にも報告されたわけですよね。
0: そうですね、
1: それはその時はお父様はどんな表情だったりどんなこう反応だったんですか。
0: そうですね、うん、相当まああの

0: 体力というか病気的には苦しい時期だったと思うんですが、はい、とっても喜んでというか安堵したみたいな感じを、まあ、その時はそう意識はしてなかったんですが、はい、結果的にそれを聞いた後に記録をなくしたってことで、まあ、一時期は何か私が報告取らなければみたいなことも思ったことあったんですが、決してそうではなくて、やはりそれでこう私の今があるというのはつくづく思いますね。
1: いやでもお父様もすごく嬉しかったんでしょ
0: うね。そうですね、喜んでくれたと思います。
1: そしてその後世界的建築家シーザー・ペリーの日本事務所に入られるわけなんですが、経緯というのをぜひ教えていただけますか。
0: 本格的にというか25歳で独立したのを機にですね、はい、やはりこう建設業界での交流を深めたいのと、自分のやはりこう企業にいないわけですから、なんか立ち位置が見えないっていう不安感もあったと思うんですが、はい、今も所属しております大阪府建築士会っていうところの青年委員として活動を始めたんですね。で当時海外建築ツアーの企画担当として、まあ、私が約40人以上はいらっしゃったと思うんですが、建築士の人とこうニューヨークツアーを企画してですね、たまたまというかシーザーペリー事務所を訪問できたんですね、
1: はい、
0: 当時はこう日本はバブルの時で、多くのこう著名な海外の建築家事務所はこう訪問許可あまりくれなかったんですね。だけどこのシーザーペリー事務所だけが、まあ、中の事務所を見学させてくれてですね、でペリー本人もこう記念撮影に入ってくれるほど非常にアットホームなおもてなしをしてくれましたですね。
1: そうですか。そこでツアーでニューヨークに行かれて、シーザーペリーご本人にも会って、そこからどうやって、はい、日本事務所に入られたんですか。
0: それから、ま、約2年後ですけどね、たまたまこう新建築という、ま、建築雑誌があるんですけども、はい、それの雑誌の後ろにシーザーペリー事務所で日本人募集という広告を見つけたんですね、
1: はい、
0: そして、ま、ただ当時はですね、英語は、ま、全くできなかったんで、ただ事務所に一度行ったことがあるということで、こう名前を見て非常に親近感を勝手に湧いたんですね。それして、まあ妻にこんなことが載ってるよって相談したら、
1: はい、
0: まあ妻が、あ、やってみたらって簡単に一言を言ったんで、チャレンジしてみたんですね。
1: そうですか。でもまずすごい倍率なんじゃないかなと思うんですけど、そこはどうだったんですか。
0: そうですね、今でも覚えてますけど、朝早くに大阪駅前にヒルトンホテルというのが、まあ、今もありますけど、そこのロビーで、はい、シーザーペリーの息子のラファエロ・ペリという彼が私を面接してくれたんですね、
1: はい、
0: ただほとんどが This is だけでしたね。 This is 何々 This is 何々という感じで、はい、全くおそらく英語にはなってなかったんですが、まあ、入りたいという熱意は伝わったんだと思うんですが、結果、まあ後から聞いた話ですけど、まあ、40人超える応募があったらしいんですが、はい、まあ、私が福岡のシーホークホテル担当ということで、それが1992年のことなんですが、
1: はい、
0: 当時は、まあ、日本事務所というか日本にいたのは今も代表されておられます三井さんと私ともう一人ということで、この3人で日本事務所がスタートを切ったっていうようなことでしたね。
1: 40人以上応募があって採用されたのは高原さんお一人
0: と、もう一人、
1: もう一人、
0: はい、
1: 二人だけ、
0: 二人なんですね、みたいですね。
1: 採用されたのは何でだと思います。自分が採用されたのは、
0: いや大阪弁英語が良かったね。This is だけですからね。
1: This is 何かこう雰囲気だったりとか
0: でしょうね。まあ、建築っていうのは非常にその点いいのは、はい、その図面だとか、うんうん、当時模型はおそらく持って行ってなかったと思うんで、図面を持って行ってたんですね、自分で描いた図面とか、はい、そういうものをこう見せることができるっていうのは、少しぐらい、まあ言葉ができなくても伝わるっていうのと、あと後で分かるんですけど、はい、ラファエロ・ペリーが、まあ本当に非常に、まあ言葉悪いですけどいいやつでですね、うん、先月もまたメールいただいたりもしたんで、ずっと本当にこう人としてのこうお付き合いができる彼が、まあ、当然三井さんも非常にこう熱意を買ってくれたんだというふうに今は思ってますけども、はい、お二人で面接していただいて日本語が通じなかったというのが まあ通じなかったというか日本語でこちらやってたか分からないけど This is the

0: 今日は英語でした。
1: もうだから言葉じゃないんですね。
0: そうだ
1: と思います、ね、まあ、熱意で、
0: 熱意と態度だった
1: んです、うん、はい、もう高原さんとなんかこう一緒に仕事してみたいとか組んでみたいって思われたんでしょうね。
0: ですかね。
1: 素晴らしいです。そして先ほどの福岡シーホークホテルというのお名前が出ましたが、これどんなプロジェクトだったのかちょっと聞いてもよろしいですか。
0: はい、1000室を超える西日本最大級のホテルなんですね、うん、今も当然ありますが、福岡ソフトバンクのあのペイペイドームっていうドームがあるんですが、その横にこうそびえ立ってる福岡のランドマーク、
1: はい、目立ちますよね。
0: そうですね、福岡で一番高い建物なんで、はい、飛行機からもよく見えますね、
1: はい、
0: で施工はあの竹中工務店さんで、あの設計部の方もその当時はですね数十人がもう現地に入ってですね、毎晩深夜まで設計と工事が同時に進むってような感じでですね。
1: そんなことはできるんですか。
0: できやってましたですね。
1: 設計と工事が同時に。
0: それであの、はい、私自身の役割は、はい、まあ、あの日本的なこうニュアンスを含めて、あの建築主さんが当時の大英さんだったんで、その要望がいろいろ出てくるんですが、はい、工事中もあのそれをこうアメリカ本土に伝えてですね、でデザイン的な解決案をこうこちらの竹中さんの設計部隊だとか施工チームにこう戻してですね、要は工事は遅れるわけいかないんですから、はい、施工に遅れを出さないってことっていうのが、まあ、私の役目だったと思いますね。
1: どのぐらいの期間をかけて完成したんですか。
0: 私が入ってから約2年半ですね。で今のようにこうウェブ会議とか翻訳機がない時代ですから、アメリカとのやり取りは、まあ、もっぱらこうファックスと、あと時差が13時間14時間ですから、深夜のこう電話なんですね、国際電話ですけども、で朝届いたこう、まあ、当然のことながら英語のファックスがバーッとこう事務所に届いてるんですが、それを伝えるとなるとこう家にファックスをすっと転送しといてですね、で要は妻にこう単語だけとりあえず調べといてくださいって言って調べてっていう感じで頼んどいてでまたそれをこう竹中さんの方に伝えるっていうようなことで、本当綱渡りだったと思うんですけども、
1: あの奥様素晴らしいですね。奥様も一緒にこう調べて
0: くれてたんで、
1: このファックスの中身をこういろいろ調べてくれてたわけですね。
0: そうですね、まあ、当然建築のことはねそんなに分かんないですけど、単語ぐらいは当時あの辞書引くしかなかったんですよね、まあ、だけど非常に楽しい思い出ですね。
1: うん、そして今でもその時の方々の交流続いていらっしゃるんですね。
0: そうですね、あの竹中工務店の方もそうですし、その先ほど言いましたアメリカのラファエロ・ペリーとかですね、今もあのパートナーでやられてますけども、ずっとこうその時に出会った方とは本当に長く続いてますね。ですから、まあ、あの一時そのニューヘブンでチーム10人ぐらいのまあチームを組まれるんですけども、プロジェクトチーム、その中にはあの日本人の方もいらっしゃったですし、あとまあ当然アメリカの人、チャイニーズ系の人とかですね、いろんな人種の人がチーム組んで、うん、あのこのシーホークホテルやってたんですけども、本当にまあ私が一番というか言葉わからなかったできなかったですけども、こう熱意とかですね、こう人の温かさとか、こうなんかそういうものはあればですね、信頼関係を築けるっていうふうにその時はこう思いましたね。それも大きな、まあ、今となってはこうなんか財産ですね。
1: さてこの番組ではですね、毎回ゲストの皆様に思い出の一曲というのを伺っております。高原さんの思い出の一曲教えていただけますでしょうか。
0: 当時シーホークホテルのプロジェクトをやってた頃ですね、はい、まあ、あの若かったんで毎晩12時ぐらいまでは当時はみんな仕事してたと思うんですが、その後にカラオケに行くんですね、は
1: い、いいですね。
0: あの若い連中というか、まあ、私もその中で、はい、でそこで歌ってた曲があの大地盤ブラザーズの、 あのそれが大事、
1: あもういい曲です、
0: っていう歌なんで、非常にベタなんですけども、まさにあの歌詞がですね、自分がやってたことがもうそのままで、それを聞いてこうなんか明日また元気にやるぞみたいな形で元気をもらってました。
1: では高原さんから曲振りお願いできますでしょうか。
0: はい、あの大地盤ブラザーズ、それが大事。

0: 事マンブラザーズバンド、それが大事をお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに九州女子大学教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんをお迎えしてお送りしております。いや、久しぶりに聞きましたこの曲
1: ですね。私も実は、はい、久しぶりです。
0: 久しぶりに聞いてみていかがでしたか。
1: あ、やっぱり今でもこう当時を思い出すというか、まあ、今の状況の中でやっぱりこうそれが大事っていうのをこう思えるものができてきていい曲ですよね。
0: はい、さっき前半で12時までお仕事して、その後カラオケに行ったりお食事したりとか、寝たいとかじゃないですね、その後また遊びたいというか、カラオケ行きたいっていうエネルギー残ってるんですね。
1: そうですよね。まあ今ではちょっと考えられないですけど、当時のエネルギーってすごいですね、やっぱりね。
0: すごいですね。では後半教えていただきたいなと思うんですけれども、国立国際美術館、世界的にも珍しい完全地下型の美術館ということなんですけども、まずこの美術館の特徴だったりとか、このプロジェクトに携わることになったきっかけなど教えていただけますでしょうか。
1: 先ほどの西北ホテルが完成してですね、はい、私はですね、ニューヘブンという、まあ、コネティカットの、事務所、本社がそこにあるんですが、そこでイェール大学の留学もこうできるんじゃないかなっていうことを考えながらですね、ペリ事務所が目の前とかキャンパスの目の前にあるんで、そこで他の国のですね、プロジェクトを手伝わさせていただいてたんですね。でただ渡米する前に当時の建設省、まあ、今でいう国交省という省ですけども、プロポーザルコンペで設計者を選ぶというような当時新しい試みがあったんですね。でこのプロポーザルコンペって何かというとですね、デザイン案をそのもので設計者を選ぶんではなくてですね、こう設計に対する考え方とか、まあこの美術館であれば美術館に対する考え方とか、大阪の地域風土をどう考えてるんだっていうことをまず私たちが提案して、それで設計者を決めるっていう方法なんですね。だから二次選考にはですね、まあ、そうそうたる日本の有名な

0: 建築家だとかですね、建築事務所が残ってたんですが、もう取れないだろうと思って正直出してたもの、ダークホースだったシーザーペリージャパンがですね選定されたんですね。ですから、まあ大阪生まれ大阪育ちの自分が今度は大阪で美術館の担当ができるっていうことで本当にワクワクしましたですね。でただその設計となるとですね、大阪ってまあ私も含めてですが、まあ残念ながらあまり大阪の人はあの美術に関心度が高くなかったというか、まあ今はちょっと分かりませんが、当時そういうことをよく言われてまして、特にこう何か形式ばったこう威厳のある美術館っていうものに足を運ぶ人は正直少なかったと思うんですね。でそんな中で私たちが提案したのは完全地下型の美術館なんですが、地下1階はもう無料ゾーンにしましょうと、フリーゾーンにしましょうということで入館料なしに入れるようにしたんですね、まあ、今でこそあの美術館はそういう美術館たくさん増えてきましたけども、当時入り口でお金を取らずにワンフロア全部タダにするっていう美術館あんまりなかった、聞かなかったんですね。それとまたあのそこの地上階っていうのがあの隣にもともと今もありますが私立科学館っていうプラネタリウムとかがある博物館がありまして、よく小学校の子どもたちがそこでお弁当を食べる広場になってたりしましたんで、それを私たちは改めてこうデザインしたっていうことですね。でその地上の歩いててもですね、あの地下の美術が垣間見れるというかチラ見ができるというような、どこか非常にお得感のあるフレンドリーな美術館が、まあ、大阪にはふさわしいんじゃないかっていうことを提案しまして、それがまあ結果的には良かったんだと思うんですけども、選定されましたですね。
1: さっきその、ね、地元の大阪の美術館を自分がこう手掛けられるっていうのは相当嬉しかったんじゃないでしょうか。
0: そうですね、あの私自身がまあ大阪の文化っていうのは、まあ、正直その時にまた改めてあの自分なりにも勉強しましたし、シーザーペリーのまあすごいところっていうか、こう世界的にいろいろできるところはですね、必ずどんな国に行ってもその建築が建つ場所のこう文化とか風土っていうのをすごくリスペクトするんですよね。で大阪の場合もあの大阪に来てですね、あのすぐ近くのホテルに泊まってたんですが、まあ、朝毎日その中之島周辺をですね、はい、自分で散歩したりですね、あとはあの当時打ち合わせというのはその70年万博の跡地ということで吹田っていう、まあ、大阪から約1時間ぐらい車で行くところなんですが、はい、そこにまあ打ち合わせに行くんですけども、後部席には乗らずにですね、自分が一番前の助手席に乗るんですね。それで車窓からの風景と車からの風景を、街並みをね、本当にこう食い入るように見るんですよね。でそれは非常に印象的で、結果的にその基本設計ではこう2案出したんですね、はい、で一つはこうドラゴンって僕らは呼んでたんですが、竹かごを編んだような低層案と、もう一つはこうマストと呼んでいたこう地下からこう空にこう伸び上がるようなモニュメントな、この2案を建築の市の方に提案したらですね、当時の館長さんがどっちもいいんじゃないのっていうような、はい、まあ、あの日本的な感じかもわかんないんですが、はい、両方いいよねっていうところで言ったのを聞いて、シーザーはそれをこうミックスしてですね合体するデザインを作った。まあ、あのそれはおそらくなんですが、この吹田までの道中で見ていたこう竹かごの林のイメージが一つあったのと、大阪という こうこれから芸術がこうシンボルで空に伸び上がっていく、成長していく、芸術性が上がっていくっていうことをこう重ね合わせて作ったのがこう今あのできてるこうあのステンレスのパイプなんですけども、あのデザインがこう今の形状になったっていう形ですね。
1: しっかり見たものを、ね、形になさってっていう、素晴らしいですね。
0: ですね。
1: あのもうシーザーペリー、シーザーペリー、もう何回もあの宝さんの言葉から出てくるんですが、シーザーペリーからこの一番こう影響を受けたこと、どんなことでしょうか。
0: シーザーのこう設計姿勢の中に、はい、建築は建築家より大切で、都市は建築より重要であるっていうような言葉があるんですけども、はい、考え方があるんですが、この都市という言葉の中にはその場所のこう人だとかコミュニティだとか街だとか地球環境まで含まれてるって、まあ、これは私がそういうふうに解釈したんですけども、そしてまあ今のこう 私の事務所の HTA デザイン事務所のこう設計理念が

0: ですね、街と人が元気になるデザインというふうにつながってるっていうのが彼から受けたというか、まあ、もうベースになってるとこですね。私の設計のこう元になってるというとこです。
1: 街と人が元気になるデザイン、素晴らしいコンセプトですね。43歳の時に改めて HTA デザイン事務所として独立されるわけなんですが、ペリ事務所では充実されていたと思うんですけど、まあ、その背景に何があったのかってちょっと聞いてもよろしいですか。
0: はい、はい、確かに本当にこういい仕事をさせていただいてましたし、私自身仕事には非常に満足してたんですけども、はい、まあ一つはですね、はい、妻であるパートナーですね、はい、と彼女と一緒に仕事をしたかったっていうのがあったんですね。これはお世辞でも何でもなくそうだと思うんですが、妻とは中学のクラスメートなんですね。それで先ほど申し上げた父の入院中だとか他界してからも母とか兄弟をですね、本当にこう家族以上に思ってくれていたというかいるんで、あとまた彼女自身もこうインテリアコーディネーターということで、今もこう住宅とかインテリアデザインのことについては頼りっきりという感じでなってるんですが、彼女はどうだったか分かんないですけど、自分はまあ一緒にいたかった
1: あいいですね、だと思います。
0: それともう一つはですね、先ほど申し上げた永田建築事務所もそうですし、ペリ事務所もそうだったんですけども、非常にこうアットホームな事務所に非常に幸運にも僕は入れたっていうことがですね、これをまあ当時は自分の手でも作りたかったということで、まあ、HTA という事務所の名前の冠にあるんですが、これはひろゆき高原&アソシエツなんで仲間たちなんですよね。スタートの時はこう妻と、まあ、弟お二人も建築士なんで弟と、あと新卒のスタッフ5人でですね、はい、まさにこう家族のような体制 でそれから多くのこう若いスタッフもこう関わり合ってこう育ってくれてるんですけども、今はその卒業メンバーの人たちが本当にこう助けてくれててですね、今があるって感じですね。
1: ご自身が感じたこのあったかい雰囲気、事務所というのは自分の手でも作りたかった、
0: そうですね、
1: そしてそれが作れたっていう、
0: まあこれからもそうですね作って継続していきたいと思います。
1: そして高原さん、そこで終わらないんですよね。49歳でアメリカに留学をしていると、はい、たくさんいろんな、ね、功績がある、実績のある建築家でもその時にいらっしゃったと思うんですが、もう一回学生になるっていうのはなんでそう思ったんですか。
0: そうですね、正直留学でこう建築とかインテリアを学びたいという気持ちはなかったんで、はい、ただ日常生活どっぷりこうアメリカの生活に入ってみたかった。でそしてこうその入った中から感覚としてこう世界とか日本を見てみたかったっていうのが動機ですね。それとよく言う49歳でって言われるんですけども、まあ、留学自体はさっきも言ったみたいに四北を終えた30代の頃にも自分ではするつもりで行っててできなかっただけのことなんで、はいはい、まあ20年ほどちょっと後ろに伸びたかなっていう程度だったんで、あまり年齢は気にはしなかったですね。
1: 留学してみていかがでしたか。念願の留学だったわけですよね。
0: そうですね、うん、ただ行くと、まあ、当然のことながらですけど授業全部英語なんですよね
1: 全部そうか、そうですか
0: 日本語は出てこないんで、はい、まあ、正直英語半分ぐらいしか理解してなかったと思うんですけども、まあ、当時もう会社も持ってましたし、うん、私の当時、まあ、円高だったんでまだ良かったんですが、留学費用としてはやっぱり1000万生活費も入れるとですね、うん、超えるような、まあ、自分の中では投資だと思ってたんですけども、はい、ですけど、まあ、残念ながらこうテストを受けると初めはだいたい成績 C なんですよね、
1: はい、
0: でただ ABC の C なんですね、うん、ただこれだけ、ね、投資もしながら C では帰れないぞということで、もう一度だけレポートなりテストをさせてくださいって先生に言うと大体、まあ、みんな受けてくれるんで、そうするとまあ次は B ぐらいには行くんですね、
1: はい、
0: ただB でもそれじゃあちょっとやっぱり帰れないんでっていうことで何回も何回も出させてもらってですね、うんうん、まあ結果的には A が取れるまで出すんですけど、うんうん、先生も根気負けしてだいたい最後には A くれるというようなことで
1: A をくれる、はい、
0: でまあ卒業の時にはGPA3.92 というような、まあ、ほぼ満点に近い状況で卒業させてもらって、まあ、うちの妻が英語ができなくてもアメリカ留学で

0: GPA を上げるコツみたいな本を書いたら売れるんじゃないのみたいなことも言ってくれてましたですね。
1: いやーなんかこの、まあね、年齢なんて関係ないってことのこうなんかこう一つすごく刺激になりますし、映画出るまで粘って粘って何度も出すっていう素晴らしいですね。そしてあのもうちょっと伺いたいんですけど、シーザーピリットの思い出、
0: はい、
1: 今も大切にされているエピソードがあると伺っているので、ぜひちょっと教えてほしいなと思います。
0: 先ほど の、 あの国立国際美術館 の、 あの竣工の時にですね、はい、まあ、あのシーザーが来日して建物を竣工の案内するんですけども、実はバックヤードの方でですね、正直にこうデザインが思い通りいかなかった部分があったんで、うん、それをちゃんと、まああの回りながら打ち明けたんですね。うん、そうすると、まあ、当時私ヒロって呼ばれてたんですが、はい、まあ、ヒロ人も建築も完璧でない方が親しみやすいよって、で特に建築はその時のコストだとか施工性だとかいろんな条件がこう形ににじみ出る部分があってそれはいいんだよっていうふうに言ってくれて、本当に、まあ、あのほっとしたのと、それがやはりこう後の私のこう建築をこうやっていく中でですね、あのすごく糧になってる、この懐の深いこうペリの人間性、
1: はい、
0: まだまだ慣れないですけども、うん、あの追いかけてるっていうのも一つの思い出ですね。思い出というかいい記憶でございます。
1: なんかそんなこと言うとなんか泣いちゃいますね。嬉しくて、完璧じゃない方があのいいんだよ、親しみやすいんだよっていうすごく優しい言葉ですね。そうですね、
0: なかなかね、あの正直僕もあの初めはね、やっぱシーザーペリっていう看板を背負ってやってたんで、はい、緊張してたんですけど、
1: はい、
0: 非常にこうおおらかというんですか、懐が深いっていう方がいいと思うんですが、
1: そして今のこの宝さんの事務所 HTA デザイン事務所の理念ですね、街と人が元気になるデザインということなんですが、この言葉に込められた思い、そして取り組んでいることというのを教えてください。
0: 言葉というか考え方っていうのは、先ほど申し上げたこうペリの設計理念を継承しているわけなんですけども、はい、HTA デザイン事務所っていう社名にはですね、建築設計という言葉が出てこないんですね。
1: はい、
0: だからあのよく電話で受けるのは、そのグラフィックデザインの事務所ですかとかですね、電話で受けることも今もあるんですけども、それはそれなりに自分の中でも考えた上で社名をつけてですね、というのがあのデザインっていうのはこう思いを形にする仕事だというふうにまあ自分自身では思ってまして、その思いを形にするためには設計だけではなくて、こう街づくりとかですね、グラフィックとか家具デザイン、そして工事も含めて、あと教育コンサルも何でもデザインできるというふうなことを意味を込めたかったということで、こう社名をつけたんですね。で今は特にその思いをどう汲み取るかっていうのに非常に興味を持ってまして、大学では今ウェルビーイングな空間デザインっていうのをテーマにですね、講義だとか演習を主にやってるんですけども、 SDGs のこれから後に来るものっていうのはこう SWGs サスティナブルウェルビーイングゴールドっていうようなことがもう言われてるんですが、
1: はい、
0: そこに非常に今興味持ってますね。でその研究者の一人なんですけども、あのマーティン・セリングマンのこうパーマ理論っていうのがあるんですね、
1: はい、
0: で PERMA なんですが、 P はポジティブ、うん、E は没頭、 R は良い関係、 M は意義、そして A が達成感なんですね。でこれらを持つことでこう人はこう居心地が良くなってウェルビーイングになれるっていうことなんですが、うん、そしたらそれをどう空間デザインに生かしていくのがいいのかっていうか、どう生かしていくのかっていうことに今非常に興味を持ってまして、まあ、おそらくまだ完成というかあのできてないんですが、従来のこうハード的な建築だけではダメで、うん、もっともっとこういろんな要素が入っていかないとというふうに今は考えてますね。
1: パーマ理論初めて伺いました。さて あっという間のお時間になりまして、最後の質問になります。建築の世界に飛び込みたいという若い世代の方々にメッセージをぜひお願いいたします。
0: そうですね、今ご紹介いただいたみたいに、九州女子大学の家政学部生活デザイン学科というような大学でようやく1年目を終えたところの新米教員なんですね、
1: はい、
0: この大学っていうのは主に3つのコースがありまして、家庭科教員コースとインテリアデザインコースと、あとライフデザインコースっていうのがある ってですね、まさにこういい食

0: 住とあと教育ということで、こう身近な生活を考える学科なんですね。その中で私はまあ教員としてはまあ新米なんで、教えるというよりかですね、自分のこう体験からこうデザインの力だとか、あと教育の力がこう自分自身とか家族とか友人とか、そこからまあ社会のウェルビーイングを生み出すことができるんじゃないかということで、こう毎日こう若いパワーにこう刺激を受けながらですね、まあ一緒にこうデザインクリエイトしてるっていうのが今のことなんで、建築の扉っていうのは本当に無数にあると思うんですよ。私自身がこう25歳に独立してからですね、いろんな人と出会っていろんな人に助けられて、その度にこう私自身もこう扉を開いてきたんですね。で、開くとまた次の扉が出てきたんで、まあよく授業でも言うんですけども、扉開くときにこう大事にしたいのは、こうたくさん見えた扉の中でもこう楽そうな扉を開いたんじゃダメかなと思ってまして、こう楽しいワクワクしそうなっていう扉をこう選んでこう開けてみるとですね、まあそうしたらこう少しぐらいしんどくても、その先にこうなんか楽しいまた次の扉が待ってるかなっていうような感じですね。だから今日もこう今こうやって田中さんとお話できて、こう楽しいワクワクする扉を今日も一つ開けさせていただきました。本当にありがとうございます。
1: いや、こちらこそ最後に素敵なメッセージをいただきました。本日はゲストに九州大学教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんにお話を伺いました。高原さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 匠と美穂の建築散歩。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは東京都墨田区にある墨田北斎美術館です。

旅行で両国を訪れた匠くんと美穂さん親子。お母さん、今日はどこ行くの？葛飾北斎が生まれた町にすごい美術館があるのよ。都営地下鉄大江戸線の両国駅を降りて歩くことおよそ5分。北斎通りと呼ばれる道路沿いを進むと、区民の憩いの場である緑町公園が見えてきます。春は桜が咲き乱れるお花見スポットで、子供たちの遊ぶ声が響く地域に密着した場所です。お母さん、あの銀色の建物何？匠くんが声を上げます。公園の隣に現れたのは、巨大なアルミパネルに覆われた近未来的な建物。外壁には鋭いスリットが入り、建物全体がまるで巨大なオブジェのようです。設計は世界的建築家の瀬島和代さん。2016年11月に開館し、2018年には BCS 賞を

受賞しました。北斎はこの地に生まれ、90歳で亡くなるまでその生涯のほとんどを墨田区内で過ごしたとされています。墨田区はこの天才絵師をたたえ、地域振興の拠点として美術館の建設を決めました。構想は1989年に始まり、一度は凍結されたものの、東京スカイツリー建設をきっかけに復活した計画です。お母さん、洞窟の入り口みたい。広場に面したスリットから中に入ると、十字型の外部通路が現れます。東西南北どの方向からも入館できる自由な動線が公園と地域を一体にしています。エントランスホールは明るい白い壁と天井、吹き抜け部分には斜めのスリットガラス窓から光が差し込み、まるで森の中にいるようです。暗い洞窟から明るい広がりのある空間に出る時のような開放感があります。4階に上がると明るいホワイエから暗い常設展示室へ。スポット照明により作品が空間の中で浮き彫りになり、ドラマティックな気分を味わえます。お母さん、北斎がいる。匠くんが驚きます。北斎のアトリエを再現した実物大の模型は、当時の北斎の仕事ぶりがリアルに伝わり、見ていて興奮します。駅周辺の江戸東京博物館や国技館のような巨大な建物とは違い、この建物は小さな巨人、街並み全体のシンボルとして地域に溶け込んでいます。北斎って90歳まで絵を描き続けたんだね。すごいなぁ。帰り道、匠くんがつぶやきます。美穂さんはうなずきます。建物も北斎みたいに小さくても存在感があるわね。墨田北斎美術館は東京都墨田区亀沢、都営地下鉄大江戸線両国駅 A3 出口から徒歩およそ5分、 JR 総武線両国駅東口から徒歩およそ9分です。2016年に開館、瀬島和代さんの設計によるアルミパネルに覆われた近未来的な外観が特徴です。北斎やその弟子の作品を中心におよそ1800点を所蔵しています。常設展の観覧料は一般400円、中学生以下は無料です。公園と一体になった小さな巨人のような都市型美術館をぜひ訪れてみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに九州女子大学家政学部生活デザイン学科教授、そして株式会社 HTA デザイン事務所代表取締役高原博之さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。高原さんの、最後のメッセージというのがとても私心

心に響きました。いろんなこう扉があるとしたら、楽な道ではなくて自分が楽しいと思えるワクワクできる道をこう選ぶというのがすごくおすすめですということをおっしゃっていて、あ、本当にそうだなと思いました。素敵なお話を聞かせていただいてどうもありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローしていただきますと更新した際に通知が届きます。番組をもう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は一軒家が欲しいパーソナリティの田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買い取り屋さんまで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様

お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナタラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナタラジのホームページをご覧ください。

キャット V の光高速インターネットサービスがついに名取市でスタートしました。動画も大容量データもサックサク、快適安心便利なキャット V の光高速インターネット、さらにテレビサービスもセットでお使いいただくと大変お得です。キャット V が12時をお知らせします。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。昇恵学院大学をメイン会場に県林野火災防御訓練と市総合防災訓練を実施します。県と合同で実施する林野火災防御訓練を5月24日日曜日午前8時半から実施し、合わせて総合防災訓練を行います。場所は昇恵学院大学です。林野火災防御訓練はグラウンドで午前9時45分から午前11時45分まで、総合防災訓練は体育館及び体育館周辺で午前8時半からお昼の12時半まで行います。訓練内容は、林野火災防御訓練は消防車両などによる火災防御訓練、ヘリによる空中消火訓練などを実施します。総合防災訓練は昇恵学院大学の体育館へ避難する避難訓練、テントやパーティションなどの設営訓練として避難所開設訓練、煙体験訓練、消火器取扱訓練、防災スポーツなどの各種体験型訓練も行います。参加方法

0: 今日は5月24日日曜日午前8時半からの防災行政無線 FM 名取などのお知らせを確認し、訓練場所にお集まりください。なお、会場には徒歩でお越しください。訓練会場内に1箇所臨時駐車場を設置します。ただし数に限りがございますのでご注意ください。車の場合は午前9時以降にお越しください。さらに市内全域で5月24日日曜日午前8時半にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線名取防災メール FM 名取を通じてお知らせします。災害と間違わないようご注意ください。防災ラジオも自動起動します。受信できる場所を確認し設置をするようにしてください。また訓練において様々なヘリコプターが参加します。付近にお住まいの方はヘリコプターの騒音や風による砂ぼこりが発生する可能性がありますので、洗濯物を取り込み窓を閉めるなどご協力をお願いします。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号022-724-7166、または消防本部警防課警防係、電話番号022-382-0242までお願いします。
1: キッズの食事サポート相談会のお知らせです。食べる量は大丈夫かな、なかなか食べてくれないけどどうしたらいいのかな、などの日頃のお悩みを栄養士と一緒に考えてみませんか。日時は6月25日木曜日、1回目は10時から10時30分、2回目は11時から11時30分、3回目は14時から14時30分、4回目は16時から16時30分で、受付は各回とも開始10分前からです。会場は保健センター。対象は令和2年6月から令和7年7月生まれの1歳から6歳未満のお子さんと保護者です。内容は身長・体重測定、個別栄養相談。募集人数は各回とも先着3組です。応募方法は5月31日日曜日までに電話または広報名取5月号12ページの二次元コードからお申し込みください。乳幼児検診の際もお申し込み可能です。持ち物は母子健康手帳とバスタオルです。その他、電話でお申し込みの方には開催日が近づきましたら受付の時間を連絡します。二次元コードでお申し込みの方は申し込み時のメールをご確認ください。お申し込みお問い合わせは保健センター、保健総務係、電話 022-382-2456、382-2456までお願いします。
2: 令和8年5月から5歳児健康審査が始まります。5歳児健康審査は満5歳を迎えるお子様が対象です。この時期は基本的な生活習慣が確立し、社会性を身につける重要な時期です。お子様の成長発達を確認する大切な機会になりますので、案内が届いたら健康審査を受けましょう。対象のお子様には個別に通知します。令和8年度の対象者は令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれの方です。お問い合わせは保健センター母子保健係、電話番号 022-382-2456 2 4

0: 0 5 6 3 8 2 2 4 5 6 までお願いします。
1: 認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、ナトリー無事帰るサポートマークについてのお知らせです。

0: 企業登録者のうち希望する方にはナトリ無事買えるサポートマークを配布しています。記載されている二次元コードを読み込むと道に迷った高齢者を発見した場合の連絡先がわかります。ナトリ無事買えるサポートマークはナトリ市のマスコットキャラクターカーナくんとカエルのイラストが目印です。路上でナトリ無事買えるサポートマークを携行している方がいた場合には外出して道に迷っている可能性があります。安全に帰宅できるように地域の皆様の温かいご支援をお願いします。認知症一人歩き高齢者無事買える事業ナトリ無事買えるサポートマークについて詳しくは広報ナトリ5月号に掲載の各担当地区の地域包括支援センターへご相談ください。お問い合わせは介護長寿課長寿健康係電話 022-724-7111 724-7111 までお願いします。住宅用再生可能エネルギー等設備導入費用を補助します。補助の対象となるのは名取市内にお住まいの方で1月1日から12月31日までの期間中に再エネ設備を設置または再エネ設備付き住宅を購入された場合です。対象機器及び補助金額は太陽光発電システムと低地用蓄電池を同時に設置した場合10万円、低地用蓄電池は6万円、家庭用燃料電池エネファームは12万円です。なお、太陽光発電設備の単独設置や既存設備の更新は対象外です。申請受付期間は5月1日から令和9年1月31日まで。申請要件や添付書類など詳しくは市のホームページにある名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金申請の手引きをご覧ください。申請書や手引きは名取市のホームページからダウンロードすることができます。お問い合わせは環境競争課環境保全係電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
1: みんなで学ぼう海浜植物観察会参加者募集のお知らせです。閖上海岸を散策しながら初夏の海浜植物を観察します。この時期ならではの多様な植物に出会える機会です。散策後は名取トレイルセンターで見つけた植物を振り返りながら講師による解説を行います。日時は6月7日日曜日9時20分から12時まで。小雨欠航で講演時は6月14日日曜日に延期となります。集合場所は自家用車で来られる方は閖上漁港東須賀川公衆トイレ前、バスで送迎希望の方は9時に市役所集合です。対象は小学生以上で市内在住または市内に勤務通学する方で小学生は保護者同伴となります。定員は先着順で30名。講師はゆりりん愛護会大橋信彦先生です。動きやすい服装と靴で飲み物、帽子、タオルをお持ちください。申し込みの受付は5月1日金曜日9時からです。申し込みフォームまたは電話メールでお申し込みください。電話メールの際は参加者住所、氏名、年齢、電話番号をお伝えください。お問い合わせは NPO 法人 道のくトレイルクラブ道の

0: ック潮風トレイル名取トレイルセンター内、電話番号 022-398-6181 398-6181 までお願いします。
1: 令和8年5月下旬より気象の警報などが大きく変わるお知らせです。大雨災害などの際、気象庁はレベルと災害名を組み合わせた新しい形式で情報を発表します。災害名は河川の氾濫、大雨、土砂災害、高潮です。レベルは、レベル1は早期注意情報、これは災害への心構えを高める。レベル2は大雨、洪水、高潮注意報、これは自らの避難行動を確認。レベル3は高齢者等避難、これは避難に時間を要する人は早めに避難をする。レベル4は避難指示、これは危険な場所から全員避難。レベル5は緊急安全確保、これは命の危険、直ちに安全確保となります。危険が迫った時、自分や家族がいつ動くべきか今のうちに確認をしておきましょう。詳しくは広報名取5月号をご覧ください。さらに災害から身を守るためには、新しい情報の意味を正しく理解し早めに行動することが大切です。詳しくは気象庁のホームページもご確認ください。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号 022-724-7166 724-7166 までお願いします。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: buy you love.
1: Can we do it again?
2: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂、憩い住設。
3: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった。製品を使っていて怪我をした。こんな時は消費者ホットライン、いやいやに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守。料金はかかりません。消費者ホットラインは188、いやいや。
4: お店や商品を知ってもらいたい。イベントや講習会の参加者を募集。生放送でタイムリーに情報を伝えたい。自分たちの番組を作って活動を PR したい。FM ナトリ、ナトラジ801では、ラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくは、ナトラジのホームページをご覧ください。
5: 番組を通して、多くの人たちとの出会いがある。言葉と言葉のキャッチボール。そして心と心のキャッチボール。そんな何気ない毎日を大切にしたい。等身大のコミュニケーションがこれから始まる。名取市長の
6: こんにちは、シローです。
5: この番組は山田シロー名取市長がゲストを迎えて等身大のトークを繰り広げます。また、シローの今月の一曲を思い出とともに披露します。それでは、山田市長よろしくお願いいたします。
6: 名取市長のこんにちは、シローです。5月に入りました。5月ね、すごく気持ちのいい季節です。行楽の5月っていうのもありますし、なんていうんですか、暦の上では立夏っていうんですかね、もうなんか、日によって初夏の、そんな感じがする月になると思うんですけど、最近はね、もうそんなもんじゃなくて、初夏どころかもう猛暑、もうすごい心配されるぐらいの気温になっておりますけれども、やっぱり季節らしい季節であってほしいなと思いながら、今日はですね、仙台フィルハーモニー管弦楽団第2バイオリン首席奏者の川俣飛鳥さんにゲストとしてお越しいただいております。今日はよろしくお願いします。
7: よろしくお願いいたします。
6: ありがとうございます。仙台フィルハーモニーということで、はい、入団してどのぐらいになるかとかですね、ちょっとその辺含めて自己紹介お願いします。
7: 入団はですね、2024年の、11月からなので、1年半、はい、やっと経って、はいはい、という、やっととも思うし、すごいあっという間だったような気もするし、という感じの時期なんですけれども、
6: はい、川俣さんということで、で第2バイオリン首席奏者、はい、まずその第1があるんだろうな、はい、第3はあるのかなとかですね、
7: そうですよね。
6: ちょっとそれ、はい、第2バイオリンの首席奏者っていうことをどういうものなのか教えてもらっていいですか。
7: 弦楽器、オーケストラって

0: 管楽器がいて、はい、弦楽器がいて、うん、打楽器がいてってあるんですけれども、うんうん、まあ、その中でも一番こう人数の多い弦楽器の中で、うん、はい、まあ、バイオリンとビオラとチェロと、はい、あとコントラバスといますと、はい、でその中で、まあ、なぜかバイオリンは2つのパートに分かれておりまして、はい、それがまあ第1バイオリンと第2バイオリン、
1: はい、
0: でまあ、その、まあ、要は主席っていうのはリーダーみたいな感じのことをやってるんですけども、
1: すごいですね。その第二のバイオリンのなんかその役割みたいなのがあるん
0: ですか？はい、そうなんですよ。それが結構、うん、複雑な
1: 、
0: はい、まあ、面白い仕事ですね。でも、
1: はあ、
0: あの第一バイオリンっていうのが、まあ、大体メロディーとか、はいはい、まあ、歌バンドで言ったら歌の部分を担当することが多いんですけども、うんうん、はい、セカンドバイオリンって本当に複雑で、
1: はい、
0: なんかこうファーストバイオリンと一緒にメロディーを、うん、まあちょっと補佐したり、
1: はい、
0: オクターブしたとか低い音で補助したりとかっていうこともあれば、
1: うん、
0: あのコントラバスとかチェロとかと一緒にこうテンポ速さ、うん、曲の速さっていうのをこう刻むっていう仕事をする時もあるし、うん、あとはこうビオラと一緒になってこう和声っていうか、
1: はい、
0: 音楽 の, その彩りを
1: 彩り
0: 加える調味料を加えるってよく言うんですけど私たちは、
1: はい、
0: そういう仕事をしたりっていうのが本当にその時々によってすごい勢いで入れ替わっていくんですね。それがねめちゃくちゃ面白いんですよ。
1: なるほど、はい、すいません私その調味料を考えながら聞いたことなかったんで
0: いやどんな味かな
1: これは胡椒かなとか
0: いやでもあのぜひそういう風に聞いてみてください。ぜひ
1: あ
0: この音楽はちょっとピリ辛だなとかありますよ。
1: あピリ辛だなって感じることが、
0: はい、苦いなみたいなのもありますし、
1: あ
0: 皆さんご自由にあの想像していただ
1: いて。いや私ね今日実はそのセンフィルのね、はいはい、第2バイオリン首席奏者さんが来るっていうんで、はい、俺そういう人とどういう話したらいいのかなと思ってたんですけど
0: そうですよ
1: 本当に正直ちょっと困ってたんですけども、はい、ただお会いしたら、はい、初めてですよね。
0: そうなんです。
1: お会いしたらなんかすごいこうテンポよくポンポンポンって帰ってきて、
0: はい、
1: しかも中身がなんかすごくこうそれこそウィットの効いたスパイスの効いたお話いただけそうなんで、とても楽しみにしております、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、川俣さんねセンフィルの第2バイオリン首席奏者ということでですが、はい、まあ、これまでどういう活動をしてこられたんでしょうか。
0: そうですね、仙台フィルに入る前はもうあのフリーランスでいろんなところにいろんなオーケストラに行ったりとか、まあ、ソロで活動したり、
1: はい、
0: 室内楽やったりいろいろしてたんですけども、まあ、入団してからはもう、まあ、定期演奏会が主にありましたり、
1: うんうん、
0: その中でもまあ室内楽少人数で、
1: うんうん、
0: あのアンサンブルすることももちろんあるし、
1: うん、
0: あと、
1: うん、
0: 子供向けあの、うん、お子さんたちがわーって来てくださって、
1: うん、
0: っていう公演も結構多くて、なんか4月であればなんか、オケアソっていう企画を毎年やってるんですけども、
1: 本当
0: にオーケストラと遊んじゃおうの役なんです、
1: はいはい、
0: それはもう0歳児から入ってこれる、う
1: ん、0歳児から、
0: はい、もう結構なかなかこう、うん、騒がしい中で、うん、我々も騒がしくギャーってやるみたいな、うん、すごい楽しい企画があって、そこでなんかあとは教えるあの仕事もあったりとかも、
1: なんかあの音楽ホールで格調高い演奏をばかりしている感じがありましたけど、
0: はいはい、
1: そうでもないんですよね。
0: そんなことないですね。もうその時みんな T シャツ着て、うん、あの本当子供に負けないようにって言ってノリよくやるんですよ、うん、
1: へ
0: でもエネルギーはすごい吸い取られてでもその分エネルギーももらって終われるっていう機会で、うん、すごい楽しい。
1: なんか川松さん3歳からバイオリンを始めて、
0: ね、はい、
1: ジュネーブ州立高等音楽院、
0: はい、
1: ソリストコース、
0: はい、スイスのジュネーブにある音楽学校に、
1: いやそれは分かります
0: よ。ジュネーブで分かります。そうですよね。
1: それがどこなんだっていうと
0: は
1: で、マギー・ブレイトメイヤー賞、
0: はい、
1: もらったんですか。
0: そうですね、その終了にの時に、
1: はあ、そういうことなんですね、
0: はい、じゃない
1: で仙台国際音楽コンクール第2回で審査員特別賞とか、はい、なんかすごい総なめですね
0: いえとんでもないです、全然。ただまあその第2回仙台国際音楽コンクールは、うん、その時私多分高校生だったかな、高校生の時に受けたんですけども、はい、まあ、オーケストラと、まあ、審査がある中で、うん、オーケストラと一緒にこう演奏してそれを審査してもらうっていう、うん、その、うん、私は受ける側だったのに、うん、今なんとその伴奏する側にいるっていうのが、うん、ちょっと運命を感じているところで、まあ、そういう縁もあるなっていうのはありますね、はい、今仙台にいるの
1: が、はい、今までやってきたコンサートとか、まあ、演奏の中で特に印象に残ってるのって何かありますか。
0: 今までやってきたコンサートで、うん、そうですね、でも本当にたくさんあって、
1: うんうん、
0: でもあの、まあ、仙台に来てからっていうのもたくさん、うん、あるんですけど、やっぱり、うん、あの記憶にすごい

0: ってるのは、あの高校生とか大学生の時かな、うん、にあの小沢先生さんが今もう亡くなりましたけども、はい、小沢先生の下で、オペラを演奏する学生たち、うんうん、割と若い人たちが、うん、はい、みんなで一生懸命経験がない中で、はい、っていう、それで小沢先生がもう教えてくださって、時には厳しく、時には優しく、
1: 直接教えてもらえるんです
0: か。そうです、そうです、小沢先生がもう指揮を振って、その丸ごとオペラを公演、いろんなところに結構行って、ツアー、全国ツアーみたいな形でっていうのは、ものすごい人生の中ですごく印象、
1: そう、それこそ小沢さん の、はい、そのオーケストラの様子をこうテレビでこう、はいはい、特集かなんかでやってるのを見たことがあって、はい、一つ一つ、もしくは一人一人のパートと、うん、話しながらやるんですよね。
0: そうです ね、なんかすごく印象的だったのが、うん、言葉を発してるわけじゃないのに、うん、なんかこう指揮棒の先からとか、うん、手先からこう、うん、自分の楽器のこうヘッドに糸がつながってるような、うん、全員と。
1: あ、本当ですか。
0: なんかそういうう
1: まいこと言いますね。
0: いやいやいや、もうでもなんかそのぐらい全てをコントロールされているみたいな。
1: あ、そう、
0: すごい、
1: すごい
0: 迫力というか、
1: だったんです
0: ね。すごかったですね。
1: そもそもそのまあ、バイオリンはね3歳からっていうお母さんの影響なんでしょうけど、はいはい、センフィルとはどういうきっかけでこう入団ってなったんですか。
0: そうですね、その先ほどもちょっと申し上げたんですけど、うん、仙台国際コンクールっていう縁もあったし、うん、はいはい、あとはなんとなんと私父が、ええ、東北大出身なんですよ。
1: ほうほうほう、
0: はい、それでだからまあ父がもちろん仙台に住んでいたことがあって、うんうんうんうん、やっぱりそういうのでなんとなく私の中で近い感じがすごくしてて、仙台っていう土地が、うんうんうん、とか、あとは、まあ、今同僚なんですけども、うん、仙台フィルの、チェロ、首席チェロ奏者の吉岡君、はい、
1: こっちも首席とかなとかあるわけです
0: ね。そうなんです、チェロはチェロで首席があって、はいはいはいはい、それの彼と同級生で、高校の同級生で、はい、なんかそういう縁もあり、だからなんかすごく、行きたいなと思って、という感じ。
1: あ、そうです、はい、じゃあもうこの1年半、はい、センフィルを満喫されて。
0: 満喫してますね。そうです、楽しくやらせていただいてます、
1: 先ほどね、さまざまコンサートをご出演されたということですけど、ここ名取でもコンサートにご出演されてましたね、はい、
0: そうなんです。その、
1: 名取での活動についてちょっと教えてもらっていいですか、はい、
0: 2025年、昨年の、11月に、はい、うん、オーケストラではないんですけども、はい、室内楽、それも、はい、小編成の少人数のアンサンブルっていうののコンサートの、まあ、シリーズが始まったという感じだと思うんですけども、うんうん、その、まあ2回目、まあ、1年目という形で参加させていただいて、はい、それが名取ミュージックガーデンミートアップ with 仙台フィルメンバーという公、はいはい、演をやらせていただきました。で、まあ、それに、先駆けて7月にちょっとロビーコンサートも、うんうん、名取のホールでやらせていただいて、はい、
1: そのロビーコンサートに私ちょっとだけお邪魔したんですよ。でお見かけしてるんですよ、はい、だから、まあ、初対面なんだけど、まあ、話はしてないんですけど、
0: ありがとうございます。
1: そうなんです、はい、特に、まあ、中ホールとかはね、音の響きもいいですしね、は
0: いはい、すごくいいホールですよね、
1: うん、これこれも高額のために弦楽四重奏っていうのは、はい、バイオリンとビオラと、はいはい、
0: チェロと
1: コントラバス、
0: バイオリンがもう、だからそれもちょっとオケと似てて、バイオリンは2パートいて、うんうん、ビオラチェロっていう弦楽四重奏なんですね。
1: なるほど、はい、はい、ですか、はい。それで3月に行いました心の復興コンサートにも、ね、はい、出演されてましたけど、はい、振り返っていかがでしたか。
0: こちらもですね、昨年が初めて参加させていただいて、はいはい、まあ、今年もだったんですけど、はい、もう本当半崎さんの歌声がもう素晴らしくって、はい、毎回この話なんかみんなにしてるんですけど、なんかもう1年の疲れをこう、うんうん、払い落とす、癒されるコンサートに私自身もすごい寝るぐらい、まあ、半崎さんが素晴らしくって、もう涙なしには演奏できないという感じ。
1: 本当ですよね。あ、でも泣いてらっしゃいました、ね、
0: 泣いてました。
1: 本当ですか。
0: 結構もうみんな泣いてました、メンバー弦楽器の、もう涙をこらえながら、
1: うん、なんか心が震えるっていうか、共感するんで、ね、共鳴するっていうのかな、
0: はい、はいはい、共鳴するってすごくおっしゃる通りだと思います、
1: うん、歌い方声なんですよね、
0: はい、素晴らしいですよね。
1: そうですか、まあね、はい、センフィルさんもいて半崎さんもいて、あと、うん、今回はモンキーマジックさんにもね、はい、またちょっと別の分野というか、うん、もうすごく感動して心震える、うん、でモンキーマジックさんは別の意味でなんか心躍るというか感動するというか、
0: うん、うん、で面白かったのがやっぱりなんかジャンルが結構違う感じがするじゃないですか、うんうんうん、はい、半崎さんとモンキーさんと、うん、でもなんか一緒に歌われた時にもう全然違和感がなくて、うん、だからそれも含めてやっぱ半崎さんすごいなと思って。

0: って、その溶け合うというか溶け込める、溶け合うっていう、やっぱ実力素晴らしかったな。
1: まあね、バイオリニストなんで、はいはい、そのこれからなんかそういうバイオリンやりたいとか、うん、そのなんか別の音楽の道を志したいという方に、
0: はい、
1: そのまあ、ご自分の経験を通してね、バイオリンの魅力というか、なんかお伝えすることってありますか？
0: うん、いや、バイオリンってやっぱり難しい楽器ではあるんですよ、うん、あの、ピアノみたいにこう、うん、同じことを両手してるわけじゃないっていうか、全然違うことをこう右手と左手でするっていう、だからちょっと普通の楽器よりも2倍ぐらいかかるっていう風な、
1: うん、
0: あの難しさがあるんですけど、
1: うん、
0: だからちょっと難しいんだけれども、うん、でもやっていくうちに本当に声みたいに、弦楽器ってやっぱりちょっと声に近くって、
1: 声、
0: はい、あの発声とちょっと弦の震えとかがすごく似てるんですね。
1: へ、
0: なのでやっぱりあの自分の身近に感じれるというか、うん、体の一部になる楽器だなっていうのはすごく感じていて、なのであの本当に、
1: うん、
0: そうですね、やっていて私自身はすごく楽しいと思っているので、あのもし挑戦したいという方がいたら、お子さんでもやって、
1: うん、
0: ぜひやってほしいなとは思います。
1: あの、なんだろう、心と体とそのバイオリンがなんか一体化できるみたいな感覚ってあるんですか？
0: 感覚ありますね、やっぱり。まあ、もう何年にもなるので、
1: うんうん、
0: やっぱりもう体の一部ではありますし、まあ、言葉を喋るみたいな感じで、
1: うん、
0: まあ、それでもやっぱり技術が難しい楽器なので、その、うん、やっぱりちょっと突っかかるところはあるけれども、うん、でもやっぱり自分がこう声で表現するのと同じぐらいの、うん、同じようにこう表現できたらいいなと思っていつもやってるんですけども。
1: そうですか。いや、ね、あのぜひ将来目指す方がおられたら、はい、応援したいと思います。
0: ぜひぜひ頑張ってほしいと思います。
1: 機会があればね、川松さんにも直接ご指導いただきながら。
0: もちろんです。ぜひぜひお待ちしております。
1: バイオリンってでもなんかストラディバリーとかなんかすごい高いのも、
0: はいはいはい、高いのもありますよね。でもピン切りだとは思います、ね。
1: まあ、どっちがピンでどっちが切りの場合は、
0: はい、
1: 切りの場合はどのぐらい、いかほどから変えるものなんですかね。
0: でもバイオリンっていうか弦楽器って、うん、あのサイズがあるんですよ。あの、
1: はい、
0: ちっちゃい子にはちっちゃい子用の楽器っていうのがあって、うん、でごめんなさい、ちょっとそのちっちゃい子用の楽器っていうのがいくらぐらいなのかは分かんないんですけど、でも大人用の楽器でも、うん、安いのは全然1万円とか2万円とか多分そのぐらいで買おうと思えば買えます。
1: ギターと同じぐらいの感じですかね、
0: はい、ただそうですね、でもやっぱり、うん、初心者の方でもちょっとやっぱり高みを目指すんであれば、うん、まあ、20、30、
1: 今小声になりましたね。
0: ちょっと
1: 20とか、
0: そうですね、ちょっとそのくらいは、まあ、
1: あった方が、要はいい音に慣れてた方がいいっていうことなんですね、
0: はい、と思います。
1: じゃあ、 あの、まあ、ちょっと始めてみようかなっていうことは1万とかね、はい、2万でやっていただいて、
0: そうですね、
1: で高みを目指したい時では20とか30で買っていただいて、わ、
0: はい、
1: かりました、ありがとう。あっという間にお時間になりそうなんですけど、はい、あの最後に今後の活動の目標を教えてもらっていいですか？
0: そうですね、はい、今はまあちょっと、まあ、仕事もまだ始まったばかりということで、うん、オーケストラばっかりなんですけど、あの今後もちょっとリサイタルとかソロの演奏会とかもやっていきたいなとは思っていて、はい、まあ、仙台と、あと、うん、私出身が茨城なので、うん、はい、まあ、水戸と東京でとか、こうちょっと、
1: いや、そんなこと言わないで名取でもやってください。
0: あ、確かにそうですよね、
1: 今名取にいるんだから
0: 失礼いたしました。あの、いや、名取でも本当ぜひできるんだったらやりたい。あの、いいホールがやっぱあるっていうのはとても価値のあることだと思うので、うんうん、
1: はい
0: はい、そういう活動をしていきたいなと。
1: なるほど、
0: はい、
1: ぜひあの頑張っていただきたいと思います。
0: はい、ありがとうございます。
1: 今日は仙台フィルハーモニー管弦楽団第2バイオリン首席奏者の川俣明日香さんにゲストとしてお越しいただきました。今日は本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では最後にリクエスト曲でお別れしたいと思います。じゃあリクエスト曲のご紹介をお願いします。
0: はい、エディットピアフで、はい、群衆という曲をリクエスト。
1: 渋い曲ですね。なんでこの曲を選んだ。
0: はい、ですね、実は3月に名取市、あのもしかして聞きに来てくださったお客様もいらっしゃるかもしれないんですけども、うん、名取市 のコンサートで大竹しのぶさんが、
1: はいはいはい、
0: 歌ってらっしゃった曲 で
1: 大竹さんがなんか、はい、エディットピアフかなんかの役を、
0: はいはい、なんか人生を多分、
1: ね、
0: そうですね、演じた多分舞台があって、うん、それでもうすごいエネルギーでもう体に入ってらっしゃって、もうそれがもう感動して、
1: なるほど、
0: はい、ぜひと思って選ばせて。
1: じゃあその時の熱を思い浮かべながらお聞きいただきたいと思います。
0: ありがとうございます。
1: はい、今日は貴重なお時間本当にありがとうございます。はい。

0: シローの今月の一曲。
1: 続いてはシローの今月の一曲のコーナーです。山田市長、今月はどんな一曲でしょうか。
0: はい、ワンオーケーさんのビフォースプリングエンズをお願いします。
1: はい、ワンオーケーさん、
0: はい、
1: こちらはどんなことになるでしょうか。
0: アップルミュージックとか YouTube とかで出てきたんですね、
1: は
0: い、でたまたま聞いたの、
1: はい、
0: たまたま聞いたらものすごくこういい感じのホワーンとした曲 で、でタイトルを見たら、まあ、Before Spring Ends たら春が終わる前にみたいな、はい、なんかちょうど今の季節といいのかななんて思いました。
1: リンクしてますね、はい、ちょっと私も調べてみたんですけれども、ワンオーケーさん、
0: はい、
1: そのおっしゃる通りはアップルミュージックですとか Spotify で60万以上の月間リスナーを抱える人気の中国人アーティストということです。
0: そうなんですね、
1: はあ、中国の方なんですね、でちょっと調べてみたんですが、この曲、はい、スプリング市長がね春とおっしゃってましたけど、うんうん、春は春でも、うん、他にもいろんな例えをされているようで、例えば若さとか恋とか希望、夢、もう人生で一番輝いている時間、これらを象徴しているようなこの幸せな時間が終わってしまう前にっていうことも捉えられるような、
0: そういうことか、
1: 歌らしいです。
0: じゃあ今この幸せな時間をね
1: 噛み締めて、
0: 噛み締めながら聞いてください。
1: はい、はい、ぜひお聞きください。

0: 名取市長のこんにちは四郎です。今日のゲストは仙台フィルハーモニー管弦楽団第二バイオリン首席奏者川俣明日香さんをお招きしお話を伺いました。市長、お話しされてみていかがでしたでしょうか。
1: いや、クラシックの方ですごいお堅いお話になるのかなと思ってちょっと構えてたんですけど、すごいテンポ良くて、頭もいいし言葉にセンスがありますよね。
2: そうですよね、今日もいろんな名言いただきましたね、はい、音のスパイスを楽しんでください、調味料を楽しんでください楽しんでくださいということはありますよ ね、はい、あとやはりねバイオリンはもう、川俣さんの中でも、もう体の一部、心の一部になっているとおっしゃってましたね。
1: なんか自分とそのバイオリンが一つになれる楽器だみたいなことを言ってましたね。
0: はい、そうですよね、はい、ぜひそんなね素敵な音楽ぜひ多くの方に聞いていただきたいと思います、はい。まあ、市長もクラシックはよく聞かれますか。
1: いや、クラシックは聞くときまとめて聞いちゃうような、その時やっぱ気分だったりするんだけど、はい、でも結構ピアノ協奏曲とか、はい、グスタフ・マーラーっていうオーストリアの作家の、はい、交響曲第5番かな、第4楽章アダージェットって呼ばれるのあるんですけど、はい、これはいいですね。そんなに長い楽章じゃないんだけれども、はい、盛り上がってスッと消えていくような感じがとってもいい。
0: アダージェット、
1: マーラーの5番の第4楽章、
0: ぜひ皆さん

0: お聞きになってみてください。まあね、クラシックといえば一度はね、聞いたことがある方も ね、ええ、ね、いらっしゃるかと思います。
1: うちもあのなんかあのたまたまレコードピアノの特集みたいなあるじゃないですか。昔とかうちの父母が好きで買ってたんですけど、いろんなそれこそショパンとかリストとかそういうピアノ曲はよく聞いてましたね。
0: そうなんですね。
1: そこから派生して、はい、あのピアノコンチェルトね、ピアノ協奏曲みたいなのは聞くようになってますね。
0: あ、そうですか。何かきっかけがあってそこからねどんどん聞いていくっていうのもいいかもしれないですね。また川本さんのお話の中でもね、まあ、今そのお子さん向けもね、いろんなオーケストラとコラボレーションあるということなので、
1: あのやっぱり子供のうちからその本物に触れるっていうか、まあ、いろんな本物があるんだけど、はい、まあ、音楽もねクラシックもやっぱりなんか自然とそういうのを聞いて育つみたいな環境っていいかもしれないですね。
0: そうですよね、ぜひ皆さんも生のクラシック、生の音楽聞かれてみてください。名取市長のこんにちは四郎です。ここまでのお相手は山田四郎名取市長と、ご案内は佐々木彩香でした。

0: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
1: それでもあなたはまだ続けますか？
0: ながら運転は絶対にやめましょう。

JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、一時です。

5月17日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。非常にね、青空が広がっておりますよ、ね、どうも真夏日のところ結構は多そうだということですけども、お住まいの地域いかがでしょうかね。東京も30度に迫るというか30度になるんじゃないかみたいなね、そんな予報もさっきニュースで流れてましたけどもね、どうでしょうか。さあ、今日はですね、私一人ソロ営業でございます。横田佳穂さんは福井県で行われました一筆啓上賞、これで見事ね受賞しましてですね、受賞式に行っております。なんかさっき X に、その受賞式終わりましたなんてね、投稿がありましたんで、もしかしたら今ゆっくりとこの放送を聞いてるかもしれませんね。ということでソロ営業でございます。お付き合いのほどよろしくお願いします。さてさて、今日なんですけども、来るときね、まあ、車で来たんですけど、甲州街道という、国道を走ってずっとこう都心へ向かって走ってくるんですけど、朝9時半ぐらいですかね、新宿のちょっと手前のところふと右見たらすごい行列ができてるんですよ。それはあのスーパーに行列ができてるんですね。でおそらく10時開店で何かお目当ての特売品かなんかあるんでしょうね。まあ、それですごいすごい列なんですよ。とにかく朝の9時半からすげえなーなんて思ってね、何が売られるんだろうなと思ったんですけども、まあ、そのスーパー結構ね最近 あちこちで見かけますね。結構店舗数広げてるんだと思います。うちの町にも割と最近やってきましてね、にぎわってますですよ。我が家も時々利用してますけどね。で考えてみると、その私が使うね駅、最寄り駅、スーパー3つあるんですね。でそのうちの1つはずっとこう

不動のポジションでずっと変わらずそのスーパーなんですけど、他2店舗はね結構入れ替わってるんですよ。なかなかこうスーパーの営業っていうのもね、経営するのも難しいのかななんて思ったりもするんですけどもね。で、地方なんか見渡してみるとね、やっぱりこう大手のね、例えばイオンとかがドーンと大きい商業施設建てたりとかね、ありますよね。なんかイオンに行けば映画館もあるし、ね、何でもあるし、みたいな。お食事もできるし、とかなんか、そんな感じにもなってますが。でも、きっとね、その地域のならではのスーパーとかもね、間違いなくあると思うんですよね。で、例えば能登半島の地震、そして水害で被災した、輪島のね、町の町というところにあるスーパー元屋スーパーというところね、ここが非常に地域のもう何て言うんですか、もうインフラ状態ですよね。もうここがないと困るみたいな感じでね、でもここも被災してしまって本当大変な状況だったんですけどもね、でも一生懸命皆さんの、ご尽力ご努力で、復活してね、今ねまた町のインフラとして機能しているということでね、ああよかったなーなんて思うんですけども、やっぱりそういうこう大事なスーパーお店っていうのはね、まあ、スーパーに限らずですけども、きっと地域にあろうかと思いますけども、またねそういう地域ならではのスーパーだからこそ地域ならではのものが売ってたりもするじゃないですかね、海産物とかね、ね、その良さっていうのはあると思うんですけどもね、どうでしょうね、なんかあなたのお住まいの地域ならではのスーパーとかあるでしょうか。さあではロコラバ参りましょう。ロコラバというタイトルですけども、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。番組のホームページもあります。スマホやパソコンからロコラバと検索してくださいね。もちろん今日もあなたからのメッセージお待ちしておりますですよ。メールアドレスはloco@musicbird.co.jp。 ロコは LOCO です。loco@musicbird.co.jp。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてポストしてくださいね。今日は私一人営業でちょっと X を拾うのはあんまり慣れてないんですけどできる限り頑張って拾っていきますんでね、よろしくお願いいたします。では少しメッセージご紹介しましょう。ゆずじじさんです。昨日から今日にかけて岩手県の北上へと運行しました。天気はいいですが風が冷たいですね。新潟県の北部から岩手県では白柿と田植えが行われ、山形県庄内では並行するように名産の枝豆の植え付けも行われてましたよ。なんかこの季節ならではでしょうね。ね、農作業でもちょっと今日なんかは非常に暑いですから、農作業するときね、ちょっともう炎天下で熱中症とかも気をつけないといけませんよな。まいまいさん、昨日は高校の同窓会でした。みんなにたくさん会えて、帰りに6人でバーでお酒をいただきました。赤ワイングラスで一つ飲みました。いろんな話に花が咲いて、おかげさまだなと、なんかありがたくて幸せです。コミュニケーションの大切さを痛感しました。わがままが過ぎてしまわないようにしなければと思います、ということでね、素敵な仲間との再会で何よりでございます。素晴らしい、ね、ということでね、あなたからのメッセージもお待ちしてますんで、どしどしお寄せください。では1時台の1曲目、7月から全米ツアースタートですね。トト、ロザーナ。

0: お届けしている曲はトトロザーナ。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日月曜日公開しています。現在アップされている最新回は5月10日放送回、ロボットを使って誰でも稲作ができる仕組みに取り組んでいる会社の話題などです。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。
1: 東京ロコラバランチ。

0: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本を一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方、天谷さんです。天谷さん、
1: こんにちは。天谷です。今週もよろしくお願いします。
0: お願いいたします。
1: お願いします。
0: 今日はあのご自宅でね、あの対応してくださってますけど、はい、なんかすごいヘッドセットつけて、もうなんかプロレスの実況中継みたいな
1: そうですね、僕あのスキンヘッドでガタイがいいんで、あの、うん、まあこうプロレスお好きな方にはね、こう山本虎鉄さんなんかをこう想像していただくと、あの、そう、僕もあのラグラン T シャツ着るともう本当にもう山本虎鉄さんみたいな感じ
0: すごいですよね。だから山本虎鉄さんにもなるし、
1: はい、
0: あのウィッグをつけると安藤夏さんにもなるんでしょ、
1: はい、そうなんですよ、いろいろ七変化する
0: すごい特技
1: ね、う
0: ん、でもなんか今日はそのヘッドセットのおかげなのか音質がなんかいつもと違いますね、
1: はい、あら本当ですか、ありがとうございます。もう今日はちょっとね、川久保さんのソロ回ということで、もう満を持して、
0: そうですか、
1: もうちょっとか、
0: 来週は外すんですか、はい、じゃあ
1: そんなしてた、ね、なんなんで、今回からね、あのさらにいい音質でお届けしますよ、
0: はい、よろしくお願いいたします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、今日は5月に食べられるご当地グルメということでね、5月シリーズは、やっていただいてますけども、今日は何ですか。
1: はい、今回ですね、うん、静岡県静岡市清水区由比の桜エビ餃子をご紹介します。
0: はあ、桜エビっていうとね、はい、春先出てくるやつだよね、あのうちの妻も大好きですよ、桜エビ
1: ね、え美味しいですよね、
0: この季節なんでも桜エビ桜エビってずっと言ってますからね。
1: わかります。いや、やっぱいい季節ですよね、この、あの鮮やかなね、ピンクとあのこの香りが、
0: そうそうそう、ね、うん、これどんな餃子になるんですか。
1: はい、このですね、餃子の中にたっぷりとこの桜エビを具材として入れまして、うん、もうね、そうなんですよ、ちょっとね、ちょっとこう具材として足してあるレベルじゃないんです、もうカプッとかぶじりついて、うん、こう断面を見るともうその断面がピンク色に染まってるぐらい、
0: 本当になんかだから、はい、肉の代わりに桜エビ使ってるぐらいの勢いなわけですか。
1: いや、もうそれくらいの勢いですよ。
0: へ、
1: そうなんです、すごい、うん、ええ、
0: うんうんうん、なるほどね、そうですか。へえ、まあ、桜エビってなんかね、非常にこう季節限定 でしかもあの静岡っていうのが有名ですけど、
1: はい、
0: どんなあのエビなんですか。

0: はい、僕ね、実際にこういただくまで桜エビって、まあ、結構ね日本どこでもこう取れるものなのかなって勝手に思ってたんですよ、うん
1: ね、思いますね、
0: うん、そうなんですけど、実は桜エビって全国でもこの静岡の駿河湾でしか水揚げされていないんですって。そう、桜エビ自体は他の海域にも住んでるというか生息してるんですけども、実際に水揚げして漁をすることが許されているのは駿河湾だけなんですって。
1: なんでなんだろう
0: ね、
1: あれか、駿河湾だから、もしかしてほら徳川家康のお膝元じゃないですか。
0: いや、
1: 将軍だけしか食べちゃいけないみたいな、取っちゃいけない、
0: ちょっともしかするとあるかもしれないですね。
1: そういうなんか歴史があるのかも分かんないですけどもね。
0: ね、あとはまあその資源の保護とかね、
1: まあ、そう
0: ですね、そういう、うん、まあまあと、でもまあちょっと徳川家康のお膝元だからって思うと、なんかちょっと特別感があっていいですね。
1: 将軍飯ですよ。
0: どうだ、そう考えるとまた
1: 全然違うかもしれませんけどね。
0: まあね、ちょっとそういうなんかことを思い浮かべながら食べれたらまたね、
1: そうそう、
0: 美味しそうですよね。
1: どうやってこれ桜エビって取ってるんですか。なんか岸の方にいるんですか。
0: はい、これはですね、沖合に出てこう、うん、漁船がですね、2艘を1体で、それぞれ網を持ってですね、海の深い場所に網を下ろして、この2艘の漁船でぐーって引っ張って、こう、桜エビを一気に取っていく、2艘引きという方法で捉えて。
1: 結構深いところにいるんだ、このエビ。
0: そうなんですよ。
1: へー、
0: そう、なんかもともと桜エビが発見されたきっかけっていうのが、うん、その、と網、その網を下ろして、それをなんか忘れて、置いていたのを忘れてしまって、うん、網がこう海底の方まで沈んでて、うん、ああいけないいけないって引っ張り上げたら、見たこともないピンク色の鮮やかなエビがかかっていたというのがきっかけなんですって。
1: あ、そう、駿河湾っていうと結構深海魚とかもね、珍しいのが取れるっていうんで有名ですから、ちょっと独特の生態系みたいなのもあるのかもわかんないですよね。
0: そうですね、
1: うん、なるほど、なるほど。じゃあまあそのかなり深いところから引っ張って取ってくるわけですね、
0: うん、もう深いところから引っ張った、もう駿河湾の四方、海底に眠る四方をこうね、う、
1: 将軍飯、
0: はい、将軍飯を。
1: なるほど、
0: はい、
1: はい、体にもいいんですか、これエビですけど。
0: そうなんですよ、もう栄養素がたっぷり含まれてましてね、うん、桜エビのこの鮮やかなピンクの元っていうのは、うん、アスタキサンチンという物質なんですけども、はい、これ美容にも非常に嬉しい働きがあるとされていまして、うん、はい、あとはですね、安眠に役立つグリシンというアミノ酸の一種、うん、あとは疲労回復に力を発揮するタウリン、
1: うんうん、
0: そしてね、まあ、魚介はですね、脳の働きを助ける DHA、ドコサヘキサエン酸などなど、はい、ですからもうぶっちゃけた話も、ああちょっと元気ないな、気持ちが落ち込んでるなと思ったら、もう桜エビパワーに頼れば。
1: そうですね、
0: これ
1: 大事ですね、大事ですね。私今すぐ補給したいぐらいですよ。
0: 本当ですよ、もう一口食べればもうあなたのほっぺたも桜エビ色。
1: ああうまい、
0: パークボさんも桜エビ色。
1: さあ実際じゃあその餃子ですよ、桜エビがぎっしり詰まった餃子、まあ、はい、断面見るとね、すごい桜エビが詰まってるということではありましたけども、味わい的にはどんな感じなんですか。はい、
0: まあ餃子としてね、シンプルにこう酢醤油などでね、うん、いただくと、まあこれもまた非常にふわっとこうエビの香りが感じられていいんですけども、まあ餃子としてさらにですね、お酢に胡椒入れて酢胡椒という形でいただきますと、
1: それうちの妻が好き、餃子はね、
0: それそう、
1: 醤油使わないのよ、酢胡椒がいい、
0: 酢の食べ方ですね。
1: そうそうそうそう、
0: ね、みんな酢の人これで食べてる、酢胡椒で。
1: あ、これ美味しいんだ、酢胡椒で食べると。
0: 酢胡椒で食べるとこれまた桜えびの甘みがですね、一気に引き立って、うん、ちょっと普段と違った餃子の味わいが楽しめて、すごくいい感じですね。
1: その中身はもちろん桜エビがいっぱい入ってて、
0: はい、
1: ちょっとはひき肉とかも入ってるんでしょ。
0: そうですね、ひき肉も入ってますけども、比率的にはどうだろう、まあこれ感覚ですけども、うんうんうん、ひき肉よりもでもひき肉ももう圧倒的に桜エビですね。あとは野菜も入ってて、その甘さを、

0: キャベツとかも入ったかな。これで甘エビのですね、この甘さとこの野菜の甘さが相乗効果を引き立てまして、なのでちょっと食べ方としてはですね、うん、こういわゆる餃子としての食べ方の他に、うん、どっちかですね、お好み焼き的な食べ方をしてもいいかなと。
1: どういうことですか。
0: 例えばちょっとマヨをつけていただくと。
1: ちょっと酢コショウでツーって言ってた人がマヨネーズいっちゃうんです
0: よ。まあちょっと塗りつぶし、塗りつぶしてるんかい。いやと思うんですけど、でもこれがまたそうです。でもほらマヨネーズもお酢が入ってますから。
1: ああなるほどね。
0: そうで、ちょっとこのまあだからその味をね、塗りつぶさないんですよ、ぶつからなくて。
1: そう、マヨネーズってほらやっぱ味が強いじゃないですか。マヨネーズの味ってかなり強いじゃない、はい、だけど、桜エビ負けないんですか。
0: 負けないです。結構ね、先以下ぐらいこうつけても、うん、だからまあ小指の先、まあそうですね、うん、ちょっとこうスプーン一さじぐらいですか、うん、結構たっぷりめにつけてもしっかりとマヨの味の後に桜エビの味が踊り出てきます、うん、これが
1: すごいな、つわものですね、
0: うん、いやこれは桜エビの力強さをね、こんな形で味わえるとはともうびっくりするんでしたね。
1: そうか、やっぱり焼き餃子がいいですか。水餃子とかもありますけど。
0: そうですね、これ焼き餃子でいただくのがいいかと思います、うん、はい、冷凍で、届くので、うん、今回ご紹介するお品物はこう冷凍で届くので、それをこうお鍋に入れて水ちょっとかけて、うんうん、ちょっと焼き目、蒸し、ちょっと蒸し焼きにする感じ、うんうんうん、焼き目をつけて、
1: なるほどね、はい、こちら、おいくらで買えるんですか。
0: はい、こちら20個入りで税込み840円と、
1: うん、あ、なんかお手軽じゃないですか。お手頃価格じゃないですか。
0: ね、うん、ちょっとこれ20個ですからね、結構もうご家族皆さんでも
1: いいよね、
0: 十分、たっぷり召し上がれます、
1: うん、あ、そう。でこれは通販とかで買うこともできると。
0: はい、こちらのね、メーカ こちらですね、うん、もちせんというねメーカーさんのなんですけども、うんうん、このねもちせんというメーカーさんがこのなんてか桜エビを発見したルーツにあたる会社なんですよ。
1: マジですか。
0: そう、この創業者の人が漁師さんが桜エビを発見して、
1: あら、
0: その祖先を系譜を継ぐ、もう正真正銘桜エビを知り尽くしたメーカーさんの餃子です。
1: 本家じゃないですか。
0: そうです、もう桜エビの一番美味しい食べ方を知ってるメーカーさんの餃子ですからね。
1: そうか、まあ、静岡っていうと浜松餃子とかも有名じゃないですか。だから、餃子のノウハウもある地域じゃない。
0: だからそうですね、
1: ね、桜エビっていう地域ならではの特産品、この掛け合わせで、あ、すごいもの発明しましたね。
0: いやー、駿河の新秘宝ですねこれは。っていうぐらいの本当にね、びっくりする味わいです。ぜひお試しください。
1: はい、わかりました。今日もどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 来週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 失礼します。ということでね、今日は静岡の桜エビ餃子をご紹介いただきましたけど、美味しそうですね。マヨネーズでも負けないってどれくらいうまいんでしょうか。ネット通販とかでもね買うことができるということです。桜エビ餃子、桜エビの本場、ゆいからお取り寄せ、通販、もねできるということで、リンクは、X のポストなどにも貼ってあります。そしてロコラボのホームページにもね、出てますんで、ぜひチェックしてみてください。東京ロコラボランチ、天谷壮太さん、ありがとうございました。ではね、続いてのナンバー、前のグループ名は桜エビーズって言ったそうです。うっかで、それは月曜日の9時のように。

0: メールでゴー。
1: さあここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから気になったものを追いかけてみようというお時間です。今回はラジオネームふげんさんからいただきましたご当地コラボお菓子について。ご当地コラボお菓子、まあいろいろ有名なお菓子ね、お菓子メーカーが出してますけども、それをあのご当地のものと一緒にねタッグを組んでっていう、まあ、それコラボ商品ですね。有名なのはアポロチョコレート、エリーゼ、オットット、柿の種、カッパエビセン、キットカット、キノコの山、コアラのマーチ、じゃがりこ、チロルチョコ、バカウケ、ハイチュウ、プッチョ、プリッツ、ポテトチップス、ポッキーなどがあるって結構ありますね。すごいね。でまあ、各地の名産品、例えば果物とか野菜などの作物とか手羽先や牛タンなどの料理の味付けのものが多いということですね。で東京は銀座のカツレツ、カレー、東京バナナ、神奈川は横浜中華街の中華料理、まあ、例えば麻婆豆腐なんか、まあ、そういった風味をテーマにしたものが多いんだそうです。でお土産で有名な森永製菓ハイチュウですけど、ハワイ限定のものがあるということでね、もうちょっとあの海を越えてしまいましたけど、パイナップル味とかリリコイ味というのがあるそうですね。亀田製菓のご当地柿の種、結構面白いフレーバーが多いそうです。北海道のスパイシーチーズ風味、あ乳製品だからスパイシーチーズってことなのね、うん、東北限定イカ焼き醤油マヨネーズとか牡蠣の浜焼き醤油風味、

リンゴ風味&桃風味、新潟限定は腰の完売風味って、これ日本酒ですよね、腰の完売って、ね、それから、横浜の四川麻婆風味、長崎ハウステンボス限定カマンベールチーズ風味などなどということで、柿の種もいろいろあるね。ちょっと長崎のカマンベールチーズ風味って どうしてカマンベールチーズ長崎なんだろう。なんかやっぱり早くからあれかね、あのオランダとかから入ってきたのかね、カマンベールチーズがね。ご当地ポッキー、はい、通常のポッキーの 1.5 倍の長さで、だいたい24センチ、通常は 16.3 センチだそうです。でそれぞれ1本ずつ個包装になっているので、これあのどなたかにねお土産として配るのに便利ですよということですね。うーん、ご当地ポッキーもあるんだね。なお富源さんはご当地ブラックサンダーというのを挙げてくださってたんですけど、北海道限定のホワイトサンダー、白いブラックサンダー、ピンクなブラックサンダー、メロンなブラックサンダーというのがあるそうです。ホワイトサンダー、白いブラックサンダーはもうブラックサンダーと言っていいんでしょうかね。それから京都限定抹茶味の京都ブラックサンダー、うん、京都ブラックサンダー、これおのお茶でいいのかな、おこい茶なのかな、濃いお茶ってことですね、これは、京都ブラックサンダーよりもさらに濃い 2.6 倍の抹茶を配合。大阪限定大阪ブラックサンダーはキャラメル味だそうです。 あれかあのグリコ の看板があるからそれでキャラメルなのかね。沖縄の沖縄ブラックサンダーは黒糖味だそうです。面白いね。いろんなこと考えますな、ね、いやいや、なんかね、あのうちの町にはこんなご当地お菓子あるよなんてのね、あそううち確かにありますなんて方もいらっしゃるかもしれませんけども、ぜひぜひ、うちの町これありますっていうのを教えていただけたらと思います。ということで今日は富源さんからの、メッセージに基づいて、ご当地コラボお菓子についてご紹介しました。では、今年1月にリリースされたポッキーの CM 曲、泣き言で甘々吟味。

全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしているロコラバメッセージね頂戴してますんでご紹介していきますね。お菓子についてヘベレケさん FM ヒューガー宮崎県ですね聞いてくださってます。地元のお菓子宮崎平野の千切り大根を使用して 100% 手作りにこだわった揚げ千切り大根スナック大根ダーというのがあります。カルシウム、ビタミン、カリウム、食物繊維など豊富な栄養素が何倍も含まれていて料理の味のアクセントとしてサラダなどにトッピングするのも使えます。あ、そうベビースターラーメンみたいだね。味は青のり味、ピリ辛味、カレー味の3つ。その他にも大根ダーのピリ辛味を砕いてクランチチョコにしたちょこっと甘辛大根ダーもあります面白いね郵便局なんかでも買えるんですよ、そうですかね、面白いね。大根のお菓子食べたことないです ね。なんか宮崎っていうとあの、なんだっけ鶏肉のやつありますよね、チキン南蛮。いいんだよねいいんだっけ、チキン南蛮でよかったよねあのあれ風味のなんかねお菓子とか出てくると面白いですよ ね、ありがとうございます。さあそして、スーパーね、地元のスーパーのお話ねいただいてます、同じく宮崎ですね、サンシャイン FM おーちゃんです。身近なお店ショッピング野田、野菜とお惣菜とお弁当は安くて美味しいですよということで、お魚も美味しいですということで、ショッピング野田、多分すごくこう地域のね重要なスーパーなんでしょうね。個人商店でやられてんのかな、なんか代々やってるのかななんて、これあくまで店名からあの想像してるだけですけども、そんな気もしますね、なるほど。小鳥さん、我が家の近くの駅前には3つスーパーがあります。私の団地すぐ隣が愛知県犬山市なんですけど、ほとんどこの犬山のスーパーに行ってますね。車で15分くらい、長年行ってるのでついつい慣れ親しんでいるので、いますということですね、今日はちょっと日差しが強いので日差し弱くなったら買い物行きますということでね。そうですか、これはあのご当地スーパーなのかね、大手とかじゃなくてね、どうなんだろうね、ありがとうございます。さあそして、こちらは、地域イベントについてですねいただきました、福井県のロックさんですね、福井県にもクラフトビールありますよということでね、あ、はいはいね、あの12時台に私の東京都日野市の地元の豊田ビールというのがあって、そのイベントは今度の、ね、土日に開催されるということで主催の方にインタビューしましたけどもね、福井にもあるのねビールね、はい、そして、地域のイベントですけども、隣町の堺シティというところに北陸三大祭りの一つがあります、三国祭りね。ただ開催予定してますがなかなかこう存続が厳しくなっている、担い手不足ですね、周辺の町にヘルプして開催しています ね。私の故郷も、若狭高浜でいいのかな、そこの式年大祭というのがあるんですけど、同じような状況ですね。町そのものもちょっと存続危機な部分がありますということでね、やっぱりこう人口減少の問題とね伝統行事イベント、ね、の継続っていうのも必ずなんかセットで言われたりしますよね。なるほどね、そして出雲の旅人さんです。出雲では遺跡か

0: からハスの種とか、お米の種が見つかりました。ハスの種は遺跡の跡地にため池を作って育ててます。
1: え、そうなの。
0: お米の種は古代米として細々育ててますよ。
1: すごいね、なんか
0: 古からのその種そのものなのかね、化石化してないのかね。ねえ、どうなんだろう。ラジオ7尾のと侍さん、先日水曜日、宮城仙台から能登へ復興復旧で支援に、来られた団体の中で、FM 大白リスナーの方がいて、お会いしました。決して若い方たちではなかったんですけども、でもね、前向きで活動的な女性の皆さんでしたよ。感謝していますということで、能登のね、お寺の復旧復興のお手伝いに来られたみたいですね。そうか。まあただね、手伝い来てくださったけど、まあ復旧復興はね、数十年かかりそうだということで、まだね、いろいろ地震とか水害の爪痕が残ってますよね。でもこういうね、お寺とかっていうのは間違いなく相当古くからあったわけで、町のね、こう中心地っていうのかな、そういう役割をね、担っていたと思うんですよね。皆さんのこう、よりどころであった部分もあると思うんですよね。やっぱね、そこはなんか、なんとかね、復活してほしいですよね。そして実際、仙台っていうと、東北のね、東日本大震災の被災地でもありますから、同じね、辛さを味わった方が手伝いに来てくれたっていうのはなんかね、それはそれで、一つね、喜びというか、勇気にもなりますよね。ということでね、メッセージ引き続きお待ちしてますんで、ぜひお寄せください。アドレス、loco@musicbird.co.jp。loco でロコです。loco@musicbird.co.jp まで。では、5月31日、東京ブルースアレーでライブがあります。森川美穂、砂に落ちたイヤリング。

2曲続けてお届けしました。森川美穂砂に落ちたイヤリングの後に、続けてお届けしたのはエルスウェア機構温度と一部でございました。時刻は1時47分を回っています。今日のロコラバは私のソロ営業でございます。横田果歩さんは福井県に行きまして、一筆啓上賞というのね、見事受賞しましたね、受賞式はもう終わったみたいですけども、今日はお休みでございます、メッセージねご紹介

紹介しましょう。神戸のブンパパさんです。今日は神戸祭りなんです。ほう、以前は地元のテレビ局が中継してましたけども、亡くなったみたいですね。人出はすごいんじゃないでしょうか、ということで、ブンパパさんは行ってないという、そういうことでございますね。うん、そうかね、神戸祭りなんかすごそうだね。あの港のあたりとかうわーってなるのかな。ね、まあ、神戸もね、大変な震災がありましたから、そこからね、復活して、今も素敵な街になってますよね、またね、はい、盛り上がることを記念しております。そして友助さんからです。スーパーのお話、はい、先週日野市の、東京都日野市の新選組祭りに行った時にスーパーアルプスがあったので、川久保さんが試食していたカップ麺を買って食べました。美味しかったですということで、これね、地元のケーブルテレビの番組でね、あの紹介したんですけど、そう、スーパーアルプスっていうね、東京の八王子中心にあるスーパーがあった。そこがね、地元の八王子ラーメンとタッグを組んで、ミンミンっていうラーメン屋さんとタッグを組んでカップ麺作ったんですよね。あのスーパーアルプスでしか売ってないんですよ、ね、そうですか、ありがとうございます地元にお金を落としていただいて引き続きメッセージをお待ちしています。

0: 配してよ。
1: 今日のラストナンバーシスで愛のバッテリー。明日月曜日、私がアフタヌーンパラダイスという、ね、月曜日の担当してますけど、こちらのゲスト、このシスからタラリホコさん、朝日愛さんのお二人がゲストで登場します。夕方4時台登場でね、久しぶりにお会いするんでね、どんなお話伺えるのかね、ぜひそちらも聞いてみてくださいね。シスで愛のバッテリーでした。全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしてきたロコラバー、今日はね、私の一人営業でございましたけども、いかがだったでしょうかね。来週は横田さん戻ってきますんでね。さっきあの X を眺めていましたら、森川美穂さんの曲をかけたところで、サトシックスさんが森川さんにいじられたい川久保さんと投稿してくださいましたけど、そうなんですよね、日本三大叱られたいお姉さんの一人が森川美穂さんって言って、先週のアフタヌーンパラダイス、ゲストでね出てくださいまして、ようやくねもう落ち着いた時間の中でお話しすることができまして、いや楽しかったですね。やっぱりこう気持ちのいい方ですね。パーンとした感じの方でね、森川さん、あの5月31日は東京の目黒ブルースアレーでねライブがあったりとか、7月もねまたあの渋谷とかでもライブがあるみたいです。ぜひね、あ森川姉さん、ね、こちらもチェックしていただきたいと思います。

さあ、ロコラバ本日まもなく閉店でございますね。番組専用のホームページもありますんで、ぜひチェックしてご覧になってみてください。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、ロコラバで検索してくれれば OK です。ここまでのお相手、本日は川久保秀和でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989、 86-0989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインいやいやに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188いやいや。
2: 創業昭和37年以来、皆さんの安心安全を支え続けています。お出かけの際はブルースカイブルーのナトリン号で。いつも隣にナトリン号。ナトリン号の大浸透が2時をお知らせします。
3: みんなの三大防災。

0: いかがですか？黒瀬千恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家、東京大学の目黒公郎先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さて、今日は1865年慶応元年5月17日に万国電信連合が設立されたことにちなんで、国際電気通信連合 ITU が世界電気通信の日として記念日を制定。また2005年平成17年には世界情報通信サミットにおいて世界情報社会の日として国際デーを制定。2つを合わせて世界電気通信および情報社会の日となっています。テレビやラジオといったメディアもそうですし、インターネットなしでは現代では生活が成り立たないことを考えると、この160年間の進歩って先生すごいですね。
1: そうですね、まあ、でもね、こういうの進歩ってね、
0: はい、
1: 実は最後の短い時間ね、ここでキュンと上がってるんですよ、
0: は
1: い、それを時間をずっと長く見ると、はい、いつも最後のところではピュンピュンと上がってるわけ。
0: あ、だから緩やかにずっと山なりに上がっていくんじゃなくて、ずっと積み重ねて最後にピョンと上がると、
1: だけどそれはもっと広げてみれば、そんな風になってないように見えるんだけど、やっぱり最後のところで圧倒的に、古い時代って例えば縄文時代、弥生時代ってなってい くと、最初の方のずっと長いでしょ。
0: そうですね、
1: そこってあんまり変化がないじゃない。
0: はい、
1: だけどどんどんどんどん時代が最近に近づけば近づくほど変化の度合いって大きいですよね。
0: そうですね、だから、そうすると160年と言わずとも自分が子供の頃と比べてももう全然違うので、
1: もうそうだし、もっと言えばここ数年間とかっていうのはすごいですよ、
0: 本当にそうですね、空が見えたら電話通じるみたいなのやってたりしますもんね。ま
1: あ、そうだね、
0: すごくなりましたね、あなたもご自身の身の回りの防災を考えながら最後までお付き合いください。

0: かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて先生、今日は何を取り上げてお話しいただけますか。
1: はい、まずはですね、
0: はい、
1: 5月の18日、
0: はい、
1: 年は1980年です、
0: はい、
1: セントヘレンズ火山が大噴火をしたんですけど、
0: はい、
1: これについて、
0: はい、
1: でもう一つは5月の21日、
0: はい、
1: これは2003年ですが、
0: はい、
1: アフリカのですね、北部のアルジェリア、このアルジェリアの北部で、まあ、地中海とのちょうど境界ぐらいのところでですね、
0: はい、
1: 地震が起こったんですけど、
0: はい、
1: この地震、
0: はい、
1: それからあとは5月の22日、
0: はい、
1: 年は1960年ですけど、
0: はい、
1: 我々は観測している過去最大のですね、
0: はい、
1: 地震と言われているチリ地震、
0: はい、
1: この3つを取り上げたいと思います。
0: お願いします。
1: はい、でまず1980年の、
0: はい、
1: セントヘレンズ火山の話をしたいんですが、
0: はい、
1: 火山が大爆発をしたのは、
0: はい、
1: 5月18日です、
0: はい、
1: この火山が非常に有名でいろんな観測もされてたこともあってですね、
0: はい、
1: この山体崩壊のその瞬間をカメラだとか動画だとかでですね、いっぱい記録として撮られてるんですよ。だから そういう意味でも非常に有名な、
0: はい、
1: 火山なんですね、
0: はい、
1: ワシントン州のスカマニア郡というところにある、まあ、大きな火山なんですが、
0: はい、
1: これがですね、なんと山の高さがこの噴火によって400メートルも低くなるんですよ、
0: はい、吹っ飛んじゃったってことですか。
1: 吹っ飛んじゃったわけ、
0: うん、
1: もう3000メートルクラスの山だったんですね。2950メートル、それが2550メートルになったと言われていて、まあ、大変な量の山体が、まあ、吹き飛ぶわけですよ、
0: はい、
1: 火山の活動については結構研究観測されてたので、
0: はい、
1: これは20世紀のうちにも噴火するかもしれませんよというのは、はい、最後に噴火をしたのが1857年で、それ以降ずっと、まあ、沈静化してたんですね。で過去の履歴からするとある一定の頻度で火山噴火を繰り返しているので、
0: はい、
1: なので、まあ、油断はできませんよと、今後数百年以内には起こるでしょうと、早ければ20世紀のうちにも起こる可能性がありますよということで、
0: はい、
1: ハザードマップなんかも用意されてたんですよ、
0: はい、
1: でそうしたところ1980年だから20世紀
0: ですね
1: の中で、3月の20日ぐらいの時からですね、火山性の地震が起こったりとかして、
0: はい、
1: おやおやってなってくるんですよ、
0: はい、
1: でそういう活動がこうどんどん増えていって、
0: はい、
1: 小規模の火山噴火があったりとかしながらですね、
0: はい、
1: 最終的には5月の18日に大噴火を起こすんですけど、
0: はい、
1: もうその数日前からはですね、そのマグマだまりが山山体の中で移動してるよとか、
0: はい、
1: 上からカメラなんかで見ると、熱のセンサーなんかで見ると温度の高くなってるところが何箇所にもありますよとか、
0: はい、
1: そんな風になってて、これはもう秒読みだよねっていうことになったわけですね、
0: はい、
1: 18日これ日曜日だったんですけれども、現地時間で朝の8時32分に、
0: はい、
1: マグニチュード 5.1 の地震が今度発生するんですよ、
0: はい、
1: この北側の斜面が大規模な山体崩壊を起こして、
0: はい、
1: まあ、岩石流っていうんですけど、岩の流れがドロドロドロって流れてですね、
0: はい、山体の岩がバーッと流れたってこと、うん、
1: はいはい、それでその下流にあるものは当然ですけど下敷きになるし、
0: はい、
1: 噴火もあればこういう岩石流もあってと、
0: はい、
1: いうことになるんですよ、
0: はい、
1: もう大変な量の土砂が流れるから、
0: はい、
1: そこに生えてた木とかそういうのも全部流されて、まあ、日本なんかでも山体で土砂災害なんか起こると流木や木がいっぱい流れて、
0: はい、
1: それが橋に引っかかって橋を壊したりとか、
0: はい、
1: そういうことあるじゃない。
0: ありますね、
1: まあ、それの超大規模なものが、まあ、起こったわけですね。だからコロンビア川とかにそれが流れ込んだわけですよ、まあ、噴火はこう1回だけじゃなくて何回かこう起こって続くんですけど、
0: はい、
1: それで噴出物の総量は約1立方キロメートル、1キロかける1キロかける1キロの土砂ですからね、
0: はい、
1: ものすごい量ですよね。
0: ものすごい量ですね。そりゃ400メートル低くなるなっていう。
1: そうなんです、そうなんです、
0: はい、
1: で巨大な火口が

0: 魚が1100万匹ぐらいは死んだんじゃないかとか、
1: はい、
0: まあ、そんなこと言われてるわけですよ。
1: なんかその野生動物の方がちょっとピンときて逃げて
0: る、ピンときたところでどうしようもないですよ、逃げようがないじゃん。
1: そうですね、確かに、
0: と、うん、いうことで大変な火山噴火だったんですけど、
1: はい、
0: ただし今言ったように火山灰だとか火砕流だとか泥流だとか、はい、岩石なだれとかそういったのが、はい、ある程度事前に予想して出されていたハザードマップっていうのがあったっていう話をしたじゃない、
1: はい、
0: それとおおよそ調和的ではあったんですよ。だからこの時もそういうハザードマップの活用っていうのの重要性がすごく、まあ、認識されたってことなんですよね。
1: はい、こういうのってその鎮静化するのにどれぐらい時間かかるんですか。
0: これが難しいんですよ。地震の場合はね、大きな地震があると、はい、それを超える余震っていうのは少ないんですよ、
1: はい、
0: もし超えるものが起きた時には、はい、超えたものの方を本震って呼んだりするから、
1: ありましたね、熊本とか、
0: うん、そういう意味ではどんどん鎮静化の方に行くんですよ、
1: はい、
0: でも火山って最初に噴火したとしてもそれを超える火山噴火っていくらでもあるんですよ。いついつぐらいにこれがもう今回の一連の火山活動としては収束に向かってますっていうのを言うのが難しいんですよ。
1: そうなんですね、
0: そう、火山の方がそれが難しい。
1: 予測はちょっと地震よりいいけれども、
0: 予測はしやすいけど、そういうことがありました。
1: はい、
0: で次は2003年のアルジェリア北部地震という地中海との境界のところで発生した話をしたいんですけど、
1: はい、
0: でこれは5月の21日で2300人ぐらいの方が亡くなったんですよね。
1: はい、
0: で現地時間で19時44分8時近いぐらいの時間で起こったんですね、はい、この時私こう被害調査に行ったんですね。この時に、まあ、被害はいつものように、
1: はい、
0: 鉄筋コンクリートでも壁は礎石造の壁のね、建物とかそういうものが壊れて、
1: はい、
0: 多くの方がお亡くなりになって、
1: はい、
0: 倒壊建物数でも2万棟ぐらいは壊れてましたね、
1: はい、
0: でマグニチュードは 6.8、まあ、7クラスです。で震源深さが10キロと比較的浅いから、
1: はい、
0: マグニチュード7クラスでも比較的浅いと局所的にはむちゃくちゃ揺れますからね、
1: はい、
0: まあ、そういうタイプのものでした、
1: はい、
0: この時にはですね、まあ、日本チームの一員として行ったんですけど、
1: はい、
0: あんまり治安がよろしくない場所だったもんですから、
1: はい、
0: 現地の日本大使館からはね、あんまり出歩かないようにとかね
1: 調査できないです。
0: そうそう、そんな風にまあ言われたんですけど、
1: はい、
0: カスバの女っていう歌知ってますか。
1: 知らないです。
0: まあ、これがそうなんですよ、
1: はい、
0: ここは地の果てアルジェリアって、
1: はい、
0: そういう歌があって、まあ、そういう歌を僕はおばあちゃんとかから聞いてたから、
1: はい、
0: ここがカスバなのかっていう感じでしたね。
1: そうなんですね、うん、
0: もう斜面にね、家がね、
1: はい、
0: こう折り重なるように作られていて、
1: はい、
0: ですごくそこは治安が良くなくて近づかないようにって言われましたね。
1: その辺は被害を受けてなかったんですか。
0: その辺もう一部はあったけど、はい、もっとブメルダスっていう町があったんですけど、そこら辺の方がひどかったですね、
1: は
0: い、でこの時はね、
1: はい、
0: 地元の警察官が白バイで我々を案内してくれるっていうことで、
1: はい、
0: もう地図を持ってて、今私たちここにいると、
1: はい、
0: ここの現場に行きたいからって言うんだけど、はい、警察官でも地図の見方がわからないっていうことに僕はびっくりしましたね。
1: え、
0: そう、
1: 地図がわからないってどういうことですか。
0: うん、だから今ここが私たちがいるんだよと、
1: はい、
0: この町に行きたいからこのルートが一番近いからねって説明するわけですよ、
1: はい、
0: この町の名前は口頭で喋るから、
1: はい、
0: どこだってわかるわけ、
1: はい、
0: で今ここにいるからこの道が一番近いよっていうのに、
1: はい、
0: 全然遠回りとかするんだよね。地図でここが近いよって言っても地図を認識できないんだよね。
1: なんかその地図ってやっぱり勉強した
0: 結果なんですよ。そう。で、これはね、僕、他の国でもね、
1: はい、
0: 同様の経験、何カ国かでありますよ。
1: そうなんですか。うん、
0: なので、日本人は子供の時に社会科とかで、地図の見方とかって習うじゃない。だから当たり前のように思ってるけど、
1: はい、
0: 実は地図って、誰もがすぐに分かるわけではないっていうのを、身をもって感じましたね。
1: 今カーナビとかが普及してきてだんだん変わってくるんですかね。いや、
0: それは変わってきてんじゃないですかね。
1: じゃあちょっとこれは2003年だからもうだいぶ変わったかもしれないですね。
0: 変わったかもしれないですね、
1: はい、面白い、はい、
0: でまあそこまでね。で次は1960年で我々が いわゆる科学的な観測をしだした後からすると、はい、世界最大の地震と言われているチリ地震

0: ですね、
1: はい、
0: まあ、モーメントマグニチュードっていう地震計を使って、
1: はい、
0: 地震動の最大値を記録して、
1: はい、
0: その最大値から変換するようなタイプのマグニチュードっていうのはマグニチュード 7.5 ぐらいからは、はい、実際のエネルギーが大きくなってもそうやって計算したマグニチュードは大きくならないっていうマグニチュード飽和現象っていうのがあるんですよ、
1: はい、
0: マグニチュードサチュレーションっていうんだけどね、
1: はい、
0: それがないマグニチュードとして東京大学の地震研究所にいらっしゃった花森先生っていうのが、
1: はい、
0: 新しいマグニチュードってモーメントマグニチュードって言って、
1: はい、
0: 頭打ちをしないエネルギーが、
1: はい、
0: 正確に表現できるマグニチュードっていうのを定義されて、それが社会一般的には使われてるんですよ、
1: はい、
0: でその定義にのっとって、まあ、評価するとこれ 9.5 っていう値になるんですけど、それが、はい、まあ、世界最大の地震というふうに言われてるわけですね。
1: 先生、これ金森先生が提唱したけれども世界中でそういうふうに使われてるってことですか？
0: 今はね。だけど地震が発生した直後にね、マグニチュードいくつだと、
1: はい、
0: だからどこどこがこれぐらい揺れるっていうような緊急地震速報みたいな、
1: はい、
0: ああいうのには使えないんですよ。
1: まあでもそうですね。
0: なぜかというと、
1: うん、
0: 地震の活動が全部終わった後に、
1: はい、
0: 世界各地で観測されたデータからそこから計算して求められるのがモーメントマグニチュードなので、う
1: ん、はい、
0: それをやってたらは皆さんに時間を提供できなくなっちゃうからね。
1: そうですね。すぐに、
0: そう、
1: はい、
0: で、すぐに対応するためには地震計で捉えて記録の最大値から即変換できれば、
1: はい、
0: その最大値を超えなければね、もう次のアクションに行けるわけじゃない、
1: はい、
0: なので、うん、そういう、まあ、良し悪しがあるんだけど、
1: はい、
0: いずれにしろ正確さっていうので言うとモーメントマグニチュードが、まあ、正確で、
1: うん、
0: これで言うと 9.5 ということになってるんですね。アラスカ地震とかね、
1: はい、
0: それからスマトラ地震津波を起こしたインド洋のね、
1: はい、
0: あの地震とか、あるいは東日本大震災を引き起こした東北地方太平洋地震だとか、
1: はい、
0: こういったものを超える大きさのマグニチュードの地震ということになってるんですね。
1: はい、
0: はい、
1: チリ地震はどのぐらいの被害があったんですか？
0: あ、チリ地震はね、
1: はい、
0: マグニチュードはまあバカでかいわけですよ、
1: はい、
0: 地上最大だからね、
1: はい、
0: でもその及んだ範囲ももちろんマグニチュードが大きいってことは大きな範囲だったんですけど、
1: はい、
0: そこに存在している、まあ、人命とかね、
1: はい、
0: あるいは価値とかね、それは比較的あの少なかったので、死者数でいうともうこれも正確にはわからないんだけど、
1: はい、
0: 2200人ぐらいから6000人ぐらいの幅の中で議論されることが多いんですよ。
1: じゃあその1万に届いてないってことはこの規模だと少ないか。
0: 少ないと思いますよね。
1: そうですね。
0: であとはだから津波がそれなりにあったから、
1: はい、
0: それはすごい大きな範囲にまた及ぶわけですよ。
1: そうですね。チリって言ったら海岸沿いに長い国というイメージが、
0: うん、まあ、それだけじゃなくてそこから出たのがその太平洋沿岸全部行くわけだから。
1: そっか、日本にも来るぐらいです、
0: ね。うん、だから日本では140人の方が亡くなるんだけど、
1: はい、
0: それが他のちっちゃなね島々でもあったんだけど、
1: はい、
0: それがあんまりはっきりわからないわけ。あ、
1: さて今日は大谷翔平の日でもあります。投手と打者の二刀流でどちらも際立つ好成績を収め、 MLB でも数々の記録を打ち立て続けているロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手の功績を称え、所属チーム本拠地のあるロサンゼルス市が記念日に制定してるんだそうです。5月はアメリカ政府がアメリカ、アジアやハワイ、太平洋の島々にルーツを持つ人々の歴史、文化、功績を称えるための月間に制定していることと、大谷選手が MLB に移籍した時から着用している背番号17を合わせて5月17日に制定しているんだということです。すごいですね、先生。アメリカで大谷翔平の日があるなんて。
0: うん、でもすごいよね。やっぱそれだけインパクトがあるっていうのは、
1: ね、本当ですね。
0: まあ、日本人として、まあ、我々特に僕なんか全く関係ないけど、でもなんとなく誇らしいよね。
1: いや、誇らしいですね、うん、二刀流ってなんか昔はそんなの無理なんじゃないかなって私だって思ってましたけども。
0: いや、だってプロ野球のさ、はい、歴代のレジェンドみたいな人たちがさ、
1: はい、
0: みんなそう言ってたじゃない。
1: あ、そうですよね、う
0: ん、舐めんじゃないよとかさ。そもそも日本のプロ野球に入る時だってみんなそう言ったんだから。
1: そうですね、うん、そんな大谷選手、実は音楽はカントリーミュージックがお好きと

発言したことで意外だなと話題になっているそうです、実際どんなアーティストや曲が好きなのかは分かんないんですけれども、現代のカントリーミュージックを代表するアーティストモーガン・ウォーレンのラストナイトをお聞きいただきましょう。今日は後半オープンラボのコーナーでもカントリーミュージックの名曲が流れますよ、はい、それではどうぞ。

わーいいね、ウェルビーイング。普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けするわーいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そんなウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。1975年の今日は競馬界でアメリカクラシック3冠の第1冠目とされるケンタッキーダービーが初開催された日。また5月は春の G1 シーズン真っ盛りでもあるということで、今日のテーマは競馬です。イギリスを発祥とする近代競馬は多くの国々で開催されており、その多くは勝ち馬投票権、馬券の販売とセットの興行として行われています。遡ると競馬が初めて文献に現れるのは古代ギリシャの吟遊詩人ホメロスによる叙事詩イリアスにおける追悼式で行われた戦車競馬です。古代ギリシャの戦車競馬は騎手が二輪の車両を馬2頭に引かせて競うもので、古代オリンピックの種目にもなっていました。これは後に映画ベンハーの戦車競馬のシーンでも有名になりましたよね。戦車競馬は古代ローマにも伝わり、パンとサーカスのフレーズにあるようにかなり民衆の人気を集めました。一方、日本の平安時代の文献にも比べ馬という表記がありました。またユーラシア内陸部の遊牧民の間では現在でもモンゴル族などで行われているような馬の競争が行われていたそうです。

競争結果に金銭や名誉が絡む賭博の対象としての近代競馬の基礎を築いたのはイギリスとされています。ピューリタン革命時には賭博の禁止がされたもののほとんど守られず、競馬場では賭博が横行していました。しかし黎明期の競馬は貴族のみが関わるスポーツで、上流階級の人々が楽しむ傾向は現代のイギリス競馬にも見られ、華やかな衣装を身にまとったイベント的な様子をテレビなどで見た人も多いのではないでしょうか。それゆえスポーツオブキングスと形容したりもします。正式のルールに基づき専用の競馬場で行われる近代競馬は16世紀のイングランドに始まったとされ、17世紀にはフランスやアイルランド、19世紀にはドイツやイタリアでも行われるようになりました。また17世紀以降はヨーロッパ諸国の植民地であった国々を中心に、アメリカ、アジア、アフリカ、オセアニアなどの地域においても近代競馬が行われるようになります。日本で初めて西洋式の競馬の開催は江戸幕府の開港の翌年の1860年、横浜元町で行われたとされています。1866年には横浜の根岸に初めての本格的な競馬場として根岸競馬場が作られました。1879年には後に日本赤十字社の総裁となった陸軍軍人の小松宮明仁親王を社長とする共同競馬会社が設立され、後に明治天皇から商品が下賜されるようになったのが天皇賞のルーツであると言われています。1906年には群馬の改良を目的とした行政機関の馬政局が設立、その指示で1908年より競馬クラブ、1936年から日本競馬会が、1948年以降は日本中央競馬会JRA が中央競馬の運営をしています。競馬ファンでなくても日本ダービー、天皇賞、有馬記念、ジャパンカップといったレース名称を聞いたことがある人は多いはず。これらは競馬における最高峰 G1 レースとして親しまれ、高い注目度を誇っています。 G1 とはグループ1、グレード1の略称で、世界最高峰の格付けを持つ重賞レースのことです。各世代や短中長距離路線のチャンピオンを決定する最も重要で知名度の高いビッグレースであり、優勝馬には多額の賞金と名誉が与えられます。サラブレッドは1歳の秋頃から人を乗せて走る訓練に取り組みます。レースに出られる体制が整うのは早いケースで2歳の夏頃、最初に出走するのはまだレースを経験したことのない馬たちだけの戦い、新馬戦です。新馬戦に勝った馬は1勝クラスへと進み、さらに1勝クラスのレースで勝てば2勝クラスへ、2勝クラスから3勝クラスへと出世争いは続きます。競走馬のクラスは獲得した賞金の額によって決まります。レースで1着になるとレースのクラスに応じてその馬には習得賞金が加算されます。この習得賞金で競走馬のクラスが決まるんです。毎年7000から8000頭のサラブレッドが誕生し、中央競馬でデビューするのは半数強の4600頭程度、賞金1601万以上のオープンまで出世すること自体が至難の業で、ましてや重賞で勝利できる馬はほんの一握りです。 G1 の栄光へとたどり着ける馬はエリート中のエリートと言えるでしょう。 G1 は勝った際の賞金もジャパンカップの5億円を筆頭に巨額、栄誉と賞金双方の獲得を目指して強い馬たちが集まるレース、それが G1 なんですね。日本中央競馬会 JRA の主催する中央競馬と対をなすのが地方競馬です。現在は14の主催者による全国15箇所の競馬場があり、馬がソリを引きながら走る

北海道帯広市の万栄競馬も含まれています。地方競馬といえば1970年には大井競馬場で、後に中央競馬へ移籍すると社会現象を巻き起こすハイセイコーがデビュー。このアイドルホースの登場によって第一次競馬ブームとも呼ばれる現象が起こり、1987年には笠松競馬場で、後に第二次競馬ブームを牽引するオグリキャップがデビューを迎えます。この頃にはバブル景気による経済状態の好転もあって、地方競馬の開催成績は上向きを見せ、その後いくつかの危機を乗り越え、現在も根強い人気を博しています。競馬はそんなアイドルホースに自らの人生を投影したり、時代を象徴するのが魅力の一つです。それが災害復興の希望になったりもしますし、多くの競馬場は広大な敷地と頑強なスタンドを持つため、地方自治体と防災協定を結び、災害時の広域避難場所に指定されてもいます。ギャンブルとしての魅力はともかく、鍛え抜かれたサラブレッドが駆け抜ける光景は、馬券を買っていなくても見るだけで爽快な気分になりますよね。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わあいいねウェルビーイングのコーナーでした。サンデー防災オープンラボ。

0: さまざまな角度から防災についてたっぷりお話を伺うコーナー、サンデー防災オープンラボ。本日のゲストは先週に引き続き東京大学生産技術研究所准教授沼田宗義さんです。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: じゃあちょっと伺いたいんですけど、はい、沼田先生にとって目黒先生はどんな存在なんですか？
1: あれ、こんな質問ありました？
0: ありますよ。
1: すごい答えづらいっていうか、
0: じゃあ真面目なところと緩いところ、
1: 真面目やっと。でもまあなんかそうですね、いろいろ思うと、まあ、ずっと、ね、長くやっぱこうやって一緒に活動させてもらって、まあ、宝物ですね。
0: 先生どうですか？宝物ですって。
2: いや、宝物でしょう。
0: いや、そんなこと、
1: まあね、なんか難しいじゃないですか。それは自分上司みたいなこともあるし、まあね、先生だったりといろんなこともあるし、今ね、いろいろ僕が勝手にやらせてもらってるっていうのもあるし、はい、だからどう表現していいか分かんないけど、まあでもなんか宝物みたいな感じで、なんていうか、こうどっかで持っているから自信になるわけですよ。で、普段そんな宝物なんか身につけて外でこんな活動しないけど、なんかこれを持っていると自信があるし、なんかあった時に、あ、俺はこれがあるから宝物見て、あ、もっと頑張ろうとかいろいろ思うわけじゃないですか。
0: 先生いい話。
2: そうですか。
0: 先生から見た沼田先生はどうなんですか？
2: いや、でも頑張ってほしいよね。突破力があるから。
0: はい、
2: まあ、突破力の反面ね、ちょっとこうもうちょっと丁寧にやった方がいいよっていうような時もあって、それは言うんだけど、
0: はい、
2: その辺のバランスをうまく取って頑張ってくれれば、はい、今やってる分野では、あの、まあ、日本のリーダーになるだろうし、なってもらわないか困るから、
0: はい、うん、あ、ちょっと今のうちにサインもらっといた方がいいですか？
2: うん、まあ、サインをもらっといた方がいいよ。
0: 本当ですか？うん、
2: 価値が上がるかどうかは別だけど。
0: そう、でも宝物とか言われるとなんか嬉しいですね。なんか、
1: あ、そうですか。
0: なんか私が、わかんないけど、私も確かにちょっと
1: 2番目の宝物
0: の、確かになんか安心感があるというか思いますね。沼田先生も海外の出張とか多いと思うんですけど、印象的なエピソードとかはありますか？
1: エピソードは、まあ、目黒先生と一緒に行った海外でのエピソードだと、
0: はい、
1: ラサ、チベット仏教 の、
0: はい、
1: の聖地、まあ、プロジェクトとしては、あの PP バンドって話ありましたか？
2: 礎石像を安い、
0: はいはい、
2: 簡単な工法で
0: 利用、はいはい、
2: するっていうね、
0: はい、
2: それを中国政府が、そのヒマラヤのね、
0: はい、
2: 方の建物が四川地震の時に壊れたから、
0: はい、
2: そういうのをちゃんと対応したいってこともあって、
0: はい、
2: で、まあ、招待 してくれたわけ、私はね、
0: はい、
2: なので沼さん一緒に行くぞっつって行ったわけ、
0: はい、
2: で、まあ、それが結構楽しい話だから聞いた方がいい。
0: 何ですか？

0: 多分ね、先生が話した方がいいと思うんですけど。
1: いやいやいやいや
0: いや。いや、だからそれでまあ行ったわけですね。
1: はい。
0: で、それでまあ中国人の僕らの間で調整してくれてる人も一緒にずっと行って、3人で結構動いてたんですよ。
1: はい。はい、
0: で、それで。
2: いや、北京からの偉い人もいたよ。
0: あ、北京からの偉い人とかまあいて、
1: はい。
0: で、ラサに着いたわけですね。
1: はい。
0: で、やっぱ日本から目黒先生来られたって言って、もう大歓迎されて、
1: はい。
0: ただ、ラサって、普通のところでも3,500〜600メーターぐらいある、
2: まあ、富士山の山頂ぐらいあるわけ
1: です
0: 。で、空港飛行機で降りたら、はい、目黒先生に「なんかちょっとおかしくないですか?」って聞いて、
1: はい、
0: 要は酸素が薄いわけ でいきなり3,600メーターのところになったから、はいはい、まあ、ちょっと軽い高山病に瞬間的にもあって、
1: はいは
0: い、っていうのでちょっとした階段に登るのも本当に息を整えて「はぁ、あ、はぁ、あ」って言って「よし登ろう」って感じで本当に登る感じで、それがもう普段から で、
1: はい、
0: で寝る時もこんな
2: 一気に
0: 酸素
2: 登るんだからさ、大変だよね。すっごいいいホテルに入れられたんだよ我々
0: それでホテル着いて大歓迎されて、はい、いきなり着いて「カンペカンペ」って言って、
1: はいはい、
0: お酒をこう目黒先生注がれて、でもすごい並んでるわけです、みんな中国の人が。
1: あ、先生に飲ませようと思って、
0: ついで、
2: まあ、飲ませようと思ってて、
0: そんな悪い風に歓迎飲ませようって言ったら飲んでいただいておもてなしをしてくれた。
1: 私もって感じですよね。
0: そうそうそう、
1: 分かります。
0: ほんでついで
2: 一杯ずつ乾杯してこうやって飲んだよって、頭の上でこうやんない
0: からグラス全員開けるわけで一回です、
1: はい、
0: でそれで一気に飲んで、
2: パオチュー、ね、白いすごいアルコール度数の高い。
1: そんなと急に酸素のないところで
2: お酒飲んで。そうだよ、こっちハンディキャップレースだよ、もう。
1: 大丈夫だったんですか、それで。
0: 目黒先生は大変だよ。でも目黒先生はやっぱ大丈夫なんですよ。
1: はあ。
0: で、一緒にコーディネートしてくれた中国人の人はもう潰れて、で僕は潰れるわけにいかないと思って飲んだふりをしてちょっと引いて、目黒先生大変だなと思って後ろでこう見てたっていう。
1: 戦力になってなかった
0: んですよ。だって別に僕相手にされてないから、先生がだってずっと列がなってるから。
2: 大変なんだよ、本当大変なんだよ。
1: ですよね。
2: で、これを飲むとね、酸素の吸収が良くなるからって言ってね、わけわかんない、なんか赤い
0: 錠剤、赤いなんか錠剤の薬みたいな
2: 飲んで。
1: 飲んじゃうんですか。
2: だって飲めってんだ
0: もん。でもわかんないですよ。だって錠剤飲んで胃に入って、なんでこれで酸素が。
1: それ考えちゃダメだ。
0: よく甘い。
1: 気持ちの問題だ。
0: そう。
2: でね、自分の部屋に行くじゃない、
1: はい、
2: 酸素ボンベがベッドの横についてるんですよ。
1: あ、やっぱもうそこで吸うしかないっていうことなんですか。
0: それで吸いながら寝て、
1: はい、
0: でそれで次の日とか、まあ、実際その建物の補強する現場は5,300メーターと、はい、
2: それ翌日ね、朝ごはんかなんか食べる食べないでね、いきなし上がっていくんだよ、そこまで車で。
1: へえ、大丈夫だったんですか。
2: 大変だ。
1: 結構死んじゃう人いるよ。
2: いや、だから高山病で死ぬ人いるよ。その時も車の中でもね、なんかこんなでっかい風船みたいな。
0: 風船の、そう、酸素
2: もらって、酸素もらって、それを吸いながら行くんだよ。
1: へぇー。
2: で、道端にはさ、五体投地って言って、ね、田舎の方からさ、
1: 伸びて、
2: チベット密教のね、はいはい、お寺院にお前に肉たちがこうやってやってるしさ、
1: はい、
2: ハゲタカみたいなのがいたりさ。
1: 本当ですか。
2: で、峠みたいなのがあってね、それ5100、はい、5100とか200ぐらいのところなんだけどさ、
1: はい、
2: そこで記念写真を撮るってことになったんだけど、
1: はい、
2: もうそこまで行くのがまた大変だ。
0: でも、そう、こんなでかい石碑っていう記念のなんか石があって、はい、で、そこまで車降りて、うん、ダッシュもできないから、で風もすごい強くて、でもパッと行って写真パッて撮って、すぐ車戻るみたいな。
1: だからこの研究者は体力が一番だって私はいつも思ってるんですけど、
2: うん、頭なんか使ってないんだから、
1: 視力はまあ
2: こっからしか下しか使ってないんだ
1: よ。鼻から下からですかね。そうですか。そんなことが実は本当はもういろいろあるってことですか。
0: いや、
1: そうですか。
0: まず印象的なのね、それは、ま
1: あ、災害があった現場に入るっていうのも過酷ですもんね。もう考えただけで、ね、うん、観光地に行ってるわけじゃないので大変かなと思ってるんですけど、うんうん、では続いてですね、沼田先生が最近興味を持っていることや趣味もちょっとプライベートもね、お伺いしていこうかなと思ってますけれども。
0: 趣味はまあやっぱサッカーですかね。ずっとサッカーやって。
1: サッカーずっとやられてたんですか。
0: やってますね。
1: いつからですか。
0: 小学校の1年生か2年生ぐらいからやって。
1: めぐる先生うまかったんですか。
2: あれうまいよ。
1: あ、そうですか。
2: だってユース、え、ベルマーレ、
0: ベルマーレ、
2: ベルマーレのユースとかで、なんかね、その試験を受ける人ってね、むちゃくちゃいっぱいいるらしいんだよ。
1: はい。
2: で、最初の50メートル走かなんかで、
1: はい、
2: 何秒以内だと、え、それよりも遅いと、もうそこで何も見てもらえないんだって。
1: サッカーする間もなく、
2: うん、
1: 頭も良くて、
2: ほら
1: 運動もで

0: 足は速かったらしい。
1: 昔なんでね、今の方がもう全然レベル高いですけどね。
2: いやだけど、なんかむしろどうやったら勉強もしながらサッカーもできるんですか？
1: いや勉強は そんなやってないですけど、
2: でもみんなそう言うんですけど嘘ですよね。
1: でも面白かったのは、はい、あだからベルマーレの練習行くまでにちょっと時間があったんですね、
2: はい、
1: で高校授業終わって1時間か2時間ぐらい学校いて、そのままいて練習行ってたんですけど、その空き時間に、はい、あのちょっと勉強してたわけですよ、まあ、勉強して残ってるのあの生徒があんまいないわけですよね、
2: はい、
1: で女の子とか来てくれて理系だったんで、
2: はいはい、
1: そうするとあの勉強教えてって来てくれるわけ、
2: はい、
1: で黒板とかにこう書いて、はい、で女の子3人か4人座ってて、はい、教えるっていうのが、あいい思い出ですね。
2: 何これモテモテのエピソードですか先生。
0: どうだろう、
2: モテモテの気がする。
1: まあだからそれはまあ高校の時ですけど、はい、まあその後はもうまあいろいろサッカーやって、
2: はい、
1: 最近はあのシニアの40以上 あのシニアリーグに入ってて、
2: はい、
1: まあ、40以上の親父が集まるわけですよね、
2: はい、
1: でそこでまた新しい友達がいっぱいできるんですよ。で仕事とか何やってるかもそんな話もしてないか分かんないんですけど、
2: はい、
1: でもすごい熱くて、うちの監督も今50ちょいなんですけど、
2: はい、
1: あのリーグ戦で上位のリーグに上がる試合で負けちゃったんですよね、
2: はい、
1: でそれ最後の試合 でみんな集まって試合の後に、
2: はい、
1: で監督から一言って言って、まあ、今日が最後の試合だからみんな一言言おうって言って、
2: はい、
1: じゃあまず監督からじゃあ俺から言うとかって言ったらいきなり泣き出しちゃってみんなごめんとか俺のせいだと、もう50の親父ですよ、
2: はい、
1: で座って芝生に座ってこうみんな選手が座ってるけど、それだってもう40以上だから50と監督で40の俺たちがで監督が泣き出して、
2: なんか熱いですね。
1: そんなでそういうチームなんで、ね、そういうなんかこの年になってサッカーやるっていうのもありがたいですけど、
2: そうですね、
1: そういう友達とかまたできて面白いですね。
2: またそういうあのつながりが仕事に生きたりもしてきて面白いですよね、大人の付き合いって。
1: ありますね。確かにそれで、うん、まあ、防災のことやってるとかみんな知ってるんで大体、
2: はい、
1: でそうすると防災に関する仕事を実はやってるとかっていう人がいて、
2: で
1: 今度はあのつなぎますとか、
2: あの
1: 会社でじゃあ打ち合わせしましょうとか、なんかそういうのもありますね。
2: 面白いですね。
0: 面白いでしょ。
2: でもそんな時間よく取れるなっていう、
0: ね、頑張ってるね。ちなみにそのユースの時にね、
2: はい、
0: 一緒に頑張っててね、
2: はい、
0: ポジションを争ってたのが皆さん多分知ってる選手ですよ。
2: 誰ですか。誰だろう。中村俊輔。
0: 違う違う、
2: 知ってるの言って。
1: 神奈川ですけどね。
2: 誰。
0: 中田選手です。
1: なんですけど、あのそうやって目黒先生おっしゃってくるんですけど、正確に言うと中田の方が上なんです、中田選手の。
2: はいはい。
1: で彼はプロで来てて、僕らはユースなんでもう全然違うわけです。
2: でもびっくり。
1: 彼はもうスターできて、
2: はい、
1: 練習やなんやマスコミとかもみんな囲まれてて、
2: はい、
1: 僕らただ高校生のユースだからもうそこは全然ちゃいます。
2: でもなんか私でも知ってる選手だしすごいですね。
1: まあ、当時ベルマーレ強かったんでね、
2: はいはいはい、
1: 有名な選手いっぱいいて、
0: でさらに言えばね、
2: はい、
0: PTA 会長もやってらっしゃる
2: ね忙しすぎる。
1: PTA 会長もこれもサッカーなんですよ。サッカーつながりで、そうで、まあ、子供がコロナの時にサッカーやるって言って小学校の少年団入って、はい、で全然サッカーやってなかったんで、まあ、一緒にやるためにちょっと体を動かして、
2: はい、
1: 僕もサッカーやりだして子供のサッカーにあの遊びに行ってたわけです、
2: はい、
1: でそれで、まあ、それで親が少年団サッカーの少年団なんでいろんな手伝いもするわけですね、
2: はい、
1: そうすると親同士のつながりもできてきてて、
2: はい、
1: でそれで中学校に子供上がって、
2: はい、
1: で中学校の今顧問の先生って学校忙しいし、はい、部活ってなかなか見れないんですよね、
2: はい、
1: だから今日本って部活をもっと民間に委託しようとかっていう動きがあるんですよ。そうすると学校から部活が、ね、だんだんなくなってきちゃうっていうのもあるんですけど、
2: はい、
1: まあ、それいいかどうかは別としても、で先生がなかなか見れないと、
2: はい、
1: っていうので、あの埼玉市なんですけど、はい、外部指導員制度っていうのがあるんですね、部活、
2: はいはい、
1: でそれで外部指導員に任命されたら部活で指導ができる、
2: はい、
1: 試合にも連れていけるでしょ、
2: はい、
1: 先生がこの先生いなくても、
2: はい、
1: っていうので、あの埼玉市の今
2: やってんですか、
1: 臨時職員なのか分かんないけど、その一応職員の、 あの委任状とかもらって、
2: はい、
1: で一応サインしてとかっていうので、一応臨時の職員として部活の指導をしていて、
2: はい、
1: でそれで中学校の今外部見てて、
2: はい、
1: で去年から見てて、でその関係でじゃあ今度は PTA 会長が今ちょっと大変なんで次

0: PTA 会長やってくれって言われて、まあよく分かんなかったしいいかなと思って、うちのあの親父さんも PTA 会長そういえばやってたなと思ってやってみようと思って。
1: いやこれからちょっと時間がないとか言えないですね、こんな忙しい沼田先生がいろいろやってるってね。
0: いやだけど目黒先生の方が忙しいですよ。
1: どっちも忙しくないですか、2人から来るメールの時間おかしいですもん。なんか
0: いやいや目黒先生僕はそんな夜中はないですけど。
1: そうですか。
0: 目黒先生まあこれは流していいか分かんないけど、エピソードで海外じゃないですけど、はい、研究室で合宿によく行くんですよ、
1: はい、
0: 夏に、
1: はい、
0: で合宿行っていろいろスポーツとかやって先生と同じ部屋になったんですね、
1: はい、
0: それもベッドがいっぱいあってで和室があって、それで2人だけしか使わないですね、はい、合宿所だからベッドが10個以上あって、
1: はい、
0: で先生がこう和室のところで仕事されてて、
1: はい、
0: でまあいい時間で 寝るかなと思ったら、目黒先生こうやって横になって畳でパソコン横にしてこうやって寝てたんですよ。
1: 仕事してたんですか。
0: そうで僕はさすがにそれはちょっと寝れないなと思って僕はベッドで寝てたんですけど、目黒先生だからこうやって横になってパソコン横にして、
1: 目黒先生家でもなんかソファに出るって言ってましたから、ね、ベッドいらないですね、
0: これはかなわない
2: と思う、ソファか床、
1: はい、ということでちょっと最後になりましたが、
0: はい、
1: リスナーへのメッセージや告知があればぜひお願いします。
0: メッセージ、そうですね、あのお金持ちの人いたらぜひ寄付してくださいってのがありますね。
1: それはラジオも、
0: あのフィランソロフィーっていう言葉があって、
1: はい、
0: あのお金持ちがちゃんと寄付をするっていう文化が日本であんまりないらしいんですよ、
1: うん、はい、
0: でやっぱこういう防災の分野ってもちろん目黒先生言う防災ビジネスでそうやって事業としてちゃんと回るっていうのも大事で、はい、その一方でやっぱりお金持ちや世の中日本でもいっぱいいるんですよね、
1: はい、
0: でそういった人たちがちゃんと寄付をしてもらう、そうするといろんな子どもの教育とか、そのなかなか産業として育成はできないところでも、はい、いろんな災害対策と防災が強化されると思うんですね、
1: はい、
0: でお金持ちが寄付すると日本ってなんか売名行為だとか、うん、お前なんかそんなお金持ってるアピールするのかみたいな風にネガティブに捉えられるらしいんですよ、
1: はい、
0: でもそうじゃなくてあの寄付をしたらあのちゃんと社会に生かされるっていうそういう文化で、別になんか変なネガティブな対応しなくても、
1: はい、
0: ちゃんとそういう育成すべき強化すべきところにお金が回るっていうことができるといいなと思ってて、
1: はい、
0: それはだから分かんない、このラジオもそうかもしれないし防災教育とかいろんなところ で、ね、
1: はい、
0: あの日本お金持ち富裕層いっぱいいるので、そういう人たちがちゃんとお金を出してもらって、
1: はい、
0: 逆にもらった人もこういうふうにちゃんと使ってるんだよっていうことをちゃんと、
1: はい、
0: 有効に使わせてもらってますっていうことを定期的に報告すればお金もちゃんと回るし、産業としての事業でお金を回すっていうのと、フィランソロフィーのそういう寄付でお金を回すっていうことで防災とか災害対策がもっと強化できる文化ができるといいなと思います。
1: 寄付の文化が浸透してくるといいですね、
0: はい、
1: うん、はい、最後にリクエストを伺ってますが、
0: カントリーロード、
1: なんでですか。
0: 目黒先生が昔歌われててもうものすごいやっぱ学生当時印象に残っているで感動しましたね本当に、
1: はいはい、本日のゲストは東京大学生産技術研究所准教授沼田宗義さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました、
2: はい、ありがとうございました。

0: どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: 先生、お便り大量に来てます。
1: すごいですね。
0: すごいですね。嬉しいですね。
1: 嬉しいけど、どうしたんだろう。
0: ね、どうしたんだろうって、みんな聞いてくださってるんじゃないですか。
1: 素晴らしい。皆さん、はい、ぜひお便りくださいね。
0: はい、先生がそう言ってるからくれてるかも、はい、ご紹介していきます。熊本地震2回目は避難行動によって被害が軽減できていた話は目から鱗でした。単純に死者数だけで見ると拡大している印象を抱いていました。今年1月、島根では珍しく震度5クラスの地震があり、その際安否確認のお電話をいただきました。熊本地震をご経験された方からでした。現地の方にとって相当強烈な体験だったのだなと改めて実感しましたと。こちら島根県のラジオネーム夜明けのラーメンさんからいただきました、
1: うん、はい、はい、ね、あれはもともとね、一発目がその2回目の震度7だとすればね、
0: はい、
1: 440人ぐらいが亡くなってもおかしくなかったわけだから。
0: そうです
1: ね。それが30人にね、
0: はい、
1: 軽減されてるっていうことは重要ですよね。
0: そうですね、まあ、その方たちがあれですけどね、うん、はい。ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフト、ライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるいざめしのデニッシュパン3種類セットです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要、おやつとしてはもちろん主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。この缶入りデニッシュパンを番組をお聞きの5名の方にプレゼントします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、 s-bosai@musicbird.co.jp s-bosai@musicbird.co.jp 防災は BOUSAI です。5月31日が締め切りです。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 目黒君郎と
0: 黒瀬知恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
1: ワンポイント防災。
0: 防災の基本、適切な災害対策。適切な災害対策を実施する方法を教えてください。
1: はい、これは3つの条件があります。
0: はい、
1: 1、2つの敵を知る、
0: はい、
1: 2、3つの己を知る、
0: はい、
1: 3、災害イマジネーション、
0: はい、
1: 2つの敵とはインプットシステム、アウトプットのインプットのハザードとアウトプットの災害です。それから3つの己は、1つは地域特性システムですね、それから自分が所属している行政、そしてご自身、この力を知ることです。で、3つ目が災害状況を適切に想像する力です。この1番、2番、3番が分かると今の問題、課題が分かるので、その課題に対して適切な対策を適切なタイミングで実施していく、これで実現できます。
0: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: メラ
3: ユリアゲの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋、笹家への手技笹かまぼこ。
4: 三時です。

0: 皆さんこんにちは。坪田先生に聞いてみようのお時間です。この番組は介護予防フレイル予防をテーマに、年齢を重ねても自分らしく元気に過ごすためのヒントを分かりやすくお届けする30分、豆知識や坪田先生のおすすめの音楽、さらには座ったままでできる簡単な体操もお届けしていきます。教えてくださるのは、名取市のご当地体操ナトリン体操でおなじみの理学療法士坪田智子先生です。今日も坪田先生と一緒に元気のヒントを探していきましょう。この番組は合同会社リハビタ、熊野那智神社、名取市シルバー人材センターの提供でお送りします。
1: 合同会社リハビタは市町村が主催する運動教室を中心に地域のリハビリを支えています。理学療法士などの専門スタッフが確かな技術と親しみやすい対応でサポート。無理なく楽しく心も体もリフレッシュしませんか？皆さんの元気を応援します。
2: 名取熊野三社の一つ熊野那智神社は、縁結びと勝ちに導く二人の女神をお祭りする神社です。自然豊かな高立山の山頂にあり、眼下には名取平野と太平洋を望むことができます。春から秋にはマルシェも開催されています。
0: 先月から始まりました新番組、坪田先生に聞いてみよう。ナビゲーターの佐々木彩香です。毎回理学療法士の坪田智子先生に介護予防フレイル予防の豆知識を教えていただきます。今日も無理なく楽しく続けられるように、できることを少しずつ増やしていきましょう。早速、介護予防健康づくりの専門家、坪田智子先生にご登場していただきましょう。
3: はい、皆さんこんにちは。理学療法士の坪田智子です。今日もよろしくお願いします。
1: はい、坪田先生よろしくお願いいたします。さあ、今月は運動をテーマにお話を伺っていきます。はフレイル予防について伺いましたが、このフレイル予防で必要なことを3つ教えていただきました。それが運動、栄養、社会参加ということです。まあ、ここにもその運動がね、出てきて必要だよ、重要だよと教えていただきました。まあ、健康長寿のために先生、どんな運動したらいいんでしょう？
3: はい、運動と言いましてもですね、いろいろな運動のやり方があります。
1: はい。
3: 今日はその運動の3本柱についてちょっとご説明をしていこうかなと思っています。そのうちの一つがストレッチ運動ですね。体をほぐす運動です。
1: は
3: い、で、その次が歩く運動ですね。有酸素運動って言いますけれども、まあ、ゆっくり、汗がだらだら出てこない程度の緩い運動を長く続けるっていうような運動のパターンですね。
1: はい、
3: で、最後が筋力トレーニング。その名の通り筋肉に力をつけるための運動。

0: この3つ頑張ってやっていっていただければなと思っています、う
1: ん、先生歩くはねイメージとしてわかるんですけど、ストレッチと筋トレって何がストレッチなのか何が筋トレなのかちょっとイメージしにくいんですが、
0: ね、イメージしにくいんですよね、うんうん、でストレッチ運動の方はわりかし皆さん馴染みがあると思います、はい、前回のあのこちらのラジオでもですねご紹介したこう背伸びの運動とか、うん、肩甲骨をこうぐるぐる動かしましょうとかあれも全部ストレッチ運動なんですよね、はい、あと皆さんがとっても馴染みのあるラジオ体操もストレッチ運動の要素を多く含む運動になりますので、あのそっちは大丈夫だと思うんです、はい、で問題は筋力トレーニングなんですよね、うんうんうん、で筋トレっていうとこうなんかこうムキムキの人がすごい重い重りを持ってこうガッチャンガッチャンこうなんか体を鍛えるっていうね、はい、イメージをお持ちの方がいるんですけれども、うん、そういった道具を使わなくても自分の体重を使って、筋肉に刺激を与えるっていうのがもうそれで筋力トレーニングになりますので、あんまりねこう難しく考えずに、あのそんなにきつくない運動でも十分筋肉に刺激はあの入るっていうことでぜひお知らせしたいんですよね、
1: はあ、そうですか、はい、まあ、とっつきづらい方も筋トレのイメージをじゃあ今日は払拭していくと、
0: そうですね、はい、もう全てね何でも筋トレになりますからちょっと気をつけるだけで、うんうんうんうん、なんかそのコツなんかもねお伝えしたいかなと思ってます、
1: はい、ただ先生続けるのって結構難しいですよね、私も三日坊主になっちゃったりとか、
0: そうなんですよ、やっぱりねこう一人で運動を続けるっていうのはやっぱなかなか難しいので、はい、やっぱりこう名取でやっている、うん、通いの場にやっぱり参加していただいて、はい、みんなで一緒にやるっていうのがまず一番の解決策だとは思うんですよね、うんうん、ただまあ時間が合わないとかちょっと忙しいなとか、はい、いきなりそういうとこ行くのねちょっと気遅れするなっていう方もいらっしゃると思うんで、うん、あのお一人でご自宅でやるとなればですね、はい、よし筋トレやるぞってなると続かないので、はい、何かのついでにくっつけていただくとねやりやすいかなって思うんですよね、うん、例えばテレビ見てる間にこうコマーシャルが間に入りますよね、はい、でコマーシャルになったら立ち上がろう、これだけでもうね、うん、十分筋トレです、
1: へー、
0: そういう感じでこうちょこちょこっとこう何かにくっつけていただくっていう感じですかね、
1: はい、うーん、ちょい足しっていうことですね、ちょい足し、
0: そうですね、何かの動作が終わったらもうちょっとおまけでこれやろうみたいな感じにくっつけていただくといいのかなとは思います、う
1: ん
0: う
1: ん、じゃあ最初ね先生立ち上がるだけでもっておっしゃっていただきました、はい、他にどんな筋トレがあるんでしょう、
0: はい、まずは立ったり座ったりするのが一番簡単なんですけれども、うん、それ以外に手軽に取り組んでいただけるのは立ってつま先立ち、かかとを上げる、うん、はい、かかとを下げるってこうつま先立ちのこう練習っていうんですかね、うん、をやっていただくのが一番簡単に取り組める、下半身の運動の代表選手2つになりますね、はい、あとは腰掛けた状態で片足の膝をグッとこう前にピッとこうボールを蹴るような感じで伸ばしていただいて上でピタッと止める、うん、これもももに力をつける運動で、この3つはかなり手軽に取り組める運動として私もよくご紹介させていただいている運動です、
1: は
0: い、
1: なるほど、ちょっと具体的に聞いていくと、はい、まずそのかかとの上げ下ろし、うん、これはふくらはぎに効くんですかね。
0: そうですね、ふくらはぎに力をつける運動になります、はいはい、でふくらはぎはね第二の心臓とも言いますので、うん、やっぱりすごく大事な筋肉なんですよね、うん、で大事な筋肉なんですけど年齢とともにどんどんふくらはぎって痩せてきてしまうんですよね、で力がねちょっと出づらくなっちゃう、
1: うん、
0: あの筋肉になるんですけど、はい、あの日常生活で歩くときももちろん使えますし立ったり座ったりするときも使えますし、うん、本当にたくさん使う筋肉なので力はつけておきたいんですよね、うん、なので、立ってまっすぐつま先立ちをするでゆっくり下ろすかかとを下ろすってい う, こうかかとの上げ下げの運動をするとふくらはぎにグッと力が入ってこうししゃもみたいにこうクッとこう筋肉の形がむきっとこう出てくるんじゃないかと思うんですけどねちょっとこう上に持ち上がってクッと硬くなるっていうところを意識していただけるといいかなと思ってます。
1: なるほど、はい、ただ先生かかとの上げ下ろしの時に何もつかまらずにやるのと例えば何か物につかまってやるのどっちの方がいいとかあるんですか。
0: ですね、効果としてはそんなに大きくは変わりませんので、うん、つま先立ちやっぱグラグラ不安定になりますから、はい、何かに軽くね手を添えて、うん、やっていただく方が安全に取り組めるしいいかなと思います。
1: なるほど、はい、何かに捕まってかかとの上げ下ろし、ね、これでもね筋肉運動になるということです、はい、さあそしてあとは何 かにこう座ってそして立ち上がるという運動ですね、
0: はい、そうですね。腰掛けに座っていただいてそこから立ったり座ったりをするだけなんですけれども、はい、ちょっとやり方を工夫する

0: するだけで筋肉にね、うん、グッと力が入りやすくなります、
1: はい、
0: で立つときは普通に立っていただいて構わないんですけど、腰掛けるときですね、なるべくゆっくりゆっくりゆっくり座っていただくって、これがポイントになります。
1: ゆっくり座る、
0: ゆっくり座る、こう足に力が入ってこないと、腰掛けに座る直前に足の力が抜けてドスンと

0: の筋肉がつくと。
1: そう。
0: いうこと
1: ですね。そうなんです。主にももの筋肉なんですけれども、合わせてお尻の筋肉も使えますし、上半身もね、グラグラしないように支えますので、お腹の力も使うし、腰の力も使うし、もう、お腹から下全部の筋肉をまるっと鍛えられる、とってもこう、なんていうんですかね、簡単なのに効果が高い、使う筋肉の多い、とってもね、便利な、運動なんですよ、すごく取り組みやすいと思うんですよね。
0: いいですね、
1: はい、
0: 椅子の立ち上がり、はい、皆さんぜひやってみてください、はい、そして3つ目最後ね、膝伸ばし運動、これも教えていただきました、
1: はい
0: はい、
1: これはですね、腰掛けていただいて片足だけボールを蹴るようにしてピンと膝をこう前に伸ばしていただく運動なんですよね、
0: はい、
1: で空中にこう足をクッとこう伸ばした状態でちょっとこう空中でキープしていただくっていう運動なんですね、うん、
0: はい、
1: でこれもももの筋肉を鍛えるんですけれども、特にももの内側の筋肉によく効く運動なんですよね。皆さんも今ラジオ聞きながらで結構ですので、太もも触っていただくと、内側と外側とどっち柔らかいですかね。内側の方がなんとなく柔らかいんじゃないですかね、は
0: い、柔らかいです、私も
1: ですね、
0: はい、
1: なのでこの内側の方の筋肉をより強く鍛えるっていうのが、腰掛けて膝をピッと伸ばして空中でちょっとキープするっていうような運動になります、
0: はい、先生これどのぐらいの角度まで膝上げたらいいんですか。
1: 足は高く上げなくていいんですよね、
0: はい、
1: だいたい床から足を伸ばした状態で、かかとが床から、まあ、10センチぐらい浮くぐらいのところで、こうなんていうんですかね、はい、床と平行になるまで足上げちゃうと上げすぎなので、
0: うん、
1: 床から見るとなんとなく斜め45度ぐらいの角度でこう上げていただいて、
0: はい、
1: つま先を上に向けて、
0: うん、
1: 膝をキュッと引き締めて、で上で10数えるぐらいな感じでやっていただくと、よりももの内側の方に力が入るんじゃないかと思います。
0: なるほど、床から10センチぐらい上げて10秒キープ
1: 10秒キープ、
0: ね、これだけでもね、今ちょっと私やってみたんですけどちょっと本当内側のももがプルプルしてくる、
1: ピピってくるじゃないですか、グググってこうね、こう詰まってくる感じがね、効いてる証拠ですから、はい、ぜひビシッとこう膝をね伸ばしていただくっていう運動も、
0: はい、
1: 挑戦していただけるといいんじゃないかと思います。
0: なるほど、3つ教えていただきました。かかとの上げ下ろし、椅子の立ち上がり、膝伸ばし、
1: はい、
0: まあ、この3つ全部筋トレになると。
1: はい、全て筋トレです。
0: はい、でそしてね、続けるのがちょっと難しい方、何かの足し、ちょい足し、ね、何かをしながらのついでてやっていただきたい。
1: そうなんですよね。なんでこうお手洗いに行って、お手洗いから出てきたらちょっと腰掛けから立ったり座ったりしてみようかなとか、
0: うん、
1: ね、ちょっとつま先立ち、かかと上げやってみようかなっていう、こう何かのついで、お買って仕事が終わって、ああ一つ仕事済んだわ、じゃあかかと上げたり下げたりしてから休みましょうみたいな感じにしていただけるといいかなと思ってます。
0: はい、ぜひ皆さんも無理なく続けていただきたいですね、はい、さあ今日ご紹介いただいた運動を含め、運動をする際の一番のポイント、先生最後に教えてください。
1: はい、筋力トレーニングは筋肉に力をつけるための運動なので、筋肉にちょっと強い刺激が入るんですよね、
0: うん、
1: なのでやってる最中に痛みが出やすい運動になりますので、
0: はい、
1: もう痛みが出たら我慢しないで、もそこでおしまいにしていただければいいと思います、
0: うん、
1: ただですね、痛みがあるからといって全部お休みにしてしまうと、
0: はい、
1: 筋肉ねサボってしまいますので、
0: うん、
1: 痛みが出るところをお休みして、例えば下半身痛ければ上半身の運動何かやろうとか、
0: うん、
1: あるいはその逆とか、全部お休みにしないでできるところを探して、毎日1個でもいいのでちょい足ししていただけるといいかなって思ってます。
0: なるほど、できることを少しずつというのが大切だということですね、
1: はい、
0: 皆さんもぜひ今日教えていただいた運動、皆さんもやってみてください。今日は坪田智子先生に運動の豆知識教えていただきました。
2: ありがとうは魔法の言葉。名取市シルバー人材センターでは、60歳以上の健康で働く意欲のある方を募集しています。仕事やボランティア活動などを通し、ご自身の健康増進と生きがいを見つけてみませんか。電話 022-383-8016 まで。
0: 坪田先生の
1: 元気チャージソング。
0: ここで音楽のお時間です。坪田先生が選曲する一曲で、皆さんもぜひ元気になってください。さあ先生、今日はどんな一曲でしょうか。
1: はい、今日はですね、ナトリン体操第2弾で新しく制作をした松平健さんの松健サンバ2、こちらをお願いしたいと思います。
0: ナトリン体操の第2弾。

0: 第2弾。
1: これいつからやってるんですか？
0: 一昨年からですね、はい、新たに、作成して皆さんに新たな曲に合わせて体を動かしていただこうということで、はい、実は住民の皆さんにですねアンケートを取って、うん、作ってほしい曲をお聞きしたんですよね、はい、で、マツケンサンバ2でぜひ作ってほしいって声が多かったので作らせていただきました。
1: ノリノリな体操になってるんですか？
0: ノリノリな体操になっていますただ曲がね少し早いのでね、はい、ちょっと体操としては大変な運動になりますけれども、うん、ぜひ頑張って挑戦していただければなと思って作ってみました。
1: そうですか、はい、1と2、まあ、第1弾第2弾の大きな違い、運動体操どんなところが違いますか？
0: ですね、1はですね、まあ、初めて作る運動だったのでわりかし初心者向け、うん、はい、で第2弾の方はですね、筋トレを、先ほどのお話した筋トレをしっかりと画像を見てできるように付け加えたのと、うん、はい、曲に合わせてやる体操も2曲にしたんで、ぜひそのうちの1曲を今日聴いていただければと思います。
1: 皆さんもこの曲を聴いて体を動かしていただければと思います、はいはい、松平健でマツケンサンバ2です。

0: やってみよう体操の時間。
1: ここからはやってみよう体操のお時間です。ラジオをお聞きの皆さんも無理のない範囲でできるところをぜひ一緒にやってみてください。なお今から教えていただく体操の動画を FM 名取の公式 YouTube に掲載しています。 YouTube で FM 名取と検索

0: 検索をしてください。 FM はカタカナ、ナトリはひらがなです。 FM ナトリと検索をしてくださいね。ラジオで聞くだけではなく、動画もご覧になってみて、自分の動きが合っているのかぜひ確かめてみてください。さて先生、今日は一体どんな体操でしょうか。
1: はい、今日は先ほどの豆知識のところでご紹介した運動3つのうちの1つ、椅子からの立ち上がりをやってみたいと思います。
2: はい、下半身の筋トレということですかね。
1: そうですね、足と腰、はい、特にももお尻しっかりと鍛える運動になります。
2: はい、皆さんもぜひ一緒にやってみてください。
1: はい、それではまず姿勢の説明からですね、はい、まず今日は腰掛けを使います。高さはだいたい40センチくらいの腰掛けが一番いいかと思いますね。私たち今日は背もたれのない腰掛けを使っていますけれども、皆さんは安全のためにですね、もし可能であれば腰掛けのある椅子をご用意ください。はい、それでは、向きをちょっと変えて姿勢の確認からいきましょう。まずは、はい、腰掛けのなるべく前の方にお尻を出します。はい、足はですね、腰幅よりも少し広めに広げていただいた方が、足腰への負担が軽くなりますので、少し広めでお願いします。ただ足を開いてしまいますと、膝だけこう内側にね入ってきてしまう方結構いらっしゃいますので、これ気をつけて膝とつま先常に同じ方向に向くようにしてみてください。両手は軽くももの上に自然に置きましょう。
2: はい、
1: 立ち上がるときはですね、頭を両膝の間にこうちょっとね突っ込むようなつもりでお辞儀をして、お尻が持ち上がってくるのを待ってください。お尻が持ち上がってきたタイミングで膝を伸ばしながら気をつけをする。これで、立ち上がりになります。立つときはね、ご自身のやりやすいスピードで立っていただいて結構ですのでね。で、座るときゆっくり8数えて座りたいと思います。やり方はお辞儀をしてきた道を帰っていくような形ですね。一回お辞儀をしてお尻を突き出して、お膝をだんだんだんだんだんだんだんだん曲げて、ゆっくり静かに腰掛ける。このゆっくり静かに腰掛けるがポイントになりますので、頑張っていきましょう。
2: はい、先生、呼吸はどのようにしたらいいですか。
1: はい、呼吸ですね、力が入るときに息を吐く、これが大前提になりますので、立ち上がるときも息を吸っておいて吐きながら立ち上がる。
2: はい、
1: 座るときも息を吸っておいて吐きながら座っていく。
2: なるほど。
1: はい、このような呼吸になります。最初に吸うっていうのがポイントになりますね。はい、
2: 皆さんも呼吸気をつけていただいて、そして先生がおっしゃったね、姿勢もちょっとね正しくやっていきましょう。
1: はい、それではいよいよ実践編になります。はい、3回連続ね頑張ってやってみましょう。それではいい姿勢を整えて、息をまず吸っておいて、お辞儀をしながらお尻持ち上がったら、足の力で体持ち上げて気をつけです。はい、息を大きくもう一回吸って、吐きながら8を数えて座ります。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、2回目いきますよ。しっかりとお辞儀をして、息を吸っておいて、吐きながらゆっくりと立ち上がります。気をつけてきたら息を吸い直して、吐きながら8数えます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8。はい、最後も一回息を大きく吸っておいて、吐きながら、お尻が持ち上がってきたら、ゆっくりと足の力で体を持ち上げて、もう一回息を吸っておいて、吐きながら、1、2、3、4、5、6、7。
2: はい、
1: 3回頑張れましたね。
2: はい、やってみてね、なんか膝周り、あとももがねすごく力入れてるなっていうのが分かりました。
1: そうですね、やっぱりこの最後の最後をね、ドスンと落っこちてこないようにするところが一番の筋トレのポイントになりますので、はい、最後の最後まで粘ってね、ゆっくりゆっくり頑張るとすごく効くトレーニングになりますので、気をつけてやってみましょう。
2: はい、
1: はい、
2: あと先生、椅子がねどこにあるかっていうのが最初ちょっと不安になってしまったんですけど、その時は手をねちょっと伸ばして、どこにちゃんと椅子があるかなって確認して大丈夫なんですね。
1: もちろんもちろん、はい、尻もちついたら大変ですからね、手も上手に使いながら椅子をね確認して行いましょう。はい、ではもう3回頑張ってやっていきましょう。はい、息を大きく吸って、 はい、吐きながらゆっくりと立ち上がります。

0: 上がってきます。腰痛ができたらもう一度息を大きく吸い直して8を数えます。1 2 3 4 5 6 7 8。2回目息を大きく吸って吐きながらゆっくりとお尻を持ち上げて立ち上がります。息を吸い直して吐きながら1 2 3 4 5 6 7 8。最後もう一回大丈夫ですかね、はい、頑張っていきましょう。息を大きく吸って吐きながら立ち上がります。気をつけができたらもう一度息を吸い直して8数えて座りましょう。1 2 3 4 5 6 7 8。
1: はい、
0: 頑張りましたね。3回2回バッチリできてました。
1: はい、やっぱり回を重ねるごとにあこの辺が効いてくるなっていうのが分かってきますね。
0: そうですよね、はい、これも回数をこなせばこなすほどね効果が実感できるすごくねいい運動になりますので、しっかりと5回を2回ぐらいから始めてもらって、はい、できれば10回連続でできるようになったらもう最高ですね。
1: はい、はい、今日はね下半身の筋トレ教えていただきました。呼吸、そして前かがみになってお尻が持ち上がったとこからゆっくり上がる、またね下がる時もお尻からゆっくりゆっくり8秒ということがポイントだということです。
0: はい、
1: 皆さんもぜひやってみてください。
0: はい、頑張りましょう。
2: 今日坪田先生に教えていただいたこの体操の動画を FM 名取の公式 YouTube に掲載しています。YouTube で FM 名取、 FM はカタカナ、名取はひらがな、 YouTube で FM 名取と検索をし、ぜひご覧になってみてくださいね。また次回も無理のない範囲で一緒に体操を行っていきましょう。
3: 名取熊野三社の一つ熊野那智神社は、縁結びと勝ちに導く二人の女神をお祭りする神社です。自然豊かな高立山の山頂にあり、眼下には名取平野と太平洋を望むことができます。春から秋にはマルシェも開催されています。
4: 合同会社リハビタは市町村が主催する運動教室を中心に地域のリハビリを支えています。理学療法士などの専門スタッフが確かな技術と親しみやすい対応でサポート。無理なく楽しく心も体もリフレッシュしませんか。皆さんの元気を応援します。
2: 理学療法士の坪田智子先生に介護予防、フレイル予防の豆知識や体操を教えていただく30分の番組、坪田先生に聞いてみよう。今日は坪田先生に運動について教えていただきました。先生、今日の運動、いろんな豆知識私改めて知ることができました。
0: そうですよね、筋力トレーニングってなんかねちょっととっつきづらいかなってあると思うんですけども、はい、今日の運動だったらできそうだなって思っていただけました？
1: 確かにそうですね、筋トレって結構ね大変なイメージが強かったんですけど、今日教えていただいた椅子の立ち上がり、これだけでもね、あ、筋トレになるんだなって新たな発見がありました。
0: そうなんですよ、本当にねこんな簡単な運動でもね毎日やればしっかり筋肉になりますのでね、はい、本当に何かのついでに、立ったついでにやってもらうだけでね、十分効くと思いますよ。
1: 私実は立ち上がった最初の瞬間膝がポキポキ言ってたんです
0: ちょっとね膝の関節の硬さも出てくるお年頃だと思いますのでね、はい、筋肉をちゃんとつけてねお膝の関節を守ってっていただけるといいかなと思います。
1: そうですね、私もね日頃からやっていきたいと思います。
0: ぜひ頑張りましょう。
1: はい、椅子の立ち上がりだけでなくかかとの上げ下ろしでしたり膝伸ばし、こういったところもね今日も教えていただきましたので、皆さんもできるところから無理なく続けていただければと思います。
0: はい。
1: この番組では毎回介護予防のヒントとリスナーの皆さんと一緒にできる体操をお届けしていきます。次回の放送もどうぞお楽しみに。坪田智子先生ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 坪田先生に聞いてみよう。この番組は合同会社リハビタ、熊野那智神社、名取市シルバー人材センターの提供でお送りしました。
5: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナタラジ801では、ラジ

0: を通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはラトラジのホームページをご覧ください。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188-イヤイヤ。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
4: 昇恵学院大学をメイン会場に県林野火災防御訓練と市総合防災訓練を実施します。県と合同で実施する林野火災防御訓練を5月24日日曜日午前8時半から実施し、合わせて総合防災訓練を行います。場所は昇恵学院大学です。林野火災防御訓練はグラウンドで午前9時45分から午前11時45分まで、総合防災訓練は体育館及び体育館周辺で午前8時半からお昼の12時半まで行います。訓練内容は、林野火災防御訓練は消防車両などによる火災防御訓練、ヘリによる空中消火訓練などを実施します。総合防災訓練は昇恵学院大学の体育館へ避難する避難訓練、テントやパーティションなどの設営訓練として避難所開設訓練、煙体験訓練、消火器取扱訓練、防災スポーツなどの各種体験型訓練も行います。参加方法は5月24日日曜日午前8時半からの防災行政無線 FM 名取などのお知らせを確認し、訓練場所にお集まりください。なお、会場には徒歩でお越しください。訓練会場内に1箇所臨時駐車場を設置します。ただし数に限りがございますのでご注意ください。車の場合は午前9時以降にお越しください。さらに市内全域で5月24日日曜日午前8時半にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線名取防災メール FM 名取を通じてお知らせします。災害と間違わないようご注意ください。防災ラジオも自動起動します。受信できる場所を確認し設置をするようにしてください。また訓練において様々なヘリコプターが参加します。付近にお住まいの方はヘリコプターの騒音や風による砂ぼこりが発生する可能性がありますので、洗濯物を取り込み窓を閉めるなどご協力をお願いします。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号022-724-7166、または消防本部警防課警防係、電話番号022-382-0242までお願いします。
0: キッズの食事サポート相談会のお知らせです。食べる量は大丈夫かな、なかなか食べてくれないけどどうしたらいいのかな、などの日頃のお悩みを栄養士と一緒に考えてみませんか。日時は6月25日木曜日、1回目は10時から10時30分、2回目は11時から11時30分、3回目は14時から14時30分、4回目は16時から16時30分で、受付は各回とも開始10分前からです。

0: 会場は保健センター。対象は令和2年6月から令和7年7月生まれの1歳から6歳未満のお子さんと保護者です。内容は身長・体重測定、個別栄養相談。募集人数は各回とも先着3組です。応募方法は5月31日日曜日までに、電話または広報名取5月号12ページの二次元コードからお申し込みください。乳幼児検診の際もお申し込み可能です。持ち物は母子健康手帳とバスタオルです。その他、電話でお申し込みの方には、開催日が近づきましたら受付の時間を連絡します。二次元コードでお申し込みの方は、申し込み時のメールをご確認ください。お申し込みお問い合わせは、保健センター保健総務係、電話022-382-2456、382-2456までお願いします。
1: 令和8年5月から5歳児健康審査が始まります。5歳児健康審査は満5歳を迎えるお子様が対象です。この時期は基本的な生活習慣が確立し、社会性を身につける重要な時期です。お子様の成長発達を確認する大切な機会になりますので、案内が届いたら健康審査を受けましょう。対象のお子様には個別に通知します。令和8年度の対象者は、令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれの方です。お問い合わせは保健センター母子保健係、電話番号022-382-2456、 382-2456 までお願いします。
2: 認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、ナトリ無事帰るサポートマークについてのお知らせです。ナトリ市では、高齢者が一人で外出し警察に保護された時に、なるべく早くご家族の元に戻ることができるよう、あらかじめ道に迷う恐れがある高齢者の登録を行っています。この無事帰る事業登録者のうち、希望する方にはナトリ無事帰るサポートマークを配布しています。記載されている二次元コードを読み込むと、道に迷った高齢者を発見した場合の連絡先がわかります。ナトリ無事帰るサポートマークは、ナトリ市のマスコットキャラクターカーナくんとカエルのイラストが目印です。路上でナトリ無事帰るサポートマークを携行している方がいた場合には、外出して道に迷っている可能性があります。安全に帰宅できるように、地域の皆様の温かいご支援をお願いします。認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、ナトリ無事帰るサポートマークについて詳しくは、広報ナトリ5月号に掲載の各担当地区の地域包括支援センターへご相談ください。お問い合わせは介護長寿課長寿健康係、電話022-724-7111、 724-7111 までお願いします。住宅用再生可能エネルギー等設備導入費用を補助します。補助の対象となるのは、名取市内にお住まいの方で、1月1日から12月31日までの期間中に再エネ設備を設置、または再エネ設備付き住宅を購入された場合です。対象機器及び補助金額は、太陽光発電システム

0: と低地用蓄電池を同時に設置した場合、10万円。低地用蓄電池は6万円。家庭用燃料電池エネファームは12万円です。なお、太陽光発電設備の単独設置や既存設備の更新は対象外です。申請受付期間は5月1日から令和9年1月31日まで。申請要件や添付書類など詳しくは市のホームページにある名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金申請の手引きをご覧ください。申請書や手引きは名取市のホームページからダウンロードすることができます。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
1: みんなで学ぼう海浜植物観察会、参加者募集のお知らせです。閖上海岸を散策しながら初夏の海浜植物を観察します。この時期ならではの多様な植物に出会える機会です。散策後は名取トレイルセンターで見つけた植物を振り返りながら講師による解説を行います。日時は6月7日日曜日、9時20分から12時まで。小雨欠航で好天時は6月14日日曜日に延期となります。集合場所は自家用車で来られる方は閖上漁港東須賀川公衆トイレ前、バスで送迎希望の方は9時に市役所集合です。対象は小学生以上で市内在住または市内に勤務通学する方で、小学生は保護者同伴となります。定員は先着順で30名。講師はゆりりん愛護会大橋信彦先生です。動きやすい服装と靴で飲み物、帽子、タオルをお持ちください。申し込みの受付は5月1日金曜日9時からです。申し込みフォームまたは電話メールでお申し込みください。電話メールの際は参加者住所、氏名、年齢、電話番号をお伝えください。お問い合わせは NPO 法人みちのくトレイルクラブ、みちのく潮風トレイル、名取トレイルセンター内。電話番号 022-398-6181 398-6181 までお願いします。
0: 令和8年5月下旬より気象の警報などが大きく変わるお知らせです。大雨災害などの際、気象庁はレベルと災害名を組み合わせた新しい形式で情報を発表します。災害名は河川の氾濫、大雨、土砂災害、高潮です。レベルはレベル1は早期注意情報、これは災害への心構えを高める。レベル2は大雨、洪水、高潮注意報、これは自らの避難行動を確認。レベル3は高齢者等避難、これは避難に時間を要する人は早めに避難をする。レベル4は避難指示、これは危険な場所から全員避難。レベル5は緊急安全確保、これは命の危険、直ちに安全確保となります。危険が迫った時、自分や家族がいつ動くべきか今のうちに確認をしておきましょう。詳しくは広報名取5月号をご覧ください。さらに災害から身を守るためには、新しい情報の意味を正しく理解し早めに行動することが大切です。詳しくは気象庁のホームページもご確認ください。

認ください。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号 022-724-7166 724-7166 までお願いします。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: you love.
1: Can we do it again?
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひ

0: ご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: ナトリの旬の話題をテーマごとにお伝えする番組、ナトリズム。
2: 月曜日から金曜日までの毎日朝9時半、再放送は午後1時15分からと午後6時から。月曜金曜は内野真由美、
1: 火曜から木曜は佐々木彩香がお送りします。内容盛りだくさんでお届けしますよ。
2: お楽しみに。子どもと高齢者、歩行者優先の安全確認、夕暮れ時と夜間の事故防止の意識向上、飲酒運転、悪質・危険運転の根絶、名取地区交通安全協会、早めのライトオン、4時です。
3: JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。今回は5月17日付のチャートをお届けいたします。私、何かをもらったりだとか、まあ、買ったりだとかした時に溜め込む癖があるんですよ。どういうことかというと、例えば、まあ、なんか旅行のお土産でお菓子をもらう、その場ですぐ食べればいいのに、なんか後で食べようと思って、なんかこう引き出しの中に入れたりだとか、こうね、ボックスにしまったりだとか、そういうことしちゃうんですよ。で、そうすると、しばらくしてから、あれ？このお菓子って、いつのだっけ？みたいなことが起きるわけなんですよ。で、これはお菓子だけではなくて、例えば、洋服とかでもそうで、特に多いのが、まあ私はパフュームが好きなんですけれども、ツアー T シャツとか、そういうのって、まあそのライブ会場でもちろん着ますよね。で、その後、まあせっかくだから、ちゃんと綺麗にしまっとこうってしまっちゃうんですよ。で、そうすると、着るタイミングがわからなくなるんですよね。で、ずっと置きっぱなしで、で、どんどんこう、タンスをね、占領していくわけですよ。で、ちょっと考えたんです。この T シャツ、ね、例えば T シャツ1年に1回こうね、サイクルというか、じゃあ変えようっていう風にやったとしても、これすごい年数かかるぞっていうことに最近気がついて、だからもうね、もらったもの、買ったもの、これをね、どんどん使っていかなきゃいけないと思うわけなんですよね。冷凍庫にもありますよ。コストコで買ったこのパン、いつもだっていうパンをね、まあね、備蓄っていう視点でもね、大事なんですけれども、でもやっぱり早く食べた方がいい、早く使った方がいい、最近気づきました。どうでしょうか、皆さんは溜め込んでるものありませんか？ぜひ今日もメッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局とか地域も書いてくださると嬉しいです。さあ、では早速参りましょう。今日は5月17日付のチャート、まずは20位から16位までの発表です。 Number 20

0: JP トップ10T5 月17日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは2組、20位のアドさん、そして19位水曜日のカンパネラ、この2組となっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から
1: JP トップ10。

JP トップ20。JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。キラー

10位、初登場アド、キラ。4月22日に配信リリースされているこの曲、スポーツブランドアディダスとアドさんがコラボレーションしたサッカー日本代表2026ユニフォームソングとなっています。世界へ挑む圧倒的な表現力と多彩な歌声で物語を紡ぐアドさんの姿が、日本代表が掲げる挑戦の姿勢と深く響き合うことから、水平線のその先に広がる景色を共に目指すパートナーとしてコラボレーションが実現したそうです。楽曲は作詞作曲編曲をシンガーソングライターの北見達也さんが担当しています。日本中を一つにする新たな応援の形をイメージしたということで、最高の景色を現実にするため何度でも挑もうとする強い意志や、それぞれの輝きが重なり合うことで生まれる景色を描いています。 JP トップ10T ピックアップ、続いてはこちら。

19位、初登場、水曜日のカンパネラ、スキピオ。4月22日に配信リリースされているこの曲、水曜日のカンパネラが歴史上の人物を現代的視点で再解釈する人名シリーズの新作です。今回は古代ローマの政治家で軍人のスキピオ・アフリカヌスを主人公にして、もしスキピオが現代の推し活に目覚めたらというテーマで作られました。紀元前202年にザマの戦いで宿敵のハンニバルを破り、ローマに勝利をもたらしたスキピオ。この曲では激戦を終えた彼が週末のライブ会場で推しに出会い、剣をペンライトに持ち替えてトップオタクへと変貌していく、そんな姿が描かれています。独特ですよね。ジャケットは平成のプリクラをイメージしたデザイン。2000年代初期のトレンドを彷彿とさせるギャルスタイルな歌派さんの写真が使われています。JP トップ10T、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて15位から11位までの発表です。 Number 15

0: JP トップ10T5 月17日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。初登場でやってきたのは15位のアデュー、そして今週は桑田佳祐さんの人たらし、なんとトップ10から離れてしまいました。11位での登場ですね。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から
1: JP トップ

0: JP トップ 20。
1: JP トップ10T 山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら

15位初登場アデューブルーアワー、俳優の上白石萌歌さんのアーティスト活動です。アデュー4月22日リリースのニュー EP アデュー5に収録の1曲です。MV では夜明け前のブルーアワーに佇むアデューの前に一人の少女が忽然と姿を現すところから、海沿いで犬と無邪気に戯れる二人の姿や青く染まったスタジオでのバンドシーン、街の明かりを背にビルの上に立つアデューの幻想的なラストシーンなどが映し出されています。監督はアデュー5のアートワークも手掛けています小林光大さんが担当しています。そしてこの EP 全6曲を収録しており、楽曲提供には柴田さと子さんやナルバリッチの JQ さん、スカートの澤部渡さんなどなど豪華アーティストが集まっています。

0: ぜひこちらの EP も丸ごとチェックしてみてください。
1: JP トップ
0: 10T、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場今のところ3曲、今週もちょっと少なめですね。10分の3が初登場となっています。さあ、そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp。 おはがきは郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード JP トップ10Tの係までお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださると嬉しいです。さて、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ 10T、 引き続き山川智也がお届けいたします。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: 性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: 防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
2: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM 名取ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取

0: オフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト、
1: JP トップ10T5 月17日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。初登場3組連続で続きましたね。10位、9位、8位、この3組が初登場となっています。そしてなんと先週2位でしたオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、今週はここでの登場7位となっています。さあではこの4曲お届けいたしましょう。まずは10位から
2: JP トップ10T。

0: JP トップ
1: 20JP トップ20山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら

初登場タイムレス、4分間だけ時間をください。4月29日リリースのアルバムモーメンタムのセカンドリードナンバーです。心の声を綴った歌詞を疾走感あふれるバンドサウンドに乗せた情熱的なメッセージソングとなっています。そしてタイトルの通り、楽曲の長さは4分ちょうど。しかも MV もタイトルにちなんで4月4日午後4時44分に公開。もう4にこだわっているんですね。ステージと照明というシンプルなセットをメインにすることで、楽曲の持つストレートなメッセージ性をより際立たせています。さらにリズムに合わせて動く照明やドローンカメラの演出によって、楽曲の疾走感と歌詞に込めた思いがより一層引き立てられており、これまでのタイムレス作品にはなかったスケール感とエモーショナルさを感じることができる、そんな内容となっています。ぜひこのこだわりの MV もチェックしてみてください。JP トップ10T、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて6位から4位までの発表です。

0: 3XL
1: JP トップ10T5 月17日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場は2組、6位のスノーマンの皆さん、そして5位のバウンディさん、この2組となっています。さあではこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
0: JP トップ10

JP トップ10T、 山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。

4位ナンバーアイ 3XL。 カートインは2月22日付のチャート以来13週ぶりとなります。この曲1月末に配信リリースされていたのですが、4月27日に CD でリリースされたということで再浮上となりました。さて、すべての楽曲をメンバーがセルフプロデュースしているこのナンバーアイの皆さん、この楽曲は平野翔さんがプロデュースをしています。まあ、ピュアな恋心を表現したリリックをベースの効いたトラックに乗せた恋愛ソングとなっています。そして CD にはこの曲以外にメンバーの神宮寺勇太さん、岸優太さんがプロデュースした楽曲も収録。通常版

0: 初回版 AB でそれぞれ収録曲が違いますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。 JP トップ 10T、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあ残すはいよいよ3曲のみとなりました。先週のトップ3のナンバーですと、先週2位でしたオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、こちらが今週は7位で登場済みとなっています。果たしてこの先一体どうなっているのか、それでは行きましょう。5月17日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: No.3
0: 今週の3位はまたしてもこの曲となりました。ミーシャ、ラストダンスあなたと。
2: 綺麗

のサインはこの曲となりました。ミンシャラストダンス、あなたと。こちらは劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌です。さて、この映画の興行収入に関する情報が入ってきています。劇場版の公開、これは今回で29作目となるんですが、これまで邦画としては初めて同一シリーズで3年連続の興行収入100億円超えを記録していましたが、今作も100億円を突破しました。映画の興行収入を調べている興行通信社によると、4月10日の公開から1ヶ月で興行収入 114.1 億円を記録。すでに国内の興行収入ランキングで40位に入っています。

0: いるそうです。で現在上映されている映画の中では邦画洋画を合わせて2番目となります。ちなみにコナン映画でのトップというのは2024年に公開されました名探偵コナン100万ドルの道しるべ、こちらが158億円を記録しているということなので、まあ残り44億円ぐらいですか。桁としてはすごい話なんですけれども、でもなんか行っちゃいそうな気がするのはやっぱりコナンの勢いがすごいからなんでしょうか。一体この記録どこまで伸びるんでしょうか。今週の3位です、ミーシャラストダンスあなたとでした。さあそれでは続いて2位の発表です。
1: 2位
0: は先週1位から残念ながらワンランクダウン、ミセスグリーンアップル風と街。

今週の2位、残念ながら先週1位からワンランクダウンでの登場となりました、ミセスグリーンアップル、風と街。さてミセスの皆さんのライブ映像が公開となりました。4月から放送されているミセスグリーンアップルの冠番組テレビミセス、こちらの

0: 4月20日放送分で披露されたクス式のライブパフォーマンス映像がミセスグリーンアップルの YouTube チャンネルで公開となっています。この公開6月10日17時59分までの期間限定となっているということで、まだ見てないという方ぜひお早めにチェックをお願いします。ということで今週の2位はこの曲、ミセスグリーンアップル風と街でした。 JP トップ 10T 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1
0: 今週1位を獲得したのは今や大人気のこのグループ、ミルク、アイドルパワー。

週1位を獲得したのは先週8位から一気に上がっての登場、この曲でした。ミルク、アイドルパワー。4月27日に配信リリースされているこの曲。そんなこの曲を歌いますミルクの皆さん、表紙を務めた

0: 誌が異例の展開という話題が入っています。このミルクの皆さんが表紙を飾る雑誌 S かわいい Me 2025 Summer、 この特別版の重版が先日決定となりました。こちらの雑誌、今私読み間違えたのではありません。2025 Summer というタイトルの通り、昨年の7月に発売されたものなのですが、再販希望のリクエストが多数寄せられたことから重版が決定。実は1回もうすでに重版していたのですが、即完売となったため2回目の重版が行われることとなりました。発売から10ヶ月を過ぎての重版というのはこの雑誌史上初ということなんですけれども、ちなみに今年3月に発売された2026スプリングもミルクの皆さんが表紙を務め、こちらも重版が決まっているということで、まさに今時代の先端を行く、そんなアイドルグループですよね。ということで見事8位から一気に上がって1位獲得となりました。今週の1位ミルクアイドルパワーでした。
1: JP トップ
0: 20! 今日は5月17日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミルク、アイドルパワー。2位がミセスグリーンアップル、風と街。3位がミーシャ、ラストダンスあなたと、という結果となりました。トップ3が動きましたね。1位はいきなり上がってきましたミルクの皆さん、そして2位がミセスグリーンアップルの皆さん、さらに3位のミーシャさん、なんとこれで4週連続での3位ということで、やはり人気映画の効果強いですね。さあ来週は一体このチャートどう動くのでしょうか。ぜひ楽しみにしていてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。さて今週のエンディングナンバーは有安桃香さんです。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け、等身大で表現したニューアルバム雫の音から靴紐を聞きながらのお別れです。来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5千円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2万5千円も？
1: 例えば、プリウスにお乗りで60歳、ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて、保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989。860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。

創業明治4年の造り酒屋、一世紀半の時を経てここふるさと閖上に復活。名取川の伏流水より生み出される名取の地酒、有限会社佐々木酒造店、銘酒宝泉波の音が6時をお知らせします。

時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、

0: 音楽の引力を信じ続ける、大石五郎プレミアム G。
1: 放送お聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは、
1: 大石五郎です。
2: 星本恵里です。
1: 大石五郎プレミアム G。
2: 5月場所
1: 真っ最中、
2: うん、
1: そういえば昔さ、
2: うん、
1: あの熊と相撲を取った人の伝説ってなんだけど知ってる？
2: いやいや、熊と人ではもう同じ土俵で戦えないでしょう。
1: 金太郎。
2: あ、はい、金太郎ね。
1: 熊にまたがって金太郎、うん、
2: 金太郎、ね、はいはいはい、
1: あの絵見たことあるでしょ？
2: ありますね。
1: 熊さんと相撲を取って勝った結果、
2: はい、
1: 熊を家来にすることにしたっていう。
2: あ、
1: いいでしょう、
2: ね、そっかそっか。
1: エリちゃんもそういう力持ちの男性好きでしょ？
2: もう大好きです、
1: ね。で、はい、ちなみにこの金太郎はその後はお侍さんにスカウトされて坂田金時と名乗るようになったんです。
2: 私はもう宇治金時もっと大好きです。
1: 次いきます
2: ちょっと待ってくださいよ五郎さん。
1: ゲストが今週はね、シンガーの若狭さんを迎えております、
2: はい、
1: どんな話になるか楽しみにしていてください。
2: はい。
1: で、コッキーポッププレミアムコーナー、こちらも、隠れた名曲紹介していきます。
2: はい。
1: それでは今週の1曲目参ります。1曲目は今日が命日という、あ、そうか、2002年、去年59歳、ブルースシンガーです、リトル・ジョニー・テイラー。お届けしますのは1963年の作品、リトル・ジョニー・テイラーで Somewhere Down the Line。

0: 送りしました。1963年の作品になります。リトル・ジョニー・テイラーで Somewhere Down the Line という曲を紹介しました。
1: はい。
0: ああ、いいね、このブルースハープ。ミュートギターでね。
1: ね、なんかでも渋い感じの曲なんだけど、ちょっとリズミカルな感じが。
0: タンカタンカタンカタンカタンタンっていうね。
1: はい。
0: いい感じですね、これね。この人はでもブルースハート吹きながらそしてまた歌を歌ったりするっていうソウル歌手なんだね。
1: でもすごい大変な方だったみたいでね。
0: あ、そう。
1: 結構喧嘩早い。刑務所に入ってたらしいですよ。
0: おやま。
1: そう、だけどその中でも曲を書いて、囚人さんとかにパフォーマンスも行ってたそうです。
0: 最初のヒット曲っていうのが、まあ、ミディアムテンポのね。
1: はい。
0: これが結構それなりにヒットしたんで認知を得るようになって。63年の10月にね、ビルボードの R&B チャートでは1位になったりなんかして。
1: ああ、すご

0: すごいですね。
1: うん。で、ポップチャートでも19位を記録したりとかね。あの、パートタイムラブって曲が、ね。
0: あ、はいはいはい。う
1: ん、だ結構ね、それなりに認知度高かった人ではあるんですね。聞いていただきました、リトル・ジョニー・テイラー、サム・ウェア・ダウン・ザ・ラインでした。大石五郎、プレミアム G。さて、この番組では毎週プレミアムなゲストを迎えということでね、今週はですね、シンガーの若狭さんを迎えております。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いしますね。
2: よろしくお願いします。
1: ね、若狭さんのネーム表記は、ローマ字になってまして、WAKASA という表記で若狭さんです。若狭さんはこれまでですね、ブラックミュージックなどを中心に歌ってこられたという、そんな話を聞いていますが、間違ってませんか？
2: あ、間違ってないです。
1: あ、そう。
2: はい。
1: どれ系が好きかっていうのは多分今日書ければわかりますね。
2: そうですね。
1: まずそれじゃあカバーで一曲いきますかね。
2: はい。
1: 今日の一曲目、これ、チャカカーンの Ain't Nobody。

0: 今日のゲスト若狭さんの歌声がチャカカーンのナンバーをカバーしました「Ain't Nobody」ということで、これは選んだのは前のカバーアルバムに入ってるやつだから。
1: そうなんです。
0: 結構これさ、いろんな歌歌ってきてるから、
1: はい、
0: 何曲か絞るの結構きつかったんだろうなと思いますよね。
1: あ、でも結構ささっと決まりました。
0: 決まった、
1: はい、
0: そうなの。
1: けど Ain't Nobody も本当は、うん、私の中でチャカカンといえば、うん、スルーザファイヤーだったんですけど、阿部純さんが、うん、あのなんか有名すぎるからなんかちょっとまた違うみたいなことをアドバイスなのか、うーんってちょっと悔しいなって悩んで、うん、でその後にたまたま私あの歌練習っていうか、あの周りにやっぱシンガー仲間がいるもので、うん、チャカカンのエンノバディを練習してたシンガーがいて、私もそれでちょっと練習してた時期があって、かっこいいなこれと思って、うん、エンノバディどうですかねって言ったら、いいですねって阿部純さんに言ってもらえて決まったって感じです。
0: もういっぱい歌ってる。だってさ、うん、アニタ・ベイカーが
1: あ、スイートラブ大好きです、
0: ね、うん、ランディ・クロフォードもいるでしょ、
1: はい、
0: マライア・キャリーも歌って、
1: あ、もうこれなんてびっくりしました。これがまさかアルバムに入るなんて、嬉しい、もう嬉しかったです。
0: 2022年にカバーアルバムですね、これ。
1: そうです、
0: アドベント・オブ・ザ・ソウルっていうのを出した、はい、その中から今聴いてるんですけども、
1: はい、
0: いやー、しびれるよねこういうのはね。

0: ですよね。
1: そうだね、あなたは、はい、あのフィリピンとのハーフの子だから、はいはい、あの歌声とかノリが特別だからね。
2: あ、本当ですか、うん、いやもう嬉しいです。なんかあの昔はなんかフィリピンの血が入ってるとやっぱ上手い方多いんですよ、フィリピンの方たちって本当に多くって、うんうん、あの私もちょっとその血を気づいてるのかな、
1: うん、そう、
2: やばい歌えなきゃみたいな、そのプレッシャーはすごかったんですけども、
1: ハードル高くしちゃったよね。
2: そうなんです、はい、すごいので、あ、はい、でもありがとうございます。
1: でもちゃんと歌えてるからいいよね、
2: うん、
1: 最初はあれだって2009年の頃は、はい、あのハトバスのバスガイドさんしてたって。
2: あ、そうなんです。
1: え、どんなことかこれ
2: いや、高校卒業した後に、うん、私はあの歌手になってるって思ってたんですけど、うん、気がついたらなってなくてどうしよう、どうやって歌手ってなるんだろうと思って、あ、うん、あ、でもその前に、うん、え、大学、え、うん、行く理由ないしってなって、え、で、え、いやもう大学行く、いやもう家族にそんなに、うん、あの両親にもう迷惑もかけられないし、うんうん、あの働くってなって、うん、え、歌手にはなれないし、どうしようと思って、うん、働くっていうのも、私の中では、うん、やっぱし、こう、歌に通ずる何かができたらいいなと思って、頑張って見つけたのが、うん、バスガイドっていうのがあって、あ、マイク持ってって、マイクで話せって、こんな、ないなと思って、受けちゃったんです。
1: 受かっちゃった。
2: 受かっちゃった。
0: じゃあこの明るさとこの声の持ち主、やっぱハトバスさん欲しがります。やっぱり
2: 嬉しい、ありがとうございます。
1: でそのバスガイドしながらも皆さんに歌を届けた、
2: はい、あ、もちろんです。
1: お
2: あの東京のバスガールとかあの東急だよおっかさん、
0: あ、ちょっとバスガイドちょっとやってもらっていいですか。
2: はい、あ、前方に皇居が見えてまいりました。白壁の櫓に苔むした石垣、お堀の水の青さにも500年の歴史を秘めて、静かな佇まいを見せております。
0: 素晴らしい。
1: すごい。
0: 素晴らしい。
2: 本当にこの時期も大、うん、もういっぱいもあるので。
1: そうだね。
2: はい。
0: 素晴らしいですね。
1: で、それはどのくらいやったんですか？
2: 本当に丸々3年お世話になってですね。はい。あの、なりました。
1: で、それを辞める理由としては、ちょっと違う方向に行ってみようと思ったの。ちゃんとボーカルいろいろやってみようと思ったの。
2: そうなんです。もう、うん、もう歌手になりたくて、辞めないと、忙しかった。本当にバスが、辞めないと次には進めなくって、うん、決断しました。
1: うん、で、はい、どうした？どこ行った？
2: 辞めて、うん、途方に暮れたっていうか、で、ただ、まあ、辞める前に、いろいろライブ活動っていうのは、うん、まあ、自分でもできますよね。都内でいろんなところ自分で応募したりだとか、知り合いでいろいろこう、なんだ、イベントをこうやってる方たちがいるので、その方たちに頼んで、じゃあ若さちょっとここイベント出てみようみたいな感じで、バスガイド辞めた後も、辞めた後に、何個かもうライブは入れていて、そのライブを出るっていう、それをどんどん続けていくっていう目標でやってたんですけど、1ヶ月ぐらいしても諦めましたね。
1: なんで？
2: 声が出なくて、高い声がもう出なくて、歌い方がもうできてなくて、で、その当時って、ワンマンライブもちろんやってないので、うん、いろんなもう人たちが出演する中の一コマみたいな感じで、うん、20分ぐらいの自分の、出演なんですけど、20分でさえもう持たない。一、うん、曲歌ったらもう、声ヘトヘトっていう状態が続いて、それを4本ぐらい頑張ってやったんですけど、もうこれ、最後に、うん、私はもう歌活動はもうしばらく無理だなって諦めてたんです。はい、うん。話しちゃって大丈夫ですか？もうすいません、話がどんどんもう。
1: 進めてください。
0: どうぞどうぞ、いっぱい喋ってください。
2: そしたらば、その、うん、もうこれが最後だと諦めていた、その、ライブ会場で歌ってもしばらく休みだなと思ってたその会場に、うん、ワールドボイスっていうボーカルスクールの方がいらっしゃっていて、はい、その方に、今のままだと喉をダメにしますよって、言われて、初めて、まあ、自分の声を指摘してくれる人に出会うんですよね。歌える人だって思われてるので、まあ、何でも歌いこなせるって思われていたんですけど、思われているのはいいんですけど、言えなかったんですよ、自分の悩みは。もう、喉がしんどい。もう、続けられない。もう、で、どうしようって悩んでたところを、まあ、声かけていただいて、そこで、ボイストレーニング励みながら、そこからまたリスタートっていう感じで、

0: それまではボイストレーニングってしたことなかったの？
1: ありました。
0: ダメだったの？
1: ダメでした。
2: 間違えたやつだったのかな。
1: うん、自分の中ではできていたのかなと思ったんですけど、うん、結局やっぱやっぱホイットニー・ヒューストンとかマライア・キャリーを歌いたいってなると無理なんですよ。うん、もうそこの壁はもう越えられないです。当時は。はい。だからバスガイドの時も、東京のバスガールを、若い希望のってこう歌うんですけど、しんどかったです。うん、歌いこなしますけど。聴いてる人は多分上手いって思ってくださってるんですけど、こっちはもういっぱいいっぱいなんですよね。
0: そうなんだ。
1: はい。
0: これいい出会いだったんだよ、じゃあな。ワールドボイスの。
1: そうなんです。すっごい感謝してます。
0: ねえ。
1: はい。
0: で、そこではかなり、今までと違うな、この、訓練の仕方はっていうのを感じたの？
1: あ、そうです。もう考え方もやっぱし、違います。ただ、よく昔ってやっぱ腹筋しろだとか、やっぱトレーニングも大事とかっていうふうに、私ももちろん腹筋やってたんですけど、そんなものは一切やるなっていうふうに教えてくれたところで、まず、呼吸も腹式呼吸ではなくて、みたいなところから始まるんです。面白いですよね。
0: 普通は腹筋しろとか、腹式呼吸は基本なんだけど。
1: そうなんです。ちょっとまた考えが、パッとこう、180度と変わるような考えを教えてくれたところで、まあ、動物的なこう発声ができるように、それをこう、蘇らせるように、うん、歌うことは一旦、もうストップっていう感じで、歌の練習も特にしませんでした。発声練習のみで、1ヶ月以上歌わなかったなんて初めてで。
0: ちょっと辛いものあるね。
1: めちゃめちゃ辛かったです。
0: ねえ。
1: はい。
0: そうだよね。
1: はい。
0: その後、アポロアマチュアナイトジャパン2019に出演したって、
1: はい、
0: これはどんなきっかけでなったの？
1: あ、そうなんです。ワールドボイスは、2019年の本当に、頭の方まででお世話になって、そこでもう、ありがとうございましたって言って、辞めて、新たにまた人生リスタートしたいなと思って、私は全く生バンドで、まあ、やったことがなかったんですけども、とりあえず私、目標が、アメリカだったんです。
0: なるほど。
1: アメリカでも通用する歌手になるっていうのが私の大きな夢だったんです。で、そんな中で、まあ、ワールドボイスの中でそれでお世話になってたんですけど、まあ、そこはお世話になって辞めて、でもワールドボイスのおかげで、私、もう歌も歌えて、声も出るようになって、もうこんな幸せはないと思ったんです。もう好きな場所で好きな音楽を好きな人とできたら、もうハッピーだって思ってた時に、アポロアマチュアナイトジャパンっていうのは、この賞を取ると、ニューヨークに連れてってくれる。しかも、スーパートップドッグっていう、アマチュアナイトの中では一番大きな、そのショーの中でゲストとして、連れてってくれるっていうオーディションで、そんなの今までなかったです。歌のオーディションに日本に。あったら受けてます、私絶対。でも、なくて、これ本当かなって思ったんですけど、本当だったなら、やるよと思って、送ったら、まずはじめ動画審査通って、で、その後はもう、しっかり、まあ現場に行って、お客様の、完成で決まっちゃうんですけども、
2: そうですね。
1: 第2ラウンド、第3がもう結構はじめ、もう決勝だったんですけども、決勝まで行きまして。
2: わあ、素晴らしい。
1: ありがとうございます。
2: 結構アウェー感があったんじゃないですか、アポロだと。
1: あ、
2: そんなことないですか？
1: めちゃめちゃありました。まず日本でまあ勝ち抜いていかなきゃいけないんですけど、ね、まず日本に、オーディエンスっていう、まずそういうカルチャーがないので、文化がないので、それはそういう意味では、優勝はしなかったんです、私。審査員特別賞っていう、でもとっても特別な賞だったんですけど、本当に。
2: 実質の優勝みたいですよね、これね、もうね。
1: そんな嬉しいこと言ってくださってありがとうございます。そう、会場も大阪だったので、知り合いもそんなに多く来れるわけじゃないし、拍手の歓声をもらえるっていうのも、すごい難しかった中で、やっぱダメだったか優勝はって悩んでたら、特別賞で選ばれて、アメリカに行ってきました。で、アメリカに行った時は、アウェー感ですよね。はい。あ、もうなんか、ブーイングとか受けんのかなと思ったんですけど、もうすごい、みんな、火災で、しかも、ワードレスで行ったので、和の和装で行ったんですよ。多分、それもまた、受けが良く
0: て。あ、かもしれないね。
1: はい。
2: それだといいんですよね、そういうのだと。
1: そうなんです。だから、もう、とことん目立っていこうと思って、日本の中でもなんか、ちょっとしかないようなドレスショップ屋さんを探して、そこでレンタルをして、行ってきました。
2: わあ、素晴らしい。
0: すごいね。いい経験したね、これはね。
1: いや、本当に、とっても緊張しました。
0: 完璧向こう行ったらアウェーだからね。
1: アウェーです。ね、でもその日、日本

0: の人も出演していて、
1: う
0: ん、
1: あの、
0: あずみちゃんっていうもう素晴らしいあのシーンが優勝したんです。
2: そう、あの、
1: そうか。
2: リスンの、ね、
0: そうです、そうです。
2: すごい動画で、
0: あの、バズって、うん、今でももちろん、あの、シンガーとしても、またあのコーラスのね、お仕事も。あず
2: かさんのコーラスをされてます。
1: ああ、そうか。
0: そうです。彼女はもう自分で向こうに行って、自分で、もう最初から駆け上がって、その日優勝してるので。
1: すごいな、それはそれでね。いや、あなたもすごいんだよ、ね。
0: いや、もうありがとうございます。
1: ああ、そうですか。
0: はい。
1: で、若狭さんとしては、はい、そういった経験も C の、
0: はい。
1: で、まあ、日本でもそういった形で、
0: はい。
1: いろいろ歌ってはきました。
0: そうなんです。
1: バスガイドから始まって。
0: そうなんです。
1: ね、歌ってきましたけども。
0: はい。
1: いろんな曲をね、自分の中で歌ってきてるでしょうけども。
0: はい。
1: そういう曲を自分で仕入れるには、ラジオで仕入れるの、それとも誰かの情報で仕入れるとか、いろんな方法があるんですけども、
0: はい。
1: 若い頃はどういうふうにして仕入れてきた曲なんですかね。
0: あ、もう若い時は、うん、もう完全にテレビで仕入れるしかなかったんですけど、
1: あ、そうなんだ。
0: でも、あの、うちんちにいつも有線が置いてあって、有線流れてい
1: て。それいいね。
0: はい。あの、いつも洋楽とクラシックと流れてたもんで、で、まあ、親がやっぱカラオケもすごく好きだったので、
1: そうなんだ。
0: はい。行くと、母親が特にやっぱし、洋楽を歌ってて、うん、あの、その洋楽を聴いてすごく影響されて、カーペンターズとか、はい、あとダイアナロスとか、はい、あとあの、お父さんがなぜか夏メロって書かれた、あの、ビデオカセット、ビデオありますか？
1: ありますね。
0: あれを入れると、あの、We Are the World とか、
1: あ
0: とカセットの中に、お父さんの入れた昔のカセットの中に、あの、I just go to say I love you とか、How deep is your love とか、タラタッタタラタタタ、あの、シンディローパとか、いっぱい流れて、好きだったんです。それが、やっぱなんかずっと、なんか当たり前に聴いちゃってたから好きになっちゃったのか。
1: でも両親が結構そうやってある意味黙って協力してくれた。
0: あ、そうなんです。ね、はい。もう、あの、当たり前のように聴いてました、う
1: ん。で、自分自身が、まあ、親のそういう影響もあるんですけども、
0: はい、
1: 自分自身が、私結構歌えるかな、
0: はい、
1: って思ったのが、どのくらいな。
0: 保育園の時からもう大好きで歌が。
2: 保育園の時から。
0: そうなんです。しかも、あの、さっきはブラックミュージックって言われたじゃないですか。なんか正式に言ったとスピードが大好きで。
1: あ、そうなの、
2: スピードギリギリですよね。
1: ギリギリ
0: と、ね、そう思われるんですけど、うん、もう元気なぐらい大好きで。そうなんです。もう夜も引っ張れとかでもよく見てたし。
2: そう嬉しい、なんかでも。
0: もうスピードが大ファンで、
1: ああ、そうなんだ。
0: もう嬉しかったで、初めて買った CD、スピード。
1: あ、そう。
2: スピードが好きで、こうやってブラックミュージックを歌ってくれるのは私は嬉しいです。
1: あ、そうなんだ。
2: 私も大好きだから。
0: もう大好きです。まあ、はい、ヒップホップな感じだし、うんうん、なんかちょっとディスコソングと似てませんか？
2: 似てますね。
0: あの、
2: いいでしょうね。
0: めちゃめちゃいいです。
1: うん、で、人前で歌うようになったのは、そのバスガードやる前、はどうだったの？
0: あ、でも高校生の時文化祭があって、
1: はいはい、
0: その時に初めてああいうなんか体育館の大勢の前で歌ったのは初めてでした。
1: どういう反応だったんですかね、皆さん。
0: あ、皆さん、すごい。
1: 喜んでくれた。
0: はい。喜んでくれました。すごい自信になりました。
1: 自信になった。その時何歌ったか覚えてる？
0: はい、もちろん。
1: 何歌った？
0: アマロナミンさんの All for You っていう曲です。
1: ああ、そうだったんだ。
0: はい。アルバイト先でよくアマロちゃんのなんか曲が流れていて、あ、この曲いいなと思って選んで、うん。
2: いい曲ですよね。
0: はい。
2: いい曲です。
1: いい曲だよね、
0: うん。そうなんです。
1: いや、絶対いや、R&B かなんか歌うのかなと思ったら。
2: でも、アマロちゃんって結構 R&B なん
1: で、
0: そう、大好き。そうなんですよ。
1: ね、だから
0: ちょっとブラックミュージックなん、
1: はい。ね、そこで良かったんだ。
0: はい。
1: よし、じゃあ、次に。またカバーで一曲行こうよ。
0: お願いします。
1: アレサ・フランクに行きますか。
0: はい。
1: ね。これは22年のアルバムの、The Advent of the Soul の中にね、収められている曲ですけども。
0: はい。
1: 若狭さんの歌声です。

0: 今日のゲスト、若狭さんの歌声で、Think、アレサ・フランクリンのナンバーをね、かっこよく歌って
1: ね。めちゃくちゃかっこいいですね。
0: こういうノリが大事だからさ、このノリがなかなかね、我々、純日本人にはできない。
1: そんなことないです。
0: 本当、
1: 叶わん。純日本人だと思ってるんですけどね、私。
0: ちゃう。
1: そっか。
0: フィリピンの血が入ってる。
1: 確かにそうですよね。
0: これが羨ましいんだよね。かっけえよ。
1: ありがとうございます。ね、誇りに思います。
0: ねえ。でもそういうさ、若狭さんも、はい、バスガイドをやって終わった後には、うん、多少はこうなんか音楽に迷った時期もね、うん、あったなんてことがあって。
1: うん、あります。
0: ねえ、いろいろ苦しみは乗り越えてきたんだね。
1: はい。
0: ね、実は今日紹介したカバーの他に、昨年はオリジナルアルバムもリリースしたっていうことで。
1: そうなんです。
0: ね、で、これまた話長くなるから、ごめん、うん、それ来週だ。
2: そうですね。
1: もう喋りすぎました。
0: また来てちょうだい。
1: はい。
2: ありがとうございます。
0: ね、はい。それではですね、そろそろ、今週はお開きさせていただきたいので、お別れしたいと思いますが、最後に一曲聞きますけども、その前に、ゲストの方に、僕が長くお付き合いいただいている横浜にある会社のワミレスコスメティックスさんからお土産をもらってます。受け取ってください。
2: はい。今回、若狭さんにプレゼントをさせていただきますのは、ワミレスコスメティックスさんのバイオサポートです。
0: 遠慮なくどうぞ。
2: はい。
1: 嬉しい。
2: このバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントになっております。素材はすべてこだわりの天然素材。発売から30年以上、多くの方に愛用されている商品です。ぜひご利用ください。
0: よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
2: 嬉しそう。
0: ああ、よかった。さて、若狭さん、最後ね、一曲ね、聴きながらお別れ今週するんですけど、
1: はい、
0: To Your Soul。
1: ありがとうございます。

0: これはどういう曲になってるのかな。
1: はい、あの2024年の話なんですけど、
0: はいはい、
1: 私のもう大好きなあのシンガーであり、うん、プロデューサーであるあのユミ、まあ、YM なんですけど、はい、ユミちゃんがいて、ユミちゃんがぜひ若ちゃんに、うん、あのプロゴルフ男子プロゴルフ大会のテーマソングを歌ってほしい。テーマは日本から世界へっていう感じで歌詞を作っているから、若狭さんお願いできないかっていうことで、もちろんだよということで、そのユミちゃんが音楽プロジェクトとして、ザ・ソース・オブ・ソウルっていうプロジェクト、音楽プロジェクトをやってるんですが、そこにフューチャリング若狭ということで、この2 year soul を歌いました。大会のテーマソングなので、大会の日にももちろん歌いに行って、カラオケ行くと歌いますので。
0: カラオケに入ってる
1: の、ね、入ってます。
2: ぜひ皆さんね、覚えていただいて。
1: はい、覚えてください。
0: じゃあ、また来週来ていただくということで、一曲聴きながらお別れしますね。
1: はい。
0: 若狭さん歌います。To Your Soul。また来週よろしく。
1: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年迎えました三浦和人さんが歌います風の独り言、この曲に寄せてお送りするコッキーポッププレミアムのコーナー、今週1曲目はですね、パパス&トマトっていう、うん、なんか似てる名前がありますね、
1: 世の中にありますね、パパス&ママスみたいな
0: そう、それ系のね、トマトになってますけども、はい、1982年です、第23回のポップコーン中部地区からエントリーして実は優秀曲賞を受賞してますね。ああそうか、この23回というとあのアミンが歌ったまずは、これがグランプリになった年ですね。では、作詞作曲が長岡慎さん、当時大阪在住の26歳という方で、26歳だ、三度の飯よりジャズが好きってね、
1: うん、
0: 憧れの東京行きたさに曲作ったよっていう人
1: どんな歌だろう
0: これジャズ系でなかなかねレベル高いんですよ、
1: はい、
0: パパス&トマトでバイバイ大阪

0: パパさんとトマトでバイバイ大阪というの、うん、これ作詞作曲が長岡慎さんは多分このパパさんとトマトのメンバーですね。
1: はい、もうなんかの CM とかに流れてそうな、
0: うん、本当、うん、結構なよくできてるよね。
1: いや、かなりおしゃれ、おしゃれなんですけど、やっぱ大阪って言葉が入ってるだけで、うん、なんかこう吉本感が出てくるっていうのはなんでなんですかね。ちょっと
0: だからね、うん、こんな洒落たあの世界観じゃなくて、もうちょっとなんか大阪らしいブルースっぽいのかと思ったのよ。
1: そうですよね。
0: 違うんだよ。ね、
1: ね、
0: これだってほら、あのサンドの飯よりジャズが好き。
1: はい。
0: 憧れの東京に行きたさに作った曲だから。
1: ああ、もうね。
0: 東京に向かう色が出てるでしょ。
1: 出てます、出てます。もうめちゃくちゃ出ちゃってますね。
0: ね。
1: うん。
0: でもレベル高い、みんな歌上手だしね。
1: いや、すごい、あの何編成ぐらいある。ようなコーラスが
0: ね、立派なもんですよ。しかもパワーあるし、
1: うん、
0: なんかこう前乗りでさ、はい、前進んでってるって、そんな感じがすごいする。
1: いいですね、パパさんのトマト
0: ね。トマト、うん、
1: トマト
0: いいね、
1: うん、
0: バイバイ大阪聞いてもらいました。続いていきます。今度はね、奥野節子さん。
1: 奥野節子さん、
0: はい、1975年、第10回のポップコーンです。大阪からエントリーして入賞しました。で、これ、あ、そうか、第10回って言うと中島みゆきさんの時代がグランプリの時でしたね。奥野節子さん、作詞作曲そして歌です。優しい雨。

0: 奥野節子さん、作詞作曲そして歌で優しい雨というのをね、聞きましたけども、これなんかさ、妙に引き込まれるっていうか、
1: ね、私もそうです。
0: あ、そう、
1: はい、
0: だからさ
1: 何回も聞きたくなっちゃう。
0: いや、だからこういうの聞くとね、こういうのってさ、うまいとか下手じゃなくて、いかにこう心に響くかどうかっていうことだから、うまいとか下手で評価してほしくないなと思う
1: んだよね。本当そうですね。だから、めちゃくちゃ伝わりましたね。
0: そうだよね。
1: ドラマティックというか。
0: うん、あ、そうだね。皆さんいかがだったでしょうか。
1: はい。
0: コッキーポッププレミアム、今週はパパス&トマトでバイバイ大阪。そして奥野節子さんで優しい雨、聞いていただきました。大石五郎プレミアム G。 いやー、この時期は一番いい陽気でね、
1: はい、
0: 草花も美しくていいじゃないですか。
1: うん、
0: やっぱ表に出ていかなきゃ

0: っていうことでね、うん、出ますよ僕も。
1: お、どちらに？
0: 札幌行ってきますよ。
1: 札幌。
0: はい。
1: またちょっと今寒いんじゃないですか。
0: は
1: い。
0: 6月頃は本当はいいんですけどね。はい。あの29日にね、5月のね、今月29日にね、
1: はい。
0: 国旗ポップコンサート札幌があるんですよ。
1: おお、素晴らしい。
0: そこでね、ちょっとあの司会やってきますんでね。
1: わ、さすがです。
0: 国旗ポップを聞いてくれていたお客さんが大勢おいでになりますんで。みんなで楽しんでいきたいと思ってます。
1: 楽しんできてください。
0: はい、皆様もどうぞお出かけください。よろしく
1: お願いします。
0: さあ、それでは番組今週の最後の曲になります。
1: はい、
0: ポップシンガーのジャック・ジョーンズです。1967年の作品で、ジャック・ジョーンズがね、甘く歌うんだこれがね、レイディー。

0: ジャック・ジョーンズで、レイディーというのをね、これ一人の女性に、いろいろ、語ってるのよ。
1: ああ、すごい。
0: 彼女がね、はい、誰かに恋をしてるわけよ。
1: はい。
0: でもそんな人と、に恋をしてるような無駄な時間はおやめなさい。自分の方に目を向けなさいって、一生懸命口説いて
1: る
0: のよ。
1: 口説いてるんですね。
0: そうなんですよ。これどうなる？この人結構二枚目だしさ、甘い声じゃないですか。
1: いや、もう行っちゃいますよね。
0: あら、まあ、
1: うんうん。すぐですよ。
0: 参りました。
1: はい。
0: そうですか。コロリー。
1: いや、結構そのすごい、詩もいいじゃないですか。
0: そうだね。
1: そんな、こんな甘いマスクの彼に言われたらもう行っちゃいますよね。
0: ああ、そうですか、うん。まあ、女心はそんなもんですかね。
1: いや、やっぱ愛されたいんで、女性はやっぱり。大切にされたいんですよ。
0: あ、そう。
1: はい。
0: なるほどね、これね。要するに、この今、女性はね、恋するっていうか、片思いの人がいるのよ。
1: うん。
0: いるの。
1: あ、付き合ってはないんで、片思いなんですかね。
0: うん。あ、まあまあまあ、付き合い始めてるのかな。
1: うん。
0: まあそうなん。でも、片思いの方が強いんだけど。
1: うん。
0: だから、彼の方がね、本気に、あなたのこと本気に思ってくれてないんだったらば、
1: うん、
0: 今の時間を無駄にしちゃダメだって。
1: うん。
0: そんなことよりも、私の方に目を向けなさいって。
1: うん。
0: そうすれば、あなたはね、気づくことになる。今まで見つけられなかった人生の喜びを、私と一緒に見つけるのです。う
1: ん、ああ、見つけてほしいですね。
0: はいはいはいはい。というふうに歌ってんの。
1: すごい素敵な曲ですね。
0: 参りました。
1: はい、参りました。
0: はい。というわけで、ジャック・ジョーンズで、

0: 送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか、うん、いやいやいや、はじけたな若狭さん。
1: めちゃくちゃ元気いっぱいでしたね
0: すごいね、
1: 楽しかったな、
0: うん、いやでまた歌声もいいじゃないですか。
1: 最高ですね。
0: あれ結構さ悩んだこともあったよなんて話があったけど、とてもそれは信じられない。
1: いや全然信じられないです、ね、どうやったらあんなに声が出るのか逆に知りたいですね。
0: 知ってくれたね。またね来週にも来てもらいますから、
1: はい、
0: いろんな話をまた突っ込んでいきましょう、
1: はい
0: ね、さて番組では皆さんからのメッセージとリクエスト待ってます。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: はい、
0: さあそんなわけで次週もですねシンガーの若狭さんを迎えたいと思いますので、ぜひともトークと歌と両方楽しみに待っててください。
1: お楽しみに。
0: じゃあ今週はこの辺で失礼します。お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それではまた来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、日に日に暑くなってきていますが、そろそろ熱中症気をつけないといけませんね。
1: はい、そうですね、本格的な夏になればそれなりに暑さ対策もするでしょうけれど、春から梅雨にかけては体がまだ十分に慣れていないので、
0: はい、
1: 熱中症には特に注意が必要ですよね。水上さんは何か心がけてることはありますか？
0: なるべく意識して水分を取るようにしてます、うん、水分って大事ですよね。
1: いいですね、水分補給は熱中症対策の基本中の基本ですね、
0: はい、
1: でもね、やっぱり一番大事なのは熱中症になるような蒸し暑い環境に体をさらさないってことですね。
0: 蒸し暑いというのは湿度が高いことが熱中症の原因になるということです。

0: ですね。
1: はい、環境省が熱中症予防のための情報サイトを通じて4月から9月にかけて暑さ指数というのを発表しています。
0: ほう。
1: この暑さ指数は、湿度と温度、気温ですね、それと日射などの熱環境の3つを組み合わせて指数化したもので、
0: はい、
1: 人の体と外気との熱のやり取りに着目した指数となっています。
0: 熱のやり取りというのは具体的にはどういうことなんですか？
1: 人の体は常に外気と熱のやり取りをしているんですね。
0: はい、
1: 暑くなっても体に熱がこもらないように、人体は自然に調整する機能があるんですけども、それも限界があるんですね。
0: はい、
1: 特にきつい運動などをして体に熱が溜まってしまうと、汗をかいただけでは熱が下がらない状態になって熱中症に陥りがちですよね。
0: 河川敷やグラウンドなど暑いところで運動している人たちは要注意ですね。
1: そうですね、私もよく河川敷を自転車で走るんですけど、風が体に当たっていれば汗が乾いて冷却効果があるんですが、
0: はい、
1: 風のないところで運動するとちょっときついですね。
0: うん、
1: ゴルフのような比較的動きが限定的なスポーツでも熱中症起きますからね。
0: その暑さ指数はどういった数字なんですか？
1: 暑さ指数が25未満なら注意ですけれども、
0: はい、
1: 25を超えると警戒になります。で、28を超えると厳重警戒になりますね。
0: はい、
1: 厳重警戒レベルだと熱中症患者の搬送件数が急増するそうですよ。
0: なんか怖いですね。
1: さらに31を超えると危険ゾーンに入りますので、運動は原則中止ですね。
0: はい、
1: 高齢のご家族のいる方も暑さ指数に気を配っていただきたいですね。
0: それでももし熱中症になってしまったらどうしたらいいんでしょうか？
1: 医療機関に搬送するのはもちろんですけれども、まずは体を冷やしてあげることですね。
0: はい、
1: 環境省の熱中症対策のマニュアルには現場での応急処置として、涼しい環境への避難、脱衣と冷却、水分塩分の補給、医療機関へ運ぶの4点が示されています。
0: 体を冷やす場合はどこを冷やしたらいいんですか？
1: 首の両脇とか脇の下など太い血管のあるところを重点的に冷やすと効果的だということですね。でもね、危ないと感じたら一刻も早く医療機関へ運ぶことですね。
0: はい、熱中症、皆様もくれぐれもご注意ください。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上恵里奈でした。

0: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外光、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂憩い住設。飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名取。
1: JOZZ2BL、FM。お聞きの放送は、FM 名取、名取ラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、7時です。
2: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
3: だったらキャンプに行ってみたい。
2: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ？
3: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
2: 確かに。
3: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間28,500円。うちチューリッヒの自動車保険よね。
2: あ、そうだった。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989-860

0: 皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。パーソナリティのそしてナビゲーターの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。
0: 星影さん、
1: はい、
0: 3週目になりました。
1: はい、
0: 5月はですね5週あるんですよ、日曜日がね。
1: そうですね、
0: はい、なので星影さん5回来ていただくことになりますね。まだまだ3週目、はい、真ん中ですから、
1: もうい ろいろなお話を伺えたらなと思います。
0: はい、はいはい、そして、番組の真ん中ではですね経営者の方をお迎えするライフジュエルレディオのコーナーもありますので、今週も田辺さんに来ていただこうと思ってますから。そしてですね本日も元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優輝さんをゲストにしてお迎えしてお送りしたいと思います。さあそれでは始めていきましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: 改めましてこんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
0: いいですね。いいですね。浜ちゃん。
2: こんばんはって難しい。こんばんはって私に言ってたのか。はあ、勉強になります。
0: とんでもないです。
2: 挨拶命って宝塚で教わってるのになかなか。
0: 三十今ね1番の方はねしっかりこんばんはって言っていただいたんですけども、やっぱ35番が。
2: そうです。35まで待っちゃって。
1: 2、3、4、5、6、7、
2: すみません待っちゃって失礼いたしました。
1: 結構遠かったですからね。
2: はい。すみません失礼いたしました。
0: 先週と同じような感じで僕は嬉しいです。もうボケでやっていただいてると思ってるので。先週は余暇に。余暇の時代っていうところをメインでね、
2: はい、
0: ちょっとこういろいろと伺ったわけですけども、まあ、それからこう本家に上がっていく中で、はい、お名前、
1: そうですね、芸名ですね、
0: 芸名、はたちゃん、
1: はい、
0: 芸名ってなんかいつなんですか？
2: 夏休みの宿題で、まあ、第二希望まで自分で出せるんですけどという感じで決めますね、自分たちで。
0: 夏休みの宿題、
1: はい、
0: 葵さんはこの葵勇気という、
1: はい、
0: まあ、そこになっていたわけですけども、はい、そこに至るまでというか、
1: 芸名はかなり決めるのに難航しまして、うん、日本舞踊を音楽学校入ってからかなり自分に合ってるなと思って日本舞踊の名取りを取るべくかなり頑張っていたんですけど、そこの先生に芸名どうしようっていうのを相談したりとか、あとはそれこそ受験スクールの先生に芸名どうしようって言って相談して、で日本舞踊の先生からは漢字一文字こういうのがいいんじゃないっていうのをいただいたりとかして、でそれを入れたい、でもいい名前がない、どうしよう、名前だけじゃなくて名字も決めなきゃいけない、どうしようどうしようって言ってかなり悩んで、最終的にはやっぱり受験スクールの恩師に泣きついて決めて、はい、もうそうなんです。この間久しぶりに受験スクールの先生にお会いしたら、もう芸名決めるのなんかすごい悩んでたからうようよしてる性格なのかと思ったって言われるぐらい、うん、その思い出が先生にはかなり印象深く残ってるぐらい、私は決めるのを
2: 難航しました。
1: 難航しました。
2: そんな中その葵勇気さんというお名前で、
1: はい、でも日本舞踊の先生にいただいた漢字は結局は使えず、
2: あ、
1: 私そういえば葵勇気っていう名前、うん、同期と丸かぶりになりまして、
0: 同期に葵勇気さんっていらっしゃるんですか？
1: いないんですが、うん、その夏休みの宿題でこうみんなでどの名前が自分が第一第二みたいなのを出すときに、やっぱりまあ宝塚、ね、上級生ももうかなりいらっしゃるので、うん、上級生と被らないけど自分なりの思いだったり読みやすさだったりっていうのをいろいろ含めるとやっぱり限られてきてしまうので、
0: はい、
1: そこで同期と被ってしまうんですけど、でも私たちは同期で恨み合いがないようにじゃんけん一発勝負で被ったら決めようという、
2: おお、
0: もうそんなに前から決めてたんですね、
1: はい、ルールになっていて、で蓋を開けたらやはり第一希望が同期と被っていて、
0: 被ったのは一人だけですか、
1: はい、
0: ね、これでも例

0: 例えばなんですけど、プロ野球選手になりたいって思っている少年が、はい、もう少年の時からプロ野球選手になる自分を思い描き、サインとかもその時点で作ったりするような子いるじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、僕はそういう感じだったんですけど、まあ、結果そのサインは何にも生かされてないんですけどそれと同じように宝塚に入りたい、私はもう宝塚のスターになりたいんだっていうような思いがみんなやっぱあるわけじゃないですか。だから入ったらもうこの芸名にしようって、結構そのまあ入る前から自分で芸名を決めてた人とかはいないんですか？
1: いるとは思いますが、私はその話は聞いたことないんです。うん、どうでしょう、
0: 肌ちゃんは？
2: 私も決めてはなかったですね。
0: うん、ちなみに肌ちゃんはどうやって決めた
2: の？私はあの漢字2文字、名前2文字の方が良くて、あの名字22が良くて、で読み仮名で4文字2文字が良くて、うん、星影7がまさにそれですね。でこう変換もしやすい名前にしたいっていう、分かりやすく変換がこうできるような、
0: 変換ね、
2: 変換ができるような文字が良くて、
0: そこまでやっぱこう見据えてね
1: 私もそうでした。こうパッと見やっぱ読みにくいお名前の方もいらっしゃるので、ね、パッと見でこう一発で間違えられない名前がいいなっていう思いも私もありました。
0: なんかその宝塚の芸名に使っちゃいけない漢字とか、まあ、例えば名前とかでもあるんですよね、名前に使ってはいけない漢字とか、いまだにそんな風なこととかって決め事あるんですか？そんなはなく
2: ない、あのもうとりあえずは応募しちゃえば、応募というか、
1: そう、ね、
2: 提示するのは OK だよね、
1: うん、なんかその歴代の上級生の方と被らないだったりとか、うん、っていうのだけです。
2: で劇団側が判断して、あのまあ第二規模もダメな人はいらっしゃるんですけど、うんうん、まあ、その場合はあのまた新しく
1: 再提出
2: して、
0: これ例えばですけど、阿部さん本名も公開されていらっしゃる、
1: はいはい、
0: その本名のままみたいな、
1: あ、います、全然
0: いる
1: 方、
0: え、
2: もうフルネームでは、でも
1: あフルネームはないですね、
2: はいないかな。
0: それは逆にフルネームは本名じゃダメってルールがある？
1: ダメではないです。どうなんだろう、けどなかなか、
2: こう、せっかくだから、
1: ね、宝塚のあの華やかな舞台にやっぱ普通の本名ってなると、
2: うん、そうですね、ダメって聞いたことはないんですけど、多分提示した方いらっしゃらない気がしますね、
0: いや僕あの知り田中明子さんって人いるんですけど、
1: はい、
0: 田中明子さんが、ね、合格して田中明子で行きますって言われたら、それは跳ねられるんですかね？めちゃ普通やみたいな、
2: 跳ねられる気がしますね、
0: その辺の基準もね、なんかちょっとね面白いですね、
2: はい、
0: ゲーム決まってくるとまたなんかこうちょっとこういよいよだなっていう、そんなモードにもなっていくんですかね。
2: でもそれで言うと瑞希ちゃんがあの書道をやってたって一周目の時さらっと実は言ってるんですけどめちゃくちゃ字綺麗で、で、
1: おかもち
2: っていう、あの、化粧ご、あ、おかもちじゃないですね、化粧氷っていう、その化粧品を入れる箱があるんですけど、皆さん同じもの統一して配るんですけど、字を一人が書かないといけないっていうのがあるんですよ、同期の中で。一人だけ字が綺麗な人が、みんなの全員分40人分の文字を書くんですよ、名前全部。
0: 名前を。
2: 超大変なんですよ、もちろん、その全員分書くんで。それを瑞希ちゃん、字めちゃくちゃ綺麗なんで選ばれまして、芸名を一番最初に書いてくれました。私よりも先に。
1: ですね、
2: 全員40人分の、
1: おそらく全員、
2: そうです、
1: フルネームは私が一番最初に書いたのが、瑞希ちゃんが
2: 全員分書きました、化粧の大きな字で。
0: そしたらじゃあだって芸名ってまた新しくこうアップデートしなきゃいけないんですか、みんなの名前を、
1: はい、
0: それまではみんな普通にこう本名で呼び合ってた、うん、そうだから全員分一番最初に覚えたのはもしかすると葵さんかもしれないですね。
1: そうかもしれない
2: そうなんじゃないですか。
1: です、ね、
2: 何回もあんなすごく大変だったと思うんですよ、全員分の字がすごい綺麗なので。
1: いや、そんな
2: 覚えちゃうぐらいたくさん。
1: 私は自分で自分の字あまりなの好きではないんですけど、みんながそうやって言ってくれたので、
2: めちゃくちゃ綺麗なのでぜひ披露してください、ね、
0: 見てみたいですけど本当その結構漢字も自覚の多い字が多いじゃないですか。
1: そうですね、あとはやっぱあの得意不得意の字もあるので、人のお名前なのになんかうまく書けなかったって落ち込んだことも。
0: なるほどね、やっぱ
2: 一生使う化粧氷ですもんね。対談まで私も続けました、
1: はい、あとなんか使ってない人もいたので、うんうん、まあね、あれなんですけど、その時はもう一生使うものだと思ってかなりプレッシャーを背負いながら書いた。
2: ありがとうございます。先生とお世話になりました、本当に。
0: そうですね。まあそういう意味で言うと、ナナってひらがなですからね。割と書きやすい名前だったかもしれませんし。
2: はい、
0: ね。
2: そうですね。
0: で、星影さんはまあもう字を書くっていうよりかは、もうとにかく変換っていうね。
2: そうですね。
0: こっちの方で。
2: パソコンの方で。できないくせにパソコン。
0: そうですよね、
2: はい。
0: はい。と言いながらですね。
1: はい。
0: あっという間に、まあまだ、まだこう、

0: 時代の、
1: はい、まだ卒業できてないですけれども、
0: 卒業してませんから、うん、ね、ゆっくりゆっくりこう卒業まで起きて、
2: はい、
0: 後半はいよいよちょっとこう卒業してからっていうところまで、
1: はい、
0: いけたらと思いますけども、
2: ぜひ、はい、
0: また後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: ことも3回目来ていただきまして、
1: はい、ね、もう何回でも来ます。
0: はい、先週ね、こう常識を疑えという、
1: はい、
0: 常識を疑えというのはこうやっぱりこうモットーというか、まあ、ご自分の宝物にしている言葉ですよね。
1: はい、
0: そんな感じなんですけど、まあ、今日はね、田辺さん、
1: はい、
0: この人生の宝をこの間先週教えてもらいましたけど、
1: はい、
0: 今週はね、あなたが宝物にしている一曲っていうのをリクエストいただくような日なんですね。
1: はい、ですね、バンプオブチキンのギルドっていう曲にしたくて、これ一応、はい、背景とかも喋っちゃっていいんですか？
0: 喋りたそうなんで喋ってください。
1: これ中学生の時にまだ常識にとらわれた頃の私がですね、うん、
0: はい、
1: ずっと人間って仕事だなと思って生きてた時に、うん、バンプオブチキン友達からお勧めされて、
0: はい、
1: 小中って聞いてた時に一番聞いた曲です。で、なんか人間って仕事だよねってまさに歌詞で言ってて、
0: うん、
1: で、その仕事をなんだろうな、としょうがなくやってる、
0: うん、
1: でも実はそれってしょうがなくやる以外の選択肢もあるけど、まあ、しょうがないよねで終わっちゃうんですけど、その曲はっていうところの曲を聞いて自分に重ねてたというかっていうところで、ちょっと思い出の曲なのでリクエストしようと思って。
0: これは 今も聞くんですか？
1: う
0: ん、
1: 今も聞きます。今はもう全然別の気持ちで、うん、その頃の自分を助けるみたいな気持ちで聞いてます。
0: ああ、その頃の自分を助ける、
1: はい、常識にとらわれてた自分、辛かったなあの頃と思いながら、
0: うん、
1: 今は常識ないなって
0: 逆に自分は常識がないなと。
1: そうです、あの頃の気持ちに浸りながら、
0: 常識がないなという自分が何かこう嫌、うん、だな、ちょっとそれは違うなと思うわけでもないですもんね。
1: そうですね、今良かったなぐらいな
0: ですよね。
1: はい、そうです。
0: これからもね、ぜひね、突っ走っていただけたらなと、はい、いうふうに思いますけども、では、リクエストをですね、ご本人の口からお願いいたします。
1: はい、はい、じゃあ改めてバンプオブチキンのギルドをお願いします。

さて、3週にわたりねゲストにお越しいただきました田辺社長、本当にあの明るくて、そして笑顔で、まあ、あの本当なんか自分の人生に悔いはないというようなお顔で今スタジオを出られたわけですけども、本当ありがとうございました。なんか彼女を見ているとですね、なんか何でも本当チャレンジしてやっていけば悔いはないし、なんか常識にとらわれないで私は生きている、なんかね考えさせられる本当に3週でした。

0: E ラウンジミュージックプレイス。さて後半も引き続きゲスト元宝塚歌劇団宙組男役の蒼井優輝さんをお迎えしてお話をしていきましょう。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。まあ、前回は、はい、ついに芸名のお話を伺えて、ね、やっと舞台に立てるというところで、
0: はい、
2: まあ、初舞台ですよね。
1: そうですね、うん、初舞台。
2: まあいろいろ聞きたいことはあるんですけれども、みずきちゃんといえば新体操で、
1: そうですね、
2: なんとみずきちゃん、もうみずきさんが話す前に言うのもなんですが、はい、なんと花形のをの役目を担っておりまして、初舞台の一番最初スタート魔界タっていう、その私たちのやるラインダンスを最初になんとアクロバット披露したんですよ。
0: アクロバット、
2: はい、そのところをもう先生が、振り付けの先生が、水木ちゃんができるから、はい、センターで水木ちゃんのアクロバットから始まるラインダンスを私たちやったんですよ。
1: そう
2: なので、その感想も含めていろいろお話を聞きたいなと思うんですが、はい、いかがですか。
1: あ、もう私の宝塚人生最初で最後の頂点だったかなっていう感じなんですけれども、
2: 同じようなことを言って、そんなことないですよ。
1: はい、なんでこれをやるかという言ったらですね、私たち初舞台踏ませていただいたのがオーシャンズイレブンという、はい、作品なんですけれども、はい、そこで、まあ、ちょっと雑技団の、オーディションが宙組制の中であるという形でやっていたんですけれども、演出の小池先生が初舞台生にも一輪車だったり、そういうちょっと雑技団というかができる子はいないかっていうふうに先生がポロッとこぼした一言により、うん、はい、同期の中で一輪車ができたりとか、
2: はい、
1: 子が行く中で、私はこうたまたまその時にこう先生方が用意してた種目が新体操でもろやっていたリボンだったり、
2: はい、
1: フラフープだったり、うん、コンボだったりっていう、こう自分が触りなじみのあるものが多かったので、あ、私でもその時もなんかちょっとおこがましいかなと思って、なんかあんまみたいな感じだったんですけど、なんか同期の子が確か言ってくれた、はい、いやできるよねみたいなことを言ってくれた記憶が私はあるので、はい、そこで、あ、できますっていうふうに言って、なんと宙組生が皆さんが見てる前で、うん、私は小池先生にアクロバットとかを披露するということになりまして、うん、
2: すごい
0: すごいな、
1: はい、
2: で、なんとそのラインダンスで、はい、花形のもそこからスタートするって曲が、うん、っていうすごい役目を担っておりまして、衣装もそのアクロバットにちょっとその頭の六方っていう被るやつの羽がちょっと短く、
1: はい、私だけ
2: 特注の衣装で、
0: あ、それはじゃあもう蒼井さんだけが、
1: はい、
2: そうです、そうです、みずきちゃんだけが、
0: その短め
2: で、短めで、
1: はい、私たち帽子の上に羽がついてるお衣装、ザ・ロケットっていうリナウスみたいな衣装を着させてもらってたんですけど、なんていうんですか、手を床について側転みたいな感じのことを私させてもらってたので、うん、羽と手がこうついてしまって羽が折れちゃう可能性があるっていう風になって、そしたら羽を短くすればいいっていう小池先生のまた斬新なアイディアにより、うん、みんなで並ばされて、
0: はい、
1: そのラインダンスも背の順なので、はい、私その人みんな同じ羽で背の順なので、私だけ短くしちゃうと隣の人とこう段差ができちゃうかもっていう感じなので、う
0: ん、
1: 段差ができない程度にどれぐらい短くできるかっていうのを、皆さんがいる舞台稽古で私のため

0: ために時間を使ってもらうという
1: すごいですね。
0: 前未聞な初舞台生でございました。
2: そうですね。いや、じゃあ華々しい、もうだからデビューという、
1: はい、
0: 最初にして最後の頂点でございます。
2: そんなことはまたここでね、ちょっとこう謙遜
1: 謙遜入りましたけど、でもしかもその後そのまま空組配属だったんで、
0: う
1: ん、
0: そうなんですよ。
1: あの大体皆様宝塚で、まあ、40人バイバイみたいになって、うんうん、残った空組の生の方がそのラインダンスにちょっと後から入るんですけど、うんうん、そこでもまだそのアクロバットは健在、
0: そう、
1: おお、すごいですね。
0: していたんです。なので
1: 上級生を
0: 上級生を
1: 控えさせて
0: させてなんていう言葉はかなりおこがましいんですけれども、
1: どうぞどうぞセンターで、
0: はい、一番最初はセンターで私が、うん、はい、東京宝塚ともに私がアクロバットをして、
2: あ、2カ所ね、
0: はい、そ
1: うです、おめでとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
2: それでも、まあ、多分
0: おそらく通算、うん、どっちも50回ぐらいで、で2回回転していたので200回ぐらいは
1: すごい
0: 回転したのではないでしょうか、舞台上でっていう感じで。
1: やってきたことを活かせるというのはやっぱり素晴らしいですね。
0: そうですね。なので、まあその時が一番もしかしたら新体操やっててよかった、
2: うん、よかったなっていう、まあ、でもやっぱりこうやってたことってのは無駄にならないですよね、うん、はい、やっぱり生きてきますしね、はい、でそれをやっててよかったなと思えた時がやっぱりその自分の過去に対するやっぱりこうあれは間違いじゃなかったなというのもあるわけじゃないですか、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: なんかそうやって塗りつぶせてるというか、うん、ね、そんな感じしますよね、
0: はい、
1: すごいですよね。そのまま東京公演も引き継いで、で東京公演は新たにそのまあお芝居とかショーにも出演するっていう、やっとそこで本公演と言われるところに出るかなと思うんですけど、
0: はい、
1: ど緊張でした。やっぱり
0: いや実は私たちはロケットしか東京公演に行っても、はい、はい、出なかったんですよ、はい、で、あの、まあ、実は私そのアクロバットのオーディションを受けさせてもらってたので、あの絶対に東京公演は空組配属になったら出るから、うん、その場面は絶対見といてほしいっていうのを上級生からと、はい、あの、まあ、演出助手の先生からも言われてたような記憶だったんですけれども、
1: 期待大で、
0: はい、はい、でもあの周りの上級生、あの近くの学年の方も絶対に見とけというふうに言われて、うん、もうなんでだよって思いながら、うん、蓋を開けたら出ませんでした、はい、ということで
1: 拍子抜け、
0: はい、拍子抜けでなのでラインダンスだけ、
1: ラインダンスの命で
0: させていただいてました。
2: はた、い、ちゃんはその最初、
1: はい、
2: やっぱこう思い出っていうのはどんなのが。
1: そうですね、いやそれこそもアクロバティックのことは私も真逆で、でんぐり返しが限界というか、
2: でんぐり返しもでんぐり返しというのはあのこう、はい、あの例えばおじいちゃんの、あのラジオ体操とかでやるような、は
1: い、あれが限界ぐらいなんで、やっぱりこう初舞台のラインダンスって身体能力が必要なんですよね、うん、結局大変でしたよね。
0: 大変でしたね。
1: めちゃくちゃ怒られ
0: て、そうね、なんか、うん、あのまあ、公演の練習、うん、お稽古期間はだいたい1ヶ月半前後あるんですけれども、うん、私たちはもう本当にそれしかやらないので、うん、1ヶ月半ひたすらラインダンスの稽古を6時間ぐらいやってたかな、
1: うん、毎日。本当にそう、ね、こんなこと言うのも、ね、なんだけど今だってもう 腹が立ってきて、
0: うん、本当にな んであんなに足を上げさせ
1: 素敵な腹が立つとか
0: じゃなくて
1: 素敵な思い出です。
0: そうですね、
2: まあでもね、はい、やっぱりこう美しい思い出、やっぱり最初の舞台、
1: 水木ちゃんと花形のいただいて、
2: ね、
0: なぜかね、私が、
2: うん、そうか、いやそうやってね、こうまずはこう最初の舞台があって華々しくデビューしていく、はい、わけですけど、
0: はい、
2: まあ、その後の、いろんなちょっとこうエピソードですとか、
0: はいはい、
2: またそういうのはぜひぜひ、あの今月は5回あります。
1: そうなんですよ、小出しにさせていただいて、
0: 小出しに私のことを小出しに
2: 聞いていけたらなと、
0: はいはい、毎週聞いていただければ私のことを全部知ってもらえるんじゃないかと思うので、
2: はい、行きましょう。
1: はい、それではあの今回も水木ちゃんの好きな曲を流せるということで、
0: はい、
1: 今回は何にいたしますか。
0: はい、そうですね、今週はですね、私ディズニーが実はかなり好きでして、
2: はい
0: はい、そのディズニーソングの中から1曲、ヤビクトモナさんの Live Your Story という曲で、うん、あのまあ、この曲自分らしく生きようっていうような歌詞で、うん、
2: はい、
0: あのかなり好きなので、うん、ぜひ皆さんにも聴いていただければなと思ってこの曲リクエストさせていただきました。
1: はい、それではヤビクトモナさんで Live Your Story を聴きながらお別れです。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

金澤まさみ Asian Music Selection。金澤まさみです。5月はシンガポールからお届けしています。先週に引き続きシンガポールの多民族文化を音楽でお届けということで、今週はブギスにあるアラブストリートから。ここはイスラム文化とマレー文化が混ざり合うエリアです。金色のドームが印象的なサルタンモスクや路地に広がるストリートアートなど、シンガポールのまた違った魅力が広がっています。そんな空気感とともにマレー系アーティストの音楽をノンストップでお届けしていきます。私も早速イヤホンで聞きます。 Today I'm in Arab Street, Singapore, a place where Malay, Arab and modern cultures meet. Now let's enjoy the music.

金沢雅美 Asian Music Selection。 今日お送りした曲はアイシャアジズ、ジャンジキタブルトムラギ、セザイリ、カンクンナンティカン、ユナ、ララバイス、アキラ・ミサリ、サンシャワー、ファウジー・ライリー、

プラン、ダイアン・ヌルファイザー、セニウム・ググールでした。今日はシンガポールアラブストリートからお届けしました。マレー文化、そしてイスラム文化が息づくこの場所では、音楽もまた生活や祈りと深く結びついています。多民族国家ならではの音楽の豊かさを感じていただけたでしょうか。さて、番組でお届けした楽曲はミュージックバードの番組ホームページで Spotify プレイリストとして公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。アジアンミュージックセレクションで検索してくださいね。皆様からのメッセージやリクエストも受け付けています。番組ホームページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp。 AMS は Asian Music Selection の略ですね。 ams@musicbird.co.jp からお願いします。次回もシンガポールからお届けします。やっぱり外せないあのアーティストたちをフィーチャー、お楽しみに。それではまた来週。 See you next week。 お相手は金沢雅美でした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか。ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった。製品を使っていて怪我をした。こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守。料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
1: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
2: JOZZ2BLFM、 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、ナトラジ801、8時です。ナトリ市インフォメーション。この時間は、ナトリ市の提供を協力でお送りいたします。象形学院大学をメイン会場に、県林野火災防御訓練と、市総合防災訓練を実施します。県と合同で実施する林野火災防御訓練を5月24日日曜日午前8時半から実施し、合わせて総合防災訓練を行います。場所は象形学院大学です。林野火災防御訓練はグラウンドで午前9時45分から午前11時45分まで、総合防災訓練は体育館及び体育館周辺で午前8時半からお昼の12時半まで行います。訓練内容は、林野火災防御訓練は消防車両などによる火災防御訓練、ヘリによる空中消火訓練などを実施します。総合防災訓練は象形学院大学の体育館へ避難する避難訓練、テントやパーティーションなどの設営訓練として、避難所開設訓練、煙体験訓練、消火器取扱訓練、防災スポーツなどの各種体験型訓練も行います。参加方法は

0: 5月24日日曜日午前8時半からの防災行政無線 FM 名取などのお知らせを確認し、訓練場所にお集まりください。なお、会場には徒歩でお越しください。訓練会場内に1箇所臨時駐車場を設置します。ただし数に限りがございますのでご注意ください。車の場合は午前9時以降にお越しください。さらに市内全域で5月24日日曜日午前8時半にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線名取防災メール FM 名取を通じてお知らせします。災害と間違わないようご注意ください。防災ラジオも自動起動します。受信できる場所を確認し設置をするようにしてください。また訓練において様々なヘリコプターが参加します。付近にお住まいの方はヘリコプターの騒音や風による砂ぼこりが発生する可能性がありますので、洗濯物を取り込み窓を閉めるなどご協力をお願いします。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号022-724-7166、または消防本部警防課警防係、電話番号022-382-0242までお願いします。
1: キッズの食事サポート相談会のお知らせです。食べる量は大丈夫かな、なかなか食べてくれないけどどうしたらいいのかな、などの日頃のお悩みを栄養士と一緒に考えてみませんか。日時は6月25日木曜日、1回目は10時から10時30分、2回目は11時から11時30分、3回目は14時から14時30分、4回目は16時から16時30分で、受付は各回とも開始10分前からです。会場は保健センター。対象は令和2年6月から令和7年7月生まれの1歳から6歳未満のお子さんと保護者です。内容は身長・体重測定、個別栄養相談。募集人数は各回とも先着3組です。応募方法は5月31日日曜日までに電話または広報名取5月号12ページの二次元コードからお申し込みください。乳幼児検診の際もお申し込み可能です。持ち物は母子健康手帳とバスタオルです。その他、電話でお申し込みの方には、開催日が近づきましたら受付の時間を連絡します。二次元コードでお申し込みの方は、申し込み時のメールをご確認ください。お申し込みお問い合わせは、保健センター保健総務係、電話 022-382-2456、382-2456 までお願いします。
2: 令和8年5月から5歳児健康審査が始まります。5歳児健康審査は満5歳を迎えるお子様が対象です。この時期は基本的な生活習慣が確立し、社会性を身につける重要な時期です。お子様の成長発達を確認する大切な機会になりますので、案内が届いたら健康審査を受けましょう。対象のお子様には個別に通知します。令和8年度の対象者は令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれの方です。お問い合わせは保健センター母子保健係、電話番号 022-382-2456

0: ック382-2456までお願いします。
1: 認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、名取無事帰るサポートマークについてのお知らせです。名取市では高齢者が一人で外出し警察に保護された時になるべく早くご家族の元に戻ることができるよう、あらかじめ道に迷う恐れがある高齢者の登録を行っています。この無事帰る事業登録者のうち希望する方には名取無事帰るサポートマークを配布しています。記載されている二次元コードを読み込むと道に迷った高齢者を発見した場合の連絡先がわかります。名取無事帰るサポートマークは名取市のマスコットキャラクターカーナくんとカエルのイラストが目印です。路上で名取無事帰るサポートマークを携行している方がいた場合には外出して道に迷っている可能性があります。安全に帰宅できるように地域の皆様の温かいご支援をお願いします。認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、名取無事帰るサポートマークについて詳しくは広報名取5月号に掲載の各担当地区の地域包括支援センターへご相談ください。お問い合わせは介護長寿課長寿健康係、電話 022-724-7111、724-7111までお願いします。住宅用再生可能エネルギー等設備導入費用を補助します。補助の対象となるのは名取市内にお住まいの方で、1月1日から12月31日までの期間中に再エネ設備を設置または再エネ設備付き住宅を購入された場合です。対象機器及び補助金額は太陽光発電システムと低地用蓄電池を同時に設置した場合10万円、低地用蓄電池は6万円、家庭用燃料電池エネファームは12万円です。なお太陽光発電設備の単独設置や既存設備の更新は対象外です。申請受付期間は5月1日から令和9年1月31日まで。申請要件や添付書類など詳しくは市のホームページにある名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金申請の手引きをご覧ください。申請書や手引きは名取市のホームページからダウンロードすることができます。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
0: みんなで学ぼう海浜植物観察会参加者募集のお知らせです。閖上海岸を散策しながら初夏の海浜植物を観察します。この時期ならではの多様な植物に出会える機会です。散策後は名取トレイルセンターで見つけた植物を振り返りながら講師による解説を行います。日時は6月7日日曜日9時20分から12時まで。小雨欠航で好天時は6月14日日曜日に延期となります。集合場所は自家用車で来られる方は閖上漁港東須賀川公衆トイレ前、バスで送迎希望の方は9時に市役所集合です。対象は小学生以上で市内在住または市内に勤務通学する方で、小学生は保護者同伴となります。定員 員は先着順で30名。

講師はゆりりん愛護会大橋信彦先生です。動きやすい服装と靴で飲み物、帽子、タオルをお持ちください。申し込みの受付は5月1日金曜日9時からです。申し込みフォーム

0: トレイル名取トレイルセンター内、電話番号 022-398-6181 398-6181 までお願いします。
1: 令和8年5月下旬より気象の警報などが大きく変わるお知らせです。大雨災害などの際、気象庁はレベルと災害名を組み合わせた新しい形式で情報を発表します。災害名は河川の氾濫、大雨、土砂災害、高潮です。レベルは、レベル1は早期注意情報、これは災害への心構えを高める。レベル2は大雨、洪水、高潮注意報、これは自らの避難行動を確認。レベル3は高齢者等避難、これは避難に時間を要する人は早めに避難をする。レベル4は避難指示、これは危険な場所から全員避難。レベル5は緊急安全確保、これは命の危険、直ちに安全確保となります。危険が迫った時、自分や家族がいつ動くべきか今のうちに確認をしておきましょう。詳しくは広報名取5月号をご覧ください。さらに災害から身を守るためには、新しい情報の意味を正しく理解し早めに行動することが大切です。詳しくは気象庁のホームページもご確認ください。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号 022-724-7166 724-7166 までお願いします。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: you love.
1: Can we do it again?
2: あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。飲酒運転で失う6つの宝、1命、2家族、3仕事、4社会的信用、5運転免許、6お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶、宮城県、宮城県警察、 FM 名取。
3: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM 名取ナタラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナタラジのホームページをご覧ください。
4: サンドウィッチマンのラジオやらせろ。 Now on air。
5: どうもサンドウィッチマン伊達です。
6: 富澤です。
5: はい、始まりました、サンドウィッチマンラジオやらせろでございます。
6: やらせろ、
5: この番組は FM 泉をキー局に東北を中心としてコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ、 YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なお、この番組のメッセージはメールアットマーク fm797.co.jp、 メールアットマーク fm797.co.jp までお寄せください。よろしくどうぞ。
6: お願いします。
5: さあ、ゴールデンウィークも過ぎましてね。
6: あ、過ぎたんです
5: ね。もう日常に戻ってきたと思うんですけど、はい、うん、我々一日休みがありまして、はい、日曜日、
6: うん、
5: あのラジオ終わりですね、土曜日の、ラジオショー生放送終わって、
6: うん、
5: で次の日休みという、
6: うん、
5: だからもうそんな家にいてもしゃあないですから
6: 別に家にいたっていいです
5: ね。いや、家にいてもいいんですけど、やることないんで、
6: ね、
5: まあ、ラジオ終わりで僕は那須に行きまして、はい、栃木で泊まって、うん、温泉行ってね、
6: うん、
5: で泊まって、でこれまた不思議なことにね、うん、気づいたら会津にいまして
6: 気づいたらいる。
5: 気づいたら会津にいましてね。富田のお土産もの。はい。ね。会津に、気づいたら会津にいるっていうね、この。
6: 出た。
5: 会津のお蕎麦ですね。
6: 冷やしラーメンじゃん。
5: 会津のお蕎麦と、会津番下の、冷やしラーメン。そう、石山食堂行ってきました。久々にね、あの、店内で冷やしラーメン食べてきました。うまかったですよ。あの、バナナサンドで行きましたけどね。
6: ね、これからの時期。
5: 会津番下の石山食堂。
6: すごいですね。これ、一人で行ったんですか？
5: 一人で行くか、家族でね。いや、だから、冷たいラーメン、娘が食べたいって言うから、よし行くぞ、つって。で、行って。
6: うん。
5: で、ラーメン食って、あと、大内宿。
6: ああ、なん古い町なんだ
5: ろう。うん。会津若松、会津下郷町かな。

0: これもね、帰れマンデーなんか。
1: そうそうそう。いや、したらその、大内宿までのあの、ちょっと山道あるんだけど、3キロぐらいの。大渋滞で。
0: いや、多分そうでしょうね、ゴールデンウィーク。
1: 多少は確保してたの。うん、でも、駐車場も広いし、うん、どうだろうなーと思って行ったら3時間。
0: え？
1: 駐車場行列。駐車場渋滞3時間。
0: 3時間？
1: いや、参ったね。しかも、山道だからさ。
0: どうしようもないよね。
1: もう、ちょっと U ターンするにもできないぐらい。
0: うん、そんななるんだ。まあ、でも、あそこ行ったらしばらくいるからね。
1: そう。なんかご飯食べたりさ、散策したりね。
0: 車は出ないよね。
1: いや、久々に3時間渋滞。
0: しんどいですね。
1: 車で。
0: なかなかですね、これは。
1: で、またトイレとかもさ、ないじゃん。山だし。
0: ないね。
1: ちょっともうなんかみんな、後ろからもう歩いてくるわけ、車道を、ね、うん、端っこ、うん、みんななんで歩いていくんだろう。うん、トイレかと。女性が多いなと。
0: ああ、もう、
1: ない。
0: 分だけ降りて先に。
1: そうそうそうそう。
0: おうち塾まで。
1: うん。
0: トイレ時に。
1: そんな見てたらうちの神さんもトイレ来た。
0: 行ってくるわ。
1: で、おうち塾まであと2キロっていう表示が出て、もうその時点でも1時間ぐらい渋滞してんだけど。あ、ダメだ、ちょっと私行ってくるわ。
0: 2キロじゃあトイレ時に行くわけだ。
1: はい。山道をね。
0: いいえ。
1: 坂ずっと登ってトイレ行って。
0: これは、ああ、そう。
1: で、神さんが行って、行って行ってくわっつって、
0: うん、
1: で2キロ
0: じゃあ俺も行くわっ
1: つって車どうすんのトイレ行って、うん、大内宿すべて散策して、うん、であのちょっと高台、うん、俺らオープニング撮ったとこあそこも、うん、あそこから大内宿を見たり、うん、で大内宿2往復ぐらいして、うん、電話来たわけ、
0: うん、
1: もう見たんだけどその時点で僕の車はあと1キロ渋滞
0: もうちょっとだ。
1: え、まだ車なのとかつって。
0: ああ、そうか。まあ3時間ありゃ見れるは見れるもんね。
1: そうそうそう。参ったね。
0: もうどうしようもないよね。
1: どうしようもない。でもやっぱ良かったけどね、ついて。ま
0: あなんかね。
1: 駐車場入れて。
0: 駐車場増やすかなんかするしかないんでしょうけど。
1: あまあでもこの繁忙期ぐらいなんじゃないのかな。
0: もう、でもあとはそのね、覚悟して、その、
1: うん、
0: トイレ問題。
1: そうそうそう。
0: これはきついよね。
1: ね。
0: なんか、あんのかなグッズは。もうどうしようもない。
1: トイレ。なんか、
0: 女性は。
1: あのね、女性はというか、うん、大渋滞するっていうのは多分分かってるんだな、おうち塾は。
0: うん、
1: なんか1キロ置きぐらいに、工事現場用のトイレ。
0: うん、あ、あるんだ。
1: があるんだけど、うん、やっぱ、男女兼用の、
0: うん、
1: でみんな渋滞で見えるわけトイレ、
0: うん、
1: でそこ並んでるわけ
0: あトイレも並んでる
1: トイレも並んでるでなんか汚いし、
0: うん、
1: あんま行きたくないっつって
0: う
1: ちの神様はもう一番上まで行ってその普通のね綺麗なトイレ行ったみたいですけど
0: うーん
1: いやーでもね楽しかったよ
0: いや
1: でそっから会津ですから
0: 3時間、
1: ね、そうそうそう
0: 渋滞した後に、
1: うん、
0: なかなかですねこれ
1: で昨日10時半ぐらいかな帰ってきた
0: 夜
1: でも帰りも、うん、東北自動車と渋滞ね、
0: うん
1: うん、あれみんなやってんだなお父さんたち
0: だからそれがあるから、
1: うん、
0: ちょっとなんかどっか行こうかみたいな話もなるけど、
1: うん、
0: いやちょっと渋滞してるっしょみたいない
1: やなかなか
0: まあ買い物行ったりするぐらい、
1: うん
0: でね。
1: ね。
0: ちょっと嫌だな。
1: みんなの父さんやってんだべなと思ってさ。
0: なんかね、昔はなんかそういう、なんかよく渋滞みたいな。
1: そうそうそう。
0: あったなっていうね、子供の頃の記憶ありますけども
1: 。そんな感じでしたね。まあ一日の休みね。
0: どうしてもね。
1: うん。
0: そこになっちゃうと。
1: そうそうそう。まあ行きたいっていうのもあるしな。
0: 僕はあの前に言ってましたけど、
1: うんうん、
0: あれ見ましたよ。プロジェクトヘイルメアリー。
1: なんだっけそれ。
0: 宇宙の映画。
1: ああ。
0: 面白かった。
1: あれどういうんだっけ
0: だ地球を救いに行って、宇宙人も救いに来てるやつ。
1: はいはいはい。
0: 協力
1: する。協力するやつ。ネットフリックス。
0: いやいや、映画館。
1: 映画館。
0: うん。
1: おー。
0: 面白かったですね。
1: 家族で行った。

0: 家族でっていうか、まあまあ、バラバラでしたけど。
1: バラバラで？
0: いや、最初に、その、うん、子供が学校だったりしたんで、次男と嫁さんと行って、よかったよって言って、次の日かなんかにまた、長男と嫁さんが行ったの。
1: あ、奥さん2回見たんだじゃん。
0: じゃないかな。
1: すげえな。
0: うん。
1: 面白かったです。いや、神さん、奥さんも頑張った。
0: 感動して、だって2回、見るって、2時間半ぐらいあって。
1: 長
0: っ。多分。
1: え、次男も、はい、分かってた、分かった。
0: 大体分かってんじゃないの？
1: どうせなんか食ってたでしょ。
0: うん、全員で L サイズのボッポを食いながら見てる。一人一個。
1: 一人一個、はい、いや、幸せだなぁ。ずっと食べながら。
0: ちょっと店員が、ちょっとビビってますよ。
1: お一人様一個ずつ。
0: そんな、なんかすごいレジ間違ってた。動揺してたの。
1: パニックですね。いいなぁ。
0: だから、アルマゲドンとか、うんうん、あっち系好きな人は、おすすめかな、
1: うん。あ、そう。混んでた？
0: いや、空いてますって。
1: あ、空いてた。
0: まあまあまあ、休みじゃなかったし。
1: うん、
0: 今、だから、コナン君とか、やってんのかな。だから、同じ時期なので、多分そっちは、
1: あ、そうか。
0: 結構人入ってると思うけ
1: ど。それちょっと見たいな。
0: よかったです。
1: なるほどね。
0: うん。なんか、元の小説知ってる人はちょっと物足りないとこもあるみたいだけど。
1: ああ、
0: だ
1: いたい本の方がな。
0: まあ、そら、
1: ね。長く、
0: うん、
1: 詳細まで。
0: そら、カットされますから、
1: うん。うん。映像にするとね。
0: そうそうそうそう。
1: 俺も誰で見たよ、でっち上げは。
0: まあ、見ましたか。
1: でっち上げ見た。
0: どうでした？
1: 怖かった。
0: 怖いよね。
1: 柴崎コウさんが。ちょっとね、
0: うん。これもね、ちょっと見たらぜひね。
1: いやー、そうね。あれも、2時間ぐらいかな。
0: ああ、そんな長くなる
1: よ、うん。ネットフリックスにでっち上げ、うん。ちょっとご覧くださいね。
0: ね、
1: はい。
0: こんな中、メールが、はい、マクシムさん。
1: どうも。
0: 伊達ちゃん、トミー、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 誕生日おめでとうと。
1: うん。
0: 4月28日の放送会で映画の話をされてました。
1: はい。
0: まずはアルマゲドン。
1: うん。
0: これは小惑星が地球に衝突しそうだから爆破しに行くという話で。
1: うん。
0: 宇宙人と戦うやつではないと思います。これも見ました。
1: そっか、あれは小惑星か。
0: そう、小惑星が、ぶつかる。
1: 地球にぶつかる。
0: から、
1: それ避けないといけないというね。
0: アナホルプロ。
1: うん。
0: がいて、で爆破する、
1: はいはいはい。
0: 宇宙戦争は随分前に見たので記憶が曖昧ですが、
1: うん、
0: 確かにトミーが言ってた通り、なんだろうこれって感じでしたね、
1: うん。
0: もし仮に現実に宇宙人が襲来したとしたら、ああいう結末もあり得るのかもしれないと思いますが、
1: うん、
0: 映画で宇宙人とのバトルというのを期待してみると拍子抜けな感じでした。
1: なるほど。
0: ちなみに僕はハッピーエンドよりも切ないとかやるせない感情を引きずるような映画が好きです。
1: うん、
0: 例えばレオン、グリーンマイル、
1: はい、
0: セブンなど。ゴールデンウィークなので映画館に行ってみようかな。それではまた、という。
1: 映画館はいいよね、やっぱね。
0: うん、まあいいですけどね。
1: あ、
0: まあ、なんか割と趣味が似てるというか。
1: そうだな。
0: グリーンマイルってどんな
1: の？グリーンマイルっていうのは、ジョン・コーヘイっていうのが、すげえ太ってるやつが、口をパーッと開けると虫みたいなのがプワーッ。
0: 気持ち悪いな、その映画。
1: それでもグリーンマイルそうだよ。
0: 何の映画なんですか？虫が出てくる
1: 映画。グリーンマイルって何の映画って何
0: だ？虫使いの。
1: 刑務所だっけ？あれ、ショーシャンクか。あれ？俺も見たよ。グリーンマイルって、長いやつだよな。
0: 見たことないかな。名前はもちろん知ってますけど。後味がちょっと悪い。
1: グリーンマイル、見た？
0: うん、見てないと。グリーンマイル。レオンも好きですね。なんか見ちゃいましたね。
1: そうね。あ、グリーンマイルはショーシャンクの空2のフランク・ダラボン監督なんだ。だからちょっと似てるんかな、
0: うん、
1: トム・ハンクスね。トム・ハンクス。
0: なんか知んないけど、最近ちょっと前から見たので、ターミナルっていうのを。
1: なんだっけ、
0: トム・ハンクス。
2: 空港
0: 出れないよ。
1: あ、これ見たことある。あ、グリーンマイル、やっぱり、刑務所ですね。
0: 刑務所
1: の死刑囚。すげえ大男のその、死刑囚。なあ、
0: 見てないかな。
1: 監守たちの交流をしながら、なんかすごい奇跡が起きてくる。 俺ずっと覚えてるのがジョン

0: コーフィ
1: ー好きなんでしょうね。
0: マイケル・クラーク・ダンカン、そうそうそうそう。なんか奇跡の力を持ってんだよね、その病気を救ったりとか。見たくなってきた、またグリーンマイル。3時間9分。
1: 長いね。
0: 長い。いいね、映画。
1: 映画いいですね。
0: 面白いんだよな。
1: メリメリスッキリです。はい。富澤さん、52歳の誕生日おめでとうございます。うん、私は54歳、女です。
0: 先輩だ。
1: 去年4月30日に面接を受けて転職に成功したというメールを送りました、うん。前の職場にはやりたくない仕事が回ってくると嘘をついて他の人に押し付ける女60歳と、些細なことで文句ばかり言う女61歳がいて、私はそのストレスで髪の毛が抜けてしまい、薄毛に悩んでいました。転職して10ヶ月経ち、余計なストレスから解放されて気持ちよく仕事ができています。
0: よかったです。
1: そして髪の毛が少しずつ復活してきたんです。うん、これも富澤さんが4月30日にパワーを送ってくれたおかげだと思っています。この1年が富澤さんにとって良い年になりますように応援します。ありがとうございます。
0: いやー、そんなストレスすごいね。
1: 毛抜けちゃうんだね。よかった、そういう時はね、もう環境変えるのが
0: 一番いい。いや、一番、そんな、ずっとそこにいる必要ないんだからね。
1: コルノサンドスさん、はい、52歳の誕生日おめでとうございます、うん。当日送りたかったんですが、ちょっとサンドの二人に聞きたいことがあったので、早めにメールを送っちゃいました。
0: 何で
1: しょう？それは白髪のことです。
0: 白髪？
1: 私は今34歳なんですが、この前母に、うん、うわぁ、白髪あるよって言われました、うん。気になって今日鏡を見てみたら3本も白髪を抜いてしまいました。うん、もう白髪生えんのかと思うとこれから先不安です、うん。お二人34歳ぐらいの時もう白髪ありましたか？やっぱり私白髪生えるの早いですかね。
0: 34ぐらいの時はまだなかったかな。
1: 多分ない
0: です、ね。でもうちのその田中マネージャーなんかは結構それより前から白髪ありますけどね。
2: 小5から
0: です。小 5？
1: 早い子はね、小学生、中学生から生えてる。
2: お土産で一本ちょ、初めて見たの、小5です。
0: なんか若白髪っていうかね、そういう人いたよな、昔も。全然そういう人いっぱいいますからね。
1: お母さん、お母さんはどうなんでしょうね。まあ、遺伝というかね。
0: うん。
1: っていうのがでかいと思うんですけど。
0: まあ、ただ全然ね。
1: 早いっちゃ早いでしょうけど、うん、いるはいます。
0: いますいます。気にする必要ないですよ、
1: ね。うまく付き合っていくというか。
0: そうそうそう。ね、今、染めたければ染める、うん、上手に染めるやつがいっぱいあるしね。
1: 白髪を生かしたね。
0: そうそう。
1: 染め方なんかもある。
0: うんうん。
1: やってみてください。
0: はい。
1: キヨさん。
0: はい。
1: 52歳の誕生日おめでとうございます。うん、いつもダッツさんと仲良く元気な姿をテレビやライブで拝見し、元気をもらっております、うん。このメールを書いている本日、4月29日は私の父の誕生日。
0: あら。
1: として77歳になります。
0: おめでとうございます。
1: 父は15年ほど前に脳出血で緊急手術をし、うん、その後社会復帰しましたが、うん、2度目の脳出血、仕事も引退し、それからは電車で興味のあるところに出かけるなど好奇心旺盛でしたが、その後コロナ禍で出歩くことも少なくなり、
0: うん、
1: 血管性認知症という脳出血からなる認知症にかかり、
0: 認知症か
1: 進行が早く、今ではほとんど会話をすることはできません。
0: ああ、そうなんだ。
1: 私のこともわかっているのか。まだ在宅での介護をしているので、一日でも長く元気に自宅で過ごしてほしいと思っています。ほとんど会話のしない父ですが、
0: うん、
1: 私の息子や娘がじいじいじいじいと当たり前のように接している姿はとてもけなげです、
0: うん。
1: 父もきっとその姿に反応しているなと感じています、
0: うん。
1: 元気だった頃の父はお笑いも大好きで、よくサンドさんの DVD を借りてきて、面白いシーンになると私を呼んで、ここは面白いんだよ、などと言っていましたことを懐かしく思い出しました。
0: マジか。4
1: 月のこの時期になると父が一つ年を取り、そして富澤さんも末長くお元気でご活躍してください。応援してます。サンドイッチマン最高。
0: ありがとうございます。
1: そうか。
0: そうなんだ。そんなに僕らネタをね、見てくださってた。
1: どうなんでしょうね。これでまた DVD 見せてみたら反応するのか。
0: いやー、
1: どうなのか。
0: 家族でも難しかったらちょっと難しいよね。
1: なんかでもね、好きな音楽に反応したりすることも。
0: まあ、
1: あるとか。
0: 聞くけどね、そういうんで、
1: ね。ちょっと一回ね、見せてみてください。
0: そうだね。だから、うまいこと付き合うのが一番、いやでもよく聞くわ、大変だって。
1: うん、
0: 本当に。認知症で体力がある人が一番大変なんだよ。うん、
1: 夜中にね、どっか行っちゃったり
0: とか。そうそうそう。徘徊したり、うん、ちょっと物を投げたり、うん。で、力あるから。
1: うん。
0: 抑えきれないんだよ。
1: なるほど。
0: 本当に自分の意思じゃないっていうのは分かるんだけど、うん、ムカついてくんだよね、周りの人は。本当にグーで殴ってきたりするからね。
1: は

0: で、それで怪我したり。うん、そう。で、あとで、そんなことしたかとか。
1: うん。なんでしょうね。だから、うまくこう、ね、そういう施設とかを利用して。
0: 利用するなり、ショートステイするなり、デイサービスに行くなり、うん、難しいんだって。
1: ちょっとね、自分も休めないとね、うん、ずっとイライラしてしまうんでね。
0: そうそうそう。うん、うちの両親も、もういい年だけど、うん、そこら辺はしっかりしてるからね。うん、まあ安心してますけど。
1: うんうん、こうなったらこうしようみたいのはね、うん、決めといた方がいいのかもしれないですね。
0: そうだな。
1: 自分たちもね。
0: うん、
1: その他、ダル社長、うん、めぐまるさんね、誕生日おめでとうというメールをありがとうございます。
0: う
1: ん、で、お尻の穴からこんにちは。
0: 出た。
1: ね。伊達ちゃん、
0: はい、
1: 茨城県龍ケ崎市内で運行してる関東鉄道の龍ケ崎線にコロッケトレインになるものがあるのは、うん、ご存知ですか？
0: ご存知ですよ。行ってるつのロケで。
1: 車内の吊り橋にコロッケがついてるんですよ。
0: 知ってますよ。
1: 私は行ったことはないので、参考までに以前ニュースになってた時の写真を添付します。うん、ぜひ、コロッケ上がってますで行ってください。
0: 行ったっつってるのコロッケの聖地ですから行ってますよ、それは。もちろん。
1: ね、こういう。
0: はい。
1: 釣り湾のとこにコロッケ。
0: ね。しかもそれ本物ですからね。
1: 本物じゃねえだろ。気持ち悪いだろ、ペットペット。
0: 言ってますよ。コロッケでね、龍ケ崎。
1: もうオンエアをしたんです
0: か？とっくにしてます。
1: はい。じゃあちょっと見てないってこと
0: ですか？三島コロッケと、はい、その龍ケ崎のコロッケと、うん、あと福井のコロッケ。
1: うん、
0: どこだっけあれ、サバエの。それが日本三大コロッケっていう。
1: 三大コロッケ
0: なんだ。コロッケで町おこししてる。
1: 三島は知ってますけど。
0: そうそうそう。
1: 龍ケ崎？
0: 龍ケ崎とね、茨城のね。
1: ぜひね、行ってみてください。はい、桜三道さん。
0: はい。
1: 春さん主演の月夜航路で久しぶりに俳優トミーが出てきてびっくり。うん、動きが面白くて笑っちゃいました。うん、ティモンディ高岸さんも出てましたね。まちゃみさんの熱演もすごく良かったです。
0: うん、
1: トミーは1話のみの出演ですよね。俳優トミーもっと見たいです。
0: はい、
1: 僕1話だけですね。
0: 1話のみ。
1: 高岸はなんかちょこちょこ出てます、
0: ね。あ、そうなの、
1: はい。マキマキさん、
0: はい、
1: 月夜航路を見ました。好きなシーンは春さんが次々に高価な商品を買う場面で、トミーがおとけたようなマジで買ってくれんのみたいな、はしゃいでって書いてあるんですけど、はしゃいでです
0: 、
1: ね。うん。嬉しそうしそうな感じのところが、躍動感があっていいなと思いました。うん、まあ、アドリブですね、あれは、うん。トミー出演場面を何回も見てキュンキュンしてました。ありがとうございます。う
0: ん、
1: サンド屋台見ました、
0: はい、
1: メリメリスッキリさん、
0: うん、
1: ゲストの皆さんのトークがとても面白かったです。生チョコ食パンからのサムギョプサル、美味しそうでしたね。ゲストが食べるところだけ見ているサンドさんがかわいそう。収録後に食べられるんですか？次回は5月14日なんですね。楽しみです。
0: ありがとうございます。
1: サンド屋台もね、
0: あれなんかもっと美味しそうになるんだろうかな。
1: 美味しそう、
0: うん、
1: まずそうなの。
0: いや、なんかもう少し、前のサンド屋台は、俺らが作ったりしたじゃん。
1: うん、
0: あれうまそうだったけどな。
1: 出てくるやつも別にうまそうでしょ。
0: いや、なんか、もっとうまそうに見える。
1: 納得いってない。
0: うん、ちょっと曲挟みますね。20でも聞きますか ?20。
1: 20。
0: ね。で、キャッチーなダンスナンバーで、グローバル志向のポップサウンドが特徴です。20で、トゥーバック。

0: 20で2バットでしたね。
1: 2バット。
0: はい。2バットですね。ということでございますけども
1: 。はい。あ、いつ？
0: いつ、はい。
1: サンドの二人、こんにちは。5月2日で49歳になるズンだと申します。
0: どうも。
1: 40代のラストイヤーなので、富澤さんにセクシーボイスで誕生日おめでとうズンダさんと言ってほしいです。よろしくお願いします、はい。伊達さんは特に何もしなくていいです。
0: なんだそ
1: れ。そこでお尻を出してくれるだけで満足。
0: なんでお尻出さなくちゃいけないで、言ってあげてください。
1: 誕生日おめでとうズンダさん。
2: はい。
0: ペリッ。ペロッペロッ。
1: じゃあ、おめでとう。
0: 違う。お尻を出したんです、ペロンって。
1: まあ、出した
0: の？お尻出しましたよ。はい。
1: またね、うん、まあ次回かな。またお尻さん。
0: ああ、お尻さん？
1: 写真のメールを。
0: 本当に？
1: まあまあ次回。
3: 最後。
1: しようかな。最後に。ちょっ
0: といるとこ。
1: うん。お尻です。
0: はい。
1: 前の放送でまたもお二人は私の写真を見ても私だと信じてもらえませんでした。うん。汚いおじさんがどこからか写真を盗んできて、お尻んだよ、と。メールしてるとか、
0: はい、
1: オシリンこんなに綺麗な知り合いはいないとか、
0: うん、
1: オシリンは実在していて確かに自分の写真を送っています。
0: 本当？
1: あまりにも疑われるので今年のお二人のライブもし札幌で行われるとしたら応募したいと思います、
0: うん、
1: はい。配達会がいつあるのか知りませんがその時にオシリンですと言えたらなあ、うん、それともライブ中の客いじりで内輪かなんかにオシリンだよって書こうかな、
0: う
1: ん、あでもいじられる距離にいなかったら無理か。まあ、伊達さんがピースの写真を送ってほしい、おめかししてないものとおっしゃっていたので、はい、前にホテルに家族で泊まった時にピースして撮った自撮りの写真があるので送ります。
0: はい、
1: PS、父はどうしたら信じてもらえるかねえと言っていたり、
0: はい、
1: 母はあまり個人情報を送るんでないと言ったり
0: しております 。ああ、なるほどね。
1: See you next again お尻によるということで、ピースの写真が来てます。
0: 撮れてます。綺麗な人だな、おい。本当かい、これ。
1: なかなかだからね。
0: なんかあの子に似てない？
1: かわいい、かわいその子さんですか？
0: かわいその子だよね。めちゃイケのさ。
1: めちゃイケ？
0: うん。
1: 誰ですか？
3: いやー、すごい。
0: ひながたさん。ひながたあきこさん。なんとなく一瞬パッと見っていうか、
1: なるほどね、
0: 綺麗な人ですね、おしりんさんね。なんかもうこんなおしりんですとか言われたら緊張しちゃうから言わなくていいです。
1: 衝撃になるのはその、うん、どうしたら信じてもらえるかね。 お父さんお母さんもそれを知ってるってことですね。
0: そうですね。まあお父さんがどうしたら信じてもらえるかな、お母さんはあまり個人情報をくれない。これお母さんが正解です、まあね。でもこれ我々しか見てないんでね、
1: そうですね。
0: この後は破棄するものなんで大丈夫ですよ。なんか最近このオシリンもさ、
1: うん、
0: ずっと下ネタばっか送ってきてたじゃん。
1: うん、
0: そうじゃなくて、こう、下ネタがない中での、この美人のお写真、見ると、
1: うん、
0: あ、この人なのかなってちょっと思うんですけど、メール内容がさ、頭おかしかったじゃん、だって。
1: お尻の穴がどうのとかね。
0: そうそうそう。
1: 毛が生えてるとか。
0: うん。
1: この人がそれを書いてるのかっていう。
0: そう、そこなのよ。
1: 信じられなさがね。
0: はい。
1: 内容がね。
0: うん。
1: 普通のメール書く分には、こういう人
0: もこういう人もいるんだろうな
1: って思うけど。
0: うん。メールの内容が、この人の顔に合わないっていうところなんです。
1: もしかしたら内容はそのお父さんが書いてるかもしれない。
0: あ、お父さん書いてる可能性もあるのか。
1: だとしたらもう頭おかしい
0: です。おかしいですけどね。
1: いやー、うんうん、ちょっとね、まだ信じられない。
0: まだ信じられない。このメール内容だと、わかります。
1: まあ、でも、普通のこと
0: にしても相当綺麗な人です、この方は、ね。
1: はい。不思議だよ。
0: わざわざすいませんね。ただまだ信用はしてません。違う写真をね。
1: そうですね。
0: これ、ピース写真なんていうのはさ、うん、拾ってくれいくらでもある。
1: そうなんですよ、だから。
0: ね。
1: ああ、だから、単純にこの人が、お尻いいんだよって書いた紙を持ってれば、それはもう間違い
0: ない。間違いないな、それ。
1: それはできないでしょ、だから。
0: 確かに。
1: そしたら、ああ、ああ、っていうことなんだ。
0: そしたら 100% にね、なりますよね。信用も。
1: だけど、どこまで行っても、これ持って、つって誰かが写真撮るっていうこともできるので。
0: いや、まあ、それ言ったらさ。
1: ちょっとね、なかなか難しいですけど。
0: そうですね。でもごめんね、ありがとうございます。
1: でもなんかその顔が分かってから、
0: うん、
1: そういうなんか下品なメール減ったような気が
0: する。いや確かに。
1: ちょっと恥ずかしくなってる
0: なったのかな、
1: ね、もしかしてね、うん

0: めな。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど。
1: 笹家の手技、笹かまぼこ。
2: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名取。
3: JOZZ2BL、FM。お聞きの放送は、FM 名取です。周波数 80.1MHz。出力 20W で、宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔。名取ラジ801、9時です。
4: バクコメの
5: エターナルグレ
6: ー。この時間は仙台市宮城の中華そば一休の提供でお送りします。
5: エターナルブレード。
0: わ、始まっちゃったよ。始まったね。どうもどうも。
5: ああ、どうもありがとうございます。
0: 始まりました ね、 ね、
5: はい。僕がですね、宮城県名取市松田出身の後期半沢でございます。
0: 半沢後期でいいだろ。
5: ありがとうございます。
0: デザイナーみたいな言い方すんだよ。デザイナーじゃない。おお、拍手してる。
5: ありがとうございます。
0: どっから来たんだこれ
5: ね。任天堂の社長から。
0: あ、拍手が届く。
5: ありがとうございます。
0: 下手っこくと訴訟されますから気をつけてください、ね、
5: ありがとうございます、はい。そして
0: どうも、周作です。あれば来た。
5: ありがとうございます。
0: お、拍手してますね。
5: 拍手どっから。
0: これ蓮舫が常に持ち歩いてるタバスコの中から。
5: いや、知らないけど蓮舫持ち歩いてる。
0: 蓮舫のタバスコ知らないですか。
5: いや、わかんない。
0: でかいですよ。
5: そんなでかい。
0: もう前回のね、ドバイのヤギじゃないですけども、今回の蓮舫のタバスコで調べてみてください。
5: そう
0: すごいでかいんですよ。どっから手に入れたというか、蓮舫はタバスコです
5: ね。
0: タバスコ、蓮舫はタバスコ大好きです。
5: へ、
0: 日本に持ち込んだのは蓮舫じゃないかっていうぐらい。
5: いや、猪木だよ。
0: そうなんですよ。だから政治家はみんな好きなんですよ、タバスコ。
5: 関係ないだろ。多分政治家じゃないよ、猪木は。
0: 猪木は政治家じゃない。
5: 最終的に政治家もちょっとやったぐらいで、
0: うん、
5: 関係ないから。
0: あの人政治家じゃなかったっけ。
5: あの人はもう顎ですか。
0: 顎の人なん
5: だよ。顎ですないよ。プロレスラーだ。いやね、任天堂といえばね、
0: はい、
5: スーパーマリオブラザーズのね、
0: うん、
5: この間映画がテレビでやってて、
0: ほうほうほう、
5: ハリウッド版のやつね。ハリウッド版ってややこしいんだけど、これ
0: あのヨッシーがリアルで、
5: リアルなやつね。リアルなやつ。
0: あ、そっち、
5: うん、めっちゃリアルなやつ。
0: 比較的最近の CG のマリオの方じゃなくて。
5: いや、それそれそれそれ。
0: あ、そっち。
5: 今劇場版で多分なんかギャラクシーとかっていうのやってるのかな、続編がね。それの
0: 1
5: 個前のやつで、
0: あの配管工の。
5: そうそうそう。
0: でも、昔の方も配管工で、リアル
5: な
0: おじさん2人がやってた。
5: そうなんだよ。それで、まあだからリアルな方のマリオ、
0: 可愛い方のマリオ、
5: 可愛い方ね。
0: CG アニメの方な。
5: あれ面白かったわ。
0: 実写じゃなくて。
5: やっぱね、

0: ごいわ。やっぱりこの任天堂とのちゃんとタッグを組んで、うん、今の映像で、まあ、なんだろう、あのストーリーもいいし、うん、まあ、もう盛り上げ方 もうゲーム感も出てるし、
1: うんうんうん、
0: まあもうなんかニューヨークで、まあ、配管工やっている2人が、まあ、偶然にもなんか地下の土管に迷い込んでしまって、うん、そしたらそっち そのクッパとかさ、うん、まあ、ピーチ姫とか、うん、まあ、まあね、まあ、いる世界でこうちょっと一悶着あるみたいなね。
1: あれは異世界じゃないよね、同じ世界内の出来事なんだっけ、うん、あれは
0: あれは異世界です、
1: ね、あ、異世界なんだ。
0: だから土管だから、
1: 土管に入った
0: ら、ニューヨーク地下の土管に入っちゃったらこっちのマリオの世界に行っちゃうみたいな。
1: あ、でもなんかドンキーコング出てくるよな。
0: ドンキーコングも出てくるね。あと、まあ、なんだろう、マリオカートみたいなシーンもあったりとか。
1: はいはいはいはいはい、はい、
0: まあ、あとマリオの要素もいろいろあんのよね。
1: 横スクロールなんだよな、一瞬な、最初オープニングとかもな、
0: う
1: ん、
0: そう、もう音もいいし、もう抜群ですね。
1: 壁すり抜けとかもある。
0: 壁すり抜けはないな。
1: 1の2の あの土管の上の青いところ、こう何回かジャンプして
0: ないけど、出てきてないキャラクターもいっぱいあるから、それが続編に多分いろいろ出てくる。まあ、ヨッシーがまさにそれだと思う。
1: あ、ヨッシー出てないんだ。
0: ヨッシーは玉押し出てないんだよ。まあ、ちょっと見切れてる感じは出てんだけど、
1: へー、
0: その多分今劇場版のは多分ヨッシーが結構大活躍する。
1: あれ、オープニングに出てくるペンギン軍団みたいな。
0: ああ、それも出てくるね。
1: あれ、芸人も出てくるんだっけ、ペンギン軍団、ペンギン王国みたいな。
0: もう分かんねえけど、なんか、まあ、そんなマリオ俺詳しくねえから分かんねえけど、うん、
1: カメック最初出てくるな、
0: なんかいろいろ出てくるんだけど、うん、まあ、それに比べだよ、
1: うん、
0: この間夜中やってたんだよ、
1: うん、
0: あのスーパーマリオの、あの我々が小学生とか中学生ぐらいの時に、
1: あの実写バージョン
0: やってた実写バージョンの
1: おじさん2人が、
0: あ、これどんなんだっけと思って、うん、まあ、俺開始30分ぐらいしか見てないんだけど、うん、まあ、もうクソだな。
1: クソですよ、
0: もうやばい。もうけど、ある意味ちょっと最後までこれ見なきゃいけないなっていう、
1: うん、
0: すごいな、なんか、
1: だから結構きつい、ね、
0: 声優もまずマリオがさ、うん、めっちゃハゲてんだよ。
1: いや、おっさんだよ。
0: もうめっちゃハゲてんだよ、うん、でルイージ全然違うね、顔。
1: 若いお兄さんだよ。
0: 全然違う、
1: うん、
0: お
1: う、
0: で
1: 多分兄弟、
0: マリオの声がね、うん、もうあの声なんだよな。
1: 吹き替えが、
0: あの吹き替えがね、
1: 誰だった、
0: あっぱれさんま大先生の時の、
1: わしゃがえるの声、
0: わしゃがえるの知らねえけど、
1: あの横向きの
0: 声、その人の声だわ。
1: あれだな、バカボンのパパの声だ。
0: あ、そうかも。
1: 平成天才バカボンの、バカボンのパパなの
0: だ。めっちゃおじさんの声なのよ。
1: あ
0: の
1: あれだね、ビッグサンダーマウンテンの時の声だ、乗る時の。そう、お待たせしました、
0: そうかもしれない、
1: なんとかのマイントレインの出発ですって言ってる声が、あっぱれさんま大先生のわしゃがえるの声だ。
0: ほんでなんかね、冒頭は一緒なんだよ、なんかやっぱり、
1: あ、やっぱり配管工が、
0: 配管工でなんやかんや言って、うん、そっちの世界に迷い込んでしまうみたいな感じなんだけど、なんかあれでクッパワールドみたいな感じでさ、
1: うん、
0: クッパもなんか普通のさ、
1: おっさん
0: なんかもう単発のさ、なんかロックアーティストみたいな、
1: そうそう、
0: なんかデコボコした髪の毛みたいな、
1: 世紀末のメンバーみたいな感じ
0: で、なんかね、もうその世界観もね、なんだろう、ものすごくね、荒廃した世界なんで、そっちが。
1: そうだね、もうちょっと世紀末なんで、
0: よくわけわかんない。
1: で、王様キノコになっちゃう、気持ち悪いキノコ。
0: よくわかんないけど、
1: ズルズルつって、
0: あれをさ、うん、見に行った子供は相当落胆しただろうな。
1: そうだよ。唯一マリオっぽいのは、あのボム兵が出てくるところぐらい。
0: いや、わかんないけど、
1: エンディングでボム兵
0: が30分しか見てないから。
1: いや、ちゃんと見てくれよ。
0: あれはあれがあるから、
1: ヨッシーでいくかな、あれ。
0: ちょっと俺もその何、ハリウッドのマリオどうなのかなって最初思ってさ、その最近の方ね。いや、もう全然違う。
1: 全然違う。
0: マジで子供が見て楽しい映画になってるから。
1: 昔の人、ホラー映画もあんな。
0: あれはちょっと、なんだ。
1: だって、あの、ルイージが、ピーチ姫に、しかもデイジーだっけ、あれ。同じ違うんだ、ピーチじゃないの、確か。
0: そんな
1: 姫に恋をしてるみたいな。
0: 全然顔違うし。
1: マリオが、そうそう、頑張れよ、みたいな。
0: ルイージがまず全然顔違うし。同じ顔じゃねえし。
1: ヒゲ生えてないんだっけ、
0: 俺。ああ、全然違うんだよ。
1: そうなんだ。
0: オーバーオール着てねえし。
1: 来てねえんだよ。最後にちょっとオーバーオール着て、
0: あれ何なんだろ
1: う、クッパと戦う時
0: ちょっとあるけど、名作かもしれないよ。名作の香りもしてたわ、ちょっと。
1: いや、そうだよ、
0: 金すげえかかってるってもん、あれ。
1: いや、そうよ、
0: あれは。
1: 途中出てくるヨッシーで足つながれててさ、囚われてんだよ、ただの恐竜が。
0: あれちょっと見なきゃいけないな。
1: ジュラシックパークみたいな普通の恐竜出てくるんだよ、ちっちゃい。それがさ、ホワーッと鳴っててさ、これがヨッシーよみたいな。
0: 全然違かった。もうちょうど見たばっかだったから
1: 、うん、
0: あっちの前のマリオね、はいはい、前のマリオってややこしいけど、
1: うん、新しい
0: ハリウッドの方のね、うん、まあ、両方ハリウッドなんだよ、
1: うん、
0: ややこしいんだよ。
1: 実写か CG かって言った方がいい。
0: まあ CG、まあ、CG か、
1: オール CG じゃん、あれ一応。ただあれはあれでびっくりしたね。

0: リオの家族出てくるじゃん、おいマリオたちみたいな、さすが我が子たちだみたいな、あ
1: CG の方ね、
0: ハゲそうハゲてるおっさん出てくるじゃん、マリオお父さんいたんだって、
1: ふわふわ感がすごいから、
0: 逆で俺この間その CG の方のマリオは、うん、あのアマプラで見れるとなったからさ、
1: うん、
0: 冒頭の10分だけ見て、あとバーッと飛ばして、うん、あの一回ドンキーコング、あドンキーコング出てんだへーってなって、エンディングバーッといって、うん、なんかクッパやつけて終わってたの、
1: クッパね、
0: そこの途中もう起承転結の点だけ取った感じ、本当にパパパッと見て終わったけど、でも大体それももう履修したことになるから、
1: あれはもう続編も多分ね
0: 出るから、やっぱり
1: もう出てるよ、劇場版でもやってんだよ、
0: スタートってやな、確か最後な、
1: 最後スタートって
0: スタートってテッテッテッテレテテレになって、うん、クッパぶん殴って終わんだよな、確かな、
1: 最後なんかそんな感じだったな、このまま覚えてねえけど、
0: で街のみんながうわーなって終わってたよな、
1: で最後あの陽光炉にサムズアップして、
0: ならねえんだよ、
1: 落ちていく、
0: マリオはサムズアップするかもしれない、
1: で道路のシーンで終わるっていう、
0: いいんだよあの謎の暗い道路中央線の真ん中走ってるみたいな、やめろあれ、
1: そこでサラコナーのナレーションで終わるっていう、
0: サラコナーって言っちゃってんじゃないか、
1: それ大体終わりだから、
0: ターミネーター2
1: エンディングは大体もう陽光炉に落ちてサムズアップ、あと道路のシーンでナレーション、
0: どんだけ90年代に映画見てない
1: の、それで終わりだから、あれはベストの終わりなんだから、
0: な終わりじゃねえ、
1: そう本当はそういう終わりじゃなかったらしいからね、
0: また違う、
1: 本当はあのなんだろう、え未来がそういう未来にならなかったっていう幸せなシーンを公園でなんか遊ぶし、あのサラコーナーとジョンコーナーみたいなシーンだったらしいけど、
0: 本当は確かあれだよね、うん、工業用のアルコール飲みすぎちゃったからちょっと体が変になっちゃって、うん、
1: 知らねえよ、
0: あの大丈夫か
1: って言って
0: シャボン玉のシーンで終わらなかったっていうね、最後結構怖く終わるっていう、うん、
1: だからまあサムズアップして終わったよ、マリオもね、
0: 終わってないんだよマリオ、まあ最後終わりそうだけど、マリオならサムズアップしイエーっつって、
1: うん、いや終わんねえだろ、
0: え
1: 怖いだろ、
0: 陽光炉には落ちないけど、
1: 陽光炉って何な
0: の、それ絶対死ぬ時のマリオだよ、
1: 何なの陽光炉って
0: そういうステージですから、それはもう金銭溶かすためには、
1: まあねありましたけども、
0: いやーだからマリオね続編出るんでしょうね、
1: もうだからやってるよ、
0: え出てんの、
1: 映画でやってるよ、
0: 映画でやってんの、
1: やってんだよ、
0: あもう出た、
1: だからテレビでやってたんだよ、
0: あそう
1: そういうことよ、
0: いやで実際何が出てくるかまだ分かんない
1: よ、ヨッシ
0: ー、あそれもう確定の、
1: ヨッシーがもう出るの確定、予告もやってたし、
0: うわーなんだよ、楽しみなくなったな、
1: でいろんなキャラクター出てくるんだから、本当に、
0: え KK とか
1: 知らねえけど、
0: KK 出る、
1: KK って何だ
0: よ、スーパーマリオワールドに出てくる、あの左右に動いた後足をバタンってやると下に雷が落ちて、
1: 出てくるかもよ、マジマジ
0: 地面がもやもやもや、
1: 分かんない、マジで出てくるかも、そのだってああいうキラーとか出てたからね、
0: キラーな、 あじゃああれ、
1: あとあの
0: 2あれキラーが
1: 今度パックンフラワー、
0: カラスに、
1: 何が
0: カラスになったのかな、キラーが、
1: いや分かんないけど、
0: でのこのこあのなんかパンプキンみたいになって、うん、出てこない、
1: いや分かんない、何それ、
0: え、
1: うん、
0: でスーパーマリオワールドを一周クリアすると、うん、あの急にキラーがカラスになるから、
1: あカラスね、
0: うん、
1: 一周クリアするね、
0: そうだ
1: 出てくるかもしれない、あそうそうそうそう、
0: あじゃあギャラクシーなの、どっちかって
1: 言ったら、そうそうそうそうそうそう、
0: へえ
1: そうですよ、
0: ちゃんと小出しにしてるんだ、
1: だこれはすごいよ、もうクオリティも高いですね、これだからどこだったっけな、これなんか配給会社ちょっと忘れたけど、
0: 東映、
1: うん、いや東映じゃないだろ、めちゃめちゃ日本じゃないか、
0: うん、
1: うんどこだったっけな、ユニバーサルとか、
0: うーん
1: ワーナー、
0: まあでもな、もうゲーム自体がすでに CG で綺麗だからさ、
2: ユニバーサル、
0: ユニバーサル
1: か、いやーやっぱすごいよな、
0: もう出てんだ、
1: 日本のやっぱ宝はゲームだな、ドラゴンクエストもこんな感じでやってくんねえかな、
0: なんかあのドラゴンクエスト5の映画も失敗だったもん な、
1: いや申し訳ないけど大失敗ですね、
0: あれ見た、
1: 途中見てなんかもういいやってなして、
0: あそうあれ落ちじゃ知らん、
1: 何が、いやもうどうでもいいわ、
0: ドラゴンクエスト5のあの
1: 最後と陽光炉に落ちてサムズアップ、
0: 死ならねえよ、なんだよ、死んじゃねえかよ死んじゃってんじゃねえかよ
1: それじゃないの、
0: 違う違う違う違う、
1: 何、
0: うん、俺も見てないけど、うん、ネットで調べちゃったの最後、う
1: ん、見てないんかい、
0: 最後、うん、主人公勇者、勇者ってから勇者じゃないけどさ、うん、子供が勇者じゃん確か、
1: なんかあれけど二重構造なんだよ、
0: そうそう、結局最後そんないつまでゲームやってんのって言って、
1: うん、ゲームだったみたいな、
0: そう急にゲームの、うん、あんたゲームの世界で何やってんのって、うん、現実を見なさいって言って怒られて終わるっていう、う
1: ん、そんなんなんか俺がやりてえわ、ドラクエ3で、もうドラクエ3を映画化しよう、アメリカ
0: ドラクエ3、
1: 俺が脚本書くわ、
0: システムが楽しいだけだから、うん、ストーリーは別にあれだから、
1: いやストーリーもいいんだよ、何を言ってんだよって感じだよ、あの映像、あのマリオの映像の感じをドラゴンクエストに持ってこいよって話だよ、
0: だったらアクトレーザーの方がいいわ、
1: いやアクトレーザーいいわ、任天堂が、うん

0: もしんねえけど。
1: アクトレーザー、いやあれエニックスだから。
0: いやあれスクエアエニックスだっけ。
1: まあ当時エニックス時代。
0: エニックス。
1: そうだよ。だから音楽いいし。
0: いやドラクエだよ。
1: 小城雄三さんがさ、いい曲書いてんだよ。
0: あそう。
1: そうだよ。敵も怖いしちゃんと。三仮面の頭だけ落ちてるやつ怖いんだから。
0: 知らねえけど俺やってねえから。
1: でないんかい。アクトレーザー。松本人志さんも大絶賛してたアクトレーザー。
0: そう。

0: まあ、あれもだいぶちょっとゲームとはまた違うんだけどな。
1: でもゲームはやっぱね、宝だから。ゲームと漫画しかないんだから日本は。
0: ドアドアとかもな、映画化してほしいよな。
1: ゲームと漫画と、あとワッキー海山しか日本の宝はないんだから。
0: いや、宝じゃねえあれ別に、う
1: ん、その3つしかないんだから。
0: 一般人なんだよあれ。
1: 世界に誇れるものは
0: ガチャガチャのおっさん。
1: うん、そう。
0: 誇れるか。
1: そうだよ、
0: まあ、ガチャガチャという文化はもしかしたら誇れるかもしれないけど、
1: メンタルの強さも。そう、
0: 痛いだけだよね。
1: だから
0: もう世界、メンタルが強いと痛いは変わらないんだから。
1: 世界に誇れるから。そこのどこの世界行っても多分ワキワキワキって言うと思う。
0: だとしたら日本の恥だよ。代表にしちゃダメなんだよあんな人。
1: だから日本の本当宝はやっぱりもう、まあ車、うん、まあゲーム、うん、
0: 漫画、
1: これしかないんじゃないかな。うん、
0: そうか。
1: あと多分世界に誇れるのないよ。企業にも全部エンタメも含めて。まあ分かんない、アイドルとかもあるのかもしんないけど、
0: 可愛い文化みたいな。
1: うん、今のところこの3つを多分超えるのないんじゃない
0: かな。アイドルってなってこの韓国が許せないから、うちだってみたいな。やっぱりアイドル、
1: 漫画、ゲーム、車、まあ、まあことトヨタ、うん、やっぱすごいよな。
0: いや、あとナトラジでしょ。
1: ナトラジ、
0: ナトラジはもう世界に聞いてもらいたいのはナトラジ。
1: トヨタの次ぐらいに多
0: 分来るかもしれない、文化としてはね。
1: うん、
0: ギャラ上がんねえかな。
1: いや、何の話だよ。何の話だよ。
0: 褒めたからギャラ上がんねえから。
1: 何の話だよ。
0: 今月ギャラ少なかったからな、吉本。
1: だから漫画ね、うん、漫画もやっぱいろいろあるからな。
0: だから漫画の映画化とかも、うん、
1: 確かにね、
0: 失敗してしまう理由は。
1: あ、ワンピースもネットフリックスでやってるもん今ね、実写でね。
0: もう1ミリも見る気を。
1: 俺もこれてか、そもそもワンピースまだ1回も見てないから、
0: うん、
1: ちょっと俺もあのジジイになってから楽しみに撮ってるからね。
0: あと1個厄介なのは、今のご時世今度ポリコレも入ってきちゃってるんで、うん、原作通りにしようとすると、うん、
1: ポリコレ
0: だから必ず黒人さん出さなきゃいけないとかさ、
1: うん、
0: あの海外ドラマを必ず、人種全部出すのと、
1: そういうこと。
0: あとは、同性愛とか、うん、その多様性のある、
1: あ、
0: だ必ずしもゴールが男女の恋愛だけじゃないみたいな作りをしなきゃいけない。ウォーキングデッドだって絶対にレズビアンのこと、ゲイのことが絶対出してたし、
1: ね、
0: で必ず黒人さんも出すし、アジア人も出すしっていう、うん、なんかそれ、まあ、法律ではないけども、もう暗黙のルールになっちゃってるか からそれが入ったせいで、ほらそれこそなんかアリエルじゃねえや、うん、なんかね、プリンセスも必ず黒人さんにしなきゃいけないみたいになって、うん、いわゆる原作と違うじゃんっていうそのズレとかも起きてきて、まあ、
1: それはそれ、これはこれなんじゃない。
0: でもマリオもそのうち絶対に黒人さん出さなきゃいけないになってくるよ、うん、
1: いや、それはそれ、これはこれだよ、うん、
0: ポリコレ、
1: うん、ポリコレ知らねえ
0: けど、ポリはこれ、
1: うん、だからまあ楽しみではあるよな、今後いろいろな、うん、もう映画とかはちょっと確かに楽しみ、ドラマとかも、うん、
0: 新しいもの、
1: 新しいもの、
0: うん、複雑化していってますからね。
1: もうだから
0: 簡単なのがいいな、
1: どんどん、そのなんだろう、もう今まで簡単に作れそうだったものが、うん、もう本当に作れちゃうから、
0: まあこんなのあったらいいのになっていう。だってチャット GPT じゃねえや、あの AI で作れますから今。
1: だからもう
0: 映像も
1: 楽しみですよ、
0: ね、
1: うん、
0: AI 映画そろそろできてもいいですよね、ちゃんと。もちろんある程度修正は必要だけどさ、
1: うん、
0: だって昔って CG 作るのにね、このワンシーンで何百万円とかってあったけど、うん、今そんなのもチャット GPT とかにあれさ、うん、生成してって言ったら作ってくれるじゃないですか。
1: まあけど本当の多分 CG とか作ってる人からしたら、うん、いや浅い浅いってなってんじゃない。本当にあのゴジラ、あの今マイナスゼロだっけ、
0: あ
1: やってる人とかからすると、
0: まあ、俺らが大学生漫才見てるのもんか、
1: わかん、多分そんぐらいだと思うよ。
0: だって確かに面白いけど、根本的なところ
1: 細部はやっぱ違うんじゃないってなって、
0: あ
1: ちょっと楽しみだけどね、ゴジラマイナスゼロね、
0: うん、
1: なんか予告ちょこっとしか出てなかったけど、
0: 先っちょだけ、
1: 本当に先っちょだけ、
0: もうゴジラ背びれの
1: ゴジラのもう牙しか出てなかったけどね。
0: 牙映ったらだいぶ映ってんじゃない
1: 。牙しか映ってなかったけど、
0: 尻尾の先っちょじゃない、
1: 尻尾の先っちょ。なんか今度舞台がどこだったのかな、あれちょっと分かんないけど、
0: 舞台、
1: うん、あれどこだったの、長町、長町、
0: 長町、
1: え後ろに KHB が映ってたりしましたけど、
0: マジで、
1: うん、
0: また壊されるの KHB。
1: またってなんだよ、
0: 地震でも大変なことになったのに KHB 新社屋、今度ゴジラに踏まれんの
1: KHB、 イケアとかも映ってたような気がする。
0: いや、じゃあそうだよ、大衆
1: のマクドナルドの、マクドナルドのポールも回ってたよ、
0: マックマック、何ポール踏んでいてってなんだろう、ゴジラが。
1: どうだった、長町じゃないか、
0: 長町はちょっと壊しがいがないだろ
1: う、うん、
0: やっぱ大観音行かないと、中山あたり
1: 大観音、
0: 最後中山の、ね、大観音がビーム打って、
1: マイナスゼロもねちょっと楽しみですけど、
0: なるほどね、曲いっとこうよ。

0: ということで
1: 急に切られてた。
0: いいねいいねね、
1: 別の日に撮り直しましたみたいな感
0: じで急に、いいねいいね、聞いていただきましたけど、はい、あとね、名取トレイルセンター草刈り大作戦、これもあるそうなので5月24日、9時から12時30分までやってるということで、うん、みんなで草刈りをして、何か景品と交換できるみたいなね、大イベント大作戦がありますから、
1: 大作戦ですからね、
0: 詳しくは名取市のねホームページで名取トレイルセンター草刈り大作戦検索してみてください。
1: なるほど、
0: ね、
1: お金かからないですね。
0: お金はかかりません。
1: 鬼ごっこもできるし、水遊びもできて、テント体験もピクニックもできる。
0: いいですね、レジャーシート、ね、
1: なるほど、
0: 紫色のレジャーシートをね持ってきてください。
1: 何色でもいいんだけど珍しいんだよ紫色の、
0: あの虹色のやつでもいいですよ。昔なんか映って
1: ありましたね、あの虹色のなんかペラペラの、
0: ね、どこで手に入れるんでしょう、
1: ね、ボロボロになると縦に裂けていくんだよ、あれなんか、変な繊維質の、なんだしな、あのビニールのね、
0: どこで買ってたんでしょうね、あれ。今みたいにアマゾンとかドンキホーテない時代って、いや多分
1: セブンイレブンとかですよ。
0: いや売ってないよ、セブンイレブンに売ってないよ。
1: 売ってない、
0: 俺らが子供の頃は多分どこぞのホームセンターだと思うよ、多分。
1: うちにもあったけどね、ホームセンター
0: 多分だと思うな。
1: ホームセンターってでも今みたいに有名なホームセンターないか。
0: あるだ、大神、まだあった。
1: 大神昔からありました。
0: 俺が子供の頃あった、宮城には大神があった。
1: へえ、
0: 大神じゃねえかな、宮城の人はみんなレジャーシート買ったの。
1: あ、そう、
0: 多分ハーツ丸原とか、
1: ああそんな、
0: コメリ、
1: コメリ、
0: コメリか、
1: うん、あるんだ。じゃあ皆さん、あの虹色のを持ってきていただいて、
0: 虹色のやつ、
1: 赤強めのやつな、
0: 赤強めだったね、強めだったっけな。
1: 鬼ごっこできます、テント体験、ピクニック、あ、ピクニックさんと一緒に
0: ピクニック、ネタが芸人のピクニックさんじゃない、
1: あの歌の終わり方どうだっけっていうのを繰り返す、
0: いやわかんない俺、
1: ピクニックさんの
0: 知らないけどネタ、そのピクニックさんじゃないからね、
1: 違う
0: ん
1: ですね、
0: うん、ほんとさ、そのネットで物を買う時ってさ、
1: はいはい、
0: 俺一回だけホームセンター行くのよ、
1: うん、
0: この間ね自転車の空気入れをね、
1: はいはい、
0: ちょっと買おうかなと思って、
1: うん、
0: で一回ホームセンターで値段を見てみて、うん、ああこんぐらいなんだ

0: 何に空気入れようとしてんだよ。
1: あの俺自体に、俺自体にちょっと
0: あれ、
1: へそに一回刺して、
0: カートゥーン
1: 自分でスッスッス
0: ッ、うわっバックスバニーの世界じゃん、
1: スッスッスッってやるために、
0: ディズニーキャラじゃん。
1: そう、
0: 一回ぺちゃんこになって、
1: そう、
0: ロジャーラビット、
1: 真似しちゃダメですよこれ、
0: ロジャーラビットじゃないか、
1: 俺しかできないから、
0: 誰もできないんだ
1: よ。でまあ買おうと思って、うん、自転車に空気入れるためにね、
0: うん、
1: そしたらやっぱりね、
0: 自転車か、
1: やっぱりねホームセンターの高いんだよ。
0: あ、そうよ。ドン・キホーテとかのが安かったり、
1: まあ、あのね、値段、まあなんだろう、メーカーにもよるんだけど、
0: もちろんね、
1: うん、もちろんね、一概には言えないけど、うん、俺が言うことは正解じゃないですけど、うん、うん、あのネットで買う方が安い場合もあるね。
0: うん、
1: ああ、
0: あるあるある。
1: ああ、って思ったら、ダイソーで700円ぐらいで、あの空気入れ売ってる
0: って、売ってる売ってる売ってる、
1: あれのクオリティがどこまでなのか分かんないけど、
0: でも空気入れはさ、
1: あれくらいでも十分な気もしたなってもちょっと思ったな。
0: 入りゃいいな、入りゃいいし、入らなかったら多分売ってないから、本当にやばい商品だったらダイソーでは売ってないから、
1: ね、あれもあるんだと思って、
0: うん、
1: すごいなと思って、なんやかんや言って一回ダイソーで一回 見るのありだな、
0: うんうん、いやそう、ダイソーとかなんだっけ、100円ショップ系多いじゃない、ああいう、うん、あれで一回見るのありよ、特に
1: あり
0: です、まあ、そういうこと、画鋲必要だなとかさ、ああいうのなんか絶対100円って分かってるわけじゃん。
1: あ、
0: だけどもう急いでる時はコンビニとかさ、マジックとかもそうじゃん、
1: あるな、
0: コンビニでマジック買うと普通に240円とかするからな。
1: あと工具ね、
0: 工具、
1: 工具は、
0: うん、ドライバーとか
1: モンキーレンチね、うん、あのモンキーレンチなんかは、うん、まあ結構ちっちゃいんだけど、
0: うん、
1: どんぐらいかなあれ、15ミリぐらいまでいけんのかな、うん、100均のやつ、
0: はいはい、
1: けどまあそれでもね、まあまあ使えんのよ、
0: うん、
1: 自転車とかの多少の整備とかの場合は、けど本当に高いのも見たのよ俺、ホームセンターで、
0: はいはいはいはい、
1: もうめっちゃどんぐらいするんだろう工具って値段と思ったら、
0: うん、
1: 高いな。
0: いやそうよ、
1: もうレンチとかも本当
0: ガチのやつだと、
1: ガチのやつは本当30ミリとか40ミリとかもっといくやつだともう何万とかいくから、
0: うん、そうなんよ、
1: レンチで、
0: レンチ、
1: レンチで、
0: うん、あとあれもそう、
1: バールのようなものもな。
0: いやそうだよ、だよ、立川志の輔みたいに言うね、
1: バールのようなものも高いからな、
0: 立川志の輔のその何創作品で
1: から、本当に、
0: あの、うん、私なんかね、あの飲食店やってますけど、
1: うん、
0: あのまさに料理道具も、
1: うん、
0: あのプロ仕様のお店で買うと、
1: うん、
0: たかだかクッキーの型抜きも100均なら100円ですよ、うん、でもちゃんとあの業務スーパーとか、うん、まあ、業務はねえか、佐藤商会とかで、うん、そういう、 なんていうの、料理工具、
1: うん、
0: 道具売り場行くとめっちゃ高いから、
1: 高いよ、
0: 生クリーム絞る袋とかもめっちゃ高いから、
1: 関マゴログの包丁売ってなかった？
0: マゴログはまあいい包丁だから関マゴログ俺使ってる、
1: 知ってる？
0: 知ってるよ、
1: 関マゴログ知ってる？
0: まあ、俺んち、
1: うん、
0: 中作カレーの野菜何で切ってると思ってんだお前、
1: 関マゴログ？
0: マゴログだよ、当たり前だろ、
1: マゴログさんどんな顔してんだろ
0: う、そうだよ、
1: ちょっとどんな顔してるか調べてみて、
0: くしゃくしゃに笑ってる、多分
1: 関マゴログさんの、俺の予想ね、
0: うん、
1: 俺の予想は白髪で、
0: 白髪で、
1: 俺後ろ結んでると思う。
0: あ、そっちまで行っちゃう？
1: 俺は結んでると思う。
0: 初動化風？
1: で、ヒゲ生えてて。
0: あ、そっちまで行ってる、関
1: 真子。で、で、やっぱりちょっと、予想ね。
0: うん、
1: 一応多分。
0: どん小西系？
1: いや、ヒゲで、メガネで、
0: メガネ、
1: 白髪で、ポニーテールで、
0: うん、
1: で、まあ、サムエ。
0: サムエ、
1: まあ、サムエ来てる。
0: いや、だ初動化じゃん、ほぼ。
1: そうだ
0: よ。そっち系だ。
1: 俺は。
0: いや、俺、関真子さんは、意外と、
1: うん、
0: まあ、白髪はもちろんおじいちゃんだと思うんだけども、
1: うん、
0: もうちょっとこう少し細めで、
1: うん、
0: 細めでこう短髪で、
1: うん、
0: そう、あの寿司屋の対照的な短髪のそうそう白髪で、そう、俺マゴログだよっていうタイプの、
1: あ、俺勝新さんみたいなパターンもある
0: そっちでしょ、
1: あ、
0: じゃあ俺はもうなんかどっちかって言ったら短髪にした、めっちゃ短髪にした町明さんみたいな、
1: あ、
0: ちょっとこうひょろっと系、
1: そっち
0: 関マゴログさん、
1: そっちか、
0: ああ関
1: マゴログ、え、マジで顔出ししてないの関マゴログ
0: 人物、
1: 顔包丁みたいになってたりして
0: アンパンマンのキャラじゃないかよ関マゴログはもう刀みたいな、ドラクエのサーベルマンみたいな、
1: 嘘だ、調べたことなかったけど、これは その何、社名みたいなことなの、もう
2: 特定を指すもので代々受け継がれてきた東証の、
0: うん、
2: 名跡ですと、
1: え、じゃあ何代目関孫六みたいな感じでもいないってこと、
0: 下手したら人じゃない可能性もあるの、
1: マジで
0: 関孫六が
2: 室町時代の人物じゃん、
0: 関孫六さん、
1: うわ、じゃあ
0: 名刀正宗みたいなもんだよ
1: あ、もうそれ包丁の名前

0: そうそうそうそう、そう、名刀正宗の正宗さん誰だろうって言ったでしょだよ。
1: なんだよ、うん、恥かいてたじゃない。
0: そうだ
1: よ、恥かいちゃったじゃねえか。
0: フシポニーテールで
2: 編集します
0: か。勝手に
1: もう包丁の名前なんだもん。
0: そ, れそうでしたよ。
1: なんだよ、
0: バカでした我々、
1: はい、そういうことです
0: ね。なるほど、勉強になりましたね、はいはい、
1: そろそろお時間で
0: ございます、はい、
1: この番組は仙台市宮城の中華そば一休の提供でお送りしました。お相手は半沢浩樹と
0: 周作でした。あれば、ま

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM ナトリ。
2: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス。東北コミュニティ放送協議会。

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療予防接種お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目022-384-4379 384-4379、土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットライン、いやいやに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守。料金はかかりません。消費者ホットラインは、188-いやや。
2: JOZZ2BL-FM。お聞きの放送は、FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz。出力 20W で、宮城県ナトリ市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、10時です。
3: 日曜夜のお仕事研究所。

0: ばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のサッチーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考える番組です。組織で働くすべてのビジネスマンとともに選ばれる会社になるにはどうすればいいのかを探求していきます。はい、それでは第7回目、サチよろしくお願いします。
1: お願いします。では7回ですか。
0: 早いですね。
1: 早いですね。
0: もう2ヶ月目突入という形で、
1: はい、もう後半戦っていう感じになってきてますね。
0: そうですね、後半戦いやいやいや、まだまだ続きますよ。まだまだ続ける予定ではございますけれども、は
1: い、皆さんのこう聞いてもらえるかにかかってますからね。
0: そうですね、はい、では早速今日も推し活
1: について、最近のお仕事
0: ですね、
1: お仕事と
0: 話していきましょうか。どうですか
1: 最近のお仕事ですね。なんか別にお仕事まで行ってないんですけど、うん、あのブルーロックっていう作家の漫画とアニメが昔から多分あると思う。何年前、2年前ぐらいですかね、う
0: ん、もっと前からあるよ。
1: ちょっと本当に知識が浅はかでですね。
0: なんで
1: やられたきっかけは、うん、最近の若手俳優が集まるその映画化、実写映画化みたいなのをやるんですよ。
0: はいはい、
1: ちょうど、ワールドカップ終わったあたり、映画です、
0: 映画、はいはい、
1: 実写映画化
0: やるね、
1: やるんですよ、うん、でそれに私の推しというか、まあ、数々 の, そのアイドル推してるアイドルの中の一人が出るって決まって、はいはいはい、でそれが結構なんか凪っていう役なんですけど、うんうん、
0: 主人公だよね。
1: でそうです、凪が、
0: 凪
1: は主人公じゃない
0: か、
1: でもまあ割と主要人物みたいな、うんうん、凪がもう凪すぎるみたいな感じで、アニメのファンとか、そっちのファンがすごい湧いてて、
0: そうなんだ、
1: それ気になるじゃんって思って、でも原作は何も知らないので、うんうん、似てるのかもわからないし、うん、なんか映画だけ見に行ってもつまんないかなと思って、今ネットフリックスで、あの私本当にアニメとか見ないんですけど、うん、頑張って追いかけてます。
0: そうなんだ、頑張ってる時点であんま推してないかもしれないけどね。
1: そうです、なのであの推そうと頑張ってる話でした。
0: なるほどね、
1: はい、
0: いやでも新しい領域に挑戦ということで、はい、いいんじゃないかなと思います。
1: はい、
0: では今週も日曜夜のお仕事研究所よろしくお願いいたします。日曜夜のお仕事研究所、さて本日のテーマでございます、
1: はい、
0: 今日のテーマはですね、働きがい日本一になった株式会社ディスコ、社内通貨のお話というですね、
1: あの、うん、私あんまり分からずに今日この場に来ていて、
0: ぜひあの、はい、驚いてください。
1: はい、
0: すごい取り組みだなっていう、
1: はいはいはい、
0: あのまさに推し

0: 活のお仕事とかを体現しているエピソードになりますんで、うんうんうん、まあ今日はねこのディスコさんの深掘りをしていきたいなと思っております。
1: はい、
0: じゃあまず、まあ、ディスコさんね、会社そもそも何の会社なのっていうところだと思いますので、はい、ちょっとご説明すると、株式会社ディスコはですね、半導体の切断とかね、研磨とかを、やってる精密加工装置を作ってる会社でございます。
1: 普通に生きてたら分かんないです。
0: 多分巡り合うことはないでしょうね、うん、ただスマートフォンとかに半導体って使われていて、そういったものを切断とかね研磨されてる会社なんですけれども、まあ、この分野では世界シェア、75% とですね、世界シェア 75% ですよ。
1: 世界シェア日本じゃなくて。
0: そう、凄まじいんですよ。
1: すご、 iPhone とかにも入ってたりするんですかね。
0: いや入ってます。もうほぼほぼ入ってると思います。
1: そうなんだ。
0: なんで日々ディスコに触れてるんですよ実はね。知らない間に。
1: なるほど。
0: という、まあ、素晴らしい日本を、ね、誇る会社なんですけれども、
1: はいはいはい、
0: 今創業87年で、従業員数が約7000人ほどというところでございます。で今回ピックアップしたのがですね、働きがいのある会社ランキングっていうところが、17年連続で今ディスコって選出されております。
1: お、
0: はい、そして2025年版ではですね、第1位ということで、ついに日系の企業がですね1位を取ったというお話でございます。で驚くべきことが、ディスコで働く 94% の社員が仕事の達成のために努力を惜しまないと回答してるんですよ。
1: す
0: ごい。我々ウェビナーで話しているエンゲージメントがね日本が低いって話していますけども、
1: 6%とかやってますもんね。
0: そう、もう真逆というかね、
1: 94%
0: なんですよ。
1: 何がそんなに楽しいというか、何がそのエンゲージメントを高めてるんですかね。
0: 気になりますよね。
1: 気になる。
0: ディスコではですね、まず組織経営っていう3本の柱がありまして、ディスコバリューズ、そして PIM、 そして個人のウィルっていうこの3つなんですよ。ちょっと難しい3つのワードを挙げましたけれども、
1: はいはい、ミッション的なことなんですかね。
0: そう、ディスコバリューズっていうのはビジョンミッションバリューっていう理念っていうところですね、
1: はいはいはいはい、
0: でこのディスコバリューズ実は300個の項目があるんですよ。
1: え
0: っていうぐらい行動指針とか経営理念っていうのがもうしっかり明文化されているっていうことですね。
1: なんかそこだけ今ここまで聞くと、うん、前回のスタバって余白があるというか、
0: そう、
1: むしろ自由みたいな感じだったんで、ここだけ聞くとなんかすごい縛られてる感を感じちゃいます。
0: そうだね。ただスタバも実は現場の取り組みには余白あるんだけど、
1: はい、
0: 理念にはしっかりしたものがあって、
1: あ、だから物語か、
0: そうそうそうそう、すごい上流な部分なんだね。概念っていう、
1: はいはいはいはいはい、
0: そう、
1: ただルールというよりかはそこの会社の価値観みたいなのがかなり言語化されてるって、
0: うん、そう、言語化されてて、まあ、ただスタバよりも多分余白はないんだと思います。でこの PIM っていうのはその、はい、従業員がみんなで業務を改善していこうっていうそういう姿勢の部分と、で3つ目に挙げたウィルの話ですね。で今日はこのウィルっていうところを中心に話していきたいなと思ってまして、で、まずその前提としてさっきお話したディスコバリューの話ですね。これ300項目であるんですけれども、まあ、主に素直であれとか正直であれとか信頼関係を大切にするっていう、まあ、人間ならではのね道徳的なところが、まあ、具体的に書かれておりまして、でディスコって社内研修ってあるんですけれども、ほぼ全部任意参加なんですよ。強制参加じゃないんですよね。で研修も自分でお金を払って受ける仕組みなんですよ。任意参加で、かつそう、でも唯一このディスコバリューに関する研修だけは全社員がもう強制で受けるっていうところになっておりまして、それぐらいディスコバリューっていうのは大事にしていて、会社として一番掲げる、方向性っていうのを、まあ、示しているっていうところですね。
1: なるほど。じゃあなんかそれこそスタバもその何でしょう、かなり1ヶ月ぐらいかけて取り組むというか、
0: そうそうそうそう、
1: 学ぶのと結構近いんですよね。
0: もう根幹な部分っていうところがまず
1: 大前提、
0: そう、共感の部分があって、
1: はい、
0: でちょっと細かく今回取り上げるウィルのお話をしていきます。個人のウィルとキャンとマストっていうのがあるっていう、
1: ありますよね、はい、キャリアの
0: キャリアにおいてね、
1: はい、
0: でこれからはとにかくウィルが大事になるんですよね。でウィルっていうのはやりたいとかこうしたいっていう、まあ、あるべき姿を、まあ、掲げていまして、でこの、ディスコのこのウィルっていうのは社内通貨なんですよ。お金なんですよ、
1: はい、
0: 1ウィル1円っていう社内通貨なんですよ。
1: そう、どういうこと、
0: まあ、今ハテナがね浮かんでるかもしれませんけど、はい、もう社内のあらゆるものに値段がついて

0: まして、業務とか備品、会議室、研修、全部にですねこのウィルっていう値段がついてるんですよ。なのでどんな仕事にいくらかっていうのがウィルになっていまして、例えば法律文書の翻訳、こういう業務があった時にこれは50万ウィルですよとか、半導体の研磨ツールのテストをしたい時にこれは20万ウィルがかかりますとかね、面接に参加する時にこれも10万ウィルかかりますよみたいな、社内で仕事を依頼するときに、ウィルっていう、その通貨で売買されてるっていうことなんですよね。
1: ああ、じゃあ、こう、やりたいとか、こう、ウィルってそういう、なんか、内発的なものじゃないですか。それに対して、自分も対価を払うっていう、なんか概念なんですかね。
0: そうそうそう。例えば、これ、ここって上司と部下っていう関係性がもうほぼなくって、例えば僕だったらマーケをしてリードを集めましょうっていう仕事があった時に、サチに上司部下の関係でお願いするじゃない、
1: はい、
0: これがディスコで行くと、今こういうリードを取りたいって目的があったら、社内ポータルに上げるんですよ。このお仕事10万ウィルで誰かやってくれませんかって。
1: なんかあれみたい、オープンワークじゃないですけど、なんていうんですか、
0: クラウドワーク
1: みたいなものが社内であるみたいな感じです、
0: ね、まさにクラウドワークス、クラウドファンディングみたいな形になっていて、だから、原則的に上司部下は存在するんですけど、はい、仕事を上司が部下に命ずることってないんですよ。だからこのやりたくない仕事ってあるじゃん、はい、それはだんだんウィルが上がってくんですよね。株式相場と一緒でやりたくないからねっていう。そう。でも逆にこれ、この人じゃないとできないものっていうのも価値は上がっていくし、こういういわゆるちょっと社内オークション的な仕組みもあって、こういう仕事が社内アプリとかポータルに公開されていて、やりたい人が自分でウィルの価格をつけて入札をするんですよね。例えばなんか自分の成長につながるなって思えば、安い仕事価格でも、そう受けに行くし、逆に人気のない仕事っていうのは価格がもう上がり続けて引き手が出ないみたいなね。完全にこの需要と供給で値段が動くっていう。
1: でもすごい主体的というか、なんかこう自分の成長のためとか自分自身のキャリアのために何を選んでいくか、そこにそのウィルという、
0: そう
1: 自分の内発的なウィルのもので、そういったウィルという通貨を使って、自分をこうどう成長させていくかっていう、かなり主体性が強いですね。
0: そうなんですよ。だからやりたいことじゃなくてやらなくていいんですよ。だからそう、マズローの5段階欲求の話した通り、はい、やりたいことから入って承認されるっていうのがまさに体現されていて、これからはやりたくないことはもうやらなくていいんですよっていうね。
1: すご
0: そういう世界が、今これから迎えるにあたって、ディスコっていうのは多分これもだいぶ前から先取りをしている取り組みなんですよね。
1: へー。
0: そうで、こういう、ウィルっていうやりたい仕事っていう、取り組みもあるんですけど、もう一個ユニークなのが存在コストっていうのも発生するんですよ。毎月月初にウィルの残高がマイナスされてるんですよね。これはいわゆる、私たちの時給みたいなもので、いるだけで私たちにはコストかかってるじゃないですか。
1: そうですよね、人件費ってやつですよね。
0: そうで、例えば中堅社員だと1時間あたり1万4千ウィルかかってたりとか、社長に至っては2万6千ウィルかかってますみたいなね。偉くなればなるほどこの存在コストが高いんですよ。だから経営層ほど自分の存在に見合う価値を出さなきゃっていうプレッシャーもかかるし。
1: なるほど。でもウィルがなかったら、そのなくなってったら、その仕事もできないというか、その やりたいこととか、自分これやりたいけど今ウィルないからできないじゃんとかになる、
0: ただ報酬が下がるだけっていう。だからやりたくなかったらやらなくていいんですよ。ただマイナスで終わるよっていう、あなたマイナスですよっていうね。だから静かな退職の人がディスコ入ったら、もうマイナスなウィルがかさみにかさまってっていう、すごい見える化されるんですよね。
1: でも会社としては、なんかそこにかなりこの会社とそのマッチする人にとっては相当その成長意欲というか、
0: そう
1: 主体的にどんどん動くし、
0: そうやらなきゃいけないし、数字で見える化してるし、でもやりたい仕事だったら前向きに得られるっていうところなんで、めちゃくちゃ面白くないですか。
1: 面白
0: これね、すごい今この世の中で理にかなってると思ってて、
1: 日本企業にそんなのとこあるんだって思いました。
0: めちゃくちゃ意外ですよね。
1: 意外ですね。
0: だから AI がこれから何でもやりたくない仕事とかは代替されるわけで、人間っていうのはやりたい仕事とか価値をもたらす仕事っていうところにシフトしていくので、結構このディスコさんの取り組みって、これからいろんな会社で増えてくるんじゃないかなっていうのは、ちょっと思ったりもしております。ということで、まだ話し足りないところはたくさんあるんですけれども、

0: 一旦ですね、
1: はい、
0: ブレイクを挟みましょう。
1: はい、
0: はい、この番組ではですね、私たちの推し曲もお送りしております。今週は私土井のセレクトでございます。それではお聞きください。ケツメイシで仲間。別

0: のお仕事研究所。日曜夜のお仕事研究所。はい、ここまではこのディスコがビルというものを導入しているということで、
1: 面白くないですか？
0: 面白というか、でもそんなのって
1: できるのみたいな、ね、
0: そうそうそう、通用するのっていうのはちょっとまあ今も疑問にある部分であるんですけど、すごい興味深いなというふうに思って今話を聞いていたんですけど、なんでこのビルというのを導入する背景に至ったのかみたいな、そういう部分をちょっと聞かせてくださいという話に入っていこうと思います。
1: ぜひぜひちょっと過去から深掘っていくと、はい、これもともとは従業員のモチベーションアップっていうのが直接的な目的じゃなかったんですよね。で、一番の目的ってこの半導体の業界ってなんかシリコンサイクルっていうものがあって、好況になったり不況になったりっていう波があるらしいんですよ。
0: へー、材料的なことなんですか？
1: いや、需要の部分だと思います。多分何かの生産が少なくなるとか、例えばこの地政学リスクとか天候リスクによって車の生産台もすごく波が出るんですよね。そういうものでこの PC とか iPhone を作る生産台数が低くなればなるほど半導体って必要なくなるから、その需要と供給のバランスがあんまりコントロールができないっていうね。そういうのが多分外部環境にあって、だからできるだけ従業員にしては好況に向けて生産数を高められるかっていうところが結構ディスコの中では勝負になっていて、社員一人一人が自分の業務が会社の収益にどう影響してるかをもっと理解していこうよとか、もともとはこれ経営のツールとして入れてたんだけど、そう、ただ結果的にはこういう、まあ、今1位取ってる通り社員の働きがいにつながっているっていうのがまああるんですよ。
0: 確かに経営者とか、そう、経営層はそういうところを考えてるのは分かりますけど、確かに現場社員ってなんかあんま考える、
1: そう、なんかリンクしづらかったりするじゃん、はい、まあ、多分これって業務に追われてたりもするから、だから自分にかかってるコストっていうところも明確になってくるし、自分でどれだけ利益にもたらしたかっていうところが、まあ元々の背景としては目的なんですね。
0: へえ、面白
1: そう。ただまあ結果的にはモチベーションが上がっているっていうね、まあ、つながっているっていうところになっていて、ただこれ面白いのがこの、まあ、いわゆる大企業じゃないですか、
0: はい、
1: 大企業でこんな突飛なアイディアがよく通ったなっていうね。
0: 本当そうです
1: ね、スタートアップですら怪しいところはあると思うんで、でこれもう少し、過去遡ると、
0: はい、
1: この社長が2008年にこのアイデアを提案したんですよ。でその時には従業員側からはもう社員からの反乱が起きるとかね、
0: まあそりゃそうじゃない、
1: そう、
0: 私の人事評価どうなるねんみたいな感じになっても、
1: 不正が横行するとかね、
0: あ、
1: これってできちゃうじゃない。
0: そうかそうか、
1: そう、この仕事を1万ビルでお互いに共有し合ってみたいな、これも3万ビルでいいよみたいなね、
0: はいはいはい、
1: そういった不正も考えられるじゃない。
0: 確かに、
1: そう、こういったものも考慮して一回このアイディアっていうのはなくなったんですけど、でも社長は諦めずにもう3年後にもう一回やりたいってなって、まずは技術部門で70人の部署に試験的に導入して、まあ、それが結構好評で、そこからじわじわ全社的に広がって今では従業員7000人に広がっているって形ですね。
0: いやでもこれ社長がそれを言うってすごいですよね。
1: そう、そうなんですよ。多分その当時も別に業績は良かったと思うんですよね、でももっと変えていくとかね、新しいチャレンジっていうことでここまで大きな変革をしたっていうのは素晴らしいチャレンジだなと思いますね。
0: なんかそのやっぱり従業員のエンゲージメント高めたいとか、その経営の透明度を上げたいっていうニーズってきっとどの会社にもあって、うちにもあってっていうのはあると思いますけど、
1: そうだよね、
0: そこの手段

0: として出てくるものがやっぱりもうすでに市場にあるものとか、うん、まあサーベイで調査しようとか、 なんかそこでどうしてもなんか思考が
1: 止まっちゃうなって。
0: そうですそうですそうです。
1: そうだよね。
0: でもそこでこんなユニークなビルで、
1: そう。
0: でも直結してるように一瞬思わないけども、そこのなんか自立性とかを育てる経営者視点みたいなのを従業員にも身につけさせるためのこれ、うん、この取り組みを社長がそれをやろうって。
1: そう、大企業の社長ですよ。
0: 絶対大変なのに。
1: そう。もうこれを見ると我々小さな組織でもっと大きくチャレンジしなきゃいけないなってなんか思いますよね。
0: そうですね。何やってんだろうと思いました。
1: もっとふざけていいんだよっていうね。
0: 本当ですね。
1: そう。でもこれ導入以来もまあいろいろ試行錯誤があって、社内アプリ出してるんですけど100回以上バージョンアップしてるし、なのでまあいわゆる完成したものじゃなくて、
0: まだまだな、
1: そうそうそうそう、導入していって実験しながら改善し続けてるっていうことをやっていて、でディスコがこういう取り組みやってるってなったら競合他社とかいろんな会社が結構見学に来てるんですよ。もう名だたる企業がね、
0: そういうことって感じで、ね、そうそう、私は今見たいなって思います。
1: 社内ビルって何みたいな、どうやって運営してんのってなるじゃない、
0: はいはいはい、
1: で実際にソニー、トヨタ、パナソニック、こういう大手企業がディスコの本社に見学に来てるんですけど、まあ皆さんすごいねってなっていて、でも実際にビルを他社で導入したっていうのはゼロなんですよ。それぐらいディスコの独自の仕組みなんですよね。
0: なんかイメージがこの私たちのスタートアップですら導入するイメージが
1: イメージないですよね。
0: 結構大変そうというか、一回業務止めるみたいな感じになりそうな、
1: うんうんうん、そうだからなんて言うんだろう、真似できないんですよね。
0: はあ、
1: でなんで真似できないかっていうのが、冒頭話したディスコバリューの存在が大きいっていう風に書かれていて、
0: 根本ですね。
1: そう、根本なんですよ。スターバックスもやっぱ根本っていうところがやっぱ大事じゃないですか。
0: 物語への共感ですよね。
1: そう、ディスコってもうここのバリューに共感してる人じゃないと入れないんですよ、はい、でむしろ共感できなかったら出てけっていう文化なんですよ、はい、それぐらいもう共通認識が強くって、でこういうビルってなんか入れてもさっきのその不正ができたりとかやっぱり起こりうるってあるじゃないですか。でもこれが実現してるのはこのディスコバリューが価値観としての土台があるんで、こういう社内にこういう市場経済みたいなのを持ち込んでもこの会社とか組織は崩壊しないんですよね。
0: はあ、じゃあその300個ぐらいあるディスコバリューというところとこのビルというものがこう市場の市場経済がなんか紐づくバリューがあるんですかね。
1: そう、
0: すでに
1: この300項目の中に、まあおそらくというかまあ確実にあるとは思っていて、ただまあ結構大きなものだと思うんですよね。人に対してこうしようとか、社会に対してこう影響を与えようとか、
0: 点じゃなさそうですよね。
1: そう、多分大きなものになっていて、だからこのウィルを使った不正とかね、そういったものはなくしてるっていう話だし、まあ、もともとたどるとこの採用のところもこの求める人材と求めない人材ってもうめちゃくちゃ明確に採用ページに書かれてるんですよね。
0: へえ。
1: そして従業員の退職理由まで採用サイトに公開してるんですよ。
0: めっちゃオープンですね。
1: そう、それぐらい合う合わないをもう徹底してオープンに出してるんですよね。
0: でもそれはその方がなんか両者にとっていいですよね。
1: そう、
0: 合わなかったら結果的に入った人も相当しんどいし、それはこのディスコに限らずですけど、
1: そう、
0: なんか綺麗に作ろっても誰も得しないって思います。
1: うん、うんうん、そう、お互いのミスマッチってやっぱ起こってるし、
0: うん、
1: でやっぱり候補者の方もね、口コミサイト見に行くっていうところやっぱりあるから、はいはいはい、まあ、これぐらいオープンにするっていうのはすごい大事だと思うし、で、入る前にもうまずはこの会社の価値観に共感できるかっていうのを徹底的にその判断するんですよね、企業側は。
0: は
1: あ
0: はあ、
1: そう、だから心の底から本当にこのディスコバリューに共感してる人だけが入社できる。スキルとかじゃないんですよね。共感っていうのがやっぱりすごい大事で。
0: 確かに、やっぱスタバの前回の事例とも紐づきますけど、うん、結局はその物語をどう発信し、
1: うん、
0: そこに共感できる仲間をどう集めるかっていう、
1: そうそうそうそう、
0: なんか全部そこですよね、
1: うん、
0: スタートはそこだっていうか、なんか小手先の何かツールを入れるとか、うん、施策取り組むじゃなくて、その共感できてますかっていう、
1: やっぱ根幹なんですよね。
0: 根幹ですね。
1: 物語なんですよね。
0: いや本当そうだな。
1: そう、これがあるからこそこのビルっていう、まあ、ちょっと自由度が高いアイディアだけど、バリューによって行動がしっかり、方向性がずれないような形でビルをより主体的にできているからこそ、従業員 94% が

0: 生き生きと働いてるっていうね、そういう回答をしてくれるっていうことなんですよね。
1: なるほど。でもなんか最初冒頭は300個もあるの結構余白ないじゃんって今思いましたけど、
0: うんうん、
1: 結局はでもそこは根幹である共通認識っていう、その共感してる土台でだけであって、うん、このビルにとって行動するものってだいぶ余白ありますよね。何を選択しようが自分の自由だし、
0: そう、
1: それは自分が買わなかったら自分の責任だし、
0: そうそうそうそう、分かりやすいですよね。
1: あ、
0: そう、だから上司からフィードバック受けるよりも、もう数字に明確に反映するんで、あ、自分はここはダメなんだなっていう内省がね、より一層できることもあるし、
1: いやー頭良くなりそう。
0: いや、
1: すごいバカみたいな発言しちゃいましたけど、
0: うん、でもこれからは AI 時代においてこの制度とか似たような制度は多分結構ユニークなアイデア、いろんな会社で出てくるんじゃないかなと思ってますので、まあ、僕らもね、そういった企業の取り組みやもっともっとフォーカスしてね、
1: うん、そうですね、私たちも勉強になりますね、は
0: い、ですね。という間にエンディングのお時間でございます、
1: はい、いやちょっともっと手がもう本当に見に行きたいです。どういう風に
0: 取材したい、ね、
1: 見るというものがどうなってるのかっていうのはすっごい気になりました、今回だけで、
0: うんうんうん、あと社内ラジオやってほしいですね。
1: やってほしい
0: ね。
1: そのディスコバリューズがどういうものがあってとかっていうのは、
0: うんうんうん、
1: まあ結構オープンにされてる会社なんじゃないかなっていうのは、退職の理由とかまで、まあ、結構オープンしてるってことなので、
0: そうだね、
1: やってほしいな。
0: いや、もしディスコの社員の方で聞いていただいてる方いれば、
1: はい、
0: ぜひお問い合わせください。
1: いてほしい。
0: そしてぜひここに来ていただいて取材もね、細かくさせていただきたいですね。
1: いや、聞きたいですね、はい。
0: では本日の研究結果、研究報告でございます。
1: はい、はい、お願いします。
0: これからの時代はやりたいを追求するビルが重要。
1: イエーイ
0: あれありましたっけ、イエーイって。分
1: かんないこれ意外と好評なんで、ここの土井さんのこの研究報告が結構はっちゃけてるっていう風に、
0: そう言ってもらえたら嬉しいですけど、
1: はい、
0: まあ、もう少しねかっこよくちょっとこれから研究報告はねお伝えできるようにしたいなとは思っております
1: そうですね、ディスコの場合このウィルっていうのが通貨としてありましたけど、結局はその自分が主体的に内発的に何をやりたいのか、どういう姿になりたいのかから逆算して、今自分はどうやるべきかっていう、結構主体的に行動できるかどうかっていうのが、
0: うん、
1: まあこう AI に流されないようにするためにも、
0: ね、
1: なんか結構自分の見るってなんだろうなっていうのは最近すごく考えることも増えたし、
0: うんうん、いや本当そこは大事だと思います。自分のビルはどんなことでどんな価値観があるかっていうところが、まあ、すごくこれから重要になってると思うので、
1: はい、
0: これがやりがいにもつながってくると思いますし、
1: はい、
0: このビルがね、具体的に数値化されるっていうのは、自分のやってる仕事っていくらなのっていうところも明確になってくると思いますので、まあ、我々もね何かこういう取り組み導入できたらいいですね。
1: やってみたいですね。
0: はい、ということで来週はですね、ディスコさんの後編を、させていただきます、ビルで感謝を送り合う仕組みっていうのが、改善活動を行うこと、そして、ビルで年収がですねもう4500万円を超える社員がいるっていう話までありますので、ぜひお楽しみにいただければなと思っております、
1: はい、私も知らずにまた臨みたいと思います。
0: そうですね、今回は本当にラフな形では
1: い、
0: はい、素直な感情で反応していただければなと思いますので、はい、でこの放送はですね、ボイシーでも配信を行っております。本日の内容でためになったり面白いと思っていただけましたら、ぜひ X で推し券で、感想をつぶやいていただけると大変励みになります。それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事がお仕事になりますように。お相手はドイと
1: サッチーでした。
0: それではおやすみなさい。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 安全、丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、ナトリ歯科工、カー用品専門店コクピットナトリ。
1: 最新のがん治療について専門スタッフが医療現場から分かりやすくお伝えする宮城県立がんセンターがん情報ラジオ、放送は毎週金曜日夕方5時半、再放送土曜日朝9時15分から。
2: 宮城県立がんセンターがん情報ラジオ
1: JOZZ2BLFM、 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、11時です。

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia

0: And welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my three lovely partners.
1: 柚木ひろみです。
2: 瀬野源です。
3: 丸さんです。
0: というわけで、今日のテーマはです。捨てられないものたち。
2: ほうほう。うん。まあ、いろんなものがありますよね。
0: セロケンとかね。
2: 俺ね。
1: 捨てられちゃう。
2: 捨てられちゃう。すいません。誰に捨てられる世の中。
3: これ、いっぱいあるんだな。
2: あるの俺ないよ。意外とないのよ。
3: あ、そうですよね、はい、家だって
2: そうですよね。俺の何を知ってるの
1: 家見てたってシンプルだもん。変化しない
2: そうそう、
3: すごいシンプルな。
2: いや、うん、あのね、うん、俺これ来た時に、うん、意図的に捨てられないとか、うん、なんかそういうものは基本的に
0: ない、
2: うん、ない。だからそれこそあの有形無形問わず、
0: うん
2: うんうん、だから人間関係もそうだし、
0: うんうん、
2: 実際のものもそうだし、
0: うん、
2: 別に無理くりなんかこう大事に持ってよみたいなのは、
0: あれはあれは、
2: はい、
0: あの鹿の角、
2: 鹿の角
4: 車の中でね、
2: あれはそうそうそう、あれは捨て忘れてでもなんかね、あ、捨てる気にはならなくて、あのちょネタになるじゃないですか。あんまり車に鹿の角積んでるやつに
0: ネタじゃない、あってこと刺さるわ。
2: そうね、ハリさんの膝にね。
1: そう、私結構去年か、うん、だからめちゃめちゃいろんなもの捨てたんですよね。
0: リフォームした時な。
1: そうで、あと、うん、母が亡くなった後に母のタンスとかを整理して綺麗なんですけど、うん、使わないもののストックばっかりあったんですよ、うん、
0: はいはいはい、
1: 要するになんかシャンプーのストック10本とか、でもこのストック多分10年前から減ってないのみたいなのを見て、うん、あ、うちって新品でいっぱいになってたんだみたいなことを思い、うんうん、これは意味がないなと思って全部捨てるように
0: した
1: し、うん、なんかあとはもう自分もストックを買うのやめようと思いました。使い切れなくて、だからそういうなんかこう断捨離をしたことによってもう買わないようにするっていうのはある。
0: なるほどね、うん、
2: なんかね、と

0: とく意味があまり分かんないなってなって俺。
1: 思い出の品とかは？
2: ね、写真は？
0: 俺ね本当に一部分しか持ってないかも。だから別にわざと捨てたわけじゃなくて、
2: うん、
0: あのあ でも俺この4人の中で言うと、
2: うん、
0: あの実家を出てしょっちゅう引っ越してるのって俺だけじゃないですか、うん、この4人だと、
1: うん、そうねそうかもそう
2: だ俺もオーストラリアでは3時間ぐらい引
0: っ越す。ああそっか、
2: うん、
0: だから引っ越すたんびに、
2: うん、
0: もう荷物めんどくさいなって思って、うんうんうんうん、あの上京した時は本当にラジカセとよくわけのわかんないエレキギター1本しかなかったんですよ、
2: うん、
0: で最初の奥さんと結婚した時に、
2: うん、
0: なんか実家から子供の頃のなんか写真とか、
1: うん、
0: なんかあとだからそのなんか結婚したんだしあなたが持っときなさいみたいな感じで、うん、だからドカーッと送ってきたんですよ、
2: うん、
0: そしたらあの別れて一人で移動するってなると、
2: うん
0: もういろんなものが邪魔 で、
2: だよな。
0: でどんどんどんどん捨てていって、
2: うん、
0: だからもう本当にごく一部しか残ってないっていう。
1: うん、ただなんか私あのなぜか捨てられないものとかだと、うん、切符みたいなのとか あとチケット
0: 例えばライブ
1: 美術館のチケットとか、うん、コンサートのチケットとかって取っといちゃいますね。
2: でね、それは何いつかコラージュ日記でもつけたいから。
1: いやなんかそれを見るとその時のことを思い出すから。
2: うん、あじゃあ写真と同じだ。
1: そうですね。でなんか楽しかった時のことを覚えておきたいっていうものはいっぱい結構あって。でただなんか。紙ってやっぱりだから本当にコラージュにしたりとかすれば作品として美しいんですけど、うん、そうはならんやろってなるから、うん、最近はあの意図的に旅の思い出はピンバッジって決めて、
2: うん、
1: ピンバッジを買うようにしてます。
2: そうかそうか
1: 旅とかそういうのはでなんかもうその美術館に行ったやつとかはスキャンとかして捨てるみたいな、
2: うん、あ俺は一時、うん、あのそういったそのチケットとか、
1: うん、
2: いろんなもの貯めてたの。それはいつかコラージュ日記をつけようって思ってたから、
0: うん
2: で結構コラージュかっこいいでよくできるじゃん。でやったの。そしたらすごいいいコラージュが5ページぐらいできたんだけどすっげえ時間かかったの。
1: あ
2: これはもう無理だなと思って、
1: うん、
2: これ文章であの日記つけた方がいいやと思って、
1: うん、そうですね。
2: でたまにちょこっとこうなんか貼った方がいいなと思ってやめた。
0: いやね、思い出はねここに置いとけばいいんだよ。
2: いやでも忘れるんだよ。
3: いやじゃあやっぱり俺が一番物捨てらないね。
2: 何を捨てられない？
3: 何でも捨ててない。
1: 何でも？
2: 何でもじゃない。
0: もう使ったラップの芯とかも。
3: それはあれだけど。
2: これは今日捨てていいよ。あの、ね、飲んじゃったからね。
1: 逆にその捨てられない理由とはカウンセリングみたいなちゃう。
3: なんだろうね。
0: うん、
3: もうあの壊れた例えばほら壊れたものもあるじゃん。
1: はい、
3: 壊れて使いづらい、
0: うんうんうんうん、
3: もうそれですら頑張って使おうとするんだよ、
0: ね、でも壊れて使えないから使えないですよね。
3: いやだからそれ直すわけ一生懸
1: 命、まあ、直したらいい、
0: ね、直して
3: ね、ずっとこう 今だってガス代もうやばいぐらいこう朽ち果ててんのなんとかこう自分で鉄を組み上げてこうガス代とか。
2: でもさそれってこう物を大切にしようとしたりさ、
1: うん、
2: こう何無駄にしたくないっていうあれなんだけど捨てられないっていうのはちょっと違うじゃん。
3: うん、まあその
2: 例えばじゃあ幼稚園の時のさノートブックが捨てられないとかさ、
0: うん、
2: そういうものもそう、
0: うん、
2: 娘の、 あの小さい時に描いた絵を捨てられないとか、
3: うん、
2: そういうもの、
3: うん、でもそれだとおもちゃなんかバカみたいにあるからね。
1: おもちゃか
2: 子供の。
3: いや俺自分の。
0: あ自分の
2: 自分のおもちゃまだあんの。
0: えマルさんがガキの頃使ってたんですか。
3: いやそれも残ってるし。
0: 残ってるんですか。
3: うん今も
1: すごいな。
2: それは奥さんに言われないもん実家にしてよって。
3: いやだからあのもうやばいな実家に置いてあるし。
0: あでも置いてあるんだ。
1: 捨ててないんだ、うん、
3: 捨ててない。
0: あ、うん、俺だから自分のおもちゃとかって、まあ、実家にあったりしたんですよ、
2: うん、
0: 俺まず子供に全部あげた、
2: うん、
0: であと子供の友達とかで欲しいっていうこと。だって実家でずっとあってっていうよりは誰かが使った方がいいやと思って全部あげたし、
2: うんうん、
0: あとあの俺一時期あの車のプラモデルめっちゃ精密に作ってたんですよ、
2: うん、
0: でちゃんとあのショーケースであのお店が飾らせてくださいっていうライドで、それを引っ越す時にもうでっかいショーケースに何十台も入ってて、
2: うん、
0: ミニカーとか、
2: うん、
0: そしたら近所のガキンチョがそれちょうだいって言うからあいいよって全部あげた。
1: なんか
3: だそういうのがもう捨てらずに取って
1: ある、
3: う
1: ん、そうあの、うん、人にあげたりするのはいいんですか。それもあんまりしたくない。
3: ちょうだいって言われたら多分あげる。
1: ああリサイクルに出そうとかはは
3: なんかしない。
1: 手放す方が寂しい、
3: うん、なんかね、
1: うん、
0: まあ、 あの子供がさっきハリス言ったね、じゃあ

0: 幼稚園の時描いた絵ですとか、それを間違って捨てちゃわない限りは別に意図的に捨てようと思わないし、うん、あとはそれ、まあ俺もいくつかあるけど誰かの形見とかね、
1: うん、
0: そういうものは別に使えようが使えなかろうが
1: 持ってるよね。
0: で持ってるけども、うん、自分が使ったものとかは、
1: あとあれその、うん、
0: ないな。
1: 私服で、まあ、どっちかというと俺はアニメ中心に洋服買うじゃん、
0: うん、
1: そういうのは捨てらんない、ボロボロ。
0: あ、まあそれはコレクションだから、
1: うん、そう、
2: コレクション、
1: ね、唯一捨てられるとしたら、あの仕事着系、ビジネススーツ系はもう平気で捨てられるのも。
2: あ、そうなんだ。
3: そうか、面白いね。
2: 面白い
3: 人間って。ではここで一曲いきましょう。 So this is Bruno Mars from his new album The Romantic. The number is Cha Cha Cha.

0: このアルバムもいいね、うん、これもいただこうかな。
1: あれじゃ業界人のよくねえやつだ。何でももらえると思ってやるの。ご飯食べに行ったらただのと思ってやがる。

0: や、いやみんな若いから俺が全部おごるのかっていうのはあるよ。
1: ああ、
2: でももうそういう年でしょ。
0: そうだよ。もうそういう年もいいところだよ。
2: ね、
1: うん、そういう年も
3: ね。そういう年もいいところだよ。
2: そうね。そう
0: ね。いねえもん。
1: 確かに
2: そうね。
0: ただしかいない。
2: 俺だってよ。俺だって上よりも上が圧倒的少ないもん。

0: とかさ、うんうん、通じなかった。でも俺は77じゃと思うんだけどそういうふうに判断する傾向にあるね。
1: あ、
0: ま
1: あ、
0: そういう人が多いからなんだけどさ、
1: まあ、まだなんかねそう開かれた感じの雰囲気じゃなかった頃の、
0: う
1: ん、
0: そうだな、
1: はありますか
2: ね、うんうん、そう、今向こうは向こうでチャラチャラしてんじゃねえかって
1: 可能性は
3: 同い年とは思えねえな
1: ってね。
0: いやでもさ柔軟性ってあるじゃん、
3: うんうん、
0: だからこう話しててあのどんどん変わっていくじゃない、
3: うん、
0: それについていけるかいけないかっていうのは重要なの
2: よ。まあね、
0: うん、
2: 分かります。
0: で俺はだから聞き手だからついていくわけよ、
3: うん、
0: で相手もそうなってほしいなと思う時あるね、
1: うんうん、捨てられないもののね
0: 俺はね圧倒的に写真
1: あ
0: それはもう親父の頃から親父の頃もうね
1: 分かる
0: 本当にね切手代の写真ってあったのね、
2: うん、あの証明写真みたいなありましたね。
0: それがね、うん、もうアルバムにブワッと貼ってあったり
2: 俺もあった
0: そういうの見るってでも本当に面白いんだよね。で親父はもうねアルバムがもういろんなほらあのフォトアルバムいろんなタイプのあって結構ね分厚くて高いの買ってんの、うんうんうん、そこにこうなんだろうあの そういうのが50個ぐらいあるのかな、うん、親父だけで、うん
2: それさね、だから昔はなんかなんだっけあのアルバムをいっぱいでいっぱいなんか挟めて、
0: うん、
2: 百科事典みたいなデカさでなんかアルバムってなんかありましたよね。
0: だって
2: うちにも何十冊ってあって、う
0: ん、あとテーマごとに分かれてるからさ、
3: うん、
0: じゃあこれはあのヨーロッパ旅した時のアルバムみたいなさで見せたりして、うん、俺はもうそれ全部取っちゃってアルバムから、
3: うん、
0: でもバラにしてあるんだけど、うん、じゃあ親父の写真っていうのも結構すごい箱に入ってて、
3: うん、
0: で俺の写真もまたいっぱいあるのよ、
3: うんうんうん、
0: でそれで俺なるべくね旅の写真とかね、
3: うん、
0: 付き合った女性の写真とか分けてるの、
3: うん、
0: いろいろこうテーマごとに、
3: うんうん、なるほど、
0: うん、そうするとね捨てられないね。あ
2: それでたまに見たりします、う
0: ん、あんまり見ないんだよ。
2: ああとりあえずまああるけども
0: あるのが必要なの、
2: うんうん、そう俺だからその手の写真は、うん、全部捨てたんですよ。
0: そうか
3: そうなんだ。
2: そうだから俺はその実家のおふくろが、
0: うん
2: まあ、俺が最初結婚した時にその俺の分だけを抜いてそれでもなんかアルバムすることなんか10冊ぐらい、うん、だけど俺もともとその家族との関わりが希薄じゃないですか。かなり、
0: うん、気持ち的にね。
2: そう気持ち的に、うんうん、で最初はああじゃあまあ家送ってくれたんならって持ってたんですよ、うんうん、で何かが引っ越しするまでは持ってたんですよ。
0: でも見てさほっこりしないんだろ。
2: 全くしないです。
0: な
2: でもう何今更言ってんだぐらいな感じだった
1: んですよ、うんうんうん、
2: でそのまあそでも、まあ、とりあえずと思って、
0: うん、
2: 何回かの引っ越しは移動で持ってたんですけど、うん、とにかく20冊ぐらいあると、
0: うん
2: 場所取るんすよ、うん、しまうところに。
0: すごい
1: 写真の場所取りますよ、
2: ねうん、でもう何かの時にもういらない、
0: うん
2: うん、と思ってもう全部捨ててっていうのはありましたよ、
0: ね、で最近ほら なんだっけあの
2: 何ですか
1: どれですか、
0: うん、あのいろんな写真を集めてさ、うん、こういうものにこう
2: マイクロカード、
0: まうん、に
2: SD
0: に収めちゃってなるじゃない、
2: はいはい、
0: それねなくなっちゃうような気がするのよ。
2: あ SD がなくなっちゃう
0: 見なくなっちゃう、
3: うん、
1: データになってると見ないっていう
0: 見ない
2: ん
0: ですか、
2: うん
0: うんうん、だからダメだね俺は捨てられない、ね、
1: の母の遺品で最も多かったのが写真なんですが、
0: うん、
1: ロバートさんのお父様を上回る、うん、アルバムに入ってない状態の段ボールの箱が7つぐらいある。
0: それ
2: すごいね。
1: でどうすんだこれって思ってるんですけど
0: どうしたの
1: どうも売ってきてないで一番、ま、そう今困ってるのが私の写真でもないんですよ、
0: うんうん、
1: だから母が生まれた時から、
2: う
1: ん、母の10代の時の写真から、うん、撮ってもらった写真から、うん、うちの家族の写真って続いていくから、うん、だからなんかこう要するに70年毎日写真撮ってたものが、うん、全部残ってるみたいな感じ、
2: うんうん、あれずっとしまうとこでひっついて、
1: いやそれが昔の写真ってちょっとこうザラッとした加工のやつあったりするじゃないですか。だからその状態でちゃんと加工も綺麗なままで残っているから、でもなんかあのすごい母の部屋を片付けながらもうすごい文句を言ってました。まだあるみたいな。
0: それをさじゃあ自分のさこうなんだ編集能力でさ、
1: うん、
0: こことこれ残してあとはもう同じだから捨てようとかそういう風にできるんじゃない？
1: いやもしそれをやるとしたら、うん、やっぱり全部データをスキャンして、うん、データにした状態にした上で、うん、いるやつだけ取る、うん、とかだったらできるかなと思うんですけど、うん、
3: スキャンする量が半端ない
1: んだよな。そう半端ないんだよなと思うし、
2: そう俺あれだ捨てられないと捨ててないもので似たようなのは、うん、本 当に自分がドアマチュアの頃のライブ

0: ブのビデオ。
1: あー、見たい。
0: あのね、それを取り、もう場所取ってしょうがないから、VHS で。
1: うん。
0: で、それを取り込んでデータにしようって思いながら、そのままちょっとやってなくて。
1: ああ、見たいっすね、でもそれは。
0: ある。なんかね、もう、やめてーみたいな感じだと思うんだよね、俺って。
1: 私も、ついこの間、うん、2005年ぐらいの、うん、ラジオの登録、うん、この出てきたんですけど、うんうん、当時登録ってカセットテープですよね。
2: そう、俺も絶対ある。
0: あるよ。
1: あれどうしよう、登録のカセ
2: ットテープ。俺1992年からある。
1: ね、
2: うん、じゃあさ、あれ場所取るし重いんだよな。
1: 登録でも取ってあるんですか。
2: 取ってあるの。
1: マジか、めっちゃ聞きたいですね。
0: 俺もどっかにあるよ。
1: ちょっとみんなで登録を聞く会
2: し
1: ない
2: 。カセットだよ、でも。
0: そう、カセット。
1: 持ってく、カセット
0: です。キス FM と、うん、あとは文化放送。
1: うわ、文化放送聞きたいな。
0: いや、どっかにあるわ。
1: 1992年だから、私が聞いてた頃のロバートさんの、
2: う
1: ん、
2: そう、あのアクロスビューから
1: わー聞きたい。
0: あともしかしたらダットかもしれない、テープが
1: ダット。ダットダット、ここで使
0: ダットダットとかあったな。
1: いやでもギリギリやっぱりレコーダーに撮ってた時代ですよね、ダットとか、うん、私もそうだな、うん、2000、うん、始めたばっかり、ラジオの仕事始めたばっかりの時はそれでしたね、うん、先番ってやっちゃった。
2: いつそれ何年ぐらい。
1: 私だから2004年から何年かですね、
2: うん、そうかそうか、う
1: ん、全部は撮ってないし、途中で MD とかに自分で撮るようになって、なんか登録渡すの難しくなった時代ありませんでした、なんか許可取ったりとかして。
0: あ、そうなの、よくわかんない。
1: そう、そういうのがあったから、うん、結構その自分で放送を撮ったりしてたんですけど、
0: うん、だってあれでも自分から登録くださいって言ったことないもん。
1: ああ、でも最近登録出さなくなってません。あ、そうなん、これ同時録音の話です。そういえばごめんなさい、放送をそのまま
2: 我々知ってるけど、
0: そ う,、ね、
1: そうだった、ごめんなさい、言ってなかったけど、
2: う
1: ん、そう。
2: ではここで一曲いきましょう。 Here's Chrissie Hynde from her new album Do It Special, and this is her featuring Lucinda Williams, Sway.

0: And welcome back to Radio Bohemia、うん、あとね、俺が捨てられないものはね、うん、あの日記。
1: ああ、
0: 俺ね、
2: 捨てられない。
0: 大体、大学時代から一番日記つけてて、うん、すごい日記つけたの、その時は。僕の最初の奥さんと二人で、彼女もすごい日記つけてて、うん、でその時ね、ヘンリー・ミラーって知ってるよね、はい、うん、あの人のガールフレンドでアナ・イスニンっていう人がいたの、うんうん、フランス人で、うん、作家で、うん、で彼女は日記つけてたの、
1: はい、
0: それの日記がもう12冊ぐらいあるわけ、うん、それもちゃんと本になってるんだけど、うん、それにすごいハマって、ああいうふうにすごいこうなんていうのかな、あのパーソナルな、うん、であと心理、自分の心理に入っていくような、うん、ちゃんとした日記を書こうって言って、それ書いてたの、うん、それがあるでしょ、うん、それでほとんど英語で書いてたんだけど、うん、で俺それから日記をすごく長く2回3ヶ月つけた時もあれば、うん、1週間で終わっちゃうのもある。でもいろんなの、あの その度にいいとかかっこいいノートブック買ってやるから、
1: はいはい、
0: いろんなノートブックあるわけ、
1: はいはい、
0: でそれ結構ねラジオでも使うし、うん、あとあこ俺はこの時こういうこと考えてたんだ、
1: あじゃあ読み返したりするんですか。
0: するするする。それはすごいね、自分にとってハッとするような発見があったりするの、うんうんうん、あ俺プライマルセラピーってやった時にも完全に立ち直ったと思ってたのに、うん、やった後のしばらくは立ち直ってなかったんだっていうのは分かる。読むと、
1: そう今読むと
0: 分かる。でだから自分の過去の認識っていうのは結構間違ってる時あるんだよ、
1: うんうん、
0: それは確かに見るとね、あの修正できたり、うん、日記結構面白いので、これ去年例えばね、今年の初めに、あ今年、あの去年の終わりに、うん、俺この1年何やったかなってどういうこと考えてたかなと思ったけど、これ日記つけなかったの、
1: うん、
0: 何にもないんだよ、
1: うんうん、
0: でメインのイベントだけ、うん、オーストラリア行って旅してた、
1: あ、うん、
0: それだけで、あとは、まあ、あのラジオであの話したこと だけしかなくて、うんうん、去年がいなくなっちゃったと思った、
1: はいはい、
0: 嫌だなと思って、うん、じゃあ今年はもうあの毎日日記つけようと思ったの。 何もやってなくても何かあるはずだから、
1: うんうん、
0: 毎日、まあ、1日の終わりにテーブルに座って日記を、まあ、タイプしようと思って、うんうん、やってる。まだ
1: あそれ今やってるんですね、うん、
0: やってる。
1: へえ、
3: そういう意味でいくと、この自分についてってものを書いて一回も捨ててないのは、うん、ボヘミアのこのネタ帳。
1: お
3: ずーっとこれ、
0: それはずっとつけてる、
3: ずーっと書いて、
0: うん、それ重要でいつかね、
3: うん、なんか役に立つ
0: の。こういう時代もあったのかって思うよ、絶対に。
2: 私も
1: 俺ってずっと選択してんだな。
3: まあまあ印象的なのはこれだね、 TY ね、
1: TY
3: 東京対横浜、
0: ああいいじゃないですか。
2: 私も10歳の時からずっとノート取ってます。
3: あすごいよね。
2: ただそれは日記というよりは散文、うん、で10歳ぐらいの時に詩を書くことを過ごしてたから、
1: はいはいはいはい、
2: それが残ってるのと、うん、なんか自分がねその考えたことをとにかく書くっていうノートは無数にあって、
1: うんうん、
2: でもここ数ヶ月、うん、1月とか去年の12月ぐらいそれをやってなかったんですよ、
1: うん、
2: で数ヶ月やってなかったらすごい具合悪くなったから、
1: うん、
2: あの日記ちゃんと書こうと思って、
1: あ、うん、あのトガキだら
2: け、そうトガキだらけ。バルセロナに行った時に日記帳買って、
1: うん、
2: しかもなんかあの日記帳は私買ったことなかったんですよ、うん、デイリーは、
1: はいはい、
2: でも今そのデイリー1ヶ月ぐらいつけて、うん、で逆に10日ぐらい空いちゃったとしても、うん、10日だったら戻れるから、うん、10日ぐらいはバーって
0: 書けるよね、
2: 書き起こして書いたりとか、でも何があったかなって思い出せることを書いてます。要するにこう思い出せることが残ってることだし、
0: はいはい、うんうんうん、
2: とか。
0: あと俺あの、まあ、特に旅するときは、まあ、いつか書くんじゃないかな、本になるんじゃないかな、うんうんうん、またエッセイ書くんじゃないかなって言ってあるから、
1: うん、
0: そういうエッセイって場所の名前とかレストランの名前とか何を食べたとか、
2: うん、
0: そういうのを ね得れるとスパイスになるんですよ。
2: 固有名詞が大事だし、
0: だから必ずそういうのを忘れちゃうじゃない、
1: うんうんうん、
0: 今日だからあのパン屋さんの名前俺初めて分かったもん。
2: ブンブン
0: ブンブン。
1: あ
2: ブンブン。
0: でコーヒーショップなんだっけ？
1: うん。三本。三つもと？
2: 三つもと。
0: 三つもとね。
2: 三つもとコーヒー。
0: 三つもととブンブン。
2: ブンブン。
0: うん。っていうのをちゃんとこう得るとこかなと思う。
1: でもそうする。

0: この4人で、うん、この日常的にこう文字の文章とかしてないのって俺だけだ。
1: そうだな。
2: 俺だ、日記だと俺月1回だよ。
0: いや、まあ、でもするじゃないですか。俺日記もつけないし、うん、何かを文章化するっていうことを日常的に全然やらない気がする。
1: でも別にいいんでしょ。
3: うん、
0: はい。
1: じゃあいいんだよ。
0: 全然やらない。何、うん、かの時にまとめて書くとか、うん、まあそのことはありますけど。
1: うん、ただ俺なんかなんだろう。あの死ぬ前にさ、うん、走馬灯よりってのあるじゃん、うん、今までの人生、はいはい、俺今そういうものを持っていたいのよ。
0: ああああ、
1: だから俺の人生いろんなものあったなってのは、うん、あの覚えてるものは覚えてんだけど、うん、覚えてないものもいっぱいあると思う。例えば、うんうん、この今僕がねオーストラリアにあのいた時に、うん、髪長くてねビーズつけたのよ。
3: はいはい。
1: それでたまたま日本に帰ってきて
0: エクステンションみたいなやつね。
1: あの、うん、あのまあ、見る
0: 髪の毛にね。
1: そうそうそう、うん、
0: はいはい。
1: でおふくろと散々酒飲んですごい楽しい時間を過ごした写真があるんだよ、うんうん、これ見るたびになんかね、お俺と俺のおふくろいい関係にあったなってすごく思うの。
3: あ、
1: う
3: ん、いい写真だな。
1: すごい写真なのよ、うん、このハッピーな顔、
3: ハッピーな顔ですね、うん、
0: ね、
1: うんうん、でこういう時に、あ、俺この時すごいこうちょっとヒッピーっぽいあの格好が好きだったなとかさ、
3: うんうん、
1: そういった自分の過去は忘れてるものっていうのをたまに写真でさ思い出すんだよね。
0: 俺ね、それを記憶しようとしてる。
1: ああ、
0: うん、だから多少事実と違ってもいいから、それこそあの子供とかがあのなんだっけ、あの小学生とかで運動会とかで、
1: うん、
0: 結局ビデオ撮ってくれってなるし、うん、ビデオ撮って面白く編集してくれってなるからビデオは撮るんですけど、うん、もう極力ファインダーは見たくなかった。ファインダー見てると切り取られた世界しか見えないじゃないですか、うん、そこはもう取っといて、うん、自分の目でずっと見てるっていうのを、うん、
1: たださ それ忘れない、
0: 忘れるんですけど、うん、そのねなんかね薄れていったり忘れていったり、うん、ぼんやりしてるところも自分の中では一つの思い出として良かったんですよ、うん、
1: なるほど、
0: うん、だからなんかこうもうリアルに映像とかその写真とか物で残さないでなるべく記憶に残しとこう、
1: うん、
0: っていうとか、ね、多分それは今でも一緒で、だからその出かけて行ってよく景色とかよくてこう写真、まあ、撮ったりしますよ、
1: うん、
0: でも正直別にいらないです写真とか、
1: うんうん、
0: それをぼんやりでもいいからこんなことがあったなって覚えてれたらいいなっていうふうに思ってるかも、うんうん、
1: たださ、うん、あの人間の思い出ってさ、うんうん、結構曖昧なんだ
0: よ。あ、そうですね。
1: 俺だからね、うん、スウェーデンの、うん、ストックホルムで、うん、1ヶ月ぐらいバイトしてたの、
0: うん、
1: 大学から高校卒業してすぐ旅に初めて海外に行った時に、うん、であのオールドタウンってのあるんだね、
0: うん、
1: あの港すごい美しい港があって、うん、そこのレストランでウェイターやってたんだけど、うん、よく帰りにその、うん、旧市街があって、うん、あの石畳の旧市街があって、うん、地下にいろんなこうディスコがあったわけ、
0: うんうん、
1: そこで圧倒的によく踊ってたのが、うん、オーティス・レディングのドッグ・オフ・ザ・ベイなのよ、
0: うん
1: で覚えてたの、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: ただねこれ1967年なの、
0: うん、
1: それでオーティス・レディングはこの曲を1968年まで出してないの、
0: うん、じゃあ違うね、
3: 死んだ後に、ね、
1: 死んだ後に、うん、なんでそれを踊った思い出があるんだろう、うん、
2: 記憶が上書きしてんだよね、
1: うん、
0: そうね、じゃあそれオーティス・レディングとちゃうな、
3: うん、違うな、
0: お母さん言ってた、
3: ミルクボーイになった。
1: じゃあここで、これは B.B. キングですね、ブルース・サミット100、ジョー・ボナ・マサっていうプロデューサーの featuring Michael McDonald, Susan Tedeschi and Derek Trucks の To Know You is to Love You。

0: And welcome back to Radio Bohemia.
1: あとね、記憶でちょっと未だに自分が強い記憶があるのが、うん、まあ、長女がまだよちよち歩き、うん、で上あの次女はまだ抱っこしないと歩けない、うん、でたまたま自分が駅からこう自分家のアパートにこう帰る道すがら帰るよってこう連絡すると、うんうん、まあ、女房が抱っこしながら、うん、あの 長女がよちよち歩きしながらこっちに向かって歩いてくるわけ、うん、あれはね未だに覚えてんだよね。
2: へえ、
1: うん、あんなになんかこう何家族で団らんしてたのがねどうやってるんだろうと思う時もあるわけ。
2: なんでそうやって落としに行く
1: の、うん、いい思い出とのギャップがねこうあるわけ、
3: う
1: ん、
3: まあでもだいぶそれがあればもう毎日洗濯4回できるから
1: ですね。本当ではないけど、でもねあれはね未だに風の雰囲気とか、うん、あの長女の声とか、よちよち歩いてる時の雰囲気を未だに鮮明に覚えてるもんね。
2: すごいな、
3: うん、あとそのなんだっけな、その昔の彼氏とか彼女にもらったものとかあるじゃないですか、
2: うんうん、
3: それってどうしてます？
1: ないと思いますね。
0: 俺は持ってるよ、
3: うん、でそれはもう丸さんないは例えば、まあ、あの新しい彼女ができるじゃないですか、
0: うん、したらだから
3: その人に知られたくないから、
1: いやもうあのその前に、うん、終わったものは終わりにしたいっていう意図があるんで自分の中で、
3: ああもうあんな女がくれた女がいるかみたいな、
1: まあ、そこまでこうなの何あの恨みつらみじゃなくて、うん、いやあのなしにしようと。
0: はあ、でもさ例えば自分が気に入ってるね、うん、指輪だったりさ、うん、こうネックチェーンだったりそういうのもらってさ、うん、これは好きだから別れたって使いたいよと思って使ってない。
3: 例えばじゃあ限定品のアニメの

0: 大輔の T シャツをくれたと
1: するじゃないですか。ね、
0: あ、そうなんだ。
2: そうなんだ。
1: 俺はもうなしにする。
0: だから丸さんにとってみても大事じゃないですか。じゃあ丸さんめっちゃじゃあ
1: だとしたら自分で買う。
3: じゃあ
2: いやもう買えないものだったら
0: 限定品でも
1: それでも多分捨てると思う。
0: あ、そう。
3: 女性みたいな。
0: あ、意外と冷たいんだ。
1: 冷たい？
0: 冷たいですか。
1: いや、区切りをつけないとズルズルするから。
0: え、あ、その人のことずっと好きだからと。
1: そうそうそう。
3: それぞれものとさ、うん、思いが違うじゃん。
1: いやでもそれすらこう分けとかないと
3: 自分それ自分やっちゃうって思っちゃう。
1: そうそうそうそう。
3: 俺は別に
0: 俺も使う。
3: ずっとズルズルしてるのいいけど。
2: 私もなんか物はアクセサリーとかは付けはしないですね、二度と。
0: うん、ああそう、
2: うん、あのそれは自分で選んでないからだと思います。自分
0: でも例えば、うん、あげて、うん、あげた段階じゃあ俺がじゃあ付き合うとするじゃないですか、
2: うんうん、
0: でプレゼントしてじゃあ、ネックレスで、はい、あこういうデザイン大好きってなって付けてたとするじゃないですか。
2: その時はね
0: その時はね怖
3: じゃあ何誰かの宣伝じゃないけどどっか行ってこう売ったりするの。
2: だからそんな高値で売れるようなあれではないけど、
3: もしそうだったら売る、
2: うん、売ると思います、うん、売るし、うん、あのなんだろうな、特にアクセサリーに関しては私はなんかその所有の時間を共有してるっていうイメージがあって、うん、あのその人のなんだろう好みに合わせてると思うんですよ私が、
3: うん、
2: 多分そのもらうっていうぐらいの関係性だったら、
3: うん、
2: なんか自分が欲しいものをつけてるというよりはその人の好きなものをつけてる可能性が非常に高いので、だから
3: い
2: らなくってなっちゃいますけど、ただ洋服とかはあんまりなんか気にせず着てることもある、未だにもあると思いますし、あと逆に手紙とかデータあるじゃないですか、写真とかは、なんかね手書きの写真みたいなやつは面白いから撮っときます。面白いからって言い方あれですけど、なんかその時こういうこともあったなっていうので撮っとくかもしれないけど、逆にその別れる時に未練とかないから、その客観的にいい書物だなって。
3: それでいいんだよ、俺はあの大体自分が書くものは土台が全部自分の人生だから、
2: うんうん、
3: まあだから自伝作家的なところあるから、うん、全部そういうものは一個の何だろう、あの
0: ネタといえばネタですよ、
3: ね、ネタ帳として取っておく、
2: うんうん、だから自分が別れを告げるために書いたメールとかもよくできてるなみたいな、
3: ね、
0: うん、あ、そうなん、それはある
2: ね、
0: うん、
1: そうそうそう、
0: だって何、うん、だっけな、ハリーさんが言ったのと一緒で、
3: うん、
0: ネタだから、
2: うん、あの、そうそうそう、
0: 例えばなんだろうな、付き合ってるリアルタイムでも、
3: うん、
0: そいつとの出来事とかだって、うん、極端なことはここもネタだもん、
2: うん、そうそう、
0: その何かを作る
3: なんで、
0: そうだ、言ってみれば人生全てネタだから、
2: そうそうそう、いつかこれを何かにって思ってますね、うんうん、
0: で、
2: う
0: ん、別にその前の彼女にもらったものを俺が使ってるからっつって、うん、今付き合ってるやつに文句言われる筋合いのことじゃないよねって思っちゃうから、
3: そうなんだ、
1: 分かった、うん、俺は振ったことねえからだ
0: 社長は大丈夫ですか、社長が見せてる、
1: いやいや考えてみりゃそうだよ、だいたい振られるわけ、
0: うん、いやあのね、マルさんが思う以上に俺ら振られますよね、うん、ハリスさん、
2: 言ってない
1: な、もう興味ないでしょ今、
2: いや
3: 俺も
0: 俺結構振られることはよくあるんですけど、
3: うん、
0: 振られますよね、
3: 俺振られる
0: よ、ね、だって、うん、マルさんがその俺らとマルさんが違うのは、マルさんは振ったことがないからだって言ってますけど、
3: うん、
0: 振ったことよりも振られたことの方が圧倒的に多いと思う。
3: 俺もね、うん、振るの苦手なんだよ、
1: うんうんうん、
3: で振ったつもりでいてもすぐなんかね後悔しちゃったり、なんかね、あ、寂しいなと思って、
0: 優柔不断な男やな、
3: 帰っちゃう、
1: うん、
3: ね、
1: うん、
3: だから振られた方が楽。そう、女の人はね、うん、でもやめて、でも戻っていきたいのって言ってもダメって言うからだから俺振られた方が楽だ、
0: ね、俺そこまでしなくても大体振られるもん、
3: そう
1: そう、
0: もういい加減にしろとか、
3: うん、ああ、うん、まあ俺も分かんないでもないな、
0: 分かんないでもない、分かりすぎるでしょ、
2: そ嫌いになるまでは好きなんで、
3: うん、そうだよ
0: ね、はい、ね、その物とかも別にその彼女からもらったものとかを、
3: うん、
0: 例えば 気に入ってから使ってたしとか、うんうん、
2: でも例えば次に付き合った人が嫌だって言ったらそれ全部処分しますよ、
0: うん、あそう。
2: それはだって次にいる人を尊重すべきだと私は思うから、うんうんうん、それは嫌だと言われたらなるけど、ただ一回説明はすると思います。いやこれは私はもうこれに対して

0: 気持ちはなくて、うん、ただあの物として好きなので持とうと思うんですけど、うん、もしそれでも嫌だったら捨てますけどみたいなことは聞く。
1: まあ、俺ねそういうこと言われたことある、うん、その付き合った子にね、
0: どうですか、
1: うん、その嫌なんだみたいな、うん、そしたら いや今付き合ってるお前じゃんっつって、うん、でいやだからそのなんか前の彼女の匂いがすごい嫌なんだよねみたいになるから、うん、そしたらなんだっけな、あ自信ないんだったら今すぐ別れろって言った。これ
0: それ自信じゃないです
1: ね。あそうなの、
0: そう自信とかじゃなくて、う
2: ん、嫌なの
1: 嫌なの
2: 分かんないやつだな
0: 好かれているという事実とは別なんじゃないかなと思う、うん、
1: ああなるほどね。
0: いや分かりません、
1: うん、でもなんか俺その時もなんだっけな、お前にぐちゃぐちゃ言われる覚えはないって俺が使うものにいちいち文句つけない
0: で。もあれじゃないですか、その好きな人とか恋人にこれを着てって言われて着る、着ます、あ着てるな、
1: 着てる時もある
0: 着てるな、うん、着てるわ。
1: でもどうしても嫌だったら嫌だって言うよ。
0: ああ、
1: うんうん、スーツ着てとか毎日スーツ着てとかって言ったらもう、それはもうそんなやつ付き合わねえもん大体、
0: うんうん、ロバートさんずっと写真見て思い出に浸ってるんです
2: よ。ごめんごめん、
1: なんであのねよく分かってないんだよね、これが公式の時間だってことかね。
0: もうこれネタだと思う、
1: そう家のリビングぐらいのつもりや。
2: ということで一曲いきましょう。ジョージ・ベンソン、これ50年前ですよ、 from his album Breathing This Masquerade、 名曲ですよね、うん

0: だから俺は最近仕事でほら毎日自分のセルフポートレートってコーナーがあって話さなきゃな、本当にね今1280話なのよ、
1: すげえ。
0: そうするとね1000円1社以上だよ、うんうん、そうするとねさすがにネタなくなってくるのよ、
2: うん、だってねこの間ちょうどアニバーサリーデーだったじゃないですか。
0: そうなの、うん、6年目突入っていう、
2: もう6年もかと思って、
0: それも毎日やってるわけじゃない、
2: うん
0: うんうん、この番組はほら週1じゃない、
2: うん、
0: 毎日ってさ
2: 毎日結構しかも、
3: ね、もうそうでしょうね、そろそろフィクションじゃないともうね。
2: でもなんかほらあのロバートさんが日記を書いたりとかセルフポートレートを言ってるのを聞いて、うん、みんな書き始めたっていうリスナーの人もいたりするじゃないですか、
0: ね、
2: これすごいいいなと思って、なんかその思い出を残す方法ってもちろん今多分写真がメインなんですけど、うんうんうん、記憶に残すのもいいけど文章にして残すとまた違った味わいがあったりとか、作品としてねなんか見れるようになるから面白いなと思うし、うん、
0: 俺は一回休みの時に、うん、じゃあ僕の大学の人がみんなが僕のセルフポートレートを書いてくださいと、
2: うんうん、
0: でそれを読むからって言って、うん、まあ俺の場合3000字ぐらいなんだけど一人に対して800字、
2: うん、
0: だから1日に3つとか4つ読むんだけど、うんうん、結構ねいい文章くるのよ、
2: うんいいです、
0: でもその人たちは結構初めて書いたとかさ、だからそういったものを書くと絶対いいと思う。
3: いやそう書かない俺が言うのもなんかなと思うんですけど、うんうん、あの書くじゃないですか、うん、そうするとあのしょうもねえことでも、
0: うん、
3: あ意外とハッピーだったなと思ったりとか、
0: そうそうそうそう、
3: あとはあの嫌なことがあったら、うん、それをこう吐き出す
0: 重要
3: なすると、うん、なんかあのまあいっかみたいな気持ちに、うん、あのその時は仮にならなくても、
0: うん、
3: 出したことによってちょっとねあの浄化されるっちゅう変だけど、そういうことありますよね。
0: まさにある、まさにある、うん、あと俺親父とあんまうまくいかなくて、うん、俺にとって親父のイメージよりももっといい親父が欲しかったっていうイメージがあったわけ、
3: うんうんうんうん、
0: それを小説に、
3: うん、
0: 主人公の母親は俺の母親まさにそのままなの、
3: うんうんうん、
0: でも主人公の父親は俺の理想イメージなの、
3: うんうんうん、
0: それを書いて、うんうん、そしたら今ね親父を思い出すたびに、うん、俺が書いた親父を思い出すのよ、
3: あ
0: 半分ぐらいは、
3: ああ要はあの上書きされるってことですね、
0: 上書きされてる、
3: うん、
0: 面白いよ、
3: うん、
0: あとね思い出をね一回書いちゃうじゃない、うん、書いたりしたら次にね思い出すのはその書いた時の思い出なんで、
3: うん、
2: わかります、
3: うん
2: うん、
3: それはあると思う。だから俺はそのね3人みたいなこう日記を書いたりはしないですけど、うん、例えば歌詞を書くじゃないですか、
0: うん、
3: 歌詞を書く時って結構いろんな切り口でやって、うん書くんですよね。で、うん、最終的にいろんな切り口があると何だか分からなくなるから一個にしちゃうんですよ、うん、切り口としては、
0: ね、
3: でもそこに到達するまでにいろんなことを考えたりいろんなことを作るじゃないですか、うんうん、したらやっぱり、ね、出来上がった歌詞を歌ってる時とかでも、うん、そのバックボーンが本当は例えばこれハッピーな歌なんだけど歌として歌ってるんだけど、
0: うんうん、
3: 実際にはめっちゃ嫌なことなんだよねっていうのがあると、う
0: んうん、読みはしてんだよね、
3: なんかその自分の中でそういうことまたもう一回再認識したりとか、
0: はいはいは
3: い、っていうのがあるからいいなと思ったりする、う
0: ん
3: う
0: ん、あと歌のいいのはさメロディーがついてるから感情がついてんだよな、
3: はいはい、
0: うんね、うん、その感情を思い出すわけじゃない、
3: まあ確かに、ね、うん、だからその先週の話とかぶるんだけどそのイメージで言葉を作るじゃないですか、うん、
0: はいはいはい、
3: その時にその歌詞を書くときになんかうーんってやってて、
0: うん、
3: さらにうーんってゲットアウェイみたいなのが出てきたとしたら、
0: うんうん、
3: あこの曲は現時点で俺はゲットアウェイっていう言葉が出るような気持ちで歌ってんだなみたいなで、そっから歌詞を作っていくとかもしたりするから、多分俺はどっかで誰かにあっち行けとか出て行けとか、
0: うん、
3: ふざけんなってどっかで思ってんだろうなって、じゃあそれって何なんだろうってそっから考えてっていうのもあるから、
0: うんうん、じゃああれだよ、セロケンにとって日記はいらないんだよ、その歌書いてるから、
3: あまあまあまあ、
2: うん、あそうかもしれませんね、ポエトリー
1: でもほらみんなってさそういう自分発の文章がいっぱいあるわけじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: まあ、僕だったらこれ月1これだけ、
0: うんうん、
1: まあ、一般そのビジネスマンって、
0: うん、まあ、
1: 自分のその心とは裏腹ななんか文章を膨大に書く
2: 確かにメールとか、ね。

0: わけじゃないですか、戦略的な考え方とか、うん、だから今思ったのはやっぱりそういう人間こそこういうなんか自分の気持ちの吐き口を本当に書くのが大事だね。
1: だからそういうものを持ってなくてね、いつも戦略的なこと書いてる人ってね、うん、話し方もそうなってるよ。
0: そうね、
1: だから、
0: う
1: ん、じゃあ 何を思ってんのって聞きたくなるの、
2: うんうんうん、本当はどう考えてるの、うん、っていうことですよね、うんうん、人であれみたいなところでね、
0: やっぱ思いを伝える言葉でってのは大事なんですね、うん、
1: すごい大事。
3: あのね、俺両方いるって最近思ったりした。
0: あ、そう、う
3: ん、だから俺らみたいなことやってる連中だと、うん、思いしか言わないの。
0: あ、
3: うん、でどうしたいとか、うん、どうしたいがないの、うん、あ、どうしたいもね、ぼやっとしてなんかあのビッグになりたいっすぐらいなやつで、うん、でそこにでどうビッグにとか、うん、でどこの何をやってどうしたいと思ってんのって突っ込んだ時に、
0: はぁ
3: ってなる。ってなるね。で、そんなこと考えてやってたんですかって聞かれるんだけど、うん、やってましたわと思うの、うんうん、その20代の頭から、
1: うんうん、ビジョンがないんだね。
3: そうだから、そのビジョンって言った時に、うん、あのビジョンはびっくりだるがビジョンだと思ってるからだから多分丸さんみたいなそのサラリーマンでそういうことをやってる人はもっとなんかこうなんだろうな、生なその、うんうん、あ、言ってみれば将来何したいんですか、宇宙飛行士ですぐらいな勢いのものをやる必要があって、うん、俺らみたいなことをやってるアマチュア君とかなんだかよく分かんないやつらは、うん、そのもっとそのビシッとしたものを書くような訓練するとバランスいいんじゃないのと思ったんですよね。
2: それはね、うん、そうなると多分会社経営ができるようになります。
3: あそういうことか
2: きっとそれは独立できる気がする。
3: あ、そうなのね。
0: 途中でとがきがベッ
3: ド。あ、そうね
2: そうね、今日あの捨てられないもののテーマでしたけど、ね、うん、でも基本的にはだから思い出をどうするかってことです
1: よ。そうだ
2: ね、捨てないって、
0: うんうん、思い出の代償ですもん、
2: うん、そうなんだ。ただなんかね、私ずっとあの捨てられない部屋に住んでたんですよ去年まで、うんうん、でなんか最近もだからすごい捨てて、で、うん、なんで捨てられなかったのかなみたいなのをこう、うん、思い返したんですよね。それこそ書いたりとかして思い返してた時に、うん、寂しかったのかなと思ったんですよ、うん、でそれは、うん、そのなんだろうな、人がいっぱいいるところに自分が行くと、うん、それはそれで満たされるじゃないですか、うんうんうん、で家に一人で帰った時に、うん、まあ、家族がいようがなんだろうが自分は一人じゃないですか、うんうんうん、でその自分を可愛がってあげられる場所っていう意味での家っていう場所を考えたことがなかったんですよね。だから自分をいたわったり自分を守ったりっていうのがなくて、常に外にそれを求めてた感じ。だからカフェに行けば落ち着くし、人がいればそれで楽しいしだったんですけど、まあ疲れはそんなに取れないし、あとその集中するっていうのも難しかったから、結構そのボンミスも多かったなと思うんですけど、うんうん、いろんなものを捨ててなくなると新しいものを入れられるようになるじゃないですか、うんうん、当たり前だけど、うんうん、なんかそういう風になった時に、あ、全部を手放したとしても別に寂しくはないっていう気持ちになれたのかなって、う
1: んうん、あとやっぱり自分の家そのものが憩いの場になったんで、
2: う
1: ん、
2: そうですね、うん、すごいなんかカンフォタブルなスペースになったなっていうのもあるし、ね、多分その前後にやっぱり私はその家族、あの祖母とか母とかも亡くしてるけど、うん、そうだね、うん、でもその寂しさとちょっと違っていて、うん、そのなんだろうな、自分の世界を自分で作り直すっていうことのなんか構築の一つだったから、うん、すごい良かったなって思いますし、
1: それ以降のテーマだね。
2: そう、うん、本当になんかそれ良かったですね。
3: まあそうね、うん、
1: じゃあ今日はこの曲でお別れです。グローバル・ワシントン・ジュニアの Mr. Magic。 So thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia. I'm your host Robert Harris and my three lovely partners
2: 柚木ひろみと
3: 瀬野健と
0: バルさんでした。
1: And we hope to see you next week. Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。
1: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
2: FM ナトリはスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に

0: 再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。
1: JOZZ2BL FM お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1 メガヘルツ、出力20ワットで宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、0時です。

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が、アカネサス人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: ここからは桑名真の営業万歳をお届けします。桑名さん、よろしくお願いします。
2: こんばんは、桑名真です。42年目社長桑名真の営業万歳、今晩も張り切ってまいります。就活万歳の方では話しているんですけども、最近子ども大人ということを、我が社の中の、評価制度というか教育に関してもう分かりやすく、子ども大人だよねっていう言葉を私のでちょっと編み出しまして、ひらがなで子ども、漢字で大人、これはねちょっとだけ説明しますと、子どものような考え方、子どものような行動をする大人のことです。で、この、子供の、心を持った大人、

人間、これは決してこれだけだと悪いことじゃないです。私も、子供的な部分あります。鉄道模型の、まあ、研究校大好きなんで鉄道模型を、持ってるんですけど、よーく見ながらうっとりしてる自分がいいんですね。これはまあ社長業をやってる私と全く逆というか、経営者の目じゃないですね。京浜急行の急線形っていうのがあるんですけど、机の上にも2車両とかな、2セット置いたんですよ。N ゲージと HO ゲージという形で置いてあるんですけども、これを見ながらうっとりする瞬間がですね、これ完全子供なんですね。でもこの子供っていうのは遊び心だとかね、いいと思うんですよね。ワーキャーちょっと飲むとかね。でもね、今私の言うね、ひらがな子供の漢字大人っていうのはね、大人の考え方で対応しなきゃいけない時、大人の行動をしなきゃいけない、ね、時、うん、大人の思考、大人の判断、ここのところで子供判断しちゃう、子供の行動しちゃう、これがやってはいけない子供大人っていうような定義づけになっております。犯罪者はみんなここですね。割り合わないんです。だから簡単に言うと、割りが合うかどうかを判断できなくなるのが子供大人の特徴かもしれません。で、変な犯罪をして人生をぶっ飛ばせる、ぶっ飛ばしちゃう、ね、それこそセクハラパワハラで芸能界追放みたいなところ、あれは、リスクリワード、ね、メリットがほとんどないということを分からずに、目の前で俺が偉いんだ、ね、ちょっとエロい気持ちになっちゃったみたいな、そんなので、考えないでしょ。だから単純っていう、子供単純じゃないですか。やりたいことをやるってね、これは子供の特徴。大人になってから肝心なところで、そのパワハラとかね、うん、感情で揺れてね、感情の赴くままに行動するとかね、これ子供の特徴じゃないですか。わーって泣いたり、ニコニコって笑ったり、ゲラゲラって笑ったりね、うん、喧嘩したりすぐ仲直りしたり、感情豊かだから子供は可愛いと思います。でも社会でに出て大人としての対応しなきゃいけないところだらけだと思うんですよ。中にはそのエッセンスでちょっとね、宴会の席でちょっとなんか笑われるみたいなね、カラオケで踊っちゃうみたいなね、はしゃいじゃう、こういうのは OK だかもしれませんけども、やはり会社で例えば資料を作ったり、プレゼンをしたりするときに子供でなんかいいのかなっていうふうに思うんですね。間違えちゃってテヘペロ、すいません間違えましたみたいな女の子が、そんな、プレゼンやってちょっと間違えましたって、ご時期ごめんなさいテヘペロみたいなのは、これ子供大人ですよね。バカじゃねえこの会社と思われておしまいですわね。というのが子供大人。今度ね、しっかり子供大人っていうのを全部読み上げてみて、いっぱい項目あるんですよね。で、今日のね、質問の答えも子供大人という特徴ね、になぞらえてですね、ちょっとお答えをしていこうと思います。はい、ラジオネーム小乳道さん、こんばんは。4月に移動してきた方と反りが合いません。お客様の案内でもたもたしていたので、私の方でいつも通り案内したところ、移動してきた方なりの考え方があったようで、勝手なことをするなと怒られました。結局その方に任せることになりましたが、その後お客様から案内が遅いことに軽く苦情が入り、私が謝罪することになりました。腹立つ出来事でした。移動してきた方はそれなりのお年で、もしこんな人が職場にいたら、若い人は指示待ち人間になるんだろうなと感じました。このような方に仕事の仕方の見直しをしてもらう方法が分かりません。今は距離を取りつつ、お客様にはその都度謝罪をすることになりそうですと。はい、まあ子供大人の形で、まあこの新しく入ってきた、年配の方、人の話を聞かない、勝手なことするなっていうの、これ子供大人ですね。子供人の話聞かないから、自分がやりたいことだとか自分のやりたいことしかこう見えてないね、あ、危ないよって言っちゃうみたいなね。人の話は聞かない、ましてや自分より、まあ部下というか若手の話は聞かない、聞く耳持たないなっていうのを子供大人言ってますね。で、なぜ、都度謝罪するのが、小乳道さんなんですかね。これが意味わからないです。謝罪は私の判断じゃないので、その年上の移動してきた方にやってもらえばいいんじゃないのかなと思うんだけども、これもう一つ、小乳道さんの子供大人を指摘させていただきますと、ですね、ちょっとね、ちょっとレベルの、まあ、高いというかね、ちょっと大人じみた子供の子供大人になりますけども、臆病っていう形かな。臆病とかね、なんか、怖がるというか、うん、いうことでね、人に意見を言うのを怖がってどうするんですかっていう形ですね。で、今で言うとさっきの勝手なことをするなって言った、年いってる、移動してきた方に関しては、どういう考えでこれやってるんだ
ていう冷静な対応、まずは部下でも若

ってでも、本当に間違ってること以外は何を言わんとしてるんだろうっていう話を、何を言わんとしてるのか聞いてやろうと、何を言わんとしてるのか聞いてあげようっていうのが大人対応ですよね、間違いなく。そんな余計なことするな、勝手なことするなっていうのは、人の話を聞かない子供対応ですね、子供大人。大人の対応するとなると、どういうことをするかというと、おお、どうしてそういう考えがあるんだと、うん、教えてくれないかと、うん、いつも通りね、の案内かと、どうしてこのいつも通りがこうなったのか教えてくんねえか、で、こうこうこう、でもこっちの方がよくねえか、うん、ね、でこういうふうにやるとこうなっちゃって、こうなるからこっちの方が俺いいと思うけどどうだと、いやだけどその場合はこういうことが起きるんですよ、なるほどね、これが大人の対応ですよね。はい、でこの大人の対応をしてくれるちゃんとした大人の上司はある意味、信頼できますよね。子供大人入ってる上司皆さんいっぱいいますよね。はい、いろんな子供との言う、肝心なところでなんかちょろみそをやってしまう人もそうだし、落ち着きがない上司もそうかもしれない。うん、だから転職をすぐやってしまう人も子供大人ですね。はい、粘り強さがない。うん、みんな子供大人で人生やられちゃいますから。はい、ちょっとこの子供大人というのは勉強してもらいたいと思います。で、怖がってしまうだとか、臆病だとか、おじけづくだとか、ちょっとね、まあ、怖い、状態、ドラえもんで言うと、ジャイアンの影に隠れた時だけ勇気を持って何かできるけど、自らは表に出ていけないみたいな、これも子供の特徴です。はい。だから、これは、正しいということであれば、これ全員、この鍾乳洞さんだけじゃなくって、戦うっていうマインドも持ってください。戦わないで、要するに戦うっていうと、ボクシングだとかそういった何か喧嘩腰っていうことを想像するんですけど、私が言う戦うっていうのは、喧嘩的な戦いじゃなくて、まあ、意見をしっかり言う。うん。なんていうのかな。意見を言う。反論じゃなくてもいいです。自分の意見を言う。で、戦うっていうのは自分のこの弱いところと戦うっていう意味かな。戦ってください。この上司。で、いきなり殴られるわけじゃないでしょ。はい。年いった人間。まあ、毎日殴り合いの喧嘩になったら、年いったこの、後からね、移動してきた人は、変な話、まあ、これ言ってもいいのかな。殴れば勝てるんじゃねえのと。殴るわけはいかないけどね。はい。ということで、死ぬわけじゃないよね、と。で、これを、まず、私はこう思うんだけど、こういう謝罪がある、しなければいけなくなるので、こうしていただけませんかという、ドキドキしながらも、言うという選択肢はなぜ出てこないんでしょうか。どうしたらいいでしょう、どうしたらいいでしょう。相手をどうやったら動かせますでしょうか。自分が変化しないと相手は動かないんですよ。いいですか。そういう戦いをしない。要は、戦うことをしない。ね。というのも子供大人じゃないですか。嫌なことは避ける。めんどくさいからやめるとかね。いや、今日はちょっと、ね、小学生なんか特に、頑張って、ね、夏休みの勉強、初めのように終わらせちゃうなんて絶対思わないね。うん。遊園地行ったり、プール行ったりしながら、最後だいたい27、8日からやるぐらいの人が、私なんかやんないで行ってましたけどね。はい。というようなことになっているんじゃないかなと。だから大人というのは、やるべきことをまず頑張ってやる。やるべきことというのは意見を言うこと。これが大人の対応じゃないかな。子供は大人。嫌なことを先延ばし。ね、外堀を固めて、本丸を言わない。これ子供大人なので、ぜひ卒業してください。一言言ってください。今はツールがありますので、メールでもいいです。それで、上司が、この上司なのか分かんない、年いってる人が動かなければ、社長なのか部長なのか、上司に報告をすればいいだけです。はい。次行きますね。ラジオネーム、会場のリングさん。桑名社長、こんばんは。イベント運営をしている小さな団体に参加しています。先日、6年働いていた中心人物の方が退職されました。最初は責任のある役職を、他の人に引き継ぐだけだと聞いていたのですが、その後完全に退職されると連絡が入り、驚いていました。何でも団体の主催者と喧嘩をしたらしく、喧嘩別れのような形になったみたいです。喧嘩別れは今回が初めてではなく、今回の方の前に中核を担っていた方とも金銭まで絡んだ喧嘩別れをしていました。団体自体は参加人数も増えていますし、イベント規模も大きくなっているのですが、これからという時にもったいないなと感じています。主催者の方は物腰の柔らかい方で、トラブルを避けるような性格に
感じるのですが、結局内部でごたごたしてしまっています。良い団体だと

思うので、これからも大きくなっていってほしいと思いますが、おそらく主催者の性格が足を引っ張っている団体の将来は明るいと思いますか。はい、ですね、さっき、まあ、お伝えした子供となんで、やはり、辞めてしまう2つの件で、揉め事があった、まあ、なんかそういう問題がある、考え方なのかな。

だって芸能っていうかイベント関係でしょ、しょっちゅうありますよこんなこと、はい、揉め事金銭トラブルしょっちゅうです。特にこういう芸能的な話だとかイベントなんていうのは争い事だらけです、揉め事だらけです。でその中で集客が成功しているだけでも立派だと思います。でその集客がない、イベントやっても人が来ないのが最悪で、揉め事があっても人が集まってんだったらそれはメリットのが大きいと私は判断します。で本当にその次の人が来ないんだったら会社は反省すると思うんですよね。多分次にもまたお願いする人が、まあいい団体というかイベント流行ってるイベントの団体なので次もすぐ見つかるでしょうという形で優位性があるんでしょうね、そのイベントのこの団体は。だからお前がそんなこと言うんだったら別に他もあるからいいよっていう力の原則が働いてるんじゃないでしょうか。これちょっと子供との入っちゃうんだけどね、おかげさまありがとうっていうね、綺麗事じゃ済まないのがその芸能関係だわけで、まあこのイベント会社っていうのは強気なのかもしれません、うん、でも強気で成り立ってんだったらそれはありじゃないでしょうか、というのが社会でございます。はい、素晴らしいとは思いません。強気で、まあ、まあ頼むよ、意見を聞いてあげようか、でもねバチバチバチバチあらゆるところでその集客がどうだってやったらあまり気遣いはできない業界でもあるんですよね。はい、だから売れない歌手どうにか売らせてあげたいと言って温情でね、あなたはなんかボイストレーニングもなんかダンスもいっぱい勉強したからね、売れるまで頑張って応援するぜ、何度も何度もこう企画を立てたり PR しても売れない、でもねここまでね乗りかかった船だからね、売れるまで俺も付き合うぜ、会社も付き合うぜって言って一人一人のタレントに付き合いますかね。うん、残念だから次、あこの子売れそう、あ売れてきたからお前はいらん、これをやらないとこういう業界は成り立っていかない実情があるんです。ですからまあ物腰が柔らかいだけでもまだマシだっていうのが正直なところあるんじゃないかなというふうに思っておりまして、まあこの団体の将来はまあ明るいか暗いかって言ったらどっちでもないんじゃないですかね。すごい明るいっていうのはないんです、どんな業界でも。絶対にダークな部分ね、もしくは汚れた部分、雑音必ずあるんだけど、それが綺麗な部分ね、美しい部分のとの比率ですね、綺麗な、まあ、音がいっぱい大きくて雑音が小さかったら、まあ、昔のレコードブツブツブツブツ音が鳴ってたけど曲が始めるとブツブツ消えるでしょと、あんな感じかな。はい、いい方が大きければいいだけだからパーフェクトはないっていうことを覚えておいてくださいと、こういう、いい団体であれば次もまた、ね、やめても次が来るからいいんだよっていう多分需給が成り立ってるんでしょう。でなかなか次にまた来ないといったらさすがに会社も対応を今度変えてきますので、次に受けてくれる会社がいない。だったらごめん、もう一回戻ってきてくんねえか。こうなるに決まってんですよね。はい。という世の中であるということを覚えていただいて、一つのことで物事を判断しない。子供大人っていうことはやめた方がいいんじゃないかなっていうのが私のアドバイスになります。ということで、子供大人しばらくね、これ皆さん本当に伝えたいことなので、ホームページのね、中でもまたちょっと作ってですね、ホームページにアップして見ていただこうかなと思います。次回の放送の時には用意しておきますね。はい、じゃあメッセージどんどん送ってください。メールの宛先、at@musicbird.co.jp までよろしくお願いします。

0: 桑名さん、ありがとうございました。来月もよろしくお願いします。この後はサムライジングスペシャルゲストコーナー、よろしくお願いします。
1: さあ、サムライジングスペシャル、お相手は森正則です。よろしくお願いします。本日のゲストの方、ご紹介させていただきましょう。
2: まあ、いつもですね、会っているんですが、こういうラジオで喋ったことが僕の記憶には一度もないんですよね。なぜなのかというところなんですが、アトリッチのメンバーでもあります、伊藤隆くんです。お願いします。

0: します。
1: はい、サムライジングの伊藤隆です。よろしくお願いします。
0: そっちね、サムライジングのね。
1: あ、はい、サムライジングとして、はいはい、ここにさせてもらってます。
0: はい、なんかこう若干のこの緊張感を持っているので、やめてくれる、あの緊張感が伝播するんで
1: 僕は本当ラジオ久しぶりなんですよ。
0: おうおうおう、
1: もう1年2年以上も出てなくて。
0: あ、でもその前出てたんじゃん。
1: 出てましたけど、うん、でもやっぱ改めてこうやってこの目の前にマイクすると緊張しますね。
0: あ、そうですか、はい、でもあの初めての方もねいらっしゃると思うので、簡単に自己紹介お願いします。
1: はい、はい、サムライジング所属の伊藤隆と申します。2019年に、流れる雲よという舞台でここのアトリエッチさんに、携わらせていただきまして、現在流れる6年目で、やらせてもらってます。普段は、役者やってまして、でたまに、映像とか編集とかで、やらせてもらってます。
0: はい、ということで、あ、まだでもなんか6年しか経ってないのね。
1: そうですね、いやもう僕としてはもう6年あっという間でしたけどね、気づけばもう6年かっていう感じでした。
0: いや俺の中ではもう10年ぐらいずっと一緒にいるような感覚なのよ。
1: あ、本当ですか。
0: どっちかっていうとこのアトレッチ作品って、まあ別にあの芝居がない時には全然合わないですけど皆さんとかね、
1: はいはいはい、
0: だけどなんかこう過ごしてる濃さというか、
1: はい、
0: なんかこう期間の長さではない、
1: はい、
0: なんかずっとなんか朝から晩までいろんなことが巻き起こって、で特にメンバーなんかだとやり取りをすることがすごく多かったりとかするじゃない、
1: はい、
0: まあ、僕なんかどっちかっていうと年齢が上だからそこまでねその若い方に寄っていないというか関わりが薄いかもしれないけど、だって若者のグループっていうかメンバーだったらすごく喋るじゃないその時って。ああでもないこうしてあしてとか頼むよとかね、
1: はいは
0: い、いう意味ではなんかね濃さが違うんだよ。
1: 確かにそうですね、やっぱあの、まあ、このメンバー若手も含め、うん、あのサムライジングのメンバーって本当に全員個性がバラバラ で、
0: うん、
1: でなおかつみんな優しいですよね。
0: 優しいよね、いい子だよね、
1: いい子たちばっかりで、ね、僕はこの環境すごい好きですよね。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: あ、じゃあよかったですよ、
1: はい、
0: ちなみに俺は全然知らなかったんだけれども、その6年前になりますか、2019年、まあ、流れる雲よ特攻隊のねこの舞台をに関わり出したのが、なんかきっかけは知らなかったんですけど、はい、何かあるんですか。
1: 僕がその時入っていた事務所の社長さんが以前流れる雲よで、うん、あの整備兵の山口亮太という、うん、あの最年少の整備兵の役をやられてて、でその方があの僕が所属してきた時に、
0: うん、
1: 流れる雲よっていう舞台めちゃくちゃいい作品だから出たらいいよって言われてオーディションを受けたのがきっかけ、
0: うんうん、ごめん誰がやったの。山口亮太、
1: 伊藤大成さんって
0: 人。伊藤大成さん、
1: あの寅さんは覚えてらっしゃってました
0: ね、うんうん、やめろよ俺が覚えて
1: る。いやいやいや
0: いや、多分俺出てなかったかもしれない。そしたら、
1: あ、本当ですか。
0: だって伊藤の初舞台知らないもん多分。
1: え、
0: 知らないというか共演してないよね。
1: 伊藤大成さんの方ですよね。
0: あ、大成さんというか伊藤隆との初共演した、その時。
1: しました、
0: はい、しましたよね、
1: はい、
0: 僕は何をやってたんだろう。
1: 竹山やってました。
0: え、で何の役で言った。
1: 僕あのピッチャーのヒエダやってました。
0: あ、え、特攻隊やってた。
1: はい、僕整備兵ないですよ。
0: ヒエダやってたんだ。
1: はい、
0: 俺竹山。
1: そうです。
0: 同じチームじゃなかった。
1: いや、違うチームで。
0: あ、だからだよね、はい、っていうことですよ。よかった、危ねえ。いやいや、アトリエッチメンバーだったら絶対覚えてるしね。まあ、そう、当時は違うしね。
1: はい。
0: はい。じゃあ、一発目出てみて、やっぱりこう、独特じゃないですか。稽古とか、
1: はい、
0: 思いとか。
1: はい。
0: 多分、正直な話はあまり触れたことない感覚というか、うんうんうん、例えば戦争のこともそんなにね、はい、まあ、お前いろいろな本読んでたりとかするから知ってるかもしれないけど、うん、まあ、なかったとは思うんだが、はい、どうでした一発目関わってみたとき。
1: うわぁ、もう僕はもう精神がズタボロになりましたね。
0: どういう意味で。
1: これ本当に話せば長くなるんですけど、
0: うん、
1: あの僕本番1週間前にもう降板しますって言って、プロデューサーにもう長文 LINE 書いて、あ、もうやめますって、もうあのちょっとあのうつ状態になっちゃって、
0: うん、
1: あのもう稽古も続けられないんでみたいな感じで、結構もう精神的にこうやられちゃって、
0: うん、
1: あのやめますって言ってた時期もあるぐらい、
0: うん、
1: 稽古が辛かったというイメージがすごくあるんですけど、
0: え、ちょっと待って、何が辛かった。別に僕らちょっとやめてね。あの僕ら別になんかおわらーってやめちゃうとかそういうことじゃないじゃない。別にね、
1: もちろんもちろん、うん、それは、うん、なんでしょう、その時相方がピッチャーの相方、
0: キャッチャーね、はい、役の人がね、大関役のね、
1: はい、 ちょっとまあ

0: ああ馬が合わず、
1: ああなるほど、
0: はい、
1: 人が合わなかった、
0: 人が合わずちょっと全部その、うん、うまくいかないのは僕の
1: せいみたいにな
0: っちゃってしまって、でそれが結構きつかったというのと、あとまあ自分自身もあんまりこう舞台にこう馴染めてなかったっていうその部分もあるので、自分自身も分かってたので、両方ちょっとありつつちょっと辛いなと思ってしまって、
1: で LINE 送って、
0: LINE 送って、でそしたらそのプロデューサーの方からじゃあ分かったと、じゃあ明日の朝8時にあの最寄りのあのどこどこに来てくれって言われて、で僕は電車に朝言われながら、絶対何言われてもやめてやると思いながら、
1: そうそうね、決まってたね、
0: あの朝をこう電車に揺られてきたんですけど、
1: こっからいい話だよね多分ね、
0: ここからが、はい、
1: いい話だよね、ここからが間違いなくね、
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: であの指定されたちょっとあのファストフード店に着きまして、
1: うんうん、
0: そのプロデューサーを探しましたところ、
1: うんうん、
0: 僕のチームじゃないチームのアトリエッチ、うん、僕は当時アトリエッチチームじゃない外部のチームのメンバーだったんですけど、
1: うん、
0: 僕のチームじゃないメンバーの主役、準主役とメンバーとそのプロデューサーの方の4人いらっしゃってて、
1: 森川さん
0: 藤島くんと、うん、あと確か佐野くん、
1: 佐野か、
0: はいはいはい、
1: いたかな、いたと朝の8時に、
0: はい、
1: うん、
0: で
1: うわ、え、逆にプレッシャーだよね、怖いよね、え、何何何みたいな、ね、
0: なんだなんだと思って、
1: うん、
0: これ絶対説得されるなと思いながら、
1: うん、
0: 席ついて、
1: うん、
0: あのまあ話を僕も話して、こういう思いです と、うん、辛いんですと、
1: うんうん、いいよ、
0: そしたらそのプロデューサーの方も、
1: うん、
0: あの伊藤のことはみんな見てるし分かってるよみたいな感じの擁護もしてくださって、
1: うんうんうんうん、
0: でその一番なんでしょうね、その会話の中で、
1: うん、
0: そのやっぱ森川さんの言葉というか、
1: おう、
0: あと藤島くんの言葉というか、
1: うん、
0: なんかその気にするなっていうか、
1: うんうん
0: うん、みんな大変なのは分かってるからみたいな、
1: さらに一生懸命やってるの知ってるよ、
0: は
1: い、
0: 知ってるし、
1: うん、
0: 俺はあの最後まで頑張って、
1: うん、
0: 一緒にこの舞台をやり遂げてほしいみたいな熱い言葉を、
1: うんうんうん、
0: あのみんなから
1: 言われたんだ、
0: 言われまして、
1: うん、
0: でちょっと僕も涙腺が緩んでしまって、そこでちょっとまあ気持ちが緩んだ、
1: 変わったんだね、
0: 変わりまして、
1: 血があって、
0: うん、で出ますと、
1: お、言った、
0: 言いまして、
1: うん、
0: 最後千秋楽まで無事迎えられたと、
1: うん、なるほど、じゃあその日はもう稽古に出たんだ、じゃあそのまんま、
0: そのまま出ました、
1: 出たんだ、
0: はい、
1: 稽古着持ってたのだって、やめるって言ってたの、
0: 持ってなかったと思います、
1: うん、でもそのまま行って、
0: はい、
1: 稽古して、
0: 稽古して、
1: うん、
0: そしたら気づけばもうサムライジングに入って6年目、
1: 本当だよでももう大まかに言うとそこが全てのきっかけだよね、
0: はい、そこがきっかけでした、
1: 逆に言うとこういう人たちがいる場所なんだと、
0: はい、
1: いうところで、ああ
0: なんだこの熱い優しい、なんか思いやりのあるメンバー方は、うん、と思って、
1: そうだね、まあ、逆に言うとどんだけの人たちと関わってたんだよって話なんだけど、こちらするとね、本当ね、残念だったなみたいな、でもさ、はい、なんかそれがあったことは俺全然聞いたこともなかったんだけど、
0: あ、本当ですか、
1: うん、
0: 結構広まっちゃった、
1: 森川も藤島も何にも言わなかったから
0: 言わないでくれって僕言ったんで、
1: あ、言ったの、
0: はい、もうそしたら、うん、でもその僕がその日会った朝の、うん、昼の稽古の最中に、
1: うん、
0: あのその時あの大林素子さんとか香織さんとかいらっしゃってて、
1: はあ、あれ大林さんが出てた時じゃないよね、
0: その時です、
1: あ、じゃあ俺出てるじゃん、
0: あ、出てます
1: ね、
0: はい、
1: そうか、竹山やってたん
0: だ、竹山ってます、
1: あれ現代シーンじゃなかったっけ、それ違うのか、
0: いや違います、
1: あ、違うんだ、はい、あ、それで、
0: で、あの何かいろいろあったらしいね、あの、よかったね、続けてねみたいな感じで、あ、
1: もう全部回ってんじゃん、
0: ま、回ってると思って、
1: うん、許せないと思った、
0: いや言わないでくれって言ったのになと思いつつい
1: いんだよ、みんなでそうやって共有して、そして伊藤隆をわってみんなであげようねって話になったんだよ、
0: まあまあまあまあ、うん、でもあの気持ちは嬉しかったですね、
1: そうですね、
0: はい、
1: で実際にさ、やっぱりさ、扱う題材が題材なだけになかなかこうイメージつかないところもあるじゃないですか、死がもう隣り合わせというか、もう死ぬために生きてるっていうところの部分では、はい、そこでは何か学びましたかね、
0: そうですね、やっぱりそのこの特攻隊の舞台を、うん、まあ、始めてから、
1: うん、
0: やはり人間ってあっけなく死んでる 死んじゃうん

0: んだなっていうのはやっぱ実感しますし、僕今シェアハウスしてまして、結構年配の方と一緒に住んでるんですけど、その方がよく言うのは、人生って本当にあっという間に終わってくからな、終わってくからなみたいな、だから本当に今の一瞬を大事に後悔ないように生きていかないとダメだぞみたいなのは結構しょっちゅう言われてまして、だからこそなんて言うんですかね、その一瞬一瞬、まあ友達もそうですし、こういう時間もそうですし、この瞬間って 4,5 年後ないかもしれない、友達と遊ぶ時間ももしかしたら数年後もう全くなくなっちゃうかもしれない、だからこそ会いたい人には今会いに行くべきだと思いますし、やりたいことは今のうちにやらなきゃいけないと思いますし、後悔のないように生きるようになったの、なる思考にはなったのかなっていう思いましたね。
1: これまだまとめはやめてね。
0: いやもちろん、
1: あ、まだ続きますからね。俺今まとめ終わり帰ろうとしてると思ったんだけど、
0: いやいやごめんなさい、
1: まあ、でもあっという間に本当に僕も年配の方になってますんで、
0: はい、
1: うん、その 4,5 年後にはないんだろうな、ないんですよ、1年後になかったりとかもしますしね、
0: はい、
1: まあ、そういう意味では一瞬一瞬大事に生きろっていうとちょっと大げさかもしれないですけど、でも一番今が若いんだっていうのはものすごい痛感するようになるし、自分が年齢いって年を取るなんていうことすら分かんなかったし、逆に今階段登ってひひ言うとも思わなかったしみたいなね、そういう意味ではまあ同じ、近い将来同じ境遇になるしっていうところなんですが、だからこそっていうよりももっと楽しんだ方がいいんじゃね、人生ってだけの話でね、なんか最後亡くなる時にああ楽しかったって死にたいなっていうね、なんかそこだけかもしれないし、でもその人たちは一生懸命ね、はい、経験されたことを伝えてくれてるっていうことでありがたい環境ですよね、すごくね、
0: はい、
1: まあ、だからなんかあっけなくというか命を使うと書いて使命という有名な天野さんの言葉が舞台ではあるじゃないですか、はい、だからやっぱりそこに感銘を受けた人たちも本当たくさんいて、どのセリフ好きですかっていうと命を使うと書いて使命だと。なんか今まで使命って言葉ってさ、
0: はい、
1: なんか知ってもいたし別にあんまり使う場面もないけど、いやそれが使命でしょうみたいな、これぐらいのなんか感覚で使ってたと思うんだけど、
0: はい、
1: でもそうか、命を使うって書くんだって俺も台本で見て初めて、あ、そうだよなと思ったんだよね。
0: 確かに、はい、
1: うん、はい、これがまあ分かんないけどいろんな使命を皆さん持ってると思うけど、生きてるっていうことはもうすでに命を使ってるってことになるから、何かしらの使命として生きてってるっていうことなんだと思うんですけどね、
0: はい、
1: 命を使うと書いて使命、そうかだよね、本当ね、なんかびっくりしましたよ僕も。
0: いやもう本当に僕、そのまあ並木さんの書く台本って本当に素晴らしいなって思ってて、セルフの一言一言にこうなんか意味をしっかりこうつけて、なんて言うんですかね、なかなかこういう考え方に今まで気づかなかったことが気づくことができて、日本語の美しさを改めて感じましたね、その並木さんのその台本を読み解く上で、
1: あ、こんな言葉ってあるんだとかね、すごい素敵ですよね、ぬばたまの淵とかね、
0: いやどういう意味なんだろうって最初分かんなかったんです
1: ね、なんかそういうタイトルからどう読み取っていくかみたいな、
0: はい、
1: で最後のねメッセージ性のある言葉もやっぱりこうその周辺を理解できてないと全然腑に落ちてこないしっていうところでは、すごい毎回勉強しなくちゃいけないなというか、なんかその心持ちを持って生活していかないとそこのセリフもうまく言えないしみたいなね、なんかそういう意味では新たな発見だったりとか、なんか人として生きるってどういうこととか、なんかそういうことも考えさせられますよね、本当アトリエチの舞台ってね、はい、でなんか実際にはその1年目出ました、やっと出ました、終わりました、でもその後からアトリエチに入ったってことじゃん。
0: そうですね、僕2年目に地方公演に呼ばれまして、でその時はまだその所属サムライジングに入ってなかったんですけど、僕が1年目の流れる雲よが終わった後に海外に、留学みたいな感じで行きまして、
1: え、そうだったんだ、
0: はい、
1: あの、
0: フィリピンの方に行ってまして、それ前にも、その演技の、まあ、ことを学ぶためにハリウッドとか結構海外行ってまして、でその話をその並木さんが知ってて、
1: そうなの、
0: はい、でちょっと、ちょっと僕のことをちょっと気にかけてくれてたようで、で、あ、この子海外好きなんだみたいな感じで、こう、でしたら、 1年目の流れる雲が終わった次の年に

0: に、うん、SNS で、まあ、連絡が来まして
1: 「
0: 頑張ってねその海外」みたいな感じで、で来てから、でその後に、
1: うん、
0: 確かあの時ちはやぶる、
1: うん、
0: 確かコロナで、
1: ああ亡くなっちゃったね、
0: はいはいはい、ちはやぶるがあって、その舞台に出ないかっていう誘いがあって、
1: うん、
0: で出ますって言って、
1: うん、
0: 一応その話が、うん、まあ、終わって、
1: うん、
0: その後に次に海外の、
1: うん、
0: なんか英語でやる流れる雲よっていう舞台があったの覚えてますか？
1: ニューヨークの話。
0: ニューヨークの。
1: ああ、はいはいはいはい。
0: でそれにの見に来ないか、なんか日本でちょっと舞台、
1: うん、あの時だ、 BBS やったやつでしょ、
0: はい、
1: はいはいはいはい、
0: に見に来ないかっていうのがなんかあって、
1: うん、
0: でその流れでじゃあ地方公演出ないかっていう流れになって、
1: ああそうな、あれ見てたんだ、
0: あれ確かに見たような、
1: うん、
0: で地方公演に出演させていただくことになり、で大阪公演ですかね、
1: うん、
0: 大阪公演の終わった後くらいにちょっと、
1: うん、
0: 並木さんから言われまして、
1: うん、
0: 焼肉へ、
1: うん、やべえまた呼ばれたと
0: 何の話だろうと思いながら、うん、で焼肉連れてってもらって、
1: うん、
0: 内容としましてはサムライジング、まあ、海外で、うん、
1: これからもね羽ばたいていこうかなと思ってますと、
0: はいはい、うん、一緒に
1: やりませんか、
0: やりませんかと、
1: うん、
0: でもう僕はその時にはもう二つ返事で入りますと、
1: うん、
0: やっぱそれまでに地方公演で、
1: うん、
0: メンバーのなんていうんですかね、その時の、まあ、トラさんとか他の森川さん、藤島くん、福井翔馬の、
1: うん、
0: なんていうんですかね、この絆というか温かさ、そのまあ大変でもありのこのメリハリ、
1: うん、
0: なんていうんですかね、これはな、うん、居心地が良かったんですよね、あのメンバーで地方を回れたっていうのがなんか自分の中でもいい経験にもなりましたし、
1: うんうんうん、
0: あこの環境好きかもっていう、
1: あそう、
0: はい、
1: あそう、全然そんなこと言ったことなかった、
0: 言わないですよね。
1: え、なにこれは初めての告白みたいな感じ？
0: あ、そうです。まあ、
1: あ、そう。
0: でも好きじゃなきゃここまで6年いないかな、まあね。
1: だから俺的にはだからなんで伊藤はずっといるんだろうってちょっと思ってたのよ。
0: いやもう
1: 悪い意味じゃなくて、うん、どこに惹かれてんだろうとか思って、
0: はいはいはい、
1: だからやっぱメンバーなんだよね、人なんだよ ね、もちろん作品はある大前提としてもね、はい、うん、でもさ実際にハリウッド行ってたのは知らなかったんだけど、なんか俺もハリウッドで、教えてる方の本、外国のなんだっけ、なんとかバチャなんとかさみたいな、
0: ああイバナ・チャバック、
1: ああそうイバナ・チャバックさんの本を読んでて、こういうことがあるんだみたいな、こういうふうな、あなるほど目的を持ってね、なるほどこれ面白いな、はいはい、
0: シーンの目的とかイモーショナルダイアリーとかですね、
1: そう、
0: ま、僕もまさしく同じです、
1: だからそれ話したんだ一回、
0: ああれ
1: なんか好きな本がとかって言った時にそのイバ、はい、イバ
0: イバナ・チャバック、
1: イバナ・チャバックさんのことを名前が出てて、
0: はい、
1: 俺がちょうど本読んでる時だったから、そんなの読んでんのと思って、俺これ読む人って結構相当だぞと思いながら読んでたから、そう
0: そんな会話しましたっけ、
1: ほんと一瞬だよ、
0: はい、
1: 本当に一瞬、何かのなんか終わった後の軽い打ち上げかなんかで本当に会話してない中最後にそんな話をした、どんな本好きなのみたいな話、
0: そんな時代もあったんですね、
1: うん、本当にちょっとだけだったけどね、そんだけだったけど、でへーと思ったんだから、でもハリウッドまで行ってたんだ、
0: 行ってましたね、
1: すごいじゃん、それ何日間行ったりとかしてた、
0: 1ヶ月ぐらいです、
1: すごいじゃん、それは何を教わってきたの、そこでは、
0: そこでは台本の読み解き方、うん、
1: はいはいはい、
0: と、まあ、あとはその台本を、まあ、英語で、まあ、やらなきゃいけないんですけど、
1: うん、
0: まあ、それの組み合わせですかね、台本の読む初めてもらった台本をその場で読み解いて、時間を、まあ、2日間ぐらい設けて、
1: うん、
0: 新ワークをするっていう、
1: なるほどね、
0: はい、
1: それイバッチャなんとかさんとかじゃないんですか、
0: あ違う、イバナ・チャバック、イバナ
1: イバナ・チャバック、
0: ね、イバナ・チャバック、はい、
1: ではなかったと、でもすごいね、ハリウッドまでさ実際に足を運んで習おうって思うこと自体が多分ね役者の界隈の中でもな数パーセントいるかいないか、もう 1-2% ぐらいだと思うんですよ、なぜそっちに来たかったの、日本で学ぶってことではなく、
0: いやなんか僕その当時なん

0: 海外のメソッドっていうものに結構なんか学びたいなって思ってまして、うんうん、でスタニフラフスキーさんとか、は
1: いはい、あ
0: と
1: そうそう読んでるって言ってた、
0: 読んでましたあの時
1: 俺も読んでたもんだって、
0: うん、ウタハーゲンさんとかの中でイバラン・チョバックっていうなんか演技講師が結構、うん、当時なんかで知って、うん、Facebook かなんかで知ってで日本あとロスで、うん日本人向けにワークショップやるから、うんなんか
1: そうなんだ、
0: はい、それでわこれは行かなきゃと思っておうおうイバラン・チョバックっていうのはそこで初めて知ったんですけど、おうおう行ってみるかってなって行ったのがきっかけ。
1: おうおうすごい行動力だね。でもね、
0: はい、借金たくさん作りました。
1: あいやいやでもでもそれが財産になってるじゃないですか、うんはい、その時は何英語は話せた？
0: いや話せるっていうか、うん、もう全然日常会話程度、うん、もうまだおぼつかないぐらい
1: ぐらいで、
0: はい、
1: あでもすごいね。
0: いい経験を。
1: そんなに行動力がある人だと思ってなかったよ。
0: いやいやいやいや、
1: でもそれぐらい本気で役者もやりたいなと思ったってことだよね。
0: 思ってましたね、
1: うん、
0: 当時は
1: 当時は
0: 最初は
1: 今は
0: 今は今もいややっぱ昔ほどその熱はだんだんと、うんまあ、冷めてきてはいますけど、うん、まあでもまだまだまだ、
1: うん、
0: はい、
1: うんうん
0: うん、日はまだ灯ってる感じかな、
1: そうですね、
0: はい、
1: じゃなきゃいないもんね、
0: 今
1: ね、
0: そうですね、
1: そうですよね、はい、あいやすごい知らなかった全然。
0: いやでもそれで言ったらね、森さんも結構 あちこち海外飛び回ってますもんね。
1: そうね、別に俺はアクターとして飛び回ってるわけじゃないけど
0: まあでも付き添いでいろんな
1: 行ったりとかね、はい、やっぱ海外は見て行っていかないとさ、体感しないと分かんないから、うんうん、まあ何カ国か行かせていただいてますけど、僕の中では一番エジプトがすごくしっくりきて、
0: はい、
1: 白砂漠っていうところがあって、そこに、はい、3日間だけだけど滞在して寝泊まりしてて。
0: それはその野宿ですか？
1: うん、そこにテント張ってね。
0: 砂漠の中に？
1: 砂漠の中に。
0: うわ、水とかは
1: どうしますか？まあ、もちろんその砂漠の民っていう人たちがいて、
0: あ、
1: その人たちが車で僕らをその安全な場所に連れてってくれて、で水とかも用意してくれててって感じ。
0: 完全にその、うん、その数人自分たちだけじゃなくて、
1: それは無理だね、
0: ガイドさん的な存在の方も一緒に、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: なるほど、
1: じゃないと多分ね本当に迷って帰れない。
0: ああ、そうなん
1: だ。だってね、どこを見たって景色一緒なんだもん。
0: 砂漠ですもんね。
1: だけどあの人たちは、その砂漠の民って言われる人たちはもう分かんだよね、何を目印にしてるかも全然分かんないんだけど、そこに行くの、はい、だって俺ね怖かったんだけど、ちょっとトイレしたくなりましたと。もちろんトイレがあるわけでもなく、道は穴掘ってくれてたんだけど、まあまあそれはこっちで使ってくださいみたいな感じで、ちょっと離れたところに、じゃあちょっとお手洗い行こうと思って、はい、ちょっと離れてたのよ。そしたら薄暗くなってきちゃって、帰ろうと思ったら全然どこにいるかがもう全く分かんなくなっちゃって、
0: 方向感覚がもうなくなっちゃうんですか？
1: そう、いや全部景色が一緒だから、どっちから来たかも覚えてない。
0: 太陽の、あ、そうか、暗いから。
1: そう、暗いから日が沈むのも早かったから、やっべーと思って、でそのままね5分ぐらい、あんまり行き過ぎちゃうと戻れなくなっちゃうからと思って、とにかく周り見渡しながらぐるぐるしてたので、パッて見たら明かりが見えたの。あっと思って、
0: はい、
1: あそこかなと思いながらも、はい、あそこに行こうと、もしもね、うん、外国の方のね旅行者だったりとか、もうねもうドラマの見過ぎで、もしもなんかこうやばい人たち、
0: はいはいはい、
1: もうそこに襲われてもいいやと、
0: はいはい、
1: 一人でいるよりはと思いながら行ったら、たまたまみんなのとこで、
0: ああそうだ、
1: お前どこ行ってたのみたいな話になってさ、でもそれぐらいもう何だも全然わかんない。
0: その砂漠の他になんか岩とかがじゃあるんですか？
1: ない。
0: でも開けてたら分かりません？
1: うん、開けてるってか、ちょっと岩っていうか、ちょっとこもってなってる
0: 砂
1: のね、こもってなってる山みたいなのは、
0: なるほどなるほど、
1: ところどころにあったから、ちょっとその影に隠れてたりとかしてたから、岩ではないんだけどね、岩のところももちろんあるんだけどね、
0: は
1: そこはなかったんで、ほんと分かんなかった、びっくりよ。
0: でも星空綺麗じゃないですか？
1: 綺麗だったよ本当に。でもね、実はさっきはプロデューサーと言ってますけれども、一緒にインド洋を航海した時があって、天の川がとんでもなく綺麗で、
0: うわ、
1: 天の川って言われるゆえんが分かった。そこで初めて、こんなに星空が、星に天にね、星が散らばってるんだって初めて知った。

0: 至る所だよ、ほんと隙間ないことはないですけど、このブツブツぐらいあるんだから、こうやって星が全部。
1: よくある写真に満天の星空の写真とかあるじゃないですか、うんうん、まさにあんな感じです。
0: あれ、
1: ほんと隙間なく、うん、わーっと。
0: だって海だからさらに邪魔するもんないし。
1: 確かに、
0: うん、これね、なんかそういうものをいろいろ見させていただいて、やっぱり、あ、やっぱ今までね、日本だけでは見られないものっていうのは見たいし、うん、まずは人も面白いし、やっぱりね、はい、だからまあそういう意味ではね、いろいろ行ってはいましたけどね、最近ちょっとなかなか行けてないですけどね、1年ぐらいね、うん、だからまあそういう意味では同じ感覚かもしれない。うん、なんかこう興味あれば行きたいし、で新しい世界覗きたいし、刺激を欲しいしっていう意味ではね、
1: はい、
0: でもまあまあ舞台でもね、なんか本当にあのいろんな刺激もあるじゃないですか。
1: そうですね、うん、ありますね。
0: なんか面白いところってどこなの、役者をやっていて、そのどこが刺激的なの、舞台をやるにあたって。
1: どうでしょう、あのでも全然ちょっと的が違うかもしれないんですけど、僕、ま、海外で舞台をやった時もありまして、でそれの反応がやっぱ日本と海外でその文化の差で反応が全然違うなっていうのはその面白さでもありましたね。なんかやっぱ海外の方がこうリアクションが嬉しいっていうか、その嬉しい反応をくれるというか、本当スーパースターになったような感覚になれるというか、海外では
0: よく会社ちはやぶるなんか特にそうだよ。
1: ああそうですね、
0: 縦のなんかパフォーマンスをね、各国行ってますもんね最近ね。
1: はい、
0: うん
1: うん、いやー素晴らしいですよね。なんか黄色い声援とか日本じゃ全然やっぱもらえることないじゃないですか。
0: だからあれでしょ、実際エジプトにそのいわゆるちはやぶる神の国という戦国時代信長をモチーフにした舞台で行ってるからね、はい、パフォーマンスが舞台というよりはね、どっちかっていうとね。
1: あ、エジプトですか。
0: エジプト、あれ行ってない。
1: あ、僕は行ってないです。
0: あ、行ってないのか。あ、ごめんごめん。
1: エジプトは多分藤島くんと、
0: あ、行ったよね。
1: あ、じゃ
0: あ、タカトとか、
1: タカトと福井翔馬、
0: うん、あ、そうかそうかそうかそうか
1: ですね、はい、
0: あと他のメンバーね、そうですね。あ、そうかそうかそうか。あれはフィリピンとかネパール、
1: ネパール
0: あは行ったのね。ネパールです。ああ、だから僕もだからニューヨーク公演行かせていただいたときに、まあいろいろ衝撃を受けて、まあこの話をすると長くなるかしないですけど、一番笑ったのが出る前に、
1: はい、
0: 出はけってあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: で袖もないわけですよ、
1: はいはいはい、
0: だから後ろから入ってくるしかないんですよ。で、はあ、待機してるじゃないですか。でお客さんはバラバラ入ってくるんですよ、始まって、始まる前にね、ギリギリにね。そうすると俺ら特攻服着てるじゃない、
1: はい、
0: 普通に話しかけてくるんですよ。ジャパニーなんとかなとか言って、いや今から出んねん、ちょっと待ってみたいな。
1: こっちは集中してるのに。
0: 集中はもういいんだけど、じゃあともう何秒後がなのみたいなね。何秒で出んだから話しかけないでみたいな。
1: もう M0 もなってるんですか。
0: そうそう、なってるの。もう始まるっていう時に、こっちも一応テンションも上がってるし、
1: はいはい、
0: でもずっとジャパニーズなんとかなんとかって、おーオッケーオッケー、おソリソリとか言って、よくわかんないこと言って、おでもあやべ出番ペッツバッて、
1: わ
0: ー面白かったよ。
1: あ、いいですね。
0: でちゃんと英語も伝わったし、そして涙してる人もいたし、はい、みたいな、うん、で何度も言う話なんだけれども、最後に僕らって特攻隊の、まあ、ラジオがモチーフになってて、ラジオが過去に聞こえるって話になってて、そのラジオにそして特攻像に喧嘩をするじゃないですか、
1: はい、
0: 花を手向けるじゃないですか。で外国の方も手向けてくれたんですよ。多分意味は分かってなかったと思うんですけれども、まあそれを見た時に、ああ世界にもこれって伝わるメッセージだし、世界共通で大事なメッセージなんだ、流れる雲のメッセージって、と思って、でまあそこで僕の中では、まあ、その時にはもう20年ぐらいやってたから、
1: はい、
0: ああもう十分やったなと思って、そこからもうほぼ出なくなったって感じなんですけどね。
1: あ、そうだったんですか。
0: そうそうそう、まあもうだってあそこでね、珍しかったよ、舞台で並んでその花を手向けている姿をみんなで見てるわけですけども、ブーはもう涙がね、もう止まらなくてどうしようもなくって、
1: 森さんが
0: でしょ、思うでしょ、
1: はい、うん、もうなんか枯れて涙出てこないんじゃない
0: です
1: か。そうだったんです、
0: もう止まんなかった。
1: 一人だけですか。
0: でパッて見たらトラーもそうだったけど、他の人たちもまあ涙はしてたけど、まあ止まんなかった、全く止まんなかった。まあまあそこでだからもう全部が終わった感じ、全部というか、ああ俺がこれを伝えることは大事だけど、出る側としてはやったなと思ったんだよね。うん、
1: もう出し切ったっていう。
0: そうそうそう、ここまでやってよかったなってなった時点でもうさ終わりじゃん、どっちかっていう、
1: はい、
0: うん、終わり。

0: あれじゃんっていうかね、次にじゃあじゃなくてね、やったな、よくやったなって自分褒めたね。うん、だからそこの経緯があったんですよ。
1: なるほど。
0: こんな嬉しいことはなかったですからね。泣いた泣いた、あの時は。
1: うわ、
0: 舞台上でね。
1: 映像残ってないですもんね。
0: 残ってないと思う。
1: でも舞台の中の映像は残ってます、
0: ね、うん、残ってるね。
1: うん、見たことないですよね、僕。
0: あ、そうなの。
1: はい。
0: ああ、まあ僕多分何人かしか持ってないと
1: 思う。 DVD であるんです
0: か。あるよ、よかったら貸そうか。
1: ああ、見たいです。
0: うん、
1: ぜひ
0: 持ってきますよ。
1: お願いします。
0: うん、でもまあそういう流れる雲よなんですけど、まあ実際に伊藤からするとどんなメッセージを受け取り、そしてお客さんにはどんなメッセージを伝えたいかなというか、どんな思いを伝えたいですかね、見る方に。逆に言えばこれから見る方ですかね。うん、
1: そうですね、やはりもっと人のことを大事にしたいと思えるような、
0: うん、
1: なんて言うんですかね、難しいですね、伝えたいメッセージ。
0: まあ、逆に言うともう正直な話、見てっていうのが一番伝わるんですけどね、見てもらってね。
1: そうです
0: ね、うん、そこで何を感じるかはね、人それぞれだしっていうところでね。でも人なんだよね、多分ね、伊藤はね。
1: そうですね、
0: やっぱ絆だったりとか責任だったりとか、特にうちの作品で多いのは自己犠牲というものがすごく多いじゃないですか。
1: はい、
0: やっぱこう特攻隊も、まあ、言葉は軽くなっちゃうかもしれないですけど、自己犠牲で、愛する人、そして国を守ろうと思ってる人もそうだし、特に竹山というお母さんを置いていく役でも、自分が行くことによってもしかしたら母が助かるかもしれないとかっていう自己犠牲の精神だったりとか、そういうものが描かれているから、そういう意味ではこうなかなかあんまりね、今そういうような状況でもないけど、
1: はい、
0: ちょっとあまり持ち合わせてないような感覚の部分を結構表現してるところもあるし、
1: はい、
0: あとは祈りのね、凄さだったりとか、うん、だからあれだよね、ダメ出しがすごいよね、天に届くようにセリフを喋ってっていうね。
1: あ、
0: 覚えてない。
1: 覚えてないです。誰が言ってましたそれ。
0: それはプロデューサーだよ、さっきから言ってる。
1: あ、本当ですか。
0: う
1: わ、僕あんま覚えてない。
0: あ、そうですか。
1: 僕多分プロデューサーの多分演出多分一回も受けてないかもしれないです。
0: あ、そうだった。
1: 僕寅さんが。
0: あ、ね、
1: はい。
0: よく続いてるね、じゃあ。
1: いや、自分でもびっくり。自分でもびっくりですね。
0: まあでも今後もあれですか、やっぱ役者も続けていくわけですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 自分のできるペースで、別に頑張りすぎず、
0: うん、例えばどんな役やってみたいとかってある。
1: そうですね、まあ竹山でいいですよ、僕は。
0: じゃあ流れる雲、じゃあ例えば流れる雲じゃなくても、はい、
1: く
0: 例えばこういう、例えば武士のこういうのをやってみたいとかさ、
1: はい、
0: コミカルなとかさ。
1: 特にない。
0: あ、特にないの。
1: 特にないですね。
0: おうおうおう。
1: なんかでもなんていうんですかね、そのやる上で、まあ、特攻隊も実際にあったお話じゃないですか、うん、日本で実際に起こってる、巻き起こってる問題の題材にしたなんかそういう舞台はやっていきたいなっていうのはありますね、
0: うん、まあ、そういう意味ではね、ちょっとこう、まあ、僕ら手弁当みたいなところもねありますからね、うん、でまあ客演さんが結構多いじゃないですか、はい、そういう意味ではお迎えする立場でもあるから、うん、そういう意味ではね、ちょっと頑張ってね、これをやっていかなきゃいけないですよね。
1: はい、
0: はい、まあ、ということで、ちょっと忙しいさなかね、いろいろ話をさせていただいて、さらにはもうとにかく初ラジオ絡みということなんで。
1: ああ、そうですね。
0: 逆に言えば普段は照れくさくて言えないけど、ラジオだったら全国に流れてるのにポロッと言っちゃうみたいなところもね、
1: はい、
0: あったと思うんですよ。だから別、俺もびっくりだからね。
1: あ、そうなん
0: ですね。そうだったんだ。
1: あ、
0: だからなんかいい機会だなと思いましたよ、逆に。
1: あ、そうなんですか。
0: こうやってメンバーの人と喋るって。
1: ああ。
0: で、それも新たな発見があってね、よかったなと思ってますよ。
1: ちょっと一個聞いてもらっていいですか。
0: あ、どうぞ。
1: 最近、うん、ニキビ出てきちゃって、
0: うん、
1: 痛いんですよ、ここ、
0: うん
1: う
0: ん。
1: どうやったら治りますかね。
0: え、ごめん。何の話。
1: ニキビが最近出てきちゃって、
0: うん、
1: いや、なんでもないです。
0: え、ごめんごめんごめん。ちょ、ごめんね。え、何？何につなげればよかったの。っていうか逆に何につながってたの。
1: 何もつながってないです。ただちょっと今ふと思ったんで、
0: うん、
1: ちょっと聞いてみただけです。
0: あ、よかった、前半じゃなくて。 前半で帰ってもらってたかもしれないよ。まあクレア嵐に塗ってください。
1: わ、はい、かりました。ありがとうございます。
0: はい、ということで、ぜひね

0: 最後に番組聞いてくれているリスナーの皆さんにも一言いただいていいですか。
1: はい、
2: はい、
1: 僕自身この作品をやってきて、やはりその命の大切さというものを改めて、実感してます。なので友達との関わり方とか、友達との関わり方とか、ご両親、兄弟に、普段言えないこと、ありがとうとか、会いに行ったりとか、ぜひまあ、この流れる雲よっていう作品を通してには なりますけど、やってほしいなっていうのは思いますね。
0: まあ、流れる雲よというね、とことえモチーフにしたね、舞台が、まあ、メインですからね。はい。まあ、今後もね、出続けてくれると思いますので、ぜひ期待しております。
1: はい。
0: 今日はね、忙しいところどうもありがとうございました。本日のゲストは、サムライジング、そしてアトリエッジのメンバーでもあります、伊藤隆くんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 和らぐ夜から、ほのかな朝へ。天と大地の真ん中で、咲かそうみんなで愛の花。平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー。おやすみ日本、いい夢を。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: FM 名取はスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。
2: JOZZ2BLFM お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県ナトリ市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、1時です。

0: 祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティですということですが、今日はですね、素敵な方をご招待しております。はい、VIC の手塚さんのお話なんですけれども、知ってる人はもちろん当然知ってると思うんですが、ハムニカ横丁をですね、もう約30年弱かけてここまで、大きく、そしてこう文化としてですね、今じゃもう観光スポットみたいになってますけど、こういう場所に作り上げた人ですね。まあ横丁だけじゃなく、手塚さんはですね、物販ね、あとはクレイジーワインみたいなお酒を売っていたりとか、いろんなことをこの吉祥寺という街を使って、やってる方です。で、まあ、僕からしてもですね、まあもう今度は79歳なんです。まだまだねブリブリの現役でやってるこの手塚さんにですね、ここまでのことだったりとか、成功する秘訣みたいなものが聞き出せればいいなと思って、はい、思っております。なんでハムニカ横丁は生き残ったのかなんていうのも聞けたらいいななんていうふうに思ってます。それではどうぞどんどんいきましょうか。さて手塚さん、僕がこの武蔵野 FM のラジオやってるの知ってました？
1: 聞いてはいましたけど。
0: 聞いたことないでしょ？
1: 聞いたことないけど、あの、いや、これゲームに関係する人が聞いてんの？
0: あ、そうそうそう、クリエイターの人が出たりとかっていう、ゲームクリエイターの人が出たりとかもするんですけど、うん、最近は結構吉祥寺のことを話したりするので、もう誰が聞いてるのか分かんないですよね。
1: うん、
0: はい、さあそんなですね、吉祥寺アンリミテッドに手塚さんが登場したわけですけれども、ちょっと僕ね、手塚さんと出会ってもう結構経ちますけど、聞きたいことが山ほどあるんで、ミスっちゃいけないと思って珍しくメモを取ってます。
1: いや、あれなんだよね、僕はほら、坂本さんのインタビュー撮ったりしたけど、はい、まあまあまあだったけど、そうじゃなくて、あの熊健吾事務所の田口君とか聞くときに、うん、なんか人に聞いたり何かするって知ってるやつってやりにくいんだよね、うん、初めて会ったりなんかするときにわけわかんないからいろいろ聞けるじゃない。あ、そうですね、うん、あ、そう今日今日あの東京新聞の再開発とかなんかのインタビューがあって、はいはいはい、うん、すごい20代かな30前後くらいの女性なんだけど、
0: どうぞ
1: あの真面目なんですよ。それ作るとか何かやるって、その自分の体の中の字を書くのと同じように非常にデリケートで、うん、面白いんだなと思って、その東京新聞にはね、
0: はい、
1: 横丁どうなんですかって、いや横丁ってその何にもないところにあの建築家とかブランドとか持ってきて新しく作るんじゃなくて、もともと何かある、だって何かやるって言ったって、もう栃木の田舎で僕はこのちんちくりんな背の低い男として生まれてるわけだから
0: いや、はい、
1: あのそれを抜きにして透明人間が何かを作るっていうわけじゃないんだよっていうのを話したんだけど、
0: はいはいはい、
1: その人ねすっごいストレートに聞いてくるんですよ。最初バカじゃないかなとか思ってたんだけど、いろいろ話してるうちに、僕だから30くらいから話している、あの何もないところに何か作るんじゃなくて、すで、
0: うん、
1: にあるものの中で少しそれと関わって作るんだっていうのを言い続けてるので、
0: はいはい、
1: 自分の中では非常に明瞭だと思ったのが、うんうん、実はそれほど明瞭じゃなくて、その人は割とストレートに聞いてくるんですよ、うん、それどういう意味ですかって、いやだ、今日20分くらい話しましたけど勉強になりました。
0: はいはい、じゃあ手塚さんのイメージっていうのは、そのまあ秋元康でいうと01寄りな人だと思うんですけど、その手塚さんの今の話聞いてると01というよりかは1あるものを10にしていく作業をしてるって感覚なんですか？もうちょっと何かがあるものに対して、あるいは場所に対して何かを加えていくっていう。
1: 難しいこと言いますね
0: 俺
1: 時々なんかトンチンカンで分かんないこと言われると、なうん、うん

0: なんかもう、どうしていいか分かんない。
1: もうなんかこう全く何もないところではないところって言ってたんで、よくあのものづくりの人とかっていう、ピカソもそうかもしれないですけど、そのゼロから何かものを生み出す、まあ、よく僕らなんかアーティストのことをゼロ一の人ってよく言うんですけど、でそこのレコード会社が1から10ディレクターが1から10で、そこから宣伝が10から100営業がっていうような、そんな縁を書くことがあるんですけど、そこで言うと手塚さんは僕結構ゼロの人なイメージが強い、僕の中では強いんですよ。 それ手塚さんはどう思ってるんですか。
2: その発想がかなり俺に難しいんだよね、
1: うん、
2: あのゼロ一のゼロゼロ
1: でも
2: 白ゼロってね、あの、うん、まあ、そういう意味で言うと、あの宮本武蔵風だと最後なんか無心になるみたいな、
1: はいはいはい、
2: なんかインチクサイ概念なんだね、これ感覚なんだけど、うん、そういう風になれるといいなとかね。
1: 手塚さん、その僕の知ってる手塚さんでしかないんですけど、すごくものをたくさん見てきてるじゃないですか、まあ、人も含めて、人もものも。そういう時にそのいいもの悪いものをストーンスパーンって言う人、まあ、お酒も含めてそういう人だなってイメージなんですけど、それは昔からあったんですか、この。
2: いや、ストーンって言うんじゃなくて、なるべくあの何情緒的におもねたり何かしないで、本当にって変だけど、なんか自分が思っているままに言えないかなとはいつも思っていて、あのだからね、あの営業の格安の若松さんなんか見ると、頑張って何でもいいようにあのはい、プラスなことを言いたいな、あんな無理しなくてもいいのになって。
1: ああ、なるほど。
2: 思ったり、はい、坂本さんもやっぱりサービス精神旺盛だから、ノーと言わないじゃないですか。
1: そうですね。
2: あの
1: だから手塚さんの秋元さんにやっぱ僕は近いと思っちゃうんだよな、その感じ、ね、ダメなもんダメって言うんですよね、あの人も。
2: ダメじゃなくてそうだよ、
1: そう、なんか好きじゃないっていう、
2: そう思ってる、
1: そう、
2: その自分の中でさ、そう思ってるって取り返しがつかないんだよね、
1: うん、
2: そう、なんとなくこう嫌だな、あ、綺麗だなとか思ったのは、それちょっとコントロールできないし、
1: うん、
2: でそれは一応ね、ただ綺麗だなとか嫌だなとか思ってるだけでほとんど意味がないよに思う。あの、字って中国に三筆っていて、王耀順、王羲之、顔真って言って、僕はあの顔真っていう人の字が大好きなんですけど、顔真って明朝体のもとになっている字なんですね。で見ると分かるけど、すごい太くてダイナミックで、で手紙みたいなの書いてるのと、もう見てて飽きなくて、いや今度あの、彼の、書いたやつって結構いろいろ持ってるので、
1: はい、
2: お見せしますけど、はい、あのいいんだよね。ずっと見てるとこれは俺が書いてんじゃないかと思うくらいにもずっと見てる。本当は壁一面顔真系の字って、あのハモニカきっちりやろうとしてやっぱりやりましたけど
1: 耳なし放置みたいになりましたけど、それ
2: そうね、だからそうなんだよね。あのそう、好きなものは割と好きで、たくさん見ないと分かんないのと、僕あの人間についてはあのビデオで情報センターをやろうって言って1960年代後半から、はい、ずっと東京中 あのアーティスト状況劇場天井さじき土方つみ物派の岸津垣町とか、そういう人たちの裏方の記録撮影みたいなのやってて、本当いろんな人に会ったので、
1: うん、
2: 裏方っていうよりも芝居なんかだとリハーサルから始めるから、リハーサルがどういう感じで本番がどうなんだろうっていう。でもね、 演劇関係

0: 絵って、
1: はい、
0: なんかインチキなやつが多すぎるなんでこんなインチキなやつらばっかりいるんだろうと思うくらいにだけどあのその中でインチキじゃなくて、まあ、唐十郎そうだけど本気で何か本気で勘違いしてるみたいな人がいてこの本気さは本物ですごいなと思ってあのなんていうの話すと分かるけど基本的にいわゆる常識人の殻はかぶってないんだよね、
1: はい、
0: かぶった方がいいと思うんだけどあの見るからに何か喋ってるけど本気でこんなこと思って喋ってるんだなっていうでたくさんあった中でね僕あの、うん、2人あの毎回言うんだけど岡本太郎を、
1: はいはい
0: にもあったんですよ、
1: うん、
0: で僕岡本太郎って高校の時にあのファンになって、
1: はい、
0: 要するに近代芸術風の言い方なんだけど、芸術って絶対的に新しくなきゃダメなんで絶対的に新しいんだ、
1: うん、
0: 何その根拠のない言い方と思ったけど新しいと本当に新しいとみんな見たことがないから絶対気持ち悪いんだって言うんですよ美しくも何ともなくてで確かに岡本太郎の絵ってこいつ本当才能あるのかなっていうふうにみんな思ってるような気持ち悪いっていうのもあの正直な人なんだろうと思ってで生活感がなくあのヨーロッパで暮らしていてあの、ね、なかなかの育ちだけど東京に何年くらいだろうな50年代60年代50そのくらいに帰ってきて、
1: うん
0: 日本人をあの大阪万博をやったりしながら啓蒙しようと思って啓蒙っていう言葉は岡本太郎を見ると思いついて、
1: はい、
0: で喋ってるのが話聞いたりすると本当生活感ないんですよ
1: へ
0: この人は人間なんだろうかと思いましたけど小さくて あともう一人は、マース・カニンガハムっていうのはポストモダンダンスアメリカのアバンギャルドダンサーですか来た時に、
1: はい、
0: マース・カニンガハムの伴奏としてジョン・ケージが来たんです、
1: はい、
0: そのリハーサルを西部劇場で4人くらいのアーティストトリシャ・ブラウンとかシモノ・フォルティとかっていうのを撮った時にマース・カニンガハムとジョン・ケージがリハーサルやるんだけどその時にジョン・ケージは話したわけではないけどジョン・ケージの話はナウジュン・パイクからよく聞いていて、はいケージって尊敬してる人だなとは知ってたけど、3メーターくらいのそばに行って前を背の高い人が歩いてましたけどリハーサルやった時にその一応客が入って本番でリハーサルってみんな違うじゃないですか、
1: はい、
0: あの人その瞬間瞬間が全てなんでなんかすんごい難しいねあのリハーサルと本番リハーサルが全く本番と変わらないんですよ、
1: はいはい、
0: なんかねそれ目の当たりにした時になんか変な考えの人がいるんだなっていうこととあのアメリカってやっぱりでっかい国なんだなっていうのを感じましたねそれ以外は
1: それいくつぐらいの時ですか年齢でいうと
0: 30代だったと思いますね
1: 30代の時はもう当然いますよね吉祥寺
0: 吉祥寺はいましたねで
1: もうソニストは
0: あのデータ見ると分かるけど西部劇場で本当にアバンギャルドのダンスだから日本人では厚木凡人っていう栃木の僕の先輩がダンサーでいたけど、はい彼のダンスってもうビデオで撮れないから劇場があって劇場の中で始まるんだけど、
1: はい、
0: 実際最初のシーンはあの山手教会のところで踊ってるんだ
1: もう
0: 客は劇場にいるんだよ、
1: はい、
0: それどうやって踊れとるっていうくらいのなんかねあのアバンギャルド面白いなと思いました
1: へえ
0: だからほらあのオンゴイングの人たちがいろんなことやるじゃないですか、
1: はいはい
0: ああいうんじゃないんだねもっととんでもないことやってるから

0: ナウジェン・ファイクってはビデオで有名だけど、もともと音楽家で、宗月会館、あれ誰が作ったんだろう、宗月会館のコンサートの時に、ステージから客席に向かってしょんべんをした男なんだよね。
1: やばい、
0: みんな

0: それはうんちする人いましたね。はい、ちょっと塚さん、
1: いや話完全にずれて
0: る。いやいいんですよ、ずれるだろうなと思いました。はい、いや僕あのもうもはやこれいらないなと思ったんですけど、あの
1: いや何でも聞いてください。
0: いや手塚さん、そのまあ、あのビデオインフォメーションセンター VIC を立ち上げて、まあ、ソニーストアをやられていて、で西東京でナンバーワンの売り上げをずっと続けていた、うん、その人がハモニカキッチンを、まあ、作るわけですよね、スタートに。それはその、まあ、一回聞きましたけど、大家そこにそこの住まれていた方とお年を召し始めて、で何か店を やりませんかっていう話だったであってましたっけ。
1: ね、それはね、ハモニカキッチン始めたのは1990年代、もうビデオの時代が終わって、
0: はい、
1: ビデオを普及させて情報機器としてみんな持ったらどうですかっていうお店だったので、で1万円以下で何でも手に入るようになり、カメラも自分たちで持つから、
0: はい、
1: カメラビデオって1960年代後半に出てきたんですけど、
0: はい、
1: 撮って2チャンネルで見れるビデオっていう意味がほとんどみんな分からなくて、
0: はいはいはいはい、
1: それを説明して、でその時になぜかあのサブカルの状況とか暗黒舞踏とかそういうものもたまたまあって、あれ撮っとかないと、まあ、少なくとも絵と音がある何かで撮っておかないと何が起きてるか、まあ、踊りは写真じゃ分かんないし演劇も台本じゃ分かんないと思って、はい、で始めたけども90年代終わりになってやることないなと思ったけど、あのビデオ専門店でビデオテープがねすごいたくさんうち売れたんですよ、
0: はい、
1: 特に一番は富士フイルムのスーパーハイグレードが出た時に、
0: はい、
1: やたらそのお宅の人たちが買うんで、で、ま、あのちょっと駅から離れたところにあったんですけど専門店が、
0: はい、
1: でみんなの最寄りで駅前で3坪か4坪くらいの横丁で借りてそこテープの専門店を作ればいいと思って、
0: へ
1: 90年代ね横丁に3店くらいビデオテープ専門店があったんですよ。その中の1店のハモニカキッチンの2階今のね、
0: はい、
1: 2階で、あ暇だからあの知ってるやつ建築家とシルクスクリーンのプリンターとあのグラフィックデザイナーで金土日だけ、まあ、焼き鳥屋でも始めてみるかなと思って、その建築屋さんに内装やってもらって
0: 内装ね、はい、
1: 内装でやった。そう今日あのいろいろ整理してたらその頃の写真とかあったから持ってこようと思ってきて、電話かかってきて忘れて置いてきちゃったのが2、3日になって思って
0: きてちょいや、そこから、まあ、そういう感じからスタートして、今こんなことになってるわけじゃないですか。ハモニカキッチンっていう一個のもう文化ができてるわけじゃないですか。それはもう手塚さん的には狙って作っていったものなのか、つどつど
1: そんなね、あのそんなあのいかがわしいなんか作ってやろうとかっていうそういうのは全然なくて、たまたま飲食やったら面白くて、
0: うん、
1: で半年くらいやって狭いからこれじゃ儲かないからどうだダメなんじゃないかっていうレジュメをね学生みたいに書いたら目の前のお茶屋が開いたんでしょうがないから借りたら、そのお茶屋の隣の今のてっちゃんの、
0: うん、
1: てっちゃんとアヒルがあるところですけど、はい、そこはね魚屋だったんですよ、
0: はい、
1: そのおじさんがもうなんか体調もあれで悪くなって俺辞めるからお前ここやんないかって言われて、ええー、とか思ったけどで借りてっていう風になってきて、今日そのそうなんだから思いついて何かこうやるとできる、それもパッと例えばもう言ってもいいんだろうけど、あの虎ノ門横丁とかね、
0: はいはいはい、
1: 歌舞伎町のなんとか横丁みたいに半年くらい内装やってはい1年経たないうちに横丁ですじゃなくて、こうやろうっていうそのことは考えないけど横丁みたいなこうやると面白いなってやって今みたいのになるのに今26歳とか28年かかってるん
0: ですよ。そうですね。
1: やっぱり20

0: 10年以上何か、まあ、でもこんなんでいいのか、なんでこんなかかったんだろう、
1: ね、いやいやでも
0: 文化しか思いつかないんだよね、新しいことって、ね、
1: はい、やっぱ継続していかなきゃできない歴史的なものってあるんですけど、逆にですよ、逆に言うと多分手塚さんそういう言うだろうなと思う、狙ってなんかないって言うと思ったんで、まあまあ、じゃあ逆に言うと今このハーモニカ横丁が、まあ、あるっていうことはじゃあ成功してるということにさせてもらいますよ。儲かってないよと言いそうだから、
0: あの儲かってない、作れそうだった
1: ら、ね、作れそうな、そうなんですけど、逆になぜ今みんなに愛着を持たれてあの文化が成立してるというふうな思います。
0: いや、なんかそれは、嬉しいなっていうのと、あ、まだ足んない、もうちょっと何かやるともっと喜んでもらえるのかなっていうふうに考えてるのと、あとほらさっきまた字に戻るけど、
1: うん、
0: 何かの字を自分が作るって特にね、もう段階の世代なので、
1: はい、
0: 1960年代で、で流行りのね、
1: はい、
0: アート運動って芸術の廃棄って簡単に言うとね、作るってみっともない、作るなんて何それっていう時代だったんです。だから作るってね、恥ずかしいこと
1: で、
0: だから作らないんだけど、
1: なるほど、
0: 少なくとも今、まあ、世間に役に立って、ね、俺おばあちゃんの子だから人の役に立ちなさいねって言われて、うん、例えば上京劇場のを取っとけば100年後に見れば、あ、こういうんだって分かるかな。でなおかつこれがね、俺ね、軽率なところなんですよ。多分これは俺しか思いつかないし、俺しかやらないから、俺がやる初めね、うん、自分じゃなくて、栃木県立美術館とか NHK 放送文化基金とかスポンサーを探したんですよ。全然ね、俺の言ってること分かんないんですよ。情報美術館みたいなの作ろうみたいな話だから、ソフトミュージアムっていうプロジェクトを作って、
1: はい、
0: あのその時期の美術評論家とかあのアーティストを集めてやったんだけど、でね、で結局寂しいよね。俺けじゃあ自分でやるしかない、自分でやるようになっちゃう、だから、
1: うん、
0: あの時撮らなければ上京劇場ないからね。だからで誰もやってないだろうとか思うわけですよ、
1: うん、
0: で今日思い出したの、東京新聞のね、あの僕の失敗、ハーモニカ横丁三鷹の失敗って話をざんざんする
1: ので、
0: なんで失敗なんですかって聞くんですよ、うん、いやだから俺はあの何にもない更地に、パチンコ屋の後に更地にしてそこに横丁を作る、で僕はあの敵のようにボロクソに言っていた六本木ヒルズも更地にして、建築家とブランド品を持ってきて町を作って、どうだこういう町作ったろう、俺は世界を作れるんだ、こんなあのアホなことはないって散々言ってたのに、あの三鷹に同じようなことが始まっちゃったわけですよ。でもその時の発想が軽率なんだよ、ね、うん、あの電車に井の頭線に乗って浜田山あたりでね、あの渋谷行く時に84坪のパチンコ屋の跡が空いてて家賃84万円、
1: うん、
0: で駅のすぐそばで、
1: いいとこですね場所、うん、駅地下で、
0: なぜかね、俺自分が嫌になるくらいに軽率な、横丁中のインタビューっていうのをずっと撮ってたので、
1: はいはい、
0: 東京中にある横丁ってやっぱり狭くて汚くて燃えちゃってトイレがない、
1: うん、
0: 悩み全部同じだなと思ってて、横丁の実験なり未来みたいなのをそこでやってハモニカ横丁を見たかっていうのをやると、んこれは俺は本当恥ずかしいんだけど、
1: うん、
0: これは受けるな、
1: うん、
0: これ絶対メディア受けするな、
1: うん、
0: で確かにオープンの時は朝日毎日読売って全部あの記事になって
1: る、
0: うん、いや恥ずかしいくらいに軽率でしょう、うん、考えてることが、
1: でメディア受け
0: はすぐに、うんうん、2、3週間で分かったんです。あ、これ俺が散々ボロクソに言ってたことと同じことだと思って、 やばいと思ってマウント富士の春

0: さんに内装をお願いして、その作ってもらった適当な横丁に僕がネズミのように裏側に住み着けばいいっていういい加減な言い訳を考えたんだけど、十何年やったけど結局ダメはダメなんだ、でも違うものにこう変身し始まったかもしれない、十何年も、
1: はいはい、
0: だからちょっとまあ年齢もあるし、ちょうどいい時に、まあ、やめたかなと思います。
1: やっぱりその年齢はありました、まあ、あと
0: 年齢があるっていうよりも、広くなんかちょっと原宿に出てくれっていうと、七つ袋ではじゃあ付き合い出るかって俺言われて付き合い出るパターンが多くて、そんなによりも残すとすれば吉祥寺のハーモニカ横丁を集中して、そこをいかにこうパスできるかっていう風に集中した方がいいから、余計なことはなるべくやめようっていう。
1: だってあの時って何曜日は三鷹で、何曜日は渋谷で、下北で、原宿でってすごかったっすよね。手塚さんどこいます？今日は下北でとか。
0: いやいや、そうじゃなくてね、どう言ったらいいかな、さっき坂本さんの言った継続性と持続性みたいな、だから二十何年かかると同じように、こう同じ場所かな、その変だけど、なんかそこに居続けて細かくトヨタ方式じゃないけど改善したり何かしていくのの積み重ねで、で例えば今だと、まあ8時前後になると手塚はダダにいるっていう
1: 風
0: に、
1: ね、
0: そこはもう動かさないようにしようで、例えば
1: ね
0: DJ なんかでも、
1: はい、今週はここまでにしましょうかね。まだまだ本編には行き着かないような話ですね。僕と手塚さんが話すと大体こんな感じになるんですけれども、せっかくね、たくさん聞けるということなので2週に分けて放送できればなというふうに思います。じゃあ今週はここまで。以上、吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM ナトリ。
2: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落としてまじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリと、今夜も一緒に落として行きましょう。暦の上では夏になりました。春と夏のいいとこ取りのような

すがすがしい季節になりましたね。皆さんは素敵なゴールデンウィークを過ごされましたか？私のゴールデンウィークはカフェでお客様とお話をしたり、ちょっとだけぼーっとしてみたり、いつものように仕事をしたり、急な友人の訪問にわちゃわちゃして一緒に映画を見たり、満点に近い充実した過ごし方ができたように思っています。サイファイ好きの私にファンの方からおすすめいただいて、なんと鑑賞無料チケットまでいただいたプロジェクトヘイルメアリーという映画もチケットをいただいたおかげで、映画館に一人出向く機会をいただき、とても有意義な時間となりました。映画はよーく見るのですが、一人で映画館に出向いたのは本当に久しぶりで、その感じも何とも言えずすごく楽しめて、映画より少し早い時間に出かけて腹ごしらえをして、それから映画を楽しんで、その余韻に浸りながら帰り道は少し遠くても歩いて帰る、そんな時間がとっても楽しかったです。こうした新しい動きの機会をいただけるってとてもありがたいことだなぁと思っていました。映画を見たり、お客様とお話をしたり、新たな季節で様々なことに挑戦したりというインプットがどうも私の中でたくさん整ったようで、なんと私の中のウミガメの季節が急に訪れたようです。ウミガメの季節というのは、たくさんの曲が一気にこう書ける時期のことを呼んでるんですけれども、今年はオリジナルアルバムを作る予定ではなくて、アニマル CD や他の企画アルバムを制作しますと、ここ言霊ぽとりでもお話ししていたように、そんな予定だったんですけど、ここ最近様々なお話をカフェに訪れてくださったお客様とさせていただく中で、なんか気持ちが動き始めたのでしょうね。急にオリジナルアルバムを作りたくなってきたので、オリジナルアルバムの制作を始めました。新しいアルバム作りはやっぱりワクワクしますね。どんな一枚になるのか全然まだ私の中でもわからないのですけども、とてつもなく素敵なアルバムになっちゃうんじゃないかなという予感だけはしています。独立20周年記念に送るコキアからのアルバム、みんなのお気に入り曲がまた増えるような歌を一曲でも多く紡いでいけたらと思っていますので、楽しみにしていてくださいね。ということで、今日の一曲目はコキアで歌う人。

歌う人をお届けしました。先日カフェにいらしてくださったお客様から教えていただいて、この歌う人を歌ってくださっている方の映像を見させていただく機会がありました。家から実はテレビを撤去してだいぶもう長く経つのですけれども、普段あんまり掘り起こしていろいろ調べたりもしないのもあって、流行りとか世の中の流れみたいなものをあまり知らない私ですが、こうした機会で自分の歌を歌ってくださっている方の存在を知る、その時なんかとても不思議でありがたいなという気持ちになりました。その方のパフォーマンスが素晴らしかったのもあるけれど、歌う人のように私が思いを込めて書いた分身のような曲に思いを寄せて、また別の方が歌ってくださるというのはなんだかとても嬉しいことでした。例えて言うなら、なんかちょっと変な例えかもしれないんですけれども、私には10歳になるレオちゃんという息子がおりますが、レオちゃんが私が暮らしの中で大切にしていることを同じように大切にして生きていってくれることは、私が彼の中に生き続けることと同じような気がするんですけれども、私の歌を誰かが愛して歌い継いでくれたり聞きつないでくれるっていうことは、その中でずっと私の思いが生き続けてくれる、なんだかそんなことのような感じがしたんですね。そうした思いを寄せ合う連鎖のようなことが少しかもしれないけれど、世界をちょっとクスクスって笑わせてくれたり、幸せだなという気分にさせてくれる一部になっているような感じ、そうだといいなと思いました。さて、これが最後のファイナルコールです。5月のビルボードライブのステージ、ご案内させてください。独立20周年と

四半世紀を生きてきた自分への思い出として、とにかくいいステージにしたいと思っています。人生はここから深くなる、ディターミネーション。ビルボードライブ大阪は5月30日土曜日、ビルボードライブ東京は6月6日土曜日。どちらも一般発売はもちろん始まっていて、まだほんの少しお席に余裕があるようです。チケットの購入方法はコキアのホームページのニュース、もしくはビルボードライブの各ホームページでコキアと検索してみてください。カフェを開いたり、香りのブランドを立ち上げたり、急にアルバム制作を始めたりと、本当に思いつくままに、心のままに願いを叶え続ける2026年。私だけじゃなくてね、みんなの夢もたくさん叶ったらいいなーっていつも本当に思っています。夢は語ると近づける、そう私は信じていて、もしも語らう場所がなければ、カフェほとりでみんなをお待ちしています。一緒にみんなの夢を語らいましょう。6月から営業日を少し変更しようと思っています。営業時間や営業日は毎月、月の次の月が来る前にご案内をしています。カフェほとりのインスタグラムのアカウントはアルファベットでカフェほとり、 CAFEHOTORI になります。こちらから営業時間や詳しい場所をご覧になっていらしてください。ちなみに、ご予約席が満席となっていても、ふらり席を設けておりますので、お近くにお立ち寄りの際はぜひ覗いてみてくださいね。季節が良いこともあって、苦手であった運転を結構楽しめるようになってきました。とはいえ、まだ高速道路の運転はできないのですが、私の車はオープンカーなので、屋根を開けて夜のドライブなんて本当に最高で、最近楽しめています。高速道路の運転も友人が素敵な目標をくれたおかげで、がぜんやる気満々です。運転がめっきり上手になって、高速道路に乗れるようになったら、海に昔弔った大切な人に久しぶりに一緒に会いに行こうと約束をしました。そしてその帰りに美味しいものでも食べようねって、なんか素敵なドライブになりそうだなぁと楽しみにしています。さて、ここで今日の2曲目をお届けしたいと思います。お化けが怖いなんて。

お化けが怖いなんてをお届けしました。アルバム制作の話が出ましたが、だいたいアルバムを制作したいなぁとか、素敵な曲が書けてしまったなぁという時は、私の中で他の人とシェアしたいことがまとまった時や、自分にとって大事な答えのようなものが心の中に見つかった時とかに、なんかアルバム作りたいなって思うことが高まるような気がします。なんかなんていうのかな、そういうまあ心のエネルギーが高まった時に多分制作意欲が湧いてくるという言い方がしっくりくるかもしれません。そしてそういうものはなんかこう長い間ずっと探していたにもかかわらずずっと見つからなかったというのに、不意にあれ？こんなところから出てくるの？というようなタイミングで探し物が見つかっちゃう時のように、ひょんなことを通して答えが出たりする時ってないですか？なんか私は結構長い間最近アルバム音楽を作ることのこう意味探しのようなことをしていたんだと思うんだけれども、最近ひょいっとひょんなところからその答えが一つにまとまったような感じがして、急にアルバムを作りたくなったというわけなんですね。まあ多分他のミュージシャンの方は年間スケジュールとかがあって、ここでリリースをするからここでコンサートをしてここでプロモーションして逆算してこうやって組み立てていこうというような感じで計画立てて制作することが多いと思うんですけれども、出したい時に出すという自由な形でやることが自分の思いを一番お客様にお届けできると信じて、急にアルバム作ることに決めました。まあ、とにかくこんな形でずっと続けられていることに心からの感謝を込めて、今日も言霊ぽとりの時間にしていきたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように。そんなイメージで。誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうは、ありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備は

はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ響かせて参りました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。そういえばなのですが、小さな声で、6月13日にパリで行われるオーケストラコンサートのご案内をさせていただいていたのですが、残念なことに6月13日は中止で、実際には延期ということになってしまいました。旅を楽しみに計画してくださっていた方は本当にごめんなさい。今回私はゲストボーカルに呼んでいただいていたので、主催側の方が公式に発表するのを待っているのですが、なかなかご案内が始まらないのでやきもきしておりまして言ってしまいました。日本やアジア圏から遠征をお考えだった方がいらしたら、旅の予定もあるでしょうにと、もう本当に早くお知らせしてあげたいという思いが溢れて、若干フライングかもしれませんが、ご案内してしまいました。ご容赦ください。はい。延期となった代替の日程はまだはっきりと決まっていないようで、だいぶ先になるようです。楽しみにしてくださっていた方には本当に申し訳ないですが、私もとっても残念です。ここ最近海外の公演は軒並みキャンセルが多くてしょんぼりですが、その分制作や新しいことに時間を割けると思って、楽しいことをたくさんこの間にやっていきましょうというのが私の作戦です。さて、今日のラストにはこの曲をお届けしたいと思います。祈りを聞いてください。

言霊ぽとりの第20回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がぽとりと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはコキアアットマークミュージックバード .co.jp コキアアットマークミュージックバード .co.jp です。今日も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリ。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう、また明日。言霊ポトリ、おやすみなさい。コキアでした。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名取。
2: JOZZ2BL、FM。お聞きの放送は、FM 名取、名取ラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、2時です。

素敵な時間をお過ごしですか。大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日は哀愁のギターデュオ2ですね。まずはサミー・デイビス・ジュニアとローリンド・アルメイダのコラボ。サミーのアルバムいっぱいありますけど、ミカはもしかしたらこれが一番好きかもしれない。聞きましょう。ミスティ、Two Different World。 I'm always chasing rainbows. Where is love?

サミーがね、本当にこうドラマティックに、そしてそれこそ哀愁漂う、ペーソス漂うボーカルをね、聞かせてくれていますよね。賑やかにわっとね、盛り上げる、華やかに盛り上げるステージを繰り広げた人でしたから、やっぱりこういうアルバムを残してくれたっていうのはとっても嬉しいですね。一度お会いしたことありますけれども、もうね、歩いてただ歩いてるのに踊ってるみたいだった。タッパを踏んでるみたいでしたね。うん、思い出されます。まずはミスティ、とてももう熱烈にあなたを愛してしまって、帽子も手袋もわからない、もう足元もおぼつかない、霧の中を歩いているみたいだっていうね、歌ですよね。そして、Two Different World、 これはね、そんなにカバーがないのかな。違う世界に住む僕たち二人、運命を変える権利も持たないけれど、でもね、みんなにきっと、見せたい、僕たち二人共に太陽の下を歩いていくこと、何かね、これ障害物がある二人、うん、それを希望を持って歌い上げる、そんな一曲ですね。それから I'm always chasing rainbows、 僕はいつも虹を、レインボー、虹を追いかけて追い求めているんだ、虚しく青い鳥を見つけることを待ち続けているんだというね。まあ夢が叶わないことが多いけれど、でもくじけないっていうね、とても希望を持てるバージョンですよね。そして極めつけが Where is love、 これはね、オリバーの中のナンバーで、愛はどこにですよね。 Where is love、 空から降ってくるの、まどろむ柳の木の下にある、目を閉じれば会える彼女どこにいる、遠く旅すれば会えるのかな、愛はどこにあるの。これは自分を愛してくれる人、まあね、お母さん、うん、そんな、しみじみとした歌ですよね。だからこう Where is love と言えば、恋人でもいいし誰でもいいしね、愛が欲しい、愛を切望する、渇望する歌だよね。いかがでしたでしょうか。哀愁のギターデュオ2、今度は、モニカ・ブランドのボーカル、そしてサトシ・イノウエ、井上サトシのギター、2曲聴きましょう。 Up Jump to Spring These Foolish Things。

モニカ・ブランドとサトシ・イノウエのコラボです。まずはこれ、フレディ・ハバードのナンバーですよね。ミカの生徒もこれ歌ってる人いますよ。今レッスン中の人いますが。Up, jump to spring. 心躍る春に出会って、ね。素敵な恋を、ウキウキするような心をね、抑えきれないように、歌ってくれるモニカですね。これね、スキャットもね、交えてスリリングに聴かせてくれています。そして、These Foolish Things。この歌はミカもレコーディングしたことありますね。いろいろもうこう、あげつらねているのね。口紅のついたタバコの吸い殻とか、それから、ポロンポロンと響いてくる、ピアノの音とかね。もういろいろなものをあげつらねて、そのちょっとしたも日常的なね、何かもの、ね、そういうものに触れると、あなたを思い起こさせる。ね、そんな未練たっぷりの歌なんですけれども、モニカはワンコーラス歌って、スローで歌って、そしてその後スキャットを交えてね、ギターソロというね、ちょっと長い感じのバージョンにしてくれていますよね。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーはミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画はご家庭でお楽しみいただきたい一作品、古い作品です。1950年アメリカ映画、ビリー・ワイルダー監督によるサンセット大通りというね、映画なんですね。この映画はね、ミカが20代か30代ぐらいの頃に大変お世話になった淀川永春先生がね、多分ね、熱く語っていらっしゃいましたね。これ思い出します。ね、とにかくね、この主演のグロリア・スワンソンが凄すぎるんですよね。すごいっていうこの感じにぴったりというね。そんな、熱演というのか力演というのかね、すごいと言った方がいいのかな。こう、忘れられたサイレント映画スターというね。セルフパロディと受け取られても仕方のない役柄を、まるでホラー映画さながらのね、迫力で演じ切ったわけですよ。で、その役者根性はもうあっぱれとしか言えません。実は、ミカはこの一作品でグロリア・スワンソンを知ったので、さすがにサイレント時代の作品は、ね、初めて見た時見てなかったんですよね。この映画もね、そう20代で見たはずです。ですから、知らなかったのでね、なんか、怖い女優っていう感じ。だから美人女優としてそのサイレント映画のスターであったことがね、後から分かってこうびっくりしたというね、それくらい怖いんですよ。で、おまけにね、チャップリンのモノマネまでやっちゃうのね。で、怖くておかしい、そして悲しいね、すごいと思います。そしてこの、グロリアが扮するノーマ・デズモンドに相対しますのが

ウィリアム・ホールデンが演じました売れない脚本家。ね。若い男なわけですよ。ハンサムな。で、彼は、この、ノーマ・デズモンドに気に入られて、ジゴロマガイの存在に陥っていくわけですよね。で、そして三人目に登場するのが、この人がまたね、ノーマのバトラーに扮しました。まあ、執事。今、現在は執事ということなんですが、まあ、いろいろあるんですが、ね。これはご覧になってない方のために言いたくありませんが、エリヒ・フォン・シュトロハイムなんです。もちろん監督として大変ね、著名なシュトロハイムですけれども、役者としても存在感を示してくれた人で、ね、まさしくね、これこそね、代わりのいない役なんだよね。申し訳ないけど、ウィリアム・ホールデンの役は、あの時代にこのぐらいの年齢だった、こう、色男だったら、まあ他の人でももしかしたらよかったのかもしれないんだけれど、このシュトロハイムの役はね、本当に代わりのいない役で、まあ、いわくつきの役柄なんですよね。まあ、その役にふさわしい、本当に極めつけの怪演ですね。これは怪しい。一心弁の怪演を見せてくれます。まあ、デッドマン、死者、もう亡くなっている人間のナレーションで綴られていくというところもね、凝った作りですよね。サスペンスに満ちた異色の愛憎劇。愛と憎しみの愛憎劇ですね。まあ一度はご覧になってみてくださいね、映画ファンならね。サンセット踊り。

0: 来週のギターデュオ2です。今度は、先週もね、少し、オンエアしましたけれども、エラパスですね。巨匠同士、エラ・フィッツジェラルドとジョーパスのコラボ。先週は、このコラボのうちの一番最初のアルバムを、オンエアしたんですが、今回はこれは、このお二人の4枚目のね、ファイナルですね、最後のアルバムになりましたね。エラがね、67、8っていうところですね、1986年の録音ですからね。聞きましょう。エラパスです。Don't be that way. I don't stand a ghost of a chance.
1: Don't cry.

ラフィッツジェラルドとジョーパスのコラボです。まずは Don't Be That Way。 これね、古い曲でベニー・グッドマンでね、ご存知のメロディーですよね。ミカの亡き母マーサはよく歌ってましたね。これミカがでも子供の頃ですからね。うん。Don't Be That Way。 泣かないで、いつだって二人は一緒なんだからっていうね、明日が、ある限りね、そんな歌ですね。ゆったりとしたワンコーラス、そしてスキャットも交えて歌ってくれています。で、次ですが、これはね、本当に悲しい歌で、 I don't stand a ghost of a chance ですよ。こんなに愛しているのにね、ほのかな望みすらない。もしあなたが心を許してキスをしてくれたら、私こそあなたにふさわしいって分かってくれるはずなのに、というね、自信はあるんだけど振り向いてもらえないってやつかな。うん、ワンコーラス、ツーコーラス、フェイクもしてね、歌って、ちょっと長丁場ですよね。だからこれは、まあ、もちろん同録、まあ、同時録音と信じてますので、やはりこれ、ライブ感覚でこの掛け合いをしたりね、してる。まあ、普通はこの歌はバラードですから、さらっと、そんなに長丁場にならない歌なんですけれども、ライブ感覚でこう、そんなバージョンに仕上げてますよね。もう少し聞きましょう。エラパスの、これ4枚目ですね。I'm making believe by myself.

ラパスで、まずは I'm making believe。 ふりをするっていうのよね。あなたは遠くにいるけれども、あなたに話しかけて、昔のようにダンスをしているね、近くにいるふりをするわというね。これ美しい歌ですよね。エラ好きなんですよね。若い頃も歌ってますね。そして By myself、 ロマンスの終わり、自分の道を行くわ。恋なんてダンスのようなものだもの。自分以上のものがあるかもしれない。誰にもわからないから自分の道を行くというね。これはまあ、フレッド・アステアがちょっと強がりに歌ったんですよね。バンドワゴンというね、素晴らしいミュージカルありました。エラはルバートで出て、トゥーコーラス歌い切ってくれています。ミカは20代の頃この歌を初めてのニューヨーク録音で歌ったことを思い出します。ね。素敵な歌ですよね。いかがでしたでしょうか。次はですね、私、大橋ミカと春高内の、ボーカル&ギターを一曲聴いてください。ジョニー・ギター。

私、大橋美香のミントジャズというペギーリーに捧げたアルバムの中からです。春高内。春さんは松坂慶子さんの、ご主人として、知られるという場面もあると思うんですけれども、本当に個性的なギタリストでね、今までこうなんかジャズ以外の音楽もたくさんやってきた人なので、とても新鮮なレコーディングだったことを思い出しますね。ジョニーギター。ここでは、生ギターを使ってくれて、ちょっとソロのところなんかこうフラメンコギターみたいな雰囲気を出してくれたりしたんですね。これはまあ大サジン映画のね主題歌ですよね。ペギーリーで有名ですけれども、なんか映画よりも主題歌の方が有名っていう感じなのかな。出たり入ったりねして女心を惑わすジョニーの歌ですね。スターリングヘイドンが演じたのかな。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先です。郵便番号 102-8080 ミュージックバードミカのナイスイージータイムの係。e メールでは mika@musicbird.co.jp。 ミカのブログ、フェイスブック、インスタグラムも覗いてください。お待ちしております。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。サミー・デイビス・ジュニアとローリン・ダルメーダの名盤からです。Every time we say goodbye.

コール・ポーター作詞作曲の味のある歌ですよね。これミカもレコーディングしたことありますけれども、いつも別れ際にはちょっとだけ死んでしまうような、気持ちになるんだというね。Every time we say goodbye、サミー・デイビス・ジュニアとローリンド・アルメイダの素晴らしいコラボお聞きいただきました。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: 防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
2: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM 名取ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、3時です。
3: マスコナオミの怒ってはいけない。

こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。さあ皆様、ゴールデンウィークいかがでしたか？有給を取ってね、がっつり休んだ方もいると思いますが、私はですね、まずは目標はゴールデンウィークは掃除と断捨離と衣替えと思ってたんですけど、ゴールデンウィークの初日の頃ってなんかすごく寒くなかったですか？12度とか雨になってね、なんとダウン着ちゃったんですよ私それで焼肉屋に行っちゃって、なのでしまえなくって、実はまだ出てるんですね。だからなんかやっぱり暑くなる日もあれば寒くなる日もあるんじゃないかなと思って、

衣替えはできずにおります。ただこれはもう絶対着ないなっていうのは大きな袋に入れてクリーニング屋さんに出そうと、はい、それはまとめてあります。まあこれといってね出かける余裕もなかったんだけど、お友達とね結構会いました。親友の、イルマに住んでる親友のケイちゃんのところに行って、なんとなんと9時間喋りっぱなし、はい、でご飯は2回食べましたね一緒にいやーでもね大爆笑するっていうね、これといった話はしてないんだけど、無駄話くだらない話して大爆笑して、これが一番リフレッシュだな。でね、このお友達のとこ行ったのは4月の29日だったんだけど、やっぱり最初の、ね、ゴールデンウィーク入り口だったせいか全く車は混んでなくって、圏央道もすっかすかで、とってもいい休みの初日になりました。皆さんはどんなお休みだったのでしょうか。リフレッシュできたのかな。皆様からのメッセージお待ちしております。宛先メール masuko@radioshounan.co.jp、 マスコ @radioshounan.co.jp、 ファックスは0466292121、 0466292121、 アプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージをくれます。今日も最後までお付き合いください。

0: のスポハラ、益子直美の怒ってはいけないラジオ。
1: そうだ、ゴールデンウィークに入ってすぐ私髪切ったんですけど、カジ君気づいてないよね。結構5センチぐらい切った。まあわかんないね、わかんないよね。そう、なんかね、休みの前にちょっと小切れになりたいなと思って。やっぱりこの年になるとね、伸びっぱなしだと毛先が細くなったり枝毛ができたり、なんかねちょっと老けちゃうから。そう、5月、もう誕生日までカウントダウンにねなってしまっておりますので、ちょっと小切れにしていこうかなと思っております。そう、誕生日ということで、メッセージいただいております。ブーブーブルさん、直美さん、カジ君、こんばんは。こんばんは。ラジオネームブーブーブルさんです。長野県佐久市のリスナーです。佐久市の桜も終わりに近づいてきました。ちょっとね前のですね、4月20日にいただいております。10年くらい前はオイラの誕生日の頃に満開を迎えていました。それがここ近年10日から2週間ほど早まってきています。誕生日といえば4月23日はオイラの 60と4歳の誕生日です。体のあちこちに痛みがありますが、年金支給まであと1年、もう少し働かないとね、やれやれ。リクエストはバースデーソング直美さんセレクトでお願いしますね、ということで。うわー、ブーブーブルさん先輩おめでとうございます。ちょっと遅れてしまいましたが、60歳と4歳ということで誕生日ソング、お送りしたいと思います。これ私の還暦のバースデーにちょっと使おうと思っている曲です。もう大好きなの、これ、こういう曲。いやー、ブーブーブルさんが気に入ってくれるかな、どうかな。では聞いてください。メロガッパでハッピーバースデートゥー俺。

ドゥオレっていいよね。いや最高だなこの歌。ちょっと誕生日にかけちゃおうかなってね思っております。お気に召したでしょうか。ブーブーブルさんおめでとうございます。ではメッセージ続けて紹介していきたいと思います。YS ロックさん、ね、これまでの前回前々回読めなくって申し訳ありませんでした。ちょっとゴールデンウィークが絡んでね、まとめの収録をしてしまっておりました。一気に読ませていただきます。 YS ロックさん、マスコさん、梶村さん、愛好会の皆さん、こんにちは&こんばんみ。葛飾区生まれで在住ですが、藤沢にも10年住んでいたことがある YS ロックです。わかりやすくなってる。いつも楽しく拝聴させていただきありがとうございます。こちらこそありがとうございます。令和8年度、春季東京都高等学校野球大会も3回戦まで進み、強豪と言われている高校の中には3回戦で敗退した高校があります。我が町葛飾区内にも甲子園経験校が2校ありますが、ここで明暗が分かれました。4回戦まで進めば夏の都予選にはシードされるとのことですが、修徳高校が3回戦で敗退してしまいました。マスコさんの母校の共栄学園は4回戦に進みました。パチパチパチパチ。2校とも進んでほしかったのです。このメールは4月16日の放送には間に合わないでしょうから、もし採用された暁には4回戦は終わってるかもしれません。共栄学園の動向が分かり次第報告させていただきます。今週もよろしくお願いしますというメッセージ。そして次のメッセージにはその共栄学園の結果が書いてあります。これ4月19日ね。春季高校野球東京都大会はベスト8が出揃いました。オイラが注目していた葛飾区内にあり、マスコさんの母校である共栄学園は強豪の世田谷学園に敗れてしまい、ベスト16で終止符を打ちました。ただ夏の東東京予選はシードされることが決まりましたので、夏に向けて精進してほしいですね。あ、まだそうね、いけるってことね。甲子園の夏の予選はねシードになったってことですよね。よし。水元公園は桜も終わり、勝負祭りに向けて整備が進んでいる様子で、勝負田が綺麗に整っています。勝負祭り5月25日から6月14日が待ち遠しいですね。本日もよろしくお願いしますということで、そして3通目、

本当に溜まっちゃってすみませんでした。4月27日にいただいたメッセージ。4月26日は水元公園で子供祭りが開催されました。天気が素晴らしく良かったので駐車場への道路は長蛇の列と化し、最後尾が水元御茶路までつながってました。うわ、大渋滞、大盛況で終わった様子です。次は勝負祭りですね。5月25日から6月14日までとなっていますので、マスコさんぜひお母様とご一緒にお越しくださいというメッセージ、ありがとうございます。そうか、5月25日、私誕生日から5日間は沖縄に行ってしまうので、ちょうど帰った頃に勝負祭りですね。お、いい感じ。では25日を過ぎて天気がいい時に金町に帰りたいと思います。母を、はい、車に乗せて散歩に行きたいなと思います。 1S6 さん、いつも葛飾の情報を本当にありがとうございます。さあ、続きましてメッセージ、アニメ聖地月さん、いつもありがとうございます。おはこんにちは。おはこんにちは、4月初めの土曜 FM ほほえみのパーソナリティ主催のお花見をリスナーとしました。雨が予想されていたので多目的ホールを借りて、パーソナリティの手作りオードブルが毎年のように美味しくて好きですね。感謝してます。パーソナリティの方が自ら手作りでオードブルを作るの、すごいお花見ですね。カジ君絶対こういうのやんないでね手作りできないし、うわーすごいな。あ、でももしやったとしたらあれですよね、里のうどんさんとかね、ヨンドンさんとか、そういうのを出店してくれたらいいってことですね。うわー、でもすごいな、パーソナリティさんめっちゃくちゃ料理得意なんですね。素晴らしい、素敵なお花見をされたんですね。さあ、もう一通アニメ&聖地月さんからメッセージいただいておりました。これは4月29日にいただいたものです。おはこんにちは。もう4分の1が終わってしまいましたね。4分の1って1年のってことね。5月2日は88夜です。遅じももなくなり暖かくなってきますよ。そっか、夏も近づく88夜ですね。9日多賀城市の東北歴史博物館で桜桃子展があるので行ってきます。桜桃子さん、静岡の出身ですけど高城市であるんですね。あ、素敵。8日は桜桃子先生の誕生日でしたね。還暦プラス1。そっかそっか、私もNHK のトップランナーという番組の MC やってた時に桜桃子先生に来ていただいて、でもお顔はテレビに出せないっていうことでラジオブース的な感じで収録をして、後ろ姿とか手のアップとか雰囲気でね、45分はい放送させていただきました。とっても素敵だったな。 YouTube とかにアップしてないかな、桜桃子さんのトップランナー。とっても楽しかったんで、ぜひ会ったらね見てみてください。ではアニメ&聖地月さんからのリクエスト、岸田聡さんの88夜。

続きましてメッセージ。大井さん、レディオ湘南の桜は直美桜が五分咲きですね。これからますますこ可愛くなっていきます。ますますこ、ああびっくりした。ああそう、ひらがなでね書いてあって、先日川を見たら亀が甲羅干ししていて、冬眠から出てきた亀がのんびりほのぼのしているなと見ておりました。わあ、もう素敵なメッセージありがとうございます。こんな亀がね甲羅干ししてほのぼのしていいメッセージなんですけど、私はね先週すっぽん食べましたとかね、元気になったなんて話をしましたが、いやもう本当にすっぽんハマっちゃって、あれからこの辺ですっぽん鍋食べれるとこないかとずっとググっております。大井さんありがとうございます。そしてまゆパパさん、いつもありがとうございます。マスコさん、梶村さん、皆さんこんにちは。こんにちは。大変ご無沙汰しておりまして申し訳ありません。いえいえ、桜の季節も終わり、これから新緑が眩しい季節となりますね。先日咲いた我が家の姫扇の画像を添付します。うわー、本当に可憐ね、本当に可憐。いくつ花が咲くのかな、つぼみがいっぱいついて、白がベースなんだけど真ん中にほんのりピンクがあって、本当に可憐で可愛いんですよ。こんな花になりたいね。なんかひまわりとかユリとかそういうガーンとした存在感があるより、こういうけなげなね、そんな花の存在でありたい。気づいたらいた、咲いてたのっていう、そんなね、姫扇とっても素敵です。まゆパパさんありがとうございます。続きまして黒木めいしゃさん、まこちゃんとかじくん、リスナーの皆様、おはこんばんちは、おはこんばんちは。おこらじサースで黒木名車でごいす。このメールを書いているとは、書いている時はかな、旅の終わりから山梨の自宅にいるかもね。道のく一人旅で、まこちゃんが見てみたい桜は、北上市の天正地の桜、そして弘前城の桜。黒木は弘前には行けなくて、天正地は散った後に通りましたよ。オラが見たのは盛岡市の石割桜。毎年4月に来ているので見てきたけど、今年は観光客が多かったね。石割桜は推定樹齢360年、落雷があって石が割れて、そこに江戸彼岸桜の種が落ちて今に至る生命力のすごさを感じるよね。その石割桜2026年の写真送ります。そして桜が散った検証地も撮りました。そして宮古市ではダイヤモンドプリンセス号、コーラルプリンセス号も寄港したので見てきました、中には入れませんけど、その翌日地震があって津波警報出ました。あの日ね、その時は海から離れていたけどね、とにかく大きい船を見て腰が抜けました。お二人は大型船に乗ったことあると思うけど、スケール大きいね。乗客2700人乗れるらしい。クルーも1000人以上。建造費500億円から600億円。今回函館から来たとのこと。いつか乗ってみたい。安いプランは20万円くらいからあるらしい。ゴールデンウィークは5日6日会社で、事務作業をするので、それ以外は家にいるかもね。貧乏暇なし黒木です。では、良いゴールデンウィークをお楽しみくださいませ。というメッセージ。ありがとうございます。いやー、あれだけ東北の桜見に行くぞって言ってたのに行けませんでした。会議の連続で叶いませんでした。弘前市のね、あのピンクの絨毯、ゴールデンウィークまでっていうことだったんですけど、行けなか

なあ、まあ目標はねまた取っておいて来年なんとか行ってみたいなと思います。そして船の写真、うわー船大きいな、すごいね。私も6月に豪華客船乗ると思うとね、今からドキドキしております。黒木名車さんありがとうございます。そしてうわちょっと時間がなくなってしまって、高弘さんは来週まとめて読ませていただきますね。いつもありがとうございます。そして最後、スノーバードさん、直美さんこんにちは。こんにちは。東京ゲートブリッジ、直美さんならわかりますよね。わかる、東京湾にある区でいうと江東区にある海の上を通る橋です。ここの歩道を歩いてきました。もちろん無料ただです。東側にある若洲公園から歩き出し、海からの高さ60メートルの橋の上からは東京の高層ビルや目の前には大きな海が広がり、眺めは最高でした。橋を渡り切った西側には東京オリンピックで使われたボートカヌー競技の会場や海の森という公園があります。この辺りは人が少なくちょっと寂しいですね。ここで水分補給をしてのんびりして、再度若洲公園へ。若洲公園では釣りをしている人たちがいっぱいいました。適度な運動となり安上がりな一日でした。東京湾には他にも歩ける橋ブリッジがありますが、直美さんは行ったことありますか？いや私ね、ゲートブリッジはまだ行ったことなくって、歩けるんですね。私はレインボーブリッジは何度も歩いたことがあります。東京に住んでいた頃はそう、レインボーブリッジのそばに住んでいたので、よく散歩で歩いて、はい、お台場まで行っておりました。でもね、車がガンガン通っていたので結構空気が悪かったんだよな、ね、でも東京ゲートブリッジ時間があった時に行ってみたいと思います。多分ね、あの大都会のビル群が見れて東京観光にはいいかもしれませんね。ではスノーバードさんからのリクエストおかけします。山本リンダさんの私の恋人たい焼きくん。

益子直美の怒ってはいけないラジオ、いかがでしたか？今日も最後までお付き合いありがとうございました。ぜひぜひ怒りにまつわるメッセージ、そしてリクエストもお待ちしております。なんかね、ゴールデンウィークが終わるとは梅雨がいつから来るのかななんて思って、もう梅雨のこと考えると猛暑のことをね考えちゃったりしてね、なんか今年は全世界最高気温更新するでしょうなんてニュースをちらりと見ましたが、いやもう今からちょっと準備をね整えておこうかなと思っております。冷房がつくかなとかね、あと冷え冷えグッズなど、またいろんな新しいものがね今季も出ていると思いますので、そんな情報あったらぜひ教えてください。ではまた来週お会いしましょう。お相手は益子直美でした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家、千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: そうだ、番組ディレクター兼構成作家っていう肩書きだったんですね、僕はね。
0: そうです、そうです。
1: はい、もうちょっとしばらく離れていってですね、
0: うん、そうですね。っていうか、まあ実際収録自体もね、
1: そうですね、
0: うん、実はね、
1: まあ、相当間隔が空いたというか、
0: うん、そうなんですね。
1: まあ、ゴールデンウィーク明けという感じに、
0: うん、
1: まあ、我々もゴールデンウィーク明けな感覚ですよね。
0: そうなってしまうんですね、こればっかりはね。
1: あ、僕は久しぶりにね、うん、里に降りてきましたよ。
0: あ、なんかね、車がだいぶ、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: まあ、泥だらけ
0: になっていらっしゃいましたけど、
1: そのぐらいですけども、うん、もう本当になんかすごいですね、
0: うん、
1: 電波ってどこでも入るんですね、携帯の電波ってね。
0: そうですね、これね、いや、まあ、これは言わないと思うか、
1: うん、なんすか今 NTT に噛みつこうとしました。
0: いやいや違うんですよ、こうなんだろうね、こう昔はね、
1: はい、
0: まあ、良かったとかなんだとかって言うじゃないですか。
1: はいはいはい、やっぱりいますね、皆さん。
0: そう、ね、まあ、この休みの間ね、
1: はい、
0: やっぱいろいろこう考えてみたんですよ。
1: はいはいはいはい、
0: うん、その今の子供たちには、
1: はい、
0: 多分想像もつかないでしょうけど、
1: はい、
0: 僕らが、ね、若い、まあ、20歳ぐらい
1: だって
0: ぐらいで、やっとネットとかね、
1: はい、そうですね、
0: スマホに至ってはもう20代半ば後半ぐらいでしょ、多分。
1: うん、
0: で、うん、その間何やってたのっていうふうにやっぱ、
1: はいはいはい、
0: 思うじゃないですか、
1: はい、
0: スマホもないネットもなくて何が楽しくて生きてたのみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: 考えてたんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: ゴールデンウィーク中ね。
1: えらい壮大なテーマを考えてましたね。
0: で、うん、まあ、ネットもなくてね、
1: はい、

0: スマホもなくて、
1: うん、
0: でもね、
1: うん、
0: その頃の僕らには何があったかっていうと、
1: はい、
0: 知恵があったんです
2: よ。すごい、なんか悟りを開いた人みたいな答え出しましたね。
0: 知恵があったから楽しかったんですよ、
1: はい、
0: なぜなら、はい、何もわからないでしょ、うん、今の世の中、あ、例えば今スマホとかなかったら、はい、調べられないから、
1: うん、はいはい、今何が起きているか
0: とね、そうそうそう、うん、でもね、
1: はい、
0: 誰かが、
1: はい、
0: そのな、こんなことあったらしいぜとかって一人が言うでしょ、それみんなで考えるんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: そんなことあるかっていうことを、
1: なるほどなるほど、
0: うん、で、ああでもね、こうでもね、
1: はい、
0: みんなで知恵を出しながら調べて、
1: はいはい、
0: で、またそこで、いやいやいや、なんていうね。
1: はいはいはい。
0: それが楽しかったんですよ。
1: はいはい。
0: 今はね、すべてが、ネット、スマホで完結しちゃうでしょ。
1: はいはい、そうですね。
0: その、相談もなく、
1: はいはいはい、
0: あれなんだかわかんねえなーなんていうとね、うん。
1: さらにはもうなんか、検索ワードだけで、なんか AI が答えなんか導き出しちゃったりしますからね、Google とかではね。
0: うん、だからね、
1: はい、
0: 知恵も何もないんですよ。
1: あ、なるほど、なるほど。
0: だから、
1: はい、
0: それは面白くもなんとも、だって友達がスマホなんだから、
1: はいはいはい、
0: それは面白くねえよ。
1: まあなるほどなるほど、
0: 別にゴールデンウィークだってどこも歩かなくたっていいよ、
1: はい、
0: 友達は常にいるわけだから、
1: ああなるほどなるほど、
0: その頃はね、
1: はい、
0: みんなで集まってゴールデンウィークだよね、知恵を出し合うから何かをすることを、何かなんていうの、ワンクッション置かないとできないんですよ、みんなで集まって何かするとか、
1: はいはいはい、
0: 例えばじゃあゴールデンウィークデートします、
1: うんうん、
0: でどうしますかってなった時に、
1: はい、
0: まあ、相談しますよね、まず友達に、
1: なるほど、
0: 俺実はさ、
1: はいはいはい、
0: あれいいんじゃねえかなんて話になるじゃないですか、
1: は
0: いはい、あれいいのか
1: い、はいはいはい、
0: でそれがどういうふうにするのかっていうことで、今度本屋に行きますよね、
1: はあはあ、なるほど、
0: ホットドッグプレス買いますよね、
1: はいはいはい、
0: ホットドッグプレス読みながら、
1: はい、
0: シミュレーションしますよね、
1: はい、
0: いろいろ、
1: はい、
0: これなんですよ、知恵って。
1: いやいやいやいやいや、
0: これが楽しいの。
1: なるほど、なるほど。
0: それは今ね、はい、AI で、
1: はい、
0: 何月何日、
1: はい、
0: こんな彼女とデートしたいんですが、はい、どうですか、
1: ああ、なるほど、なるほど。
0: これはどうでしょう、これはどうでしょう、これはどうでしょう。
1: ね、
0: 1位なんて入れたぐらいするでしょ、
1: はいはいはい、
0: 1を入れたあなたはなんてこうなってくるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: 俺もすげえ使ってますけど
1: そうですね、使ってる人の話ですね、
0: そうそうそう、じゃあこんなケースはどうでしょうか、
1: はいはいはいはい、
0: それじゃあ面白くねえんですよ、
1: はいはいはい、
0: 本当に
1: それをずっとゴールデンウィーク中考えてた
0: と、うん、考えてました何が楽しいんだろうか世の中ってっていうことに関して、ね、
1: 壮大なテーマで考えてましたね、
0: そうそう、だから友達が、
1: はいはい、
0: だから今ね、一人で家にいるとかっていう子が多いかったりするじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: そのゲームやってますとかでもいいんですけど、
1: はい、
0: いや確かにわかると、
1: はい、
0: だって俺も今ね、
1: うん、
0: なんか頭に来たりとかするじゃないですか、
1: はい、
0: 昔は友達に言ってたでしょ、
1: はいはいはい、
0: 俺嫌いなんだよこの CM とか、
1: はいはいはい、
0: あ俺もなんて、うん、なんだお前もかなんつって話盛り上がるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 今ねはばかられる世の中じゃないですか、そういうだからねAI に俺嫌いなんだよこの CM あそういう不快感を持つ方もいらっしゃいますよねみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: どういう不快感ですか、
1: はいはいはいはい、
0: ここがね、
1: はいはい、
0: こう替え歌ばっか使いやがってよみたいな、 AI が友達
1: もうちゃんと時代に迎合してますねちゃんとね
0: だからそうね、知恵があったとかなんだとかって言ってる俺も、
1: はいはい、
0: もう結局はね飲まれてる、
1: そうですね、
0: うん、
1: だってね YouTube で、あ懐かしいなって言って、
0: う
1: ん、懐かしの CM 見たりとかしてるわけじゃないですか、
0: そうそう、そのコカ・コーラの CM ね、
1: はいはいはい、
0: 昨日からね、
1: はいはい、
0: 150回は見てる
1: でなんかそれをね見ながらちょっとね、うん、一杯引っ掛けたぐらいにして、
0: うん、
1: ちょっとこう飲みながら、
0: うん、
1: あいい時代だったねみたいな、
0: 本当にいい時代でした輝いてたI feel コークは
1: もうね、
0: 本当に
1: もうね下の世代にしてみたら、うん、それをのの飲みながら、
0: うん、
1: あのいやーよかったなって見ながら、うん、あのその YouTube を見てる東さんと、
0: うん、
1: あの一昔前にの深見千三郎市長とかそんな変わりはないと思いますよ、
0: うんまあ、俺も年取ったってことか
1: そうですね、
0: うん、
1: まあでもまあそんななんかこう懐かしめるものがいっぱいあるっていうのはいいことですよね、
0: まあね一つの財産ではありますけどね、
1: うん、
0: そういう部分では、
1: うん
0: うん、
1: 僕だってもうずっとゴールデンウィークはまあ山に行きながら帰ってきて何をしてるかって言ったら酒飲みながら地獄へ落ちるわよと、
0: うん、
1: あと白い巨塔見てましたからね、
0: あ似たようなもん

0: たようなもん。
1: そう、
0: 大体、
1: うん、あとはまあゲームがなんかあんまりね、やっぱ、うん、今回はちょっとゴールデンウィークできなかったですね。
0: いやまあ忙しかったでしょうからね。
1: あれだけです、うん、相変わらずのあのクッソみたいな王様のゲーム、
0: あーロイヤルキングダム、あ言ってしまった
1: あれがね、うん、ついにね、うん、2000ステージまで到達しましたから
0: 言ってるな、うん、だからね、うん、昔はそのスマホとかない時代とかに
1: また何だねこの矢は思い出やわ、なんね
0: な。まあ、それにしときましょうか。
1: まあ、うん、まあ、一応ですね、まあ、久しぶりということでですね、うん、まあ、今週は何をするかというとですね、はい、まあ、先週もちょっとこう、収録してた分はそうだったんですけども、うん、今月は、ちょっとね、うん、リクエストに全力で応える月間を。
0: ああ、そんな、ちょっとやろうかなと。言ってましたね、それはね。
1: で、まあ、それと同時に、まあ、来てたんだけど、うん、ちょっと、紹介しきれなかったメールとかっていうのも結構あるんで、うん、
0: はいはい、
1: それを紹介しながらですね、はい、ちょっと皆様のリクエストにちょっと答えられる限り全力で答えていこうかなという、
0: うん、
1: まあ、そんな月間にちょっと5月はね、はい、していきたいと思いますんで、
0: うん、
1: そうなるとまあね、リクエスト読まれたりとかしたら、
0: うん、
1: このリスナーの皆さんがちょっと5月病で苦しんでるかもしれないですからね、
0: そうですね、
1: そういうのちょっと解消にな、はけ口になるかもしれないですからね、
0: うん、
1: まあ、ちょっとそういうのをちょっと紹介しながら、
0: はい、
1: やっていきたいなというふうにも思いますんで、
0: はい、
1: うん、すごいですね、思い出やわだけでもう8分以上喋ってますよ、
0: あのね、でもまだね、もうちょっとねゴールデンウィーク研究したゲームの話っていうのもあるんで
1: ああなるほど、
0: これはもう本編の方でちょっと喋りますね、
1: ちょっとやっていきましょうか、
0: うんうん、
1: じゃあですね、今週はリクエストに答えてやっていきたいと思いますんで、はい、30分間よろしくお願いいたします。
0: はい、ゲーム BGM やわ、この番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています、はい。

0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゲーム BGM やは今回で215回ということでですね、そんな今週は何をするかというと、まあ、リクエストをちょっと紹介したいななんていうふうにも思うんですけども、
1: はい、
0: じゃあちょっとまあ、BG をバックに流しながら、まあ、これは僕のあれなんですけども、
1: はい、
0: こんな感じですね。これですね。まあ、なんか80年代の、その、まあ、昔は良かったという話をするんで、
1: うん、
0: ちょっとまあ、昔の話を。昔のゲーム、
1: うん、
0: まあ、これはもうジングルとかでも流れてるメトロイドですね。
1: あ、
0: メトロイドの、第一ステージというかの、BG なんですけども、まあね、うん、まあ、このぐらいちょっとディスクシステムになるとちょっとまあ うん、やっぱ音変わりますからね、ファミコンとね。
1: 本当のメトロイドの一番最初のあれだ、
0: はい、
1: じゃあ
0: そうですね、一番最初です。まあ、一応そんななんか、なんかゲームのことも考えてたなんて言ってましたね、さっき。
1: まあ、考えてたっていうか、はい、たまたまね、夜かな、
0: はい、
1: うん、あのバイオハザード、
0: はい、
1: そのゲームの歴史みたいなので、この番組でもよくバイオハザードの話が出てくるんで、
0: はいはいはいはい、
1: なんでバイオハザードがそのどういう経緯で作られたかみたいな思いとか、そのプロデューサーの話とかそういうのやってたんですよ。でそれ結構面白くて、あ、こんな経緯だったんだっていうのが、まあバイオハザードってもともとどういう経緯でできたか知ってます？
0: いや、知らない。
1: わかんないですよね。だからいきなりなんていうのかな、あれ1996年とか、
0: そのぐらいですね、
1: 7年ぐらい、
0: そのぐらいですね、90年代半ばぐらいですね。
1: で、あのジャンルってなかなかない、まあなんていうのかな、ホラーのジャンルっていうので、
0: はい、
1: ある意味バイオハザードのあの感じって確立したっていうところあるじゃないですか。で、まあ、当時あの辺とかだと結構そう革新的というか、今までにあんまりなかったゲームっていうかね、例えばまあ、僕がやってたのは、まあ、バイオもそうだけど、はい、ダビスタとかね、ああいうのとかもやっぱりそれまでなかったゲームみたいなのがどんどん出てくる時で、もともとバイオハザードって、そのプロデューサーの方がホラーゲームのは、多分ゲームと相性がいいんじゃない、ホラーとゲームって相性がいいんじゃないかと思ってて、でスイートホーム、ある意味伝説のファミコン、
0: はいはい
1: カセット、
0: はいはいはいはい、
1: スイートホームを作った方がプロデューサーなんですよ、
0: はい、
1: でちょっとホラーゲーム作ってみないか、はい、みたいな、その下の人たちに、言ってみて、
0: はい、
1: で当時プレイステーションだったから、
0: はい、
1: ポリゴンね、
0: はい、
1: 使えるっていうことで、
0: はい、
1: まあ、よりリアリティを強めに出せるっていうことだったんですけど、はい、当時のカプコンって、
0: はい、
1: バイオではなかったんで

0: ですよね。何が主流だったかっていうと、はい、スト2だったんですよ。
1: あ、はいはいはいはい、
0: ストリートファイターの方に、うん、まあ全振りしていた時にそのホラーゲームっていうものが、うん、立ち上げたいというところで、ね、ポリゴンでしょ、
1: はい、
0: ただ一人だったんですよ、
1: うん、
0: 最初に作れって言われた人、
1: お
0: お前全部やれよみたいな、でもやっぱ一人ではねちょっと無理があるじゃないですか、
1: まあそうですね、
0: どうしても例えばポリゴンにしてもプレイステーションのスペックはやっぱ、まあ、当時では高かったと言っても、まあ、あくまで当時のスペックだからフルポリゴンとかってやっぱできないんですよ、だそういうところにいろいろ試行錯誤したりとか、
1: はいはいはいはい、
0: で一人ではやっぱできないから、
1: うん、まあそうですね、
0: うん、ちょっと人をくださいって言ったら、はいはいはい、ああ分かった分かった任しとけ、うん、って言って集められたのは、
1: はい、
0: ほぼバイト上がりみたいな、よくこの番組で出てくる、
1: いいですね、
0: そうそうそう、うん、バイト上がりみたいな、もう入社2年目、
1: はいはいはいはい、
0: まあ長くても 4年目ですみたいなような、
1: うん、
0: そんな感じの人たちばっかりだったんですよ、はいはいはい、それが逆に功を奏したっていうか、
1: うんそうですね、
0: うん、新しい試みができたっていうのが、うん、そこに一つあって、
1: はいはいはいはい、
0: でもやっぱりね、1人プラス入社2年目から4年目では限界があるんですよ、これちょっとね動かねえとかね、でそこで、まあ、どういう風に動かそうかっていうことで、
1: はい、
0: まあ、ポリゴン師みたいなのがいるわけですよ、でポリゴン師みたいなのに頼んだら、
1: はいはいは
0: い、これでは重すぎて動かない、
1: はいはいはいはい、
0: じゃあそのフルポリゴンはやめて、
1: うん、
0: 例えば上腕二頭筋っていうか、
1: はいはいはい、
0: こっからここまでを一つのポリゴンにしましょう、
1: うんうんうん、
0: それまでは全部網羅してるみたいな感じだったんで、
1: はいはいはい
0: はい、それやめて、
1: うん、
0: まあちょっとカクカクになっちゃうけど、
1: うん、
0: それでも十分だ、
1: うんうん、
0: でその代わり例えば背景とかのあれがあるじゃないですか、うん、グラフィックとか、
1: はいはい、
0: うん、ああいうのもカメラワークで全部映るようにしてたんですけど、
1: うんうんうん、
0: やっぱ無理があると、
1: うんうん、
0: 画角は一定にしよう、
1: はいはいはいはい、
0: だから例えば上からの画角、
1: うんうんうん、
0: ここは下からの画角、それは逆に恐怖感を生むみたいな、
1: そうですね、確かに確かに、
0: そういうのはそういう、なんていうの、2年目4年目ぐらいの人たちがこの方が面白いんじゃないとか、こっちの方がより怖くなんじゃない、うん、みたいな、
1: またまあ新たな発想ですよね、
0: そうそうそうそう、で BGM もそれまでゲームには大体 BGM ってつきものだったわけじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、そのホラーゲーム、
1: はいはいはい、
0: 例えばこのメトロイドにしても、まあ、少しグロテスクなゲームだったらグロテスクな音楽、
1: はいはいはい、
0: でもあれほぼ足音だったでしょ、
1: うん、そうですね、
0: カツカツカツっていう足音、
1: うん、あとその開け閉めの音みたいな、
0: そうそうそうそう、ドアの開け閉めと、
1: はいはいはい、
0: であとまあちょっとクライマックスのようなところは少し煽るような BGA は入りますけど、
1: はいはいはい、
0: ただそれだと例えばもっとリアリティを出したいっていうことで、
1: うん、
0: 恐怖を煽るのに、
1: うん、
0: わざと見えないところで、
1: うんうんうん、
0: そのゾンビが人を襲ってる音、
1: うんうんうんうん、
0: カツカツカツみたいな、そういう音とか、うん、そういう効果、BGM で、
1: うん、あとはまあもう本当に見えないところからゾンビの声とかね、
0: うん、
1: あーみたいな音が聞こえるっていうのでは、まあ、
0: そういうので恐怖を生もう、
1: なるほどなるほど、
0: ある意味そのに、まあ、今ではもうね、あのバイオを作ったあの方ですよね、うん、みたいなあれになって、うんうん、その立場になってるけど、はい、当時はもう本当に、
1: うん、
0: 俺っすか、
1: はいはいはいはい、まあそうでしょうね、うん、
0: みたいな、そういう人たちの集まりだったみたいですよ、
1: だからその辺は何ですかね、その、うん、まあ、中方さん その、うん、ナムコ時代とかっていうのにもちょっと通ずるものはありますよね、
0: うん、
1: そのみんなで試行錯誤して、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: 今まで作ったこともなかったファミコンっていうところで、
0: うん、
1: ああだこだ言いながら、
0: うん、
1: 試行錯誤しながらっていうのは、うん、やっぱまあそういうところの方がまあ発想というか斬新な発想ってまあ生まれやすいですよね、うん、
0: だからね、
1: うん、
0: あの今はねもうみんなね、
1: はいはい、
0: まあそのネットだスマホだっていう知恵を出すわけだよ、
1: これ10分前に聞いたなこの話
0: 知恵なんですよ、だから、
1: まあ
0: そうですね、補えない部分補もうできない部分は知恵で補ってるから、
1: る
0: みんなねその名作って言われてるゲームって必ず知恵がどっかに入ってるんですよ、ね、
1: まあ斬新な発想というか、
0: そうそうそうそう、
1: うん、今度はなかったみたいな、
0: スターフォックス2なんかもで、
1: はいはい、
0: スイッチ2でスターフォックス出るんですけど、
1: はいはいはい、
0: あれ動物なんですよねキャラクター
1: 、
0: あの主人公ファルコンって言うんだっけな、鳥、
1: はいはい、
0: でなんで鳥にしたかっていう、動物にしたかっていうと、
1: はい、
0: ドット絵では、
1: うん、
0: 人間の区別がつけられないっていうことで動物に変えた。
1: ああ、なるほどなるほど。
0: 知恵なんです。
1: 知恵なんですね。
0: 知恵なんです。
1: なるほど。
0: すべてね、だからやっぱ知恵、一知恵あるゲームが やっぱ名作と呼ばれるものになってるなぁ。I feel coke.
1: 全然、コカ・コーラじゃどこにも出てこなかったですけどね、今ね。まあ一応、でもそんな感じの、なんかこう、やっぱまあ斬新な発想とかって、なんかそういう物語とか聞いてると、まあちょっと楽しいですね。
0: うん、ちょっとでしょ、うん、これね、
1: ゴールデンウィークやってたんですか、
0: ね、え
1: ゴールデンウィークにやってたんですか
0: 違うかもしれない。覚えてないけど。まあ、そんなことも見てましたっていう話で、ね。なるほど。すいませんね。熱くね。久しぶりだから。
1: いいですね。あまあでも、もうゲーム BGM やわですからね。まあ一応じゃあ今週は何をするかというとですね、
0: はい、
1: まあちょっとリクエストに答えてみようかということでですね、うんはい、一応なんかいろいろこっちで番組内で話したことに対するリアクションとかも含めて、結構こう来てたんですよ、
0: はい。
1: それをちょっとね、いろいろ紹介しながら曲かけたいんですけども、うん、来てたのがですね、はい、まあゲーム BGM やわへのお便りですと、うん、いただいたのがですね、まあ、この間もいただいた、リクエストいただいた南沢真弘さんからいただきまして、はい、東さん、千葉さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 先日はメールの採用ありがとうございました、放送後期も楽しく聞かせていただいております。
0: ありがとうございます。
1: さてその放送後期なのですが、とある千葉さんのトークが耳に留まりましたと、なんかこういろんなミュージシャンの人がゲーム BGM のなんか、やってるよねみたいな話をしてて、はいはいはい、その話の中で、他のミュージシャンの人とかもいるのかなとか、ユーミンとかね、はいはいはい、とかっていう話をしてた時に、はい、ユーミンのゲーム曲、あります。
0: へ
1: ー、あるんです。
0: あるんだ。
1: ソーシャルゲーム、刀剣乱舞オンラインのサービス開始5周年記念として、ユーミンこと松任谷由実さんが2020年に新オープニング曲を歌ってるんです。
0: へー。
1: まあこれ刀剣乱舞っていうのは刀剣の、まあ、つくも神たちが歴史改憲を、はい改編を目論む館と、やからと戦いを繰り広げるというシナリオ。
0: 片言ですよ。大丈夫ですか。
1: すみません。来日したてだもんね。
0: はいはい。
1: 女性に人気のゲームと伺っていたので、まあそうですよね。刀剣女子とかね。の走りですからね。
0: コスプレとかね。
1: で、ゲーム系のニュースでこの話を見かけたときに、本当にユーミンが歌うんだと驚いた記憶があります。実際に松任谷由実さんのチャンネルでもオープニングムービーが公開されているので、歌声とともに戦いの中で休息を迎える刀剣男子たちの姿をぜひという、まあ、これで出てるんですね。で、まあ一応、まあユーミンの曲ですからですね、ちょっとまあ、ユーミンの曲かけてみますか、ゲーム BGM やわですよ。
0: あ、いいですよ。
1: で、じゃあこれ、松任谷由実さんでですね、あなたと私とっていう曲なんですけども、ちょっとしばらく聴いてもらいましょうか、
0: はい、
1: こんな感じです。

0: ユーミンですね。ユーミンですね。これ清水みっちゃんじゃないでしょ。
1: ちょっとね最近そうですね。
0: いやーすごいなー、なんかこういう曲なんですね。なんかあれっぽいですね、さよならジュピターの曲。
1: さよなら
0: あのエヴァ の, あの 最新作のあれで使われた曲調とちょっと若干似てるっぽい感じが。
1: でもまあいい曲ですね。
0: そうですね。
1: なんだろう、
0: でも本当になんか今、うん、まあまさにユーミンって感じですよね。
1: そうですね。俺はねこれね、うん、6月の梅雨の雨の中で聞きたいって感じかな。
0: いいですね。いやでももう本当になんかこう刀剣女子の走りですからね。いやもうすごかったですよ。だって刀剣博物館に見に行く人とかって増えましたからね、劇的に。
1: そうですね、その名刀をね、
0: そうそうそう、
1: わざわざね。
0: あいつの方だと去年一昨年ぐらいに新選組展ってやってたんです
1: よ。あ、やってましたね。
0: その時に土方歳三愛用 の,、
1: はい、
0: あの刀がですね、まあ、展示されるっていうことで、はいはいはい、あのまあ、人気だったんですけど、僕も見、まあ、行ったんですよ、まあ、ちょっとなんかこう興味あるから、そしたらその、刀の前にですね、もう女の人たち、若い女の人たちが、なんかあのこうルーペみたいなのがあるじゃないですか、刀見るみたいな、あの片目のね、あれ持って、あれ持ってガラス越しにそれ見てるんですよ、ずっと。
1: 波紋を確かめて
0: すげえと思って、なんだろう、刀鍛冶の人で

0: いな、
1: それはすごかったですね。
2: まあ大人気、まあ大人気っていうかね、
1: そうですね、
2: いろいろなんつうの、その舞台 2.5 次元舞台とかなんかそういうのになったりとかもしてましたもんね。
1: いやまあだからそれまで本当に人気コンテンツですからね、なんか500万ダウンロードとかなんかそのぐらいになってきたとかするんでしょ。ああそうなるとまあ本当にね、もうユーミンさん、まあ、
2: やっぱユーミンクラス、
1: ユーミンクラスに歌ってもらわないと、いやでもなんか、
2: うんうん、
1: いいですね、こういうのがもうちゃんとゲーム BGM という風になるっていうのがね。
2: でもこれはゲーム BGM
1: すごいですよね。でもなんかもう、映画音楽のジャンルに入ってきてる感じもしますからね。
2: そうで、これはオープニングなんでしょ。
1: そうオープニングですよ、
2: もう金八のさ、上戸彩じゃないんだからっていうそのレジルですよこれ。
1: そうですね。いやすごいですよ、豪華メンバーというかですね、まあ一応いただいて本当になんかいい情報をいただきました。南川真弘さん、ありがとうございました。
2: ちょっと驚き、
1: はい、ちょっとなんかゲームに対してもちょっと興味なんかで出てきましたからね、やっぱり、こんな人が歌ってるんだとかっていうのになるから、まあ一応こんな感じでですね、ちょっと紹介してたんですけども、はい、ちょっとどんどん紹介していきましょうか、はい、まあ時間ももういよいよもう後半いよいよ時間になってますから
2: ね。俺がねちょっとね熱い思いがあって
1: はい、はいはいはい、まあ一応ちょっといただいてたのがですね、じゃあ次のメールも紹介しましょうか、はい、東さん千葉さんこんばんは。
2: こんばんは。
1: ラジオネームですね、ファンキーファニーエイリアさん。
2: ファンキーファニ
1: ーこの間も同じような感じで言いましたね。先日の放送ではゲーム BGM ライブラリについてご回答くださりありがとうございました、なんかウルトラ FM に CD どのぐらいあるんですかっていう質問あったじゃないですか。覚えてるでしょ、
2: 禁断の質問ね。はいはい、は
1: い、だからそれで全て千葉さんの所有音源ってことで大変驚いた一方では千葉さんは一体何万枚のコレクションがあるのだろうと少し怖くもなりました。はいはいはい、いやまあそんなに持ってないですけどね。さて東さんがポケモンのゲームをミプレートのことで何から始めていただくのがちょうどいいかなと考えたところ、はい、3種類のルートを思いつきました。千葉さんが久々にポケモンのゲームを遊ぶときにもご参考くださいと、一番最初にやるべきゲーム、ポケモン GO、
2: ポケモン GO の GO、
1: はい、はいはいはい、スマホで手軽にできる&現実世界で歩かないとむしろ進められない仕様から、嫌が多でも健康増進に役立ちます。伝説や色違いなどレアポケが比較的入手しやすいですと。ちょうど今年でサービス開始から10周年迎えるんですね。10年やってますか。
2: 俺ね、はい、その当時、そのポケモン GO みたいなゲームってなかったんですよね。
1: はい、その歩くゲーム、歩けるゲームですね。
2: そうそうそうそう、だからそのマップ使ってみたいなの、はいはいはい、なかったんで、はい、ちょっとだけやった。
1: まあ、俺もちょっとだけやります。で、一丁髪はやしました。
2: なんか、ボールかなんかぶつけてあれすんですよね。うん。で、なんか、うちに、はい、お前んちにとんでもねえポケモンいるぞって言われた記憶があります。
1: なるほど。
2: そのお店の中にね。
1: なるほど。
2: それは覚えてる。
1: まあ、ちょうど今年でサービス開始から10周年を迎えるため、それに一番のイベント開催が期待できます。お二人が始められた際には、ぜひフレンド登録させてください。
2: お
1: っていうことをいただいたんですけども、もうこちらの放送ではですね、もう時間が来てしまいました。ということでですね、まあ一応ちょっと BG をですね、はい、そのポケモンの第一作目ですね、ポケモン第一作目の、あのゲームボーイバージョンのオープニングで、今日はちょっとこれをエンディングにしましょう。
2: これ戦いのところの場面とかじゃない？
1: オープニングタイトルです。
2: タイトルなの？
1: タイトルです。そうですね。
2: 止まってんな。
1: だからまあこれをちょっと流しながらですね。はい、ちょっと後半の、紹介はじゃあちょっと放送後期の方でやってみましょうか。
2: 後期ね。
1: はい、ちょっとまあ斬新な、続くパターンで。
2: 続くパターン、ね。
1: はい。で、まあこんな感じでですね、今月はちょっといろいろリクエストを紹介していきたいと思うんでですね、皆さんのちょっとなんかリクエストとか、普通オタとか、もうガンガンちょっと以前にいただいて、ちょっと紹介しきれなかったやつも紹介していきたいななんていうふうにも思ってますんで、はい、まあリクエストも必要であればですね、どんどんいただければというふうにも思いますんで、こういうふうに、まあポケモンの BG、懐かしい第一作目の BG とかも流したりとかもできると思いますんでですね。
2: とうとうこの番組も続きはウェブで使ってます。
1: ちょっとやってみましょう、はい、そんな感じでですね、おはがきお待ちしてますんでよろしくお願いいたします。
2: はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、ゲームの思い出話などはもちろん、はい、皆様のリクエストメール、こんな企画をやってくれ、
1: はい、
2: この番組はこうした本がスポンサーがつくぞなどのお便りを幅広く募集しております。
1: はい、
2: 応募先は番組メールアドレス、はい、ゲーム BGM やは @gmail.com、
1: はい、
2: この他にも X、Instagram にある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなどお気軽にお寄せください。
1: はい、よろしく。

0: お願いいたします、はい、そして、まあ、本当に番組ではですね、はい、この夏もうゴールデンウィークも明けましたし、うん、本格的に、はい、スポンサーを取りに行こうと、うん、
1: 今までも本格的だったんですけどね、
0: はい、もうねもう改めて言わないと、ね、もうやってらんないんですよ、はい、こちらにはもう4年っていう年数はもう長すぎましたからね、ま
1: あまあ、215ですからね、刻みに刻んで、
0: うん、もう2回目のワールドカップが始まろうとしてるわけですから
1: 、本当だ本当
0: だからもう本当にね、うん、あのスポンサーさん、はい、なんかこの自分が主催するイベント、そのゲームに関連したイベントを告知したいとかっていう、うん、まあ、イベント会社の方とかですね、うん、ゲームメーカーの方とかですね、はい、そういった方からそのお問い合わせっていうのはお気軽にお待ちしてますんでですね、はい、もう1回だからのスポンサードも可能ですんで、はい、ウルトラ FM のメールアドレスの方かですね、うん、ゲーム BGM 山の公式 X とかそっちのダイレクトメールの方でもお待ちしてますんで、
1: はい、
0: お気軽にお問い合わせいただければと思いますんで、よろしくお願いします、
1: はい、
0: まあ、今週はやっぱこんな感じでちょっとポケモンの一作目もやったんでですね、うん、
1: はいはい、
0: まあ、ちょっと投資で昔は良かったっていうテーマがちょっと貫けたんじゃないかなっていうふうに思いますけどね、
1: ですね、
0: はい、うん、まあ、来週もよろしくお願いいたします、はい、ということで、それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
1: ありがとうございました。

災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: ZOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、4時です。
1: 春のショー、お疲れ様でした。は
2: っ！ FM 花火がお送りする花火専門番組、花火のショー。
3: 全国でラジオを聴きの皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲り光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして、
4: 春曲がりでお会いした、花火ファンの皆様方、そしてラジオを通して、実況解説を聞いてくださいましたリスナーの皆様方、本当に本当にお世話になりました。天候にも恵まれた最高の春のショーだったんじゃないのかなと、まだまだ酔いしれております。 NPO 法人おまわり花火クラブの新自慢でございます。
3: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: そう、酔いしれてる。
4: そうで

0: 絶対に守ってほしいということを常々言ってます。ただ他の審査委員長の時には知らないよと、それはお好みなので勝手にやってくれと言ってますけれども、そこをきっちりさせたいと思って常々やっております。で、新物ですけれど、審議割り物ですけれども、結構明暗がはっきり分かれたと思います。で、この中で優勝された15番山崎安家の石井さん、やはり非常に完成度の高い護衛神、ここは逸衛神ですね、逸衛神が上がっていて、でしかも連続優勝ですかね、素晴らしかったと思います。多分文句がないんじゃないかなと思ってます。準優勝エントリーナンバー8番の今野さん、北日本花火、三重神ですけれども、中の芯が非常に綺麗で大きい芯、バランスの取れたいい花火だったと思います。それから優秀賞、田舎港の中島さんと同じく非常に三重芯ですけれども、非常にバランスの取れたいい花火、それから、優秀賞もう一つが、エントリーナンバー7番の福山花火工場の土屋さん、ちょっとあれですね、逸衛神ですけれども、中の方の芯がちょっと後から出てきたかなという感じで、少し逸衛神の中では最高の完成度ではなかったのかもしれないですけれども、いい花火だったと思います。で、逸衛神、三重神、護衛神、三重神、三重神、逸衛神ですかね、今年は御衛神のいい花火がなかったのがちょっと残念だったかなと思いますけれども、芯の数の多さだけで評価してないよってことが如実に現れてきたんで、審査としても結構満足してるかなという感じです。新作ですね、優勝18番の山内さん、山内園家の山内さん、今まで和美一辺倒だったところを新たな世界を持ってきてくれて、なおかつ釣り物を使ってもう何とも言えないおどろおどろしさを表現してくれた。で、またこれから楽しみになってきたなという感じがします。準優勝、8番、北日本の今野貴則さんと、動く親星で狐の尻尾だったのかなと思いますけれども、最初は柳が狐の尻尾なのかなと思ってたら、なんか尻尾いっぱいある、いっぱい狐いるんだって非常に楽しい気持ちにさせてくれた。で、やはりバランスが取れて、世界観がだんだん分かってきた、浸透してきたという気持ちで、楽しかったですね。優秀賞、小松演歌の伊藤光也さん、ストップモーション の面白さというのは、去年から見させていただいて、いろんな可能性があるんだなという中で、今年はちょっと複雑すぎちゃったのかなという感じはしますね。ただ、これからまたどんなふうに発展するかすごく楽しみです。もう一つ、優秀賞、田舎港の中島さん、こちらは、イチョウの紅葉、緑から黄色に変わってくるところを千輪で表現していただきました。千輪の見せ方の、新境地を見せてくれたのかなというふうに思っていて、今後への期待感が非常に高まったというところだと思います。田舎港さんは演歌協会特別賞を取られています。ちょっと山内演歌協会会長がしゃべる機会がなかったので、ですね、アナウンスの時にちょっと10号っていうふうに説明がありましたけども、こちらは10号だけで評価したわけではなくて、総合評価ということです。で、10号もバランスの取れたいい見え心だったし、それから先ほども申し上げましたように、その千輪での表現に新しい新境地を開拓してくれたということで与えられたんだというふうに山内さんから聞いています。以上です。どうもありがとうございました。
1: はい、新井審査委員長の公表でした。
2: うん、そうですね、いつ聞いてもまず明確なというか、その審査基準を教えていただきましたけども、新井としては絶対守ってほしいっていうね、新入り割り物の芯の部分について、完成度が あくまでも完成度だと、うん、で完成度が同じならば芯の数が

0: が多い方と、うん、決して真の多さではありませんというふうなことを強調されましたけれどもね、はいはい、
1: そうでしたね、
0: その通りだったと思いますけれどもね、
1: はい、
0: はい、
1: それでは続いての好評です。続いてはシンガーソングライター松本英子さんの好評です。お聞きください。
2: 皆様、昨日は大変お疲れ様でございました。各花火作家の皆様が本当に思いを込めて作られた花火、私ももう全身全霊で味わわせていただきまして、とても幸せな時間でした。どうもありがとうございました。今年はですね、2度目の審査委員ということで、本当に大変光栄なことにやらさせていただいて、本当に、ありがたかったです。まだまだちょっとこう慣れることがなくて、もう始まる前からこう緊張感とワクワクがこう混ざったような状態で見ていたんですけれども、ようやく今年はインターバル花火も楽しめるぐらいの、ゆとりができたんですけれども、皆さんの話にもありました、今年は天気も良くてすごくこう見やすい、状況環境の中で見させていただいたんですけれども、毎年のようにですね、この大曲の花火の実行委員の皆さん、いろいろと本当にスムーズに進行してくださって、審査もやりやすく、とても感謝しております。で、昨年もなんですけれども、やはりこの音楽のない打ち上げという中で、普段私は音楽を生業にしているもので、こうどんなふうに評価こう評点していっていくべきかというのもまた悩んだんですけれども、もう純粋に美しいと思ったもの、面白いなと思ったもの、心を動かされたものというのを、お客様と同じような立場の思いで、

0: ね、個人的には、土屋さん、今野さん、松葉さんのこの3連ちゃんにやられました。とても美しく、かっこよかったです。それから新作花火なんですけれども、個人的に印象に残った作品を、少しお話しさせていただきたいと思います。まずは小松煙火工業の伊藤光也さん、昨年もですね、本当にあっと驚いたストップモーションでしたけれども、今年は分割ということで、変化進化というのがすごくこうソリッドで、こう音楽をつけるならばEDM のようなこうテンポの速い、そんな音楽が聞こえてきて、この分割はもっと分割されていくんだろうかとか、来年は一体どんな花火が見られるんだろうかというのをすごく期待してしまいました。かっこよくてずっと見ていたい花火でした。ありがとうございました。そして北日本花火工業の、近野貴則さんの、この幻灯にさまよう狐の尾、こうストーリーを伺っていたというのもあるんですけれども、おそらく私は審査中じゃなかったら号泣していたと思います。そのぐらいこう孤独さだったりとか、この命の儚さと温かさがこう同時に伝わってくるような、しばらく引きずりました。それぐらいこう余韻のある花火で、見ていて春のショーの中で初めて音楽をつけたいなと思う、そんな花火でした。すごくストーリー性も強いですし、また見たいなと、素直に思いました。そして山内煙火店の山内雄一さんの、百鬼夜行ですけれども、直線の美しさもそうですし、後半の仕掛けもそうですし、ラストの光がこう止まってハッとさせられる、最後の瞬間まで口開いたまま見てました。もう次はどんな風になるんだろうという、本当に素晴らしかったです。ありがとうございました。皆さんも本当にどの作品も丁寧に練られていて、楽しく見させていただいたんですが、音楽も聴く人それぞれのこの人生の中で、その瞬間の状況、その時の環境だったり、そういうものとこう重ねて照らし合わせて皆さん作品をご覧になっていると思うんですね。で、ただその必ずしも作り手の思い意図っていうのがその通りにお客様に反映するか伝わるかっていうのはまた別の問題というか、その辺は音楽もそうなんですが、おそらく花火も近いところがあるのではないかなというふうに感じているんですけれども、そこのすり合わせ、自分たちの意図、それから伝わった先の部分までの、そこまでが作品作りなのかなというふうに感じました。それから音楽がない中でもリズムだったりグルーヴだったり間だったりストーリー性だったりっていうものがこう一つ大切なポイントになってくるのかなというふうに、今年は感じました。今年の夏秋の大曲の花火もそうですけれども、皆さんのそれぞれの今後の、作品花火もとても楽しみにしています。素晴らしい花火を本当に今年もどうもありがとうございました。
1: はい、シンガーソングライター松本英子さんの好評でした。
2: いやーね、やはりミュージシャンとしての目線というふうなところでね、コメントいただきまして本当にありがとうございました。はい、公開収録も少し役に立ってるんですかね。
1: そうですかね。
2: まあね、直前情報というふうなことでね、一緒に花火を楽しませてもらいましたけれども、いやーいいですね、こうやって個人名も挙げてもらって作品をね一つ一つこう評価してもらうっていうことは、やっぱり若手の花火師さんにとっては励みにもなるでしょうし、また今後にもつながっていくだろうなと思いましたよね。まあ確かにその作品が伝わる瞬間っていうのは、まあ別の問題だよって、そういったところをこうすり合わせながら、そのお客さんにどう届くのかっていうふうなところまで考えて、で自分の技量だとか感性だけにとどまるんじゃなくて、それを会場で打ち上げたらどんな風に伝わり、どんな風に見えるのかっていうふうなところまで 考え

0: えるべきだよねって自身のね、あの音楽作りと合わせてお話ししていただきましたけど、うんうん、なるほどと感心してしまいましたね、
1: はい、さあそれでは今回の新作アナビコレクション2026で最優秀賞に輝きました今野孝則さんの謝辞でございます。お聞きください。
2: 昨日の、大曲の花火春のショー、まずはですね無事安全に全てのプログラムが、終われたこと、そして、我々、この若手花火師にこうして、競い合う場を、与えてくださり本当にありがとうございました。ですね、まあ、あの総合優勝ということなんですけど、どっちの部門でもちょっと私は準優勝ということで優勝はできなかったのがちょっととても悔しいんですけども、まあ、総合的に一番優れているということなのでありがたく、頂戴したいと思います。何でしょう、昨日商工会議所で、プレゼンさせてもらっているときに、私今回の新作花火コレクションに限っては、プレゼンで、花火ではなく作品といつも言うようにしてます。やっぱりこの花火というジャンルをですね少しでも芸術というジャンルに近づけたいという思いから、いつも作品という言葉を使わせていただいています。今回の、作品なんですけれども、新作の花火コレクション新作の部で言いますと「幻冬にさまよう狐の王」というタイトルで花火の方、制作したんですけども、冬のうちから、制作、始めまして、だいぶ寒い、時期から星作り始めたんですけど途中で星にひびが盛大に入ってしまいまして、一回一からまた星をかけ直すという、かなり、手間のかかった、花火なんですけども、まあ、実際に上がってみても最後のところでしっかり、白い動きがつけばいいものがちょっと途中から火が入り出して、ちょっとまばらな感じになってしまいまして、あとは新井先生にも先ほどおっしゃっていたんですけども狐、孤独の狐をちょっと表現するはずがちょっと狐の大群になってしまいまして、そこら辺がやっぱりプレゼンの時の自分の意図と実際上がった時の感じが違ってしまったのがやっぱり自分的にも悔しいという思いで、います。これからまた新たに、いろいろ考えていきたいなと思っております。私息子が2人いるんですけども、上の子が今5歳で、保育園年長なんですけども、全国各地で花火競技大会があって、そこから終わって帰ってくると息子に今日は優勝したって聞かれるんですね。今日はできなかったって言うたびにちょっと悲しい顔をする顔がすごくちょっと自分的に刺さるものがあって、まあ、今日はどっちの部門で優勝したとは言わずに総合優勝だったと胸を張って言いたいなと思います。また、この春の章を皮切りに、我々熱い夏が始まります。これからもですね、見てくださる方々に、感動と笑顔を届けれるようなそんな花火を目指して、これからも頑張っていきたいと思います。本日は、素晴らしい賞をありがとうございました。
1: はい、ということで今野孝則さんの話でございました。
0: 素晴らしいね。
1: そうですね、
0: 年々コメントもなんか大人になっていくというか、家族のことをね出して、そうだよね、年長さんにしてみるとパパ今日優勝したって聞くよね。
1: そうですよね、気になりますもんね。
0: でそれがまたね、次の作品の原動力となって、
1: はいはい、
0: また素晴らしいもので我々を感動させてくれるっていう風な、いい方のね、
1: はい、
0: さが、
1: そうですね、
0: 続いてるんだなと思いましたけど、なんかね、孝則くん、孝則くんって言っておきながら、はい、親父孝則のね、
1: そう。
0: なんかそういう姿も、 こうコメントの中で聞けるっていうふうなことは非常に我々としても嬉しい限りですよね。
1: そうですね。もう胸を張って、
0: そうですね。
1: 優勝賞ということでね。
0: 本当だ。この春の賞

0: を皮切りに暑い夏が、で暑いのは酷暑の酷だけじゃなくて、はい、本当に 手に汗で握るっていうような感じのね、うんうん、
1: はい、
0: で熱い思いとか、
1: うん、
0: そんな感動の作品を皆様方、はい、またお待ちしております。
1: はい、それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
0: 新自慢でした。
1: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの、打ち止め。
0: 12連休の人何してんの。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間はこの吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は小雨の終着駅です。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は曽根志郎さんで小雨の終着駅。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はモスコーの花織娘です。1955年昭和30年の歌です。井田誠一作詞、吉田忠作曲、歌は築地陽子さんで、モスコーの花織娘。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次はネズミ小僧次郎吉です。1955年、昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲。歌は三浦孝一さんで、ネズミ小僧次郎吉。どうぞ。

ネズミ小僧ジロ吉お届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は乙女追い分けです。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲、歌は野村由紀子さんで乙女追い分け。どうぞ。

0: 乙女追い分けお届けしました。
1: イントロクイズのコーナ
0: ー。吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。次はイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。ゴールデンウィーク中はイントロクイズお休みとさせていただきましたが、メッセージいただきましてありがとうございました。福島の鳥かごの少女さん、ありがとうございます。レモンコスモスさん、白鳳さん、クレバリアさん、堀金のさとしくんさん、アドさん、そしてコロコロさん、メッセージいただきましてありがとうございました。では今回のイントロクイズの答えに参加してくださった皆さんご紹介します。はじめにラジオネーム福島の鳥かごの少女さん、ありがとうございます。わかりませんのでエントリーだけしますといただきました。ありがとうございます。そしてFM ヒューガでお聞きいただいていますヘベレケさん、ありがとうございます。すいません、お手上げですといただきました。ご参加いただきましてありがとうございます。またお待ちしていますね。続きまして浜松市からご参加の山男さん、ありがとうございます。お答えは竹山逸郎さんと中村光三さんの異国の丘でいただきました。ありがとうございます。長野県からご参加いただいているのは3つの星さん、ありがとうございます。異国の丘でご参加いただきました。ありがとうございます。同じお答えでいただいているのが愛知県の伊藤正樹さん、そして栃木県の国道50号線さん、ありがとうございます。レコードのプチプチ音もいいですねといただきました。鉾田の広介さんからもいただきました。日立市の何ぬねのんティーさん、続いては静岡県からご参加の羊の羊さん、ありがとうございます。素敵なカトリーヌドヌーブという品種の春バラのお写真見つけてくださいました。ありがとうございます。島根県からは出雲の春さん、ありがとうございます。奈良県の白鳳さんからもいただきました。やっと退院できましたということで、よかったです。またご参加くださいますようお願いいたします。ファックスは長野県の堀金のさとしくんさん、ありがとうございます。日立市の又兵衛さんからもいただきました。

0: 愛知県のチタノスーさん、そして神奈川県の山猫やっちゃんさんからもいただきました。京都舞鶴のアドさんからもいただきました。ありがとうございます。宮城県のヘラブナおでこさん、ありがとうございます。この曲は夏メロでよく聴いた記憶がありますとのことです。ありがとうございます。兵庫県の田舎暮らしのお父ちゃんさんもありがとうございます。日立のとっちゃんさんからもいただきました。宮城県からはアニメ&聖地好きさん、ありがとうございます。大分県のクレバリアさんからも届きました。大分県のナンプレさんからも届きました。先週イントロがなかったから残念でしたとのことです。申し訳ございませんでした。続いて山形県の岩州さんからもいただきました。ありがとうございます。愛知県からはヤシの実 FM リスナーさん、ありがとうございます。鈴の音が印象的なのでこの曲かなと思いました。生まれるずっと前の曲ですが何度も聞いた記憶がありますとのことです。メッセージもありがとうございます。兵庫県の丹波の石田さん、ありがとうございます。長野県の犬鳴きおじさんさんからもいただきました。横浜のハイパーソニックマニアさんも今回はヒントで導けましたとのことです。続いて愛知県の日野江島馬さん、ありがとうございます。続いて高萩の浜ちゃんさんからもいただきました。この曲は同じ名前で昭和24年に映画化もされましたねということでメッセージもいただきました。ありがとうございます。広島県からレモンコスモさん、ありがとうございます。続いて福島県のラジオ大好きじいじさんからも届きました。函館の元気なひろこさん、今週は伊豆の八丈島でFM イルカのネット放送で聞きましたよということです。ありがとうございます。今回も旅に出られていたんですね。続いてデメ金魚さんからも届きました。高萩市の鯉のぼりの写真も届けてくださいました。ありがとうございます。続いて新潟県のコロコロさんからも届きました。この曲を聴くたびに吉田先生が帰国されてよかったと思います。シベリアで遺族の方々が墓参りに行かれた時にオープンリールのテープレコーダーから異国の丘が流れるのを聞いたとき泣きそうになりましたということです。メッセージもありがとうございます。では多くの皆さんの答えが揃いましたので聞いてみましょう。竹山逸郎さんと中村光三さんで異国の丘、いかがでしょうか。
1: 正解、
0: おめでとうございます。正解者多数となりましたので抽選で10名の方にこちらからオリジナルのポストカードを送らせていただきます。たくさんの方がご参加いただいておりますのでお名前のみのご紹介となってしまっているところ大変申し訳ございません。メッセージはきちんと読ませていただいております。いつもありがとうございます。さあそれでは今週の問題に行きましょう。今週の問題はこちらです。

はい、ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌手名と曲名を書いて送ってください。メールの方は822@fmheatarch.jp、 数字の822@アルファベット小文字で fmhitachi、 fmheatarch.jp、 ファックスの方は0294-336788、 0294-336788 へお願いします。メールの方は件名のところに吉田メロディーイントロクイズ係とお書き添えください。またラジオネームをお持ちの方はラジオネームの他にご本名とご住所を毎回忘れずにお願いいたします。締め切りは5月20日水曜日午前9時必着でお願いします。皆さんからのたくさんのご参加お待ちしています。さあ今週の吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。また次回も FM 日立が所有している吉田忠さんの名曲の数々をお届けいたします。吉田メロディーと素敵な時間、今週もいつでも夢を聞きながらのお別れです。この時間のお相手は FM 日立の倉田紀美子でした。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 最新のがん治療について専門スタッフが医療現場から分かりやすくお伝えする宮城県立がんセンターがん情報ラジオ、放送は毎週金曜日夕方5時半再放送、土曜日朝9時15分から。
2: 宮城県立がんセンターがん情報ラジオ、
1: JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、5時です。

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療予防接種お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に、名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: 名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。昇恵学院大学をメイン会場に、県林野火災防御訓練と市総合防災訓練を実施します。県と合同で実施する林野火災防御訓練を5月24日日曜日午前8時半から実施し、合わせて総合防災訓練を行います。場所は昇恵学院大学です。林野火災防御訓練はグラウンドで午前9時45分から午前11時45分まで、総合防災訓練は体育館及び体育館周辺で午前8時半からお昼の12時半まで行います。訓練内容は、林野火災防御訓練は消防車両などによる火災防御訓練、ヘリによる空中消火訓練などを実施します。総合防災訓練は昇恵学院大学の体育館へ避難する避難訓練、テントやパーティーションなどの設営訓練として、避難所開設訓練、煙体験訓練、消火器取扱訓練、防災スポーツなどの各種体験型訓練も行います。参加方法は5月24日日曜日午前8時半からの防災行政無線 FM 名取などのお知らせを確認し、訓練場所にお集まりください。なお、会場には徒歩でお越しください。訓練会場内に1箇所臨時駐車場を設置します。ただし数に限りがございますのでご注意ください。車の場合は午前9時以降にお越しください。さらに市内全域で5月24日日曜日午前8時半にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線、名取防災メール、FM 名取を通じてお知らせします。災害と間違わないようご注意ください。防災ラジオも自動起動します。受信できる場所を確認し、設置をするようにしてください。また、訓練において様々なヘリコプターが参加します。付近にお住まいの方は、ヘリコプターの騒音や風による砂ぼこりが発生する可能性がありますので、洗濯物を取り込み、窓を閉めるなどご協力をお願いします。お問い合わせは、防災安全課防災係、電話番号 022-724-7166、または消防本部警防課警防係、電話番号 022-382-0242 までお願いします。

0: キッズの食事サポート相談会のお知らせです。食べる量は大丈夫かな、なかなか食べてくれないけどどうしたらいいのかな、などの日頃のお悩みを栄養士と一緒に考えてみませんか。日時は6月25日木曜日、1回目は10時から10時30分、2回目は11時から11時30分、3回目は14時から14時30分、4回目は16時から16時30分で、受付は各回とも開始10分前からです。会場は保健センター。対象は令和2年6月から令和7年7月生まれの1歳から6歳未満のお子さんと保護者です。内容は身長・体重測定、個別栄養相談。募集人数は各回とも先着3組です。応募方法は5月31日日曜日までに、電話または広報名取5月号12ページの二次元コードからお申し込みください。乳幼児健診の際もお申し込み可能です。持ち物は母子健康手帳とバスタオルです。その他、電話でお申し込みの方には、開催日が近づきましたら受付の時間を連絡します。二次元コードでお申し込みの方は、申し込み時のメールをご確認ください。お申し込みお問い合わせは、保健センター保健総務係、電話 022-382-2456、 382-2456 までお願いします。
1: 令和8年5月から5歳児健康審査が始まります。5歳児健康審査は満5歳を迎えるお子様が対象です。この時期は基本的な生活習慣が確立し、社会性を身につける重要な時期です。お子様の成長発達を確認する大切な機会になりますので、案内が届いたら健康審査を受けましょう。対象のお子様には個別に通知します。令和8年度の対象者は、令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれの方です。お問い合わせは保健センター母子保健係、電話番号 022-382-2456 382-2456 までお願いします。
2: 認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、名取無事帰るサポートマークについてのお知らせです。名取市では、高齢者が一人で外出し警察に保護された時になるべく早くご家族の元に戻ることができるよう、あらかじめ道に迷う恐れがある高齢者の登録を行っています。この無事帰る事業登録者のうち、希望する方にはナトリ無事帰るサポートマークを配布しています。記載されている二次元コードを読み込むと、道に迷った高齢者を発見した場合の連絡先がわかります。ナトリ無事帰るサポートマークは、ナトリ市のマスコットキャラクターカーナくんとカエルのイラストが目印です。路上でナトリ無事帰るサポートマークを携行している方がいた場合には、外出して道に迷っている可能性があります。安全に帰宅できるように、地域の皆様の温かいご支援をお願いします。認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、名取無事帰るサポートマークについて詳しくは、広報名取5月号に掲載の各担当地区の地域包括支援センターへご相談ください。お問い合わせは、介護長寿課長寿健康

0: 係、電話 022-724-7111 724-7111 までお願いします。住宅用再生可能エネルギー等設備導入費用を補助します。補助の対象となるのは名取市内にお住まいの方で、1月1日から12月31日までの期間中に再エネ設備を設置または再エネ設備付き住宅を購入された場合です。対象機器及び補助金額は、太陽光発電システムと低地用蓄電池を同時に設置した場合10万円、低地用蓄電池は6万円、家庭用燃料電池エネファームは12万円です。なお、太陽光発電設備の単独設置や既存設備の更新は対象外です。申請受付期間は5月1日から令和9年1月31日まで。申請要件や添付書類など詳しくは市のホームページにある名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金申請の手引きをご覧ください。申請書や手引きは名取市のホームページからダウンロードすることができます。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
1: みんなで学ぼう海浜植物観察会、参加者募集のお知らせです。閖上海岸を散策しながら初夏の海浜植物を観察します。この時期ならではの多様な植物に出会える機会です。散策後は名取トレイルセンターで見つけた植物を振り返りながら講師による解説を行います。日時は6月7日日曜日、9時20分から12時まで。小雨欠航で好天時は6月14日日曜日に延期となります。集合場所は、自家用車で来られる方は閖上漁港東須賀川公衆トイレ前、バスで送迎希望の方は9時に市役所集合です。対象は小学生以上で市内在住または市内に勤務通学する方で、小学生は保護者同伴となります。定員は先着順で30名。講師はゆりりん愛護会大橋信彦先生です。動きやすい服装と靴で、飲み物、帽子、タオルをお持ちください。申し込みの受付は5月1日金曜日9時からです。申し込みフォームまたは電話メールでお申し込みください。電話メールの際は参加者住所、氏名、年齢、電話番号をお伝えください。お問い合わせは NPO 法人みちのくトレイルクラブ、みちのく潮風トレイル、名取トレイルセンター内、電話番号 022-398-6181 398-6181 までお願いします。
0: 令和8年5月下旬より気象の警報などが大きく変わるお知らせです。大雨災害などの際、気象庁はレベルと災害名を組み合わせた新しい形式で情報を発表します。災害名は河川の氾濫、大雨、土砂災害、高潮です。レベルは、レベル1は早期注意情報、これは災害への心構えを高める。レベル2は大雨、洪水、高潮注意報、これは自らの避難行動を確認。レベル3は 高齢者等避難。これは避難に時間を要する人は早めに避難をする。レベル4は避難指示。これは危険な場所から全員避難。レベル5は緊急安全確保。これは命の危険、直ちに安全確保となります。危険が迫った時、自分や家族がいつ動くべきか今のうちに確認をしておきましょう。詳しくは広報名取5月号をご覧ください。さらに災害から身を守るためには、新しい情報の意味を正しく理解し早めに行動することが大切です。詳しくは気象庁のホームページもご確認ください。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号 022-724-7166 724-7166 までお願いします。名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: 皆さんおはようございます。この時間は健康体操の時間です。それではご自分のペースで無理なくラジオ体操を始めましょう。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回、起こして後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、1、2、3、4、大きく、7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばして曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、2、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、

0: 皆さん、お口にも筋トレが大切なのはご存知ですか？日頃から食べる、飲み込む、話す、表情を作るなどの口腔機能を高め、元気なお口を維持しましょう。お口の筋トレ、パタカラ体操を始めましょう。
1: 年齢とともにお顔の表情筋や唇、ベロの機能が低下していきます。唇もベロも筋肉なんですよ。発声するときやごっくんと飲み込むとき、この機能が低下すると食事もまたは言葉を出しにくくなります。いつまでも美味しく食べられるように、いつまでもちゃんと声が発音できるように、お口の筋肉をアップさせましょう。それではお口の筋トレです。まずは深呼吸から。鼻から大きく息を吸い込んで、口をすぼめてふーっとゆっくり吐きましょう。それではいきますよ。鼻から大きく吸い込みます。口をすぼめてふーっ、もう一回鼻から大きく吸い込んで、口をすぼめてふーっ。首の運動です。まずは横曲げから、左まっすぐ、右戻して、もう一回右まっすぐ、左、今度は首の回しです。右まっすぐ、左戻す、右まっすぐ、左、はい、まっすぐ、今度は肩の運動。

3、力を抜いてストン、1、2、3と上げてストン、1、2、3、ストン。そうです。今度は頬の運動。右のほっぺ、鼻の下、左のほっぺ、下あごとゆっくりと膨らまします。いきましょう。右側ぐーっと膨らまして、今度は鼻の下、2、3、今度は左、1、2、3、今度は下顎です。ぶーっと膨らましましょう。

顎、もう一回回しますよ。ほっぺ、右、鼻の下、左、下顎です。今度は口元の運動です。口を尖らせて、うー、横に広げて、いいです。それでは行きましょう。

うです。最後はベロの体操です。唾液の分泌が良くなるので、まずはベロを前にベーッと出して引っ込めます。続いて右左の口角をなめて回しますよ。まずはベロを前にベーッ、はい、引っ込めましょう。もう一回前に大きくベーッと出して、はい、引っ込めましょう。次は出したベロを右と左の口角をなめます。いきますよ。はい、右左右左右左、最後にぐるっとなめ回します。反対、はい、もう一回。

ラストぐるっと舐めて、そうです、普通のお顔に戻したら正面まっすぐ向いてください。大きくにこやかにニコッと笑って終了です。はい、お疲れ様でした。

カタカラ体操。これはお口をスムーズにする体操です。まずは上唇と下唇がしっかりと閉じることで発音するパ、それから舌先が上顎の裏の上の前歯のところにしっかりとついて発音するタ、ベロの奥に力を入れて軟口蓋が持ち上がることで発音できるカ、舌の先を反らせて上の顎の舌の先を当てて発音するラ、このパタカラでしっかりと発音してごっくん、この機能をしっかりとつけましょう。キラキラ星の曲に合わせてパタカラで歌ってみましょう。

0: か。さあどうでしょう。最初はゆっくりはっきり大きな声で、2回目からは少し早く歌ってみるのもいいですね。
1: はい、お疲れ様でした。今日も一日元気に過ごしましょう。健康体操の時間でした。

0: めな
1: ゆりあげの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹系の手技笹かまぼこ。
2: はい、吉川團十郎の生ってござりす。聞いてけさいね。木曜午前10時半から、再放送は月曜の午前11時半からの放送だよ。
3: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、6時です。

0: タイム。目をつぶって本を開いてと。本を読む、テレビを見る、ゲームをする。この中で体に毒になるのはなんだ？
1: テレビかゲーム？わかんない。
0: ご対面じゃ。
1: 本を読む、読書。

5月18日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、私が担当しております月火水のモーニングコミュニティ、慎吾バージョンのモーニングコミュニティは、6時台に洋楽、7時台に邦楽をお送りしておりまして、リクエストもそれぞれ6時台は洋楽、7時台は邦楽ということになるんですけれども、そのこの6時台の洋楽のリクエストなんですが、今朝はですね、番組の都合で今回お休みということにさせていただきたいと思います。いつもですね、洋楽のリクエストを楽しみにしている方、本当に申し訳ありません。まあ、そうそうこんなことはないと思いますので、これに懲りずにですね、ぜひ洋楽のリクエストもバシバシお寄せいただきたいと思います。さて、大相撲の夏場所ですが、8日目が終わりまして、全勝だった霧島が負けました。1敗となってしまいましたね。倒したのは豪ノ山、今回2敗なんですね。まだね、まだまだ行く可能性ありますね。この霧島を倒したことによって勢いづいているというふうに言えるかと思いますね。この豪ノ山は結びの一番で昨日ですね、勝ったわけですけども、そういう形で白星をつかんだのは2023年九州場所、大関貴景勝、現在の湊川親方との、取り組み以来ということで、まあ、随分と時間が経ってしまってるんですね。結びの一番で勝てなかった。で、昨日風呂場に湊川親方が訪ねてきて、よかったなというふうにねぎらわれたそうなんですよ。それで言葉をかけてくれて嬉しいですというふうに

非常にあの普段硬い表情の豪ノ山の表情が緩んだそうなんですね。ちょっとムッとしたような顔をしてることが多いですけどもね、笑ったんでしょうね、その瞬間にね。で、取り組みの後にですね、自分から攻めて相撲を取れば大関に勝てると、より一層自分の相撲を取らないといけないと思ったというふうに話しておりまして、どうなりますかね。今星がどうなってるか改めてご紹介しますと、1敗がまず霧島ですね。でそれ以外に若隆景と翔猿が1敗なんですね。で2敗に豪ノ山がいまして、それ以外に琴栄峰と藤龍がといった感じです。どうなっていくでしょうか。横綱不在場所となってしまいまして、大関も一人休場ということになっておりますが、そしてこの夏場所非常に辛い日々を送っているのが41歳玉鷲。初日から8連敗で負け越してしまいまして、早く1勝したいと、自分の相撲を早く取りたいというふうなコメントを出しているようなんですね。幕内通算100場所目の今場所、右足にですねサポーターがついてますよね。おそらくいまいち調子が良くないんだろうなと思いますけれども、鉄人玉鷲なんとかここから盛り返していってくれるんじゃないかということで、玉鷲も応援したいなと思いますね。一敗の霧島、若隆景、翔猿、今日はどういう取り組みかというと、翔猿は琴栄峰と、若隆景は琴勝峰と、そして霧島は若元春と取り組みが組まれております。15日経って一体誰が優勝しているのか、予想が難しくなってきました。さあ、いつも通り来月分ということは6月のリクエストお待ちしておりますよ。メールです。 shingo@musicbird.co.jp です。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月8日リリース、パープルディスコマシーン、ディスコチェリーでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、これまでに逮捕された少年らの指示役とみられる横浜市の20代の夫婦が昨日、強盗殺人の疑いで逮捕されました。栃木県警の捜査本部は、夫婦が事件当日、現場とは別の栃木県内にいて指示を出していたとみています。この事件で逮捕されたのは、実行役とみられる16歳の少年4人と合わせて6人となりました。明日と明後日予定される高市総理大臣の韓国訪問について、韓国大統領府は夕食会や行事の内容を発表し、イ・ジェミョン大統領との会談に際して儀仗隊が出迎えるなど、国賓待遇に準じて歓迎すると説明しました。訪問先はイ大統領の故郷キョンサンプクトアンドンで、地元産の食材を使った料理や伝統の花火などで歓待するとしています。日本維新の会代表で大阪府の吉村博文知事が、任期満了に伴う来年4月の知事選挙に4回目の当選を目指して出馬する意向を表明しました。出馬の条件には、看板政策である大阪都構想の住民投票を来年の春までに実施することを挙げました。住民投票は知事選挙と同じ日を想定しています。共同通信社が行った全国電話世論調査で、中東情勢の悪化に伴う原油の供給不足を受け、政府が資源の節約や省エネの強化を呼びかけるべきだとする回答が 70.5% に上りました。刑事裁判の再審、裁判のやり直しの制度見直しに関しては、再審開始の決定に対する検察の抗告を原則禁止にするべきだという回答が 59.7% となりました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが中日に5対1で快勝、貯金を10としました。ヤクルト先発の松本健吾は7回を投げて4安打1失点で5勝目を挙げました。巨人は DeNA に1対0で競り勝ち、2シーズンぶりの6連勝としました。一方の DeNA は3連敗です。広島は阪神に1対0で勝ちました。パリーグは西武が日本ハムに6対3で勝ち、今シーズン初めて首位に立ちました。西武は1点を追う7回、代打岸とネビンがそれぞれツーランホームランを放ち勝ち越しました。ロッテはオリックスを3対2で破り、今シーズン初の4連勝です。負けたオリックスは4連敗、2位に後退しました。ソフトバンクは楽天を5対1で下して連敗を4で止め、勝率を5割に戻しました。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日6試合が行われ、東は鹿島アントラーズがジェフユナイテッド千葉を2対0で下し、1試合を残して1位を確定させました。アントラーズは勝ち点で2位の FC 東京との差を5としました。FC 町田ゼルビアは川崎フロンターレと1対1で突入した PK 戦で4対5と競り負けました。西はヴィッセル神戸がヴィファーレン長崎と2対2で迎えた PK 戦を2対3で落としましたが、勝ち点で首位に浮上です。名古屋グランパスはセレッソ大阪に1対6で大敗しました。サンフレッチェ広島は京都サンガに4対0で快勝。ファジアーノ岡山は清水エスパルスを2対0で破りました。大相撲夏場所は昨日8日目の取り組みが行われ、先場所の覇者で大関復帰の霧島は豪ノ山に押し出されて初黒星、これで全勝がいなくなりました。大関琴桜も大栄翔に押し出され4連敗で6勝目です。一方、新関脇の2人は共に白星を飾りました。琴勝峰は若元春を

0: 押し出して5勝目、熱海富士は正代を押し出して4勝目を挙げ、星を五分に戻しました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は防衛白書の素案、そして指定サングラス、以上の2つです。
1: じゃあまずは防衛白書の素案だね。これは日本を守るための計画や周りの国の様子をまとめたレポートの下書きのことだよ。防衛白書は日本を守る自衛隊や国のリーダーたちが毎年出す、いわば日本を守るための教科書みたいなもので、素案というのは本物を作る前の下書きのこと。どうしてこれが今ニュースになってるかというと、先週の金曜日に今年の新しい下書きの内容が分かったから。そこには日本の周り、特に海の向こうの中国という国の動きについてハラハラするようなことがたくさん書かれてるよ。例えば去年、中国人民解放軍の大きな船空母が初めて2隻同時に太平洋へやってきたり、戦闘機が日本の自衛隊の飛行機にものすごく近くまで接近したなんて事件があった。それで下書きでは、日本の太平洋側での活動にもっと気をつけなきゃいけないぞってすごく警戒するように強いメッセージが書かれてる。では日本をどうやって守ればいいのかだけど、下書きには日本の力だけでなく、アメリカなどの仲間、同盟国の力をしっかり合わせて、みんなで一緒に協力して守っていくことが大切だと書かれてるよ。この下書きを直して7月頃に本物の防衛白書が完成する予定。みんなが安心して暮らせるように国を守るための計画が徐々に進められているよ。じゃあ続いて指定サングラス。これはみんなの体を病気から守るために、学校が制服や体操着と同じようにこれを使ってねと決めた特別なサングラス。学校でサングラスってびっくりするよね。実は東京都北区にある学校、女子生学院中学校高等学校では、授業中や登下校の時にサングラスをかけた生徒たちをたくさん見かけるんだ。サングラスというと遊びに行く時に使うものとか、ちょっとカッコつけてるみたいに思われることが多いけど、この学校では2025年の10月から中学高校としては全国で初めてこの指定サングラスを正式に使い始めたんだ。どうして学校でサングラスが必要なのか。それはみんなの未来の目を強い紫外線から守るため。太陽の光に含まれる紫外線をずっと目に浴び続けていると、大人になった時に

モーニングコミュニティをお送りしたのはプエルトリコ系アメリカ人パーカッショニストレイ・バレット、2002年のアルバムオマージュトゥーアートからクローズユアアイズでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、うん、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はいはい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだした76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ、
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、はい、ベルリン大学名誉教授のティーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です、うん、はい、さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですから、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです、
0: う
1: ん、
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
0: じゃあ7個で4800円ですか。
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
0: これはお得すぎますよ。
1: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 賃、外構、屋根、外壁、畳などインテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂憩い住設。個性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー。全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。

0: House Radio Show Morning Community Monday モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。毎月第3月曜日はイギリス・ロンドンから最新情報をレポートしてもらっています。ロンドンの日系企業でお仕事をされている渡辺理香さんです。理香ちゃん、グッモーニング。
1: グッモーニング、おはようございます。
0: おはようございます。
1: はい、ロンドンはですね、日曜日の夜10時半なんですけれども、とにかくね、このところロンドン寒いんですよ。はい、あの先週も気温が12度13度しかなくてですね、
0: ありゃありゃ、
1: ヒーターもつけてまして、
0: うん、
1: あとあのマフラーのことをこちらではスカーフというんですけれども、うん、薄手のスカーフはまだまだ手放せません。
0: あ、なるほど。もうな、東京なんかはもう真夏日だったりしましたよ、昨日。
1: そうなんですか、大変ですね。
0: もう大変ですよ。ところであのイギリスの話題というと、最近ですね、あの統一地方選で大敗した労働党のスターマー首相が、もう本人は続投する意向だみたいなニュースが飛び込んできたりしたんですけど、その辺はどうなんですか？
1: そうですね、まあ、ニュースはそのままなんですけれども、
0: うん、
1: あのこの週末の話題といえばですね、あのロンドンではあの大規模なデモ行進が行われたこと、これが一つ大きな話題になってますね。
0: ほうほう。
1: はい、デモが行われることに関して、前日には日本大使館から日本人がトラブルに巻き込まれないようにと注意喚起のメールも届いているほどでして、まあ、ちょっと緊迫していたようなんですけれども、
0: うん、
1: 実際にそのデモ16日に、昨日ね、土曜日に行われましたが、それほど大きな混乱もなくその日を終えたようなんですね。
0: 大規模なデモっていうのはどういうデモだったんですか？
1: はい、あの主に2つデモが重なってまして、
0: はい、
1: 一つは移民や難民政策に反対する極右活動家が呼びかけたユナイト・ザ・キングダムというデモでして、
0: うん、
1: あの参加者は、まあ、イギリス人、とりわけ白人の人々なんですよね。
0: お、
1: はい、で6万人の人がロンドンに集まりまして、 This is England とか Take back our country といったスローガンを叫びながらのデモが行われたそうです。
0: お、
1: でもう一つはですね、パレスチナへの連帯と人種差別や極右勢力への反対を訴えるデモでして、およそ2万人が参加しまして、
0: うん、
1: ガザでの戦闘停止を求める声やパレスチナ人への連帯、さらにはイギリス政府への批判などを目的として、まあ、若者とか子連れ、家族連れ、学生、高齢者まで多くの人々が参加してたようなんですね。
0: ほう。
1: でこうした相反する主張をする2つのデモが同じ日に行われまして、でさらにはその土曜日にはサッカー FA カップの試合もあったりとかで、
0: うん、
1: あの騎馬隊とか警察犬、ヘリコプター、ドローンとともに警察官4000人が動員されて、近年最大級の厳戒態勢を敷いたようなんですけれども、あの逮捕者も40人ほどということで、まあ、大きな混乱はなかったようなんですね。
0: なるほど。この2つのデモのユナイト・ザ・キングダムは6万人が集まったという話ですけど、6万人っていうのは地元の人たちじゃないってことですよね？
1: そうですね、ロンドンから、まあ、これだけ集まったわけじゃないと思います、
0: うん、
1: でこれはですね、あの

0: 右派系のデモに参加した人たちなんですけれども、
1: はい、
0: あの右寄りのね、うん、あのロンドンというよりはあのイギリスの地方都市など全国から集まってきたようなんですね。
1: は
0: あ
1: はあ、
0: はい、で観光バスのような大きなバスをチャーターして、まあ、何時間もかけてロンドンにやってきたという人が多かったようでして、あの実は昨日私土曜日の朝仕事だったんですけれども、
1: はい、
0: ロンドンの郊外の地下鉄の駅で私は降りまして、で私が降りた時には私とは逆にもうたくさんのイギリス人の男性の軍団がですね駅に吸い込まれるように入ってったんですよね、
1: はいはい、
0: で年齢にするとまあ40代50代くらいの人たちで、うん、まあ、どっちかというとあんまり品はよろしくないタイプの男性の集団で、
1: ほうほう、
0: あのというのも朝から、まあ、9時頃からビール片手にイングランドの旗を肩にかけて、
1: うん、
0: まあ、ここから今度私とは逆に地下鉄に乗って中心部へ移動していくような感じなんですよね。
1: なるほど。なんかあのサッカーの試合を見に行くっていうことじゃないんですよね。
0: あ、そうそうそう、なんか見た目は本当にスポーツ観戦にも行くのかなという感じの男性たちなんですけれども、
1: はい、
0: あのいわゆるまあサッカーのフーリガンをイメージするような感じですよね、
1: うんうんうん、
0: ただあのチームのユニフォームを着ていっては着てはいなかったので、
1: うん、
0: まあなので、まあ、ド M へ参加する人たちだなと思ったんですけれども。
1: なるほどなるほど、
0: はい、でまあ、彼らの中にはですね駅の手前にあるこう生垣かなんかに向かって朝から用を足してる人もいますね。もう私的にはもうこれも本当朝から最悪なもの見てしまったみたいな感じな、
1: ね、本当ですね、朝からね最悪ですね
0: 本当に、
1: はい、
0: でまあ、あの彼らがどこから来たかはわからないんですけれども、
1: うんうん、
0: まあちょっとこうお酒飲んでしっかり出来上がってるこの人たちっていうのはあの支持グループとか活動家ネットワークが手配した、まあ、いわゆる観光バスみたいな大きなチャーターバスに乗って、
1: うん、
0: イギリスのどこからか地方都市からかからやってきたものと見られてるんですね。
1: は、
0: はい、であのロンドンではねサッカーの試合がある日はこんな感じの人っていうのをよく地下鉄の中なんかでも見るんですけれども、
1: うんうんうん、
0: まあイギリスというと、まあ、日本人がイメージするこうビシッとスーツを着たイギリス紳士とは程遠くですね、
1: うん、
0: あの実は、まあ、イギリス人の男性のほとんど、まあ、ほとんどっていうか、まあ、大半はあの実はこうパブでビールガブガブ飲んで大きな声で喋ってサッカー観戦みたいな、まあ、こういうタイプの人も結構いるので、
1: はいはい、
0: まあ、イギリスの地方都市のからあの来たというのはなんか納得できるようなイメージなんですよね。
1: なるほど。
0: はい、ただね、こうあの話をちょっと元に戻すと、あのデモが行われたわけですけれども、
1: はいはい、
0: イギリスの地方都市では今生活費の高騰や住宅不足、あと移民の問題とか、
1: うん、
0: 地域経済の停滞といった社会への不満を抱えてロンドン以外の地方都市では、まあ、自分たちは取り残されているという感覚を持つ人も多いそうなんですね。
1: はは、
0: はい、で私はロンドンに住んで、まあ、10年以上経ちましたけれども、まあ、ロンドンというのはこういろんな国の人たちがこういる人種のるつぼで、
1: うん、
0: まあ、ロンドンの華やかな景色とは相反した、まあ、地方都市のちょっと寂れたなんかカサカサしたような貧しい様子とか、
1: うん、
0: まあ、ちょっと人々のやさぐれた雰囲気っていうのは、まあ、なんか言葉ではこう表現しにくいところなんですけれども、
1: うん、
0: なんとなく分かってくるようになってきましたし、
1: はは、
0: まあそれゆえこう6万人もの人がロンドンに集結したんだろうなと思いました。
1: うーん、
0: まあ、いつもはねあの観光客でにぎわうロンドンなんですけれども、この週末はデモも行われて、まあ、電車の中でお酒を飲んだり大きな声を上げているグループもいたでしょうし、まあ、それを冷ややかな目で見ている観光客もきっといたんだろうなと思いました。
1: うーん、
0: 以上今日はロンドンからお届けしました。
1: はい、移動するときにもビール飲まなきゃいられないタイプの人なんでしょうねきっとね。バスだろうが地下鉄だろうがって感じですよね。
0: まあバス乗るとなんか飲みたくなる気持ちはね、わからなくもないですけどね。
1: 分かっちゃうんだ。そうか、まあいいでしょういいでしょう。はいはい、ありがとうございます。
0: はい、
1: さて次回のロンドンレポート、来月は6月15日月曜日にお願いすることになります。ではりぐちゃん、また来月よろしくお願いします。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: See you. Morning Community.

皆さんはどんな風にご自身のスイッチを入れていらっしゃいますか？まだ頭がぼんやりしている時、あるいは少し慌ただしく身支度を整えている時、私たちの気分を瞬時に切り替えてくれるものの一つが香りじゃないでしょうか。今朝私は本番前にある魔法の香りに包まれました。お湯を注いだ瞬間に何でもない空間がまるでおしゃれな街角のカフェに早変わりしてしまう、そんな体験をさせてくれるコーヒーがあるんです。今日ご紹介するのはユニコジャパンインターナショナルのフレーバーコーヒーファームランドです。ファームランドという名前ぜひ覚えてくださいね。これは本格的な香りが楽しめるインスタントフレーバーコーヒーなんですが、その香りのクオリティが本当に素晴らしいんです。クオリティというのは大切ですからね。コーヒーもラジオ番組も。さてそのラインナップは3種類です。バニラ、キャラメル、そしてヘーゼルナッツ。どれも封を開けた瞬間から甘く芳醇な香りがふわーっと広がります。フレーバーコーヒーって甘すぎるんじゃないの？と思われるかもしれませんが、ご安心ください。ベースとなっているコーヒーがしっかりしていますので、香りは贅沢に、でも味わいはすっきりと。そんな大人のための本格的なフレーバーコーヒーなんです。ではここでその3つのフレーバーをもっと詳しくご紹介しましょう。まずはバニラ。これはもう王道です。優しく包み込むような甘い香りはトゲトゲした気持ちを丸くしてくれます。朝から少し緊張する仕事がある時、この香りに包まれると不思議と大丈夫、落ち着いていこうと思えるんです。次にキャラメル。香ばしくってどこか懐かしい濃厚な香り。ちょっと自分を甘やかしたい朝やエネルギッシュに動きたい時にぴったりです。そして3つ目、私の一押しでもありますヘーゼルナッツ。これがまた驚くほど本格的なんです。ナッツの香ばしさがコーヒーのコクを引き立てて、リビングがまるでカフェのような心地よくくつろげる雰囲気に変わります。これを奥様が入れていると、旦那様がその香りに誘われて、おーいい香りだねなんてキッチンにやってくる、そんな光景が目に浮かびます。このファームランドの素晴らしいところはインスタントだということです。忙しい朝6時台ゆっくり豆を挽く時間はなくても、お湯さえあればスプーン1杯のコーヒーにお湯を注ぐ、その数秒で日常が非日常に変わります。このタイパの良さと満足感の両立は、お忙しい朝を乗り切るご夫婦にとって最高の味方になってくれるはずです。家事を終えた後のちょっと一杯にも最適、仕事へ向かう朝の気合の一杯にもなります。3つのフレーバーからその時の気分で選ぶ楽しさをぜひ味わっていただきたい。一瞬で心にカフェのような余裕を。フレーバーコーヒーファームランドはユニコジャパンインターナショナルの公式通販サイトでご購入いただけます。今すぐユニコジャパンと検索してみてください。カタカナでユニコジャパンです。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、あなたは今朝どの香りに包まれたいですか？公式ストアを覗くだけでもそのワクワクが伝わるはずです。ぜひユニコジャパンで検索して、あなただけのお気に入りを見つけてください。それでは今日も素敵な香りとともにいってらっしゃい。

6月26日リリースのアルバムハイウォーターからシャーロット・マッキネスセレスチャルでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。大相撲に関していただいておりますね。 FM 五条どんぐりころころさんから、港川親方と豪ノ山は高校の先輩後輩、親方が豪ノ山を気にかけていて会話している様子がほっこり浮かんできました。そうですよね、小さい頃からなんか一緒に相撲を取ってたらしいですからね。で、応援している裏ですが、昨日は翔猿との熱戦、物言いから取り直しで負けちゃいましたが、勝っても負けても裏は裏、なんか疲れ切ってましたよね、取り直しの時ね。そんな感じしました。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、昨日の裏翔猿戦見せてくれました。やっぱこの裏の取り組みっていうのはみんな見ますよね。両者とも土俵際で体をぐいっと反らせて残ったのがすごかった。長い取り組みでしたが、とにかく怪我なく勝負がついたのが一番良かったです。体の、まあ、曲げたりというの、柔軟性というのは怪我が少なくなるポイントでもあるんですよね。体が硬いとやっぱり怪我しやすいそうですからね。 FM 立川隣のトロロ昆布さんから、昨日の裏と翔猿との取り組み、もうみんなこれに集中してますね。翔猿がどこに行ってしまったのというぐらい飛んでってしまってびっくりです。遠くまで行ってましたね、割とね。で、ぶつかった人がちょっとカメラ持ってる人でしたから、マスコミの方、新聞社の方かなんかかもしれませんけども、なんかぶつかった感じもちょっとしましたけども、裏も二度見してびっくりしていた表情が印象的でした。そうでしたね。もう一回見てましたもんね。で、若元春、今場所は元気がなくて2勝6敗、今日は霧島との取り組み、なんとか粘って頑張ってほしいです。なんかこうね、変わったりして逆にそれがマイナス効果を出して負けてしまったりとかね、まともにはぶつかっていけばいいんじゃないかなと思うんですけどね、若元春はね。勝ちを意識しちゃうと立ち合い変わったりなんかして、それがうまくいったらいいですけど、逆の場合もありますからね、リスキーですよね。安住の FM 浅見マンさんから、地元の御嶽海、白の富士に勝って4勝4敗の五分、まだまだ目が離せません。まあ、これから勝ち越す力士が出てくるでしょうからね、今日あたりから。おそらく、そうなってくるとまた優勝戦線楽しくなってきますね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。新しくなります。

0: 明日は問題集からです。でまずは最近ちょっと恒例となっております都道府県の特徴を申し上げますので、県名と県庁所在地を言い当ててください。では特徴です。東部はリアス式海岸、南部鉄器、総面積全国2位、三陸鉄道、奥州平泉、中尊寺、金色堂。さあ何県？岩手県。県庁所在地は盛岡市。続いて国際情勢のジャンルから、日本、アメリカ、オーストラリア、インドによる安全保障や経済を協議する枠組みを何と言いますか？QUAD と書いてクワッド。最後は社会生活のジャンルから、2050年までに20歳から39歳の女性の人口の減少率が 50% を超えると推計される自治体を何と呼びますか？消滅可能性自治体。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: IMALUです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは IMALUちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、IMALUちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円。

0: ですか？嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地山で。
0: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地山で。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: Live by Today。
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: さ、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
1: めいど、
0: 笹系の手技笹かまぼこ。
2: はい、吉川團十郎のなまってござりす。ちいてけさいね。木曜午前10時半から、再放送は月曜の午前11時半からの放送だよ。
3: JOZZ2BLFM、 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、7時です。

謎タイム。目をつぶって本を開いてた。旦那さんに何かしなさいと言われる動物ってなんだ。え、結婚していて奥さんっていうこと？え、旦那さんに何かしなさいと言われる動物。わかんない、答え見ちゃう。夫、セイ。

0: Radio Show.
1: Monday.
2: 5月18日月曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、うっすらと青空が広がっておりますね。メールをいただいております。 FM ミッキーはマロさんから、金曜日の夕方スーパーでレタスが2玉100円で売っていたので、一人暮らしなのに我慢できず買ってしまいました。2玉お買い上げ。土日で1玉ずつ生のままいろんな味で食べきりましたが、お、すごいですね。柿醤油とごま油がお気に入りになりました。また見つけたらチャレンジしようと思いました。ちょっと多めに買ってしまった野菜、どうやって食べようかなとか、まあ、なるべく早めに食べたい野菜だから、どういう風に調理しようかなとかいう風に考えるのは結構楽しいことですよね。私も結構やりますね。買ってみてどういう風に調理をしようかなという風に考えて、イメージを作ってやってみて、まあ、うまくいかない時もありますけれども、そうやってやってみてうまくいった時なんか最高に嬉しいですしね。やっぱ料理というのはそういった意味でこうチャレンジすることの方が楽しいですよね。作れるものを当たり前のように作るよりは、何かにチャレンジする方が楽しい感じがしますね。ブルー湘南ライオンハートさんから、最近日中は夏のような暑さ、窓にはすだれをかけ、腕には日焼け止めをこってり塗り、空調服のバッテリーもフル充電、急ピッチで暑さ対策を進めております。昔は夏が近づくとワクワクしていましたが、ここ数年は恐怖を感じます。去年も苦しかったですよね。なんか梅雨があったようななかったような感じで、もう夏だったんじゃないか、5月ぐらいからという気がしたような、そんな記憶がありますが、今年もそうなっちゃうんでしょうかね。昨日今日気温上がってますよね。で、熱中症予防しないといけません。暑くなり始めの頃からですね、一つは暑さに備えた体作りというのもやっといた方がいいんですね。例えばエアコンを使うとか、そういうことももちろん大切なんですけども、体自体を暑さに慣らしていく、これ重要だったりします。で、軽い運動とかストレッチなんかで体を暑さに慣れさせるということでは、まあ、よく知られていますけれども、例えばウォーキングやジョギングというのがありますね。帰宅するときに一息分歩いてみるといったようなことがあります。それから適度な運動、筋トレとかストレッチ、そういったもので、まあ、軽く汗をかくものを毎日やったりすると。さらに自転車、サイクリング、これもですね、軽い運動になります。あとは汗をかくという意味では入浴ですね。で、これシャワーだけではなく、やはり湯船に浸かるということが必要なんですね。暑くなってくるとだんだんシャワーだけ

で済ませようとしますが、それだとあまり体から汗が出ていかない。ですので湯船に入るというのをですね、暑い時期も本当ならば2日に1回は湯船に入った方がいいそうなんですね。そうやって暑さに徐々に体を慣れさせていくという、まあ、そういうことをやるべき今時期と言えますよね。これからもっともっと暑くなっていきますので、今の時期にちょっと軽い運動を始めてみた方がいいかもしれません。FM ララおでんが好きなでんでんさんから、大相撲に関して応援している二子山部屋の三田が勝ち越し、まずは一安心、今のところ全て白星で優勝争いに残っていますと。それぞれ応援していらっしゃる力士、どうでしょうかね、今場所の調子は。さあではいつも通り来月6月分のリクエストの募集でございます。私が担当しております月火水は6時台に洋楽、7時台に邦楽をお送りしておりまして、リクエストも6時台は洋楽、7時台は邦楽となっております。メールでお待ちしております。 shingo@musicbird.co.jp、 このメールアドレスは月火水私専用となっております。木金は違いますのでお間違いのないように、木曜とか金曜にこのアドレスに送ってくる方いらっしゃるんですけども、違いますのでお間違いのないように。では7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 5月13日リリース、ネルケ、チャプターでした。モーニングコミュニティ。では、今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが中日に5対1で快勝、貯金を10としました。ヤクルト先発の松本健吾は7回を投げて4安打1失点、5勝目を挙げました。巨人は DeNA に1対0で競り勝ち、2シーズンぶりの6連勝としました。一方の DeNA は3連敗です。広島は阪神に1対0で勝ちました。パリーグは西武が日本ハムに6対3で勝ち、今シーズン初めて首位に立ちました。西武は1点を追う7回、代打岸とネビンがそれぞれツーランホームランを放ち勝ち越しました。ロッテはオリックスを3対2で破り、今シーズン初の4連勝です。負けたオリックスは4連敗、2位に後退です。ソフトバンクは楽天を5対1で下して連敗を4で止め、勝率を5割に戻しました。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日6試合が行われ、東は鹿島アントラーズがジェフユナイテッド千葉を2対0で下し、1試合を残して1位を確定させました。アントラーズは勝ち点で2位の FC 東京との差を5としました。 FC 町田ゼルビアは川崎フロンターレと1対1で突入した PK 戦で4対5と競り負けました。西はヴィッセル神戸がビファーレン長崎と2対2で迎えた PK 戦を2対3で落としましたが、勝ち点で首位に浮上しました。名古屋グランパスはセレッソ大阪に1対6で大敗しました。サンフレッチェ広島は京都サンガに4対0で快勝。ファジアーノ岡山は清水エスパルスを2対0で破りました。大相撲夏場所は昨日8日目の取組が行われ、先場所の覇者で大関復帰の霧島は豪ノ山に押し出されて初黒星を喫し、これで全勝がいなくなりました。大関琴櫻も大栄翔に押し出され4連敗で6敗目です。一方新関脇の2人は共に白星を飾りました。琴勝峰は若元春を押し出して5勝目、熱海富士は正代を押し出して4勝目を挙げ、星を五分に戻しました。小結若隆景は王鵬を寄り切って7勝目です。大相撲夏場所は8日目を終えて1敗に霧島、若隆景、それに平幕の翔猿が並んでいて、星1つの差で豪ノ山、琴栄峰、藤良賀が追う展開です。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、これまでに逮捕された少年らの指示役とみられる横浜市の20代の夫婦が昨日強盗殺人の疑いで逮捕されました。栃木県警の捜査本部は、夫婦が事件当日現場とは別の栃木県内にいて指示を出していたと見ています。この事件で逮捕されたのは実行役とみられる16歳の少年4人と合わせて6人となりました。日本が世界文化遺産への登録を目指し推薦した奈良県の飛鳥藤原の旧都について、ユネスコの諮問機関が来月上旬までに事前評価結果を勧告することになりました。登録の勧告が出れば、今年7月の世界遺産委員会での正式な登録決定が事実上確実となるため注目されます。将棋の名人戦七番勝負はおとといと昨日第4局が指され、先手の藤井聡太名人が挑戦者の糸立哲郎九段を123手で破り、対戦成績4勝0敗でタイトル防衛を果たしました。23歳の藤井名人は名人戦4連覇を飾り、6冠を守りました。昨日は日本列島の広い範囲が高気圧に覆われて各地で気温が上昇。広島県や大分県で34度を超えるなど、最高気温が30度以上の真夏日となりました。時刻は7時13分を回っています。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら、楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で、全国どこでも無料で出張査定。速やかに、 そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では AI も使いながら様々なニュースについて考えるニュース拾い読みです。サッカーワールドカップ日本代表に選出され、日本人で初めて5回目の出場となる長友佑都選手が昨日都内で会見を行いまして、選出に関する否定的な意見に対してチームの空気清浄機になれるというふうに自信を示しました。またその会見には奥様で女優の平愛梨さんと4人の息子さんたちがサプライズで登場いたしました。そこで改めてワールドカップ出場への決意、子供たちへの思い、今後の人生設計などをしたためた家族への手紙というのを長友選手になりきってもらって AI に書いてもらいました。紹介しますね。愛する愛梨、そして自慢の4人の息子たちへ、今の僕の正直な気持ちを伝えたくてこの手紙を書きます。まずは愛梨、本当にありがとう。39歳になった僕が今も少年のように夢を追いかけて走っていられるのは、愛梨が24時間全力で僕の心と体を支えてくれているからです。今回のワールドカップで僕は日本人初の5回目の出場を迎えます。世間から貴重な選手枠1だと言われているのも知ってるし、自分でも20年間の肉体の変化は 100% 理解しています。20代の頃のようにがむしゃらに走るだけでは通用しない年齢です。でも今の僕は年齢を衰えではなく武器だと思っています。4回の大会を戦ってきたからこそ見える景色があり、ピンチの時にチームを落ち着かせる心の余裕があります。体も愛梨の栄養満点のご飯のおかげで若い選手に負けないくらいキレッキレです。年齢なんてただの数字、それをピッチの上で世界に証明してきます。今後の人生設計についても最近よく考えます。この大会が終わった後、僕がどんな道を歩むとしても、サッカーを通じて学んだ諦めない心と感謝の気持ちを次の世代に伝える活動をしていきたいと思っています。でもまずはこの北中米大会に僕のサッカー人生の全てをかける。それが終わってからまた愛梨と一緒に次のワクワクする冒険の計画を立てようね。そして4人の可愛い息子たちへ、パパはみんなに一つの夢に命をかけて挑戦する男の背中を見せたくて今も走ってます。5回目のワールドカップ、パパは絶対に逃げないし、世界の強敵に体当たりでぶつかっていきます。みんながこれから大きくなって壁にぶつかった時、あの時パパも39歳で世界と戦ってた、僕たちも絶対にできると思ってくれたら、これ以上嬉しいことはありません。パパの夢はみんなの夢、愛する家族のために、日本のために魂を込めて戦ってきます。世界一熱いブラボーを今度こそみんなで一緒に叫ぼう。いつも本当にありがとう、愛しています、長友佑都。まあ、という感じなんですね。でこの会見にサプライズで登場した可愛い息子さん4人は、色違いのほぼ父の遺伝子と書かれた面白い T シャツを着てたんですね。それで調べましたら、やっぱりネットで売ってました。ほぼ母の遺伝子バージョンも

モーニングコミュニティをお送りしたのはオフコース82年のシングル言葉にできないでした。明日も明後日も言葉にできない。7時24分になります。

0: 紹介です。
1: 磨きづらい歯の裏までいつものように磨くだけで白くなれるんですか？
0: はい、もう長年タバコを吸っていて茶色くなった歯が気になっている方、歯が着色しやすいコーヒーやお茶、ワイン、カレー、ケチャップなどがお好きな方、歯が汚れやすいと言われる歯並びが悪い方、口呼吸をされる方にも今日は最後までしっかりお付き合いいただきたいです。早速ですが、名代さん、歯の裏のお写真ご覧ください。
1: 渡辺さん、いきますよ。
0: はい、
1: はい、あら、あの白色が見えないくらい茶色かったのに、
0: はい、
1: どの歯も真っ白じゃないですか。
0: そうなんですよ。歯科医も推薦する漂白パワーでおなじみの重曹、そして白い歯作りに欠かせないポリリン酸のダブルパワーが、このキラッと輝く白い歯へと導いてくれるんです。なんとたった1回使っただけで白さを実感という方もいらっしゃいます。
1: 1回で白さを実感ですか？
0: そうなんですよ。いつもの歯磨きをこれに変えるだけです。もう1日3回の速後、もういつもの歯ブラシでいつも通りに磨いてください、電動歯ブラシにも使えます。もうたちまちブワーッと黄ばみ、汚れを浮かせてピカッと輝く白い歯へと導いてくれるんです。
1: 汚れが浮いてくるんですか？
0: はい、
1: いや怖いくらいのパワーですね。
0: こちら歯を白くして歯周炎や歯肉炎の予防、口臭の防止などの効果まで認められている医薬部外品です。歯を傷つける研磨剤は使ってません。まず重曹のタンパク質分解パワーで頑固な黄ばみや着色汚れを徹底除去、次に歯医者さんでもホワイトニングに使われるポリリン酸の力で歯を白くします。最後に再び汚れがつかないようにコーティングと、この完璧なメカニズムですぐ白く長く白くを実現したんです。
1: だから歯の裏まであんなに白くなれるんですね。
0: はい、50代の男性はタバコのヤニが取れてきたと、またホワイトニングと歯周病予防ができるので気に入っています、30代の女性は歯の黄ばみにうんざりしていましたが、使って一度目から白くなった感じです、と、50代の女性は1回目からこんなにも白さを感じられるなんて、と大感激でした。今日のホワイトニングジェル歯磨き、薬用ポリブラッシュは1本税込み2900円、歯医者なら10万円近くかかることもある歯のホワイトニングが1ヶ月から2ヶ月分で2900円なんです。
1: これはお安いですね。
0: さらにおまとめ買いです。すぐ白く、長く白くを応援します、2本ご購入の皆さん、税込み5800円のところ、おまとめ割で1000円引きの税込み4800円です、
1: 割引があるならもっと長く白くを目指したいですね。
0: まだまだいきますよ、2本の割引価格のまま、もう1本プレゼント、合計3本でもお値段そのまま税込み4800円、3ヶ月から6ヶ月分になります、
1: 割引があってさらに1本タダでついてくるんですか？
0: はい、薬用ポリブラシは1本税込み2900円、2900円、2本なら1000円引きでさらに1本プレゼント、合計3本が税込み4800円です。お得な3本はこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、うん、白い歯を手に入れたいなら、うん、いつもの歯磨きをこれに変えるだけです。これだけでなんと歯の裏までキラッと白い輝きへ、ホワイトニングジェル歯磨き薬用ポリ

0: 安全、丁寧なプロの技術。オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、名取市多幸カー用品専門店コクピット名取。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットライン

0: インは188いやいや。
1: 名取の旬の話題をテーマごとにお伝えする番組、名取ズメ。
2: 月曜日から金曜日までの毎日朝9時半、再放送は午後1時15分からと午後6時から。月曜金曜は内野真由美、
1: 火曜から木曜は佐々木彩香がお送りします。内容盛りだくさんでお届けしますよ。
2: お楽しみに。

万屋さん一曲空の歌、今朝は柴崎コウ2004年のシングルいくつかの空でした。時刻は7時36分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM マンデガンのあざみさんから、昨日孫娘の運動会の応援に行ってきました。毎年楽しみにしているダンスの演技、4年生の今年は椎名林檎の日本で演技、指導される先生は大変だろうなと思いながら元気よく楽しそうに踊っている孫娘に頬も緩むバーバでしたと。昨日暑かったんじゃないですかね。えみんな日焼けしたでしょう。応援してる方々もね、日焼け対策なさっていったんでしょうけれども、そうですか、ダンスも面白いですよね。学校によって定番の曲っていうのがあったりもねしまして、毎年6年生はこれで踊るとか、そういったのもまた見応えがあったりするもんですよね。ナノパープルおばちゃんさんから、昨日孫息子の動画が来ました。本を見て新幹線の名前を言っているもので、小町、はやぶさ、かやがきと言っていたので、私がテレビ電話をして北陸新幹線は輝きだよと言っても、違う、かやがきと言ってました。言い張るところがまた可愛いですよね。間違ってるんだけど自分は正しいと思ってて、間違いをそのまま言い張るという、可愛いな。で、娘が新幹線のおもちゃ欲しいみたいと一言、Amazon で注文いたしました。速攻ですね。もうね、おばちゃんおばあちゃんはね、お孫さんは可愛いんですけどお金もかかります。愛知県割朝日市風の谷のナウさんから、筋トレ強化期間中日を過ぎましたが、昨日友人の手伝いで家具の移動したところ、腰を痛めてしまいました。あら、無理をしないように続ける予定ですが、場合によっては休場になるかもしれません。お大事になさってくださいね。腰はまたちょっとね、癖になったりすることもあるようですから、お気をつけください。さて、5月18日、今日誕生日の方、 AI 占いです。性格と特徴から、性格は炎を操る指揮者のように強い意志と統率力を持つ人、決断が早くここぞという場面で道を切り開く勇気がある人、ただし情熱が高まるほど感情の波も大きくなりがち、冷静さを意識することでより美しく確かな成功へと結びつきます。ラッキーアイテムは赤いアクセサリーとスポーツ用品、行動力と勝負運が高まります。アンラッキーアイテム、衝動的な買い物と無計画なスケジュール勢いに流されやすくなります。計画性を大切にしましょうと。有名人誰がいるか、今日誕生日、俳優歌手寺尾明さん79歳、そして歌手山崎箱さん69歳、歌手飯島真理さん63歳、シンガーソングライター牧原紀之さん57歳、プロレスラーいました、カズ林選手53歳、もう一人プロレスラー男色 D の選手49歳、まだいた、矢野徹選手48歳、あとは俳優瀬戸康史さん38歳、仮面ライダー牙やってたかったですね。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。山形県米沢市

0: 3人の子供を見守る母さんからいただいていた邦楽のリクエスト、ワッチの大丈夫。このメールは初めてのメールで、4月から女子高校に通う娘の送迎、家から駅、駅から会社といった道のりをラジオを聞きながら出勤しておりますというメールでいただいていたリクエストでしたね。ではその大丈夫にこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではワッチのプチ特集。
1: Morning Fever.

0: 山形県米沢市3人の子供を見守る母さんからいただいたリクエストはワッチ2015年のシングル大丈夫。こちらでもう一曲プラスしたのは2024年のシングルどんな小さなでした。では言葉や身近な不思議な話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は昆虫は世界に何種類いる？日本には何種類？というお話です。昆虫は種類が非常に豊富で、世界ではおよそ100万種ほどが知られておりまして、生き物の大体 75% ほどが昆虫らしいんですね。このため地球は昆虫の惑星とも言われます。地球上で最も種類が多く繁栄しているのが昆虫ということになりますが、日本の昆虫は現在のところ3万2000種ほどが知られています。さらに調査が進めば少なくともその2倍の昆虫がいるだろうと予想をされています。昆虫の種類が豊富なのは熱帯の森なんですね。19世紀、イギリス人のヘンリー・ウォルター・ベイツという昆虫学者がブラジルで調査をしている時に、家から1時間ほど散歩をしたらなんと700種もの蝶を採集できたという報告があるんですね。ちなみに日本の蝶は250種ほどとされています。またアメリカにはエドワード・オズボーン・ウィルソンという有名な昆虫学者がいまして、彼はアマゾンの1本の木に43種類のアリが住んでいたと記しています。これはイギリスのブリテン島のアリの種類の数とほぼ同じなんですね。熱帯にはまさに数えきれないほどの昆虫が住んでいるようです。昆虫は世界に何種類いる？日本には？そろそろお別れですが、ここでメールを。神戸のみぞれさんから、オフコースの言葉にできない大好きな曲で、明日明後日どんなアレンジのものがかかるのか楽しみにしています、それでは仕事に行ってきます、というふうにいただいておりました。月曜日にオリジナル曲をかけまして、火曜日そして水曜日にそのカバーソングをかけるというのが7時台ですね。ニュース拾い読みの後のゾーンの横につながっていく感じの選曲になっておりまして、それが私月火水慎吾が担当しておりますこの3日間での流れということになります。今週は今日言葉にできないオフコースをかけましたので、明日明後日は違うアーティストの言葉にできないカバーバージョンをお送りする予定です。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。それでは良い一日を。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定。抽選でなんと、買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。全国無料出張。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 創業より半世紀、ただ一筋に住環境を通して社会に貢献しています。土木工事、エクステリア外構工事、リフォーム工事、解体工事、何でもご相談ください。信頼に応える名取塩山のグリーン企画建設株式会社です。
1: ワンちゃん猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379、 土日も診療

0: OK の渡辺動物病院へ。
1: JOZZ2BLFM。お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz。出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔。名取ラジ801、8時です。インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。昇恵学院大学をメイン会場に県林野火災防御訓練と市総合防災訓練を実施します。県と合同で実施する林野火災防御訓練を5月24日日曜日午前8時半から実施し、合わせて総合防災訓練を行います。場所は昇恵学院大学です。林野火災防御訓練はグラウンドで午前9時45分から午前11時45分まで、総合防災訓練は体育館及び体育館周辺で午前8時半からお昼の12時半まで行います。訓練内容は、林野火災防御訓練は消防車両などによる火災防御訓練、ヘリによる空中消火訓練などを実施します。総合防災訓練は昇恵学院大学の体育館へ避難する避難訓練、テントやパーティーションなどの設営訓練として避難所開設訓練、煙体験訓練、消火器取扱訓練、防災スポーツなどの各種体験型訓練も行います。参加方法は5月24日日曜日午前8時半からの防災行政無線 FM 名取などのお知らせを確認し、訓練場所にお集まりください。なお、会場には徒歩でお越しください。訓練会場内に1箇所臨時駐車場を設置します。ただし数に限りがございますのでご注意ください。車の場合は午前9時以降にお越しください。さらに市内全域で5月24日日曜日午前8時半にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線名取防災メールFM 名取を通じてお知らせします。災害と間違わないようご注意ください。防災ラジオも自動起動します。受信できる場所を確認し設置をするようにしてください。また訓練において様々なヘリコプターが参加します。付近にお住まいの方はヘリコプターの騒音や風による砂ぼこりが発生する可能性がありますので、洗濯物を取り込み窓を閉めるなどご協力をお願いします。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号 022-724-7166、 または消防本部警防課警防係、電話番号 022-382-0242 までお願いします。
0: の食事サポート相談会のお知らせです。食べる量は大丈夫かな、なかなか食べてくれないけどどうしたらいいのかな、などの日頃のお悩みを栄養士と一緒に考えてみませんか。日時は6月25日木曜日、1回目は10時から10時30分、2回目は11時から11時30分、3回目は14時から14時30分、4回目は16時から16時30分で、受付は各回とも開始10分前からです。会場は保健センター。対象は令和2年6月から令和7年7月生まれの1歳から6歳未満のお子さんと保護者です。内容は身長・体重測定、個別栄養

0: 相談。募集人数は各回とも先着3組です。応募方法は5月31日日曜日までに電話または広報名取5月号12ページの二次元コードからお申し込みください。乳幼児検診の際もお申し込み可能です。持ち物は母子健康手帳とバスタオルです。その他電話でお申し込みの方には開催日が近づきましたら受付の時間を連絡します。二次元コードでお申し込みの方は申し込み時のメールをご確認ください。お申し込みお問い合わせは保健センター保健総務係電話 022-382-2456 382-2456 までお願いします。令和8年5月から5歳児健康審査が始まります。5歳児健康審査は満5歳を迎えるお子様が対象です。この時期は基本的な生活習慣が確立し社会性を身につける重要な時期です。お子様の成長発達を確認する大切な機会になりますので、案内が届いたら健康審査を受けましょう。対象のお子様には個別に通知します。令和8年度の対象者は令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれの方です。お問い合わせは保健センター母子保健係電話番号 022-382-2456 382-2456 までお願いします。
1: 認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、ナトリ無事帰るサポートマークについてのお知らせです。ナトリ市では高齢者が一人で外出し警察に保護された時になるべく早くご家族の元に戻ることができるよう、あらかじめ道に迷う恐れがある高齢者の登録を行っています。この無事帰る事業登録者のうち希望する方にはナトリ無事帰るサポートマークを配布しています。記載されている二次元コードを読み込むと道に迷った高齢者を発見した場合の連絡先がわかります。ナトリ無事帰るサポートマークはナトリ市のマスコットキャラクターカーナくんとカエルのイラストが目印です。路上でナトリ無事帰るサポートマークを携行している方がいた場合には外出して道に迷っている可能性があります。安全に帰宅できるように地域の皆様の温かいご支援をお願いします。認知症一人歩き高齢者無事帰る事業ナトリ無事帰るサポートマークについて詳しくは広報ナトリ5月号に掲載の各担当地区の地域包括支援センターへご相談ください。お問い合わせは介護長寿課長寿健康係電話 022-724-7111 724-7111 までお願いします。住宅用再生可能エネルギー等設備導入費用を補助します。補助の対象となるのは名取市内にお住まいの方で、1月1日から12月31日までの期間中に再エネ設備を設置または再エネ設備付き住宅を購入された場合です。対象機器及び補助金額は太陽光発電システムと低地用蓄電池を同時に設置した場合10万円低地用蓄電池は6万円家庭用燃料電池エネファームは12万円です。 なお太陽光発電設備の単独設置や

0: 既存設備の更新は対象外です。申請受付期間は5月1日から令和9年1月31日まで。申請要件や添付書類など詳しくは市のホームページにある名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金申請の手引きをご覧ください。申請書や手引きは名取市のホームページからダウンロードすることができます。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
1: みんなで学ぼう海浜植物観察会、参加者募集のお知らせです。閖上海岸を散策しながら初夏の海浜植物を観察します。この時期ならではの多様な植物に出会える機会です。散策後は名取トレイルセンターで見つけた植物を振り返りながら講師による解説を行います。日時は6月7日日曜日、9時20分から12時まで。小雨欠航で好天時は6月14日日曜日に延期となります。集合場所は自家用車で来られる方は閖上漁港東須賀川公衆トイレ前、バスで送迎希望の方は9時に市役所集合です。対象は小学生以上で市内在住または市内に勤務通学する方で、小学生は保護者同伴となります。定員は先着順で30名。講師はゆりりん愛護会大橋信彦先生です。動きやすい服装と靴で飲み物帽子タオルをお持ちください。申し込みの受付は5月1日金曜日9時からです。申し込みフォームまたは電話メールでお申し込みください。電話メールの際は参加者住所氏名年齢電話番号をお伝えください。お問い合わせは NPO 法人みちのくトレイルクラブ、みちのく潮風トレイル、名取トレイルセンター内。電話番号 022-398-6181 398-6181 までお願いします。
0: 令和8年5月下旬より気象の警報などが大きく変わるお知らせです。大雨災害などの際、気象庁はレベルと災害名を組み合わせた新しい形式で情報を発表します。災害名は河川の氾濫、大雨、土砂災害、高潮です。レベルはレベル1は早期注意情報、これは災害への心構えを高める。レベル2は大雨、洪水、高潮注意報、これは自らの避難行動を確認。レベル3は高齢者等避難、これは避難に時間を要する人は早めに避難をする。レベル4は避難指示、これは危険な場所から全員避難。レベル5は緊急安全確保、これは命の危険、直ちに安全確保となります。危険が迫った時、自分や家族がいつ動くべきか今のうちに確認をしておきましょう。詳しくは広報名取5月号をご覧ください。さらに災害から身を守るためには、新しい情報の意味を正しく理解し早めに行動することが大切です。詳しくは気象庁のホームページもご確認ください。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号022-724-7166 724-7166 までお願いします。

0: 名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。教えて高橋さん、
1: 医療介護のエトセトラ。
0: この番組は名取市医療介護連携支援センター相談員の高橋さんが医療や介護についての疑問や相談にお答えしていく15分の番組です。知っているようで意外と知らない介護の知識、当事者になる前から情報を一緒にインプットしていきませんか。ナビゲーターは私、佐々木彩香です。医療や介護に関する皆様の素朴な疑問もぜひお寄せくださいね。この番組は名取市医療介護連携支援センターの提供でお送りします。皆さんは医療や介護と聞いてどんなことを思い浮かべるでしょうか。漠然としかわからないという声もあるかもしれません。そこでこの番組では医療や介護の現場でご活躍されている方に実際にお話を伺っていきます。私と一緒にこの番組でナビゲートしてくださるのはこの方です。
1: はい、名取市医療介護連携支援センターで相談員をやっております高橋優太と申します。普段は医療介護専門職の方々の相談受付や研修会の開催などを行っております。よろしくお願いします。
0: はい、高橋さんよろしくお願いします。
1: はい、佐々木さん、
0: はい、
1: 3月4月と2ヶ月にわたって宮城県が主導している仙台医療圏の病院再編についてお話ししてきましたね。
0: そうでしたね。いやもう誰もが気になっている内容、仙台赤十字病院と名取市にある県立がんセンターの統合について名取市の医師会長と宮城県の副知事によるお話、もう非常に濃い内容でしたよね。
1: そうですね、非常にねためになりましたよね。
0: はい、
1: はい、新病院になってもですね、うん、先進医療の継続だったり周辺病院との役割分担、あとは救急の受け入れ体制の強化、県としてですね機能分担と集約化で地域全体の医療水準の維持向上を目指していくということでしたね。非常にためになりました。
0: はい、そして今日はそのお話の続きを伺えるということなんですよね。
1: はい、そうなんです。今月は名取市休日夜間休館センターと新病院の関係についてや仙南地区の医療の現状や課題についてなど詳しく伺っていきます。
0: はい、今月も2名の方にご登場していただきましょう。自己紹介をお願いいたします。
2: 名取市医師会で会長をしております千田と申します。よろしくお願いいたします。
3: 宮城県副知事の伊藤哲也です。どうぞよろしくお願いいたします。
0: さあ、先月に引き続き愛の森クリニック院長、そして名取市医師会会長の千田先生と宮城県伊藤副知事にお話ししていただきます。改めてよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、1月に新病院の基本計画が発表されました。実質38の分野の科と病床数が400床ということでしたが、まあ、周囲の病院との関係性などもぜひ千田先生お話をお願いいたします。
2: はい、名取市医師会ではですね、名取市休日夜間休館センターを受託運営しているわけなんですけれども、そちらと、新病院の一時救急、そちらについての関係については宮城県としては何かお考えありますでしょうか。
3: 救急医療ではよく一時救急と二次救急という言い方をいたしますけれども、一時救急は例えば夜中に急に熱が出たとか、切り傷などのようなそういう、まあ、軽い怪我ということになるんですけれども、まずは、名取市休日夜間救急センターのように夜間や休日に最初に見て、いただける一時救急に行っていただくのが基本ではあります。そして、そこで入院や手術が必要だというふうに先生が判断した患者さんとか緊急性を有すると判断されて救急車で搬送が必要な患者さんを、新しい病院でのような高度な治療ができる二次救急で受け入れるということで、スムーズな流れになるのではないかということを期待しております。また休館センターの先生方にとっても患者さんがもし重症になってもすぐ近くに24時間二次救急を受け入れることができる病院があるということがですねあれば、休館センターの先生にとっても安心していただいて、しっかり一時救急として受け止めるということにつながるのではないかと。

0: に思っております。
1: 入院が必要だ、あるいは緊急手術が必要だといった場合は、まあ、ほぼ仙台市内の病院に紹介するような体制ですので、うん、はい、なかなか病院が決まらない、受け入れ先が決まらないということも課題としてありましたので、はい、新病院ができることによってそういったところの課題が解決できるのではないかなと

0: 大体当番医が休日に診療に当たっておりますけれども、その当番の先生も外科だったり内科だったり様々な科がありますので、はい、ちょっと見れないっていうような場合もあって、そういった方が本当の病院受診したり探さなければいけないことも結構あるんですね、はい、そういった時にですね、やはり見てくれる病院が医療機関があれば、はい、非常に患者さん皆さん助かるのではないかなと思っております。
1: 確かにまずはね、受け皿がねどこにあるかって先生たちも結構ね、うん、悩まれているっていうところも、ね、現状課題としてはあるってことですよね。
0: 泉南地区の医療の課題は県としてはどのようにお考えでしょうか。
2: 県では名取市を含む地域を仙台医療圏というふうに設定しているんですけれども、仙台医療圏の課題としては病床機能別に病床数を見ますと、急性期の病床ベッド数が余剰が生じております一方で、回復期の病床ベッドが大幅に不足しているという課題があります。でこれまでも地域医療構想調整会議という場があるんですけれども、この場を通じまして、医療関係者の皆様と話し合いしながら、急性期病床から回復期病床への機能転換の議論を進めてきております。それに加えまして、こちら名取市を含む名港地区ではですね、これまでも話題になっておりましたけど、特に救急医療が課題だというふうに認識しておりましたので、新しい病院が開院することで、救急医療を中心に医療体制がさらに充実して、地域のお住まいの皆様にも安心していただける体制ができるのではないかというふうに考えております。
0: 平日のですね、夜間ウィークデーの夜間に関しましては、なかなか一時救急見てもらえるところがないんですね、名港地区では。そこで、現在見てもらえるところは、岩の浜の総合南東湖病院が7時から10時ぐらいまで見てくれる、あとは名取はないんですね、平日の夜間。あとはみんな仙台の急患センターに見てもらっているような状況ですので、そういったところを県としてはですね、どのようなお考えをお持ちかどうかお聞きしたいなと思ったんですけども、
2: お住まいの方々が一番身近に心配されている一時救急の体制は本当に大事だと思っておりますし、先ほど千田先生が言われましたように、地域で先生方が努力されてですね、そういう体制を作っているわけであります。今回統合新病院が直接平日夜間の一時休業を担うということではありませんけれども、先ほど申しましたように医療の連携を推進する中で、一時休業を担う医療機関により安心していただけるということになればですね、全体として体制の整備が進むことが期待されていると思います。
0: 2月にですね、名取市の救急医療の検討委員会がありまして、そこでも話があったんですけど、救急隊から仙台医療圏は救急搬入までの時間が全国ワーストというような話もありまして、現場に救急車が到着してから病院搬送までかなり時間がかかっているというような状況なんですけれども、そういうのような問題に対しては県としてはいかに対策しようとお考えでしょうか。
2: 今回新しい病院では断らない救急をですね、年間4000件目標にするということでありますので、地域全体としても受け入れ能力が上がりますし、また大半が仙台に搬送していた名取市や名港地域のですね、救急搬送先も近くにできるということで、時間の短縮にもつながると思います。それからまた搬送時間の長いっていうご指摘があるんですけど、これにはまた別な要因もあると思っておりまして、例えば医療機関が受け入れできない要因として、対応するお医者さんが、医師が、いない、不在であるとか、それから、救急を受けられた後に転院する病床が確保できてきてないとか、そういった課題もあるわけです。県では、救急医療人材の確保でありますとか、円滑な転院とか退院に取り組む医療機関への支援などもしておりまして、救急車を使わない相談体制の強化とか、このようなことで全体として、大切な医療あるいは救急の資源をですね、できるだけ限り守るようなことと合わせて、しっかりこれからも対応していきたいと考えております。
3: 私もですね、医療介護の関係者といたしましてですね、名取市医師会と新病院の連携についても気になるのですが、千田先生はどのようにお考えでしょうか。期待することも含め教えてください。
0: はい、新病院はとても多岐にわたるですね、機能を有してまして、救急の受け入れも4000台を目標にしているということもありまして、一番危惧されるのが、とても忙しくなりすぎて、ドクターを含めて医療関係者が疲弊してしまうのではないかというところも、心配しております。 て納得

0: 理士司会としましては、そうならないようにお助けできるところはいろいろ協力してお助けしたいなと思っておりますし、
1: ありがとうございます。
0: あとはですね、治療が必要でなくなった方、あるいは在宅医療など、ここに高橋君も来ておりますけれども、そういった連携に関しては高橋君を通してどんどん紹介していただいて、できるだけ皆さんの負担を減らせるようにですね、していきたいなと考えております。
2: 名取市は現状では精神科の病院とか県立がんセンターの他に、いわゆる一般の総合病院というのはない地域でありましたので、新しくできる病院に期待する市民の方々多いと思います。ただし今回お話しいたしましたように、本来病院再編というのは単にどの病院をどこに移すっていうのはそういった議論ではなくて、地域における医療機能の全体を医療機関の間の役割分担や連携を強化しながら、いかにその体制を将来にわたって維持していくかっていう、これがこれから直面する大事な問題であって、それに対する対応だというふうに思っております。そのためには一つの地域や一つの市町村の問題ではなくて、医療圏という単位を中心にして広域的な視点で県が役割を果たす責任があるということになります。統合診療院についてこれからも皆様のご理解をよろしくお願いしたいと思います。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
3: さあ高橋さん、3ヶ月にわたって千田会長と伊藤副知事のお話をお聞きされてみていかがでしたでしょうか。
4: 本当に新病院のこと、あと泉南のですね、医療体制のこと、ここまで宮城県がですね、医療体制についてしっかり考えていただいてるんだっていうのが皆さんに伝わったのではないかなと思いますので、さらなる発展をですね期待しております。
3: はい、ありがとうございます。さあ、宮城県が主導する仙台医療圏の病院再編、新病院は7階建ての本棟と放射線治療を行う別棟の2棟構成で、病床数は400床、実質38の分野の科で構成されるということです。地域がん診療連携拠点病院としての県内のがん政策に必要な機能も維持しながら、2030年の開院を目指されています。これからも名取にできる新しい新病院について皆さんも最新情報を確認していきましょう。本日のゲストは名取市市会会長千田元さん、宮城県副知事伊藤哲也さん、そして名取市医療介護連携支援センターの高橋裕太さんでした。千田先生、伊藤副知事、高橋さん、3ヶ月にわたってのご出演どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。ありがとうございました。
3: 教えて高橋さん、医療介護のエトセトラいかがでしたか。知っているようで意外と知らない介護の知識、深まったでしょうか。医療や介護に関する皆様の素朴な疑問もぜひお寄せくださいね。メールの方は FM 名取のホームページ、リクエスト&メッセージからどうぞ。ファックスの方は 022-393-4571、 393-4571 です。ぜひ次回も当事者になる前から情報を一緒にインプットしていきましょう。ここまでのお相手は佐々木彩香でした。この番組は名取市医療介護連携支援センターの提供でお送りしました。
5: めな
6: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
5: めど
6: 笹家の手技笹かまぼこ。
7: どうもバクコムです。バクコムのエターナルブレード、
8: はい、
7: 毎週火曜夜9時から放送。
8: あれまあ、
7: 再放送は毎週日曜夜9時からだよ。
8: あれまあ、
7: みんな絶対に聞いてね。
8: あれまあ、
7: いやうるせえな。
8: あれまあ、
7: 頼むぜ。
8: あれま
9: あ、 FM ナトリはスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。

Remember music. Remember music. Japanese music.

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: フディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、私は災害に備えた備蓄ほとんどしていないんですが、うん、まず何から始めたらいいんでしょうか。
1: そうですね、水上さんのように、まあ、普段割と便利なところにお住まいだと日常的な備蓄の必要性っていうのを、まあ、感じられない方も多いと思いますね、
0: うん。
1: まあ、これって実は多くの日本人が感じていることなんでしょうね。
0: そうなんですよ、まあ、コンビニもね近くにありますし、うん、いざとなれば食料品もなんとかなるような気がしちゃうんですよね。
1: でもね、私たちの日々の生活は実は流通が支えてるんですね、
0: はい、
1: で災害が起きるとその流通網が遮断されますので、うん、意外に早く、ね、物不足に陥るんですね。
0: うん、
1: で私は災害のための備蓄については基本的に3つに分けて考えるのがいいと思うんですよ。
0: では1つ目は何なんですか。
1: まず命に関わるもの、まあ、水と食料ですね、うん、これがないと生きていけません。水は特に大切ですね、
0: はい、
1: しかしだからといってたくさん備蓄しておくっていうのも難しいですよね、
0: うん、
1: で食料品にしても鮮度が落ちるものは長く保存できません、
0: はい。
1: まあ、よく言われるようにランニングストック、つまり消費しながら備蓄するようなものを普段からいくつか用意しておくのがいいですね。
0: インスタント食品とかレトルト食品はそのランニングストックに向いていそうですよね、はい。では2つ目何でしょうか。
1: 薬や生理用品ですね、
0: うん。
1: まあ、今薬局や病院でも1ヶ月程度の薬しか出せないことが多いでしょうから、まあ、持病のある方はお薬手帳や自分の薬の種類を書いたメモも用意しておくのがいいですね、
0: はい。
1: 避難所に医療関係者が来た時に薬をもらえる可能性がありますからね、
0: うん。
1: そして女性の場合は生理用品のストックが大事ですね。これも最近の震災では避難所で配布されるようになってきましたが、まあ、個人差もあるでしょうから自分に合ったものを用意しておくに越したことはありませんね。
0: なるほど、忘れないようにします、うん。最後は何でしょうか。
1: 最近特に重要なのがバッテリーですね。携帯電話などの充電するための予備電源ですね。水上さん持ってますか。
0: 持ってないんです、うん、いつも充電器は持ち歩いてるんですけどね、うん。
1: 最近は100円ショップでも充電式の単三電池売ってますね。これでも結構役には立ちます。ただスマホなどはやはり電力消費しますんでね、
0: うん。
1: 私も携帯やタブレットなどを充電するために容量の大きい充電器を持ち歩いていますが、できれば各家庭で1台ぐらいは USB から充電できるバッテリーがあると心強いですね、
0: うん。電気がないと何もできない生活ですからね。
1: 最近は特に停電の生活への影響が深刻化してますよね、
0: はい。
1: まあ、予備電源の備蓄もぜひご検討ください、
0: はい。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂、憩い住設。
1: はい、吉川團十郎の生ってござりす。聞いてけさいね。木曜午前10時半から、再放送は月曜の午前11時半からの放送だよ。
2: 目出島の名取空色整形外科は日曜祝日を除く月曜から土曜まで専門医の女性院長が診察しています。詳しくはホームページまたはインスタグラムをご覧ください。名取空色整形外科診察開始の9時をターちゃんがお知らせします。